siinä KLS-yhtye ja Kuningas palaa. Roni on laatinut tämän päivän kuuntelijan toivelistan ja seuraavaksi hän haluaa kuulla Salem Worship-kuorolta Aina oot pyhä. Ja Roni toteaa, että Jeesus todellakin on pyhä Jumala.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Roni oli toivonut Salem Worship-yhtyeen Aina oot pyhä laulua. Seuraava hänen valintansa sopii mainiosti näin syksyyn ja se on Nina Åströmin Anna sade Jumala. Ja toki toisenlaisesta eli pyhän hengen sateesta tässä on kyse ja sitä Ronikin toivoo tälle meidän maailmallemme.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Jeesuksen nimessä on valta ja voima. Hän murtaa kaikki kahleet. Siitä kertoo seuraava Shane and Shane -yhtyeen laulu. Ja se on Ronin kuuntelijan toivelistalla seuraavana.

0: Murra Jeesus kaikki kahleet. Siinä Shane and Shane, Break Every Chain. Ja tämän halusi kuulla Roni.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
3: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Ai!
3: Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
7: Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.
0: Terveiset kaikille kuulijoille ja siunosta jokaiselle. Olkoon tässä listassa joku kappale, joka puhuttelee sinua. Näin kirjoittaa Roni Nyman, jonka mielilaulut soivat tänään Radio Dayssä. Ja seuraavasta laulusta Roni toteaa, että Jumala kantaa meistä joka.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Siinä Immanuel ja Kristina Brask, sä kannoit mua. Seuraavan laulun kohdalla Roni pohtii, että mikä on sinun palvelushintasi? Kysytkö hintaa, kun seuraat Jeesusta?

syvien kysymysten äärelle johdatteli Jukka Leppilampi meidät. Kysytkö palvelushintaa kappaleessaan? Seuraava Ronin toivelaulu muistuttaa psalmin 8 sanoista. Mikä on ihminen, että sinä häntä muistat? Jippi Juusin reipas, upea biisi, ei sattumaa, ja tässä on solistina Nuppu Rahkonen.

0: Näin Jeppi Juus ja Nuppu Rahkonen ei sattumaa kappaleessaan.
1: Kuuntelijan toivelista.
0: Tango kuninkaallisenakin tunnettu Petri Ritari laulaa nykyään Jeesuksesta ja sehän on ihan mahtavaa. Roni haluaa kuulla häneltä armolaulun ja toteaa, että tässä on hieno ja siunattu kappale.

0: Hienosti soi Petri Ritarin ääni armulaulussa ja tämän halusi kuulla Roni.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
3: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
4: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan Mimmi-kummiksi alkaen 8 eurolla kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
1: Kuuntelijan toivelista.
7: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
0: Ja tämän päivän biiseistä saamme kiittää Roni Nymania. Jokainen meistä väsyy joskus, mutta Jeesus auttaa siinäkin. Ja tästä muistuttaa Ronin seuraava kappale Exitin askeleet.

Siinä Exit ja jo klassikoksi muodostunut Askeleet. Seuraava Ronin toivebiisi kertoo siitä, että Jumala on hyvä. Rich Mullins, Awesome God.

Meidän Jumalamme on hyvä. Siitä halusi muistuttaa Roni tuolla Rich Mullinsin Awesome God-kappaleella. Ja viimeisenä soi Roni Nymanin Kuuntelen toivelistalla Jussi Taipaleen oma biisi Horjuvin askelin. Tämä on koskettanut monia ja niin myöskin Ronia.

0: Jussi Taipaleen koskettavaan ja omakohtaiseen Horjuvin askelin lauluun päättyi Roni Nymanin Kuuntelijan toivelista. Lämpöiset kiitokset sinulle, Roni, näistä hienoista toiveista ja taivaan isän siunosta sinulle. Ja Salmisi Maria kiittää lämpöisesti myös sinua, joka olit kuulolla. Ja muistutan, että jonkun Radio Dayn kuuntelijan mielikappaleet soivat arkisin Radio Dayssä kello 11 lähtien. Ja lista uusitaan sitten vielä seuraavana yönä kello 3 ja 4 välillä.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Surun ja menetyksen kohdatessa Kaarinan seudun hautaustoimisto vastaa puolestanne käytännön järjestelyistä hautaus- ja perunkirjoitusasioissa. Toimimme läheisesti ja huolellisesti jokaisen vakaumusta kunnioittaen. Kaarinan seudun hautaustoimisto. Asiantunteva täyden palvelun hautaustoimisto Turun alueella.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
6: Radio Day.

0: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
1: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.

Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.

0: Radiohartaus.
1: Tämän päivän hartaussana on psalmista 116, jakeesta 15. Kallis on Herran silmissä hänen uskollistensa henki. Elämässä on paljon epävarmuustekijöitä. Maailman uutiset vyöryttää niitä meidän tietoisuuteen kiihtyvää tahtia. Jäämme helposti olosuhteiden ja pelkojemme vangiksi. Ja alamme elää mitä jos elämää. Ja kaikki tuntuu olevan hiuskarvan varassa. Mistä löydämme rohkeuden elää elämäämme virren 338 alkusanojen mukaisesti, päivä vain ja hetki kerrallansa? Elämä on ihme, se on Jumalan lahja. Se on arvokas ja ainutkertainen jokaisen ihmisen kohdalla. Raamatun sanan pohjalta on turvallista tietää, että Jumalan huolenpito on alkanut jo pienestä idusta ja jatkuu elämän loppuun asti. Oman elämän ja maailman myrskyt saa ottaa vastaan tästä huolenpidosta käsin. Meidän elämällämme on täysi mitta, vaikka se joskus ihmissilmin nähtynä olisikin lyhyt. David ilmaisee sen psalmissa 139 näin. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Hänellä, jonka käsissä on elämä, on käsissään myös kuolema. Herran silmät tarkkaavat maata ja meitä ihmisiä yksilöllisesti. Ne silmät eivät arvostele eivätkä tuomitse. Ne ovat täynnä kutsuvaa ja etsivää rakkautta. Se rakkaus on tullut näkyväksi ja vastaanotettavaksi Jeesuksen ristillä. Armahdettuna ja uskossa Jeesukseen saat olla osa Jumalan perheväkeä, hänen lapsensa, hänen uskollisensa. Hänen omanaan saat luottaa siihen, että parempaa on edessäpäin. Roomalaiskirjeessä luvussa 14 Paavali sanoo sen näin. Jos elämme, elämme Herran omina, ja jos kuolemme, kuolemme Herran omina. Elämmepä tai kuolemme, me kuulumme Herralle. Kiitos taivaallinen Isä siitä käsittämättömästä huolenpidosta, joka on ulottunut sieltä elämämme alusta tähän päivään asti. Kiitos sinun käsissäsi on myös tuleva. Siunaa meitä armollasi ja rauhallasi. Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio D:n kanavalla joka sunnuntai kello 11.

Riston viikon valinta. Kirkkomusiikin ja klassisen musiikin keidas sinun sunnuntai-aamussasi kello 9. Kuuntele koska vain Day Plus-palvelussa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisellemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.

0: Onpa kiva, kun oot siinä herätysaamulähetyksen äärellä. Mennään yhdessä tästä joko pieni matka samaa latua tai sitten aina sinne 11 asti. Täällä mä oon sua varten.
1: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Kuuntele joka arkiaamu 7-11.

0: Minä rakastan Herraa. Hän kuulee minua. Hän kuulee hartaan pyyntöni. Kun huudan häntä avuksi, hän kuuntelee. Kuoleman köydet kiertyivät ympärilleni. Tuonelan kauhut ahdistivat minua. Minut valtasi tuska ja murhe. Silloin minä huusin Herran nimeä. Herra, pelasta minut! Herra on oikeamielinen ja laupias. Meidän Jumalamme on armollinen. Herra on avuttomien suojelija. Kun voimani uupuivat, hän tuli avukseni. Nyt olen saanut rauhan. Herra piti minusta huolen. Hän pelasti minut kuolemasta. Hän säästi silmäni kyyneliltä. Ei antanut jalkani astua harhaan. Psalmi 116, jakeet 1-8.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Jälkiistunto poimii helmet viikon puheenaiheista, jotka vieraat laittavat halki, poikki ja pinoon. Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta kuullaan Radio Dayssä lauantai-iltaisin. Illoissa opetetaan Jumalan sanaa, vietetään aikaa hänen läsnäolossaan yhdessä rukoillen sekä kuunnellaan koskettavaa musiikkia. Lämpimästi tervetuloa mukaan lauantaisin kello 19.05.

0: päivän rukous.
1: Moi ja tervetuloa mukaan rukoilemaan yhdessä päivän rukousohjelmaan. Mun nimi on Anniina Koikkalainen. Tällä viikolla tässä ohjelmassa on ollut teemana yhtäköyttä vetäminen mieluiten samaan suuntaan. Ja tänään mä haluaisin, että rukoillaan sen puolesta, että me osaisimme pitää huolta vähäosaisista ja niistä, joilla elämässä on vaikeuksia sekä Suomessa että Suomen rajojen ulkopuolella. Ja että siinä työssä vetäisimme yhtäköyttä. Aletaan rukoilla. Rakas taivaan Isä, sä olet luonut meidät jokaisen tänne maailmaan. Ja sä olet tahtonut, että meistä jokainen saa kokea rakkautta ja elää täällä semmoista oman näköistä elämää. Herra, monet ihmiset joutuu kuitenkin tilanteisiin ja on joutuneet tilanteisiin, joissa heidän turvallisuutta uhataan tai heidän elämän mahdollisuudet on liian rajatut. Tai he kärsii nälkää. Herra, kiitos siitä, että on monia tapoja auttaa näitä vähempiosaisia ja kiitos kaikesta siitä avusta, jota myös annetaan. Pyydetään, että se vahvistuu ja lisääntyy ja että se on aina Jumala sinun mielen mukaista. Pyydetään erityisesti, että siunaat niitä kristillisiä järjestöjä, jotka tekee tätä hyvää työtä ympäri maailmaa. Ja anna heille sitä sun näkyä ja myös niitä, jotka tukee sitä työtä taloudellisesti. Herra, ohjaa sinä heidän askeleensa. Jeesuksen nimessä.

Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.

0: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
1: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.

0: Tämä on Raamattu kannesta kanteen. Tervetuloa kuulolle. Tänään saavat leeviläispapit kuulla kunniansa. Tutkimme nimittäin parhaillaan Malakian kirjaa, jossa Jumala nostaa esiin kansansa ja palvelijoidensa väärät teot. Avaamme kirjan sen ensimmäisestä luvusta jakeesta 14, josta etenemme luvun 2 jakeeseen 6 saakka. Seurassasi tällä Raamatun tutkimusmatkalla on Elina Uusikylä. Nyt kuulemme pastori Jukka Norvannon opetuksen aiheesta Papitko tunkiolle?
1: Herra on paljastanut Malakian kirjan ensimmäisessä luvussa Israelin kansan syntiä tavalla, jota se ei ollut odottanut. Jumala oli näet ottanut tarkastelukohteeksi sen Jumalan palveluselämän. Se onkin paljastanut tehokkaasti kansan todelliset asenteet Jumalaa kohtaan. Siitä teemasta jatketaan vielä kirjan ensimmäisen luvun viimeisessä jakeessakin. Luen siis jakeen 14. Kerrottu olkoon petturi, joka on luvannut antaa Herralle virheettömän uroksen laumastaan, mutta uhraakin hän

Mutta siinä vaiheessa, kun lupauksen lunastamisen aika koitti, he alkoivatkin tinkiä. Silloin virheettömän uroksen sijaan tulikin viallinen eläin. Mutta minkä tähden sellaisesta rikkomuksesta, joka meidän mielestämme ei tunnu edes suurelta ja joka ei edellyttänyt edes lähimmäisiä vastaan nousemista, langetetaan niin ankara rangaistus? Katsotaanpa, mitä neljännessä Mooseksen kirjassa luvussa 30 jakeessa 3 säädetään. Jos mies lupaa herralle jotakin tai palalla vannoen sitoutuu kieltämään itseltään jotakin, hän ei saa rikkoa lupaustaan, vaan hänen on tarkoin täytettävä se, minkä on luvannut. Taustaksi on hyvä muistaa, että missään kohtaa Raamattua Jumala ei vaadi ihmisiä antamaan hänelle vapaaehtoisia lupauksia. On melkeinpä päinvastoin. Niiden antamisessa kehotetaan näet suureen varovaisuuteen. Niin esimerkiksi viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 23 alkaen jakeesta 22 me säädetään seuraavaa. Kun annat lupauksen Herralle Jumalallesi, täytä se viivyttelemättä, sillä Herra vaatii sinut tilille lupauksestasi, ja sinä joudut sen täyttämättä jättämisestä syyn alaiseksi. Sitä ettet anna lupauksia, ei lasketa sinulle synneksi. Jos kuitenkin olet vapaaehtoisesti antanut suullisen lupauksen Herralle Jumalallesi, sinun on täytettävä se tarkoin. Vielä voimakkaammin asiasta varoitetaan sananlaskujen kirjassa luvussa 20 ja jakeessa 25. Älä harkitsematta lupaa pyhää lahjaa, olet ansassa, jos lupaustasi kadut. Herra ei siis millään tavalla pakottanut ketään antamaan hänelle lupausta. Jos joku kuitenkin kaikesta huolimatta niin teki, hänen oli ehdottomasti pidettävä antamansa lupaus. Malakian kirjasta näimme, että lupauksen rikkoja joutui kirotuksi. Tämä säädös kertoo siis äärimmäisen voimakkaalla tavalla siitä, miten vakavasti Jumala suhtautuu sanoihimme ja lupauksiimme. Ja siitä syystä tämä viidennen Mooseksen kirjan kohta onkin Raamatun riemullisimpia kohtia. Mitenkäkö niin riemullisimpia? Eikö se päinvastoin ole mitä ahdistavin? Tämä säädös on todellakin riemullisimpia Mooseksen saamista laeista. Siinähän ensinnäkin sanotaan, ettei kenenkään ole mikään pakko antaa mitään erityistä lupausta Herralle. Ketään ei siis vedetä tilille siitä, ettei ole antanut lupauksia. Mutta jos joku kuitenkin jostakin syystä päättää antaa lupauksen, niin lupauksen antamisen jälkeen se oli ehdottomasti täytettävä. Mitään tinkimisen varaa ei sen jälkeen ollut. Tietenkään sellainen ehdottomuus ei vaikuta mukavalta. Riemullinen tämä säädös on kuitenkin siitä syystä, että se kertoo tarkalleen siitä, miten Jumala toimii. Mikään ei ole pakottanut häntä antamaan meille ihmisille minkäänlaisia lupauksia. Mutta sen jälkeen, kun hän armosta ja rakkaudesta meitä kohtaan on päättänyt antaa vapaaehtoisesti lupauksen, hän pitää siitä ehdottomasti kiinni. Hän jopa odottaa, että me vedämme hänet tilille hänen sanoistaan ja vetoamme niihin, kun keskustelemme hänen kanssaan. Ja Jumala on luvannut, että kun uskomme Herraan Jeesukseen, me saamme syntimme anteeksi ja tulemme taivaskelpoisiksi. Sen lupauksen on antanut sama Jumala, joka näin voimakkaasti korostaa lupauksen pitämisen merkitystä. Eikö se olekin riemullista? Nyt Malakian kirjasta voimme nähdä, että israelaiset olivat alkaneet halveksua lupauksien merkitystä. Sellainen oli siis suora hyökkäys Jumalan totuudellista olemusta vastaan. Jos Jumala ei pitäisi kiinni

0: lupausten ehdottomuudesta, kuinka mekään voisimme olla varmoja niistä. Muistuttaakseen kansansa siitä, ketä he olivat koittaneet pettää, Jumala sanoo luvun päätteeksi näin. Minä olen suuri kuningas, ja kaikki kansat pelkäävät minun nimiäni. Kun kerran kaikki muut kansat ymmärtävät, kuinka mahtava Herra on, niin miten on mahdollista, että hänen oman kansansa jäsenet tekevät hänestä pilkkaa? Näin olemme saaneet jonkinlaisen aavistuksen siitä, mihin suuntaan elämä pakkosiirtolaisuuden jälkeisessä Israelissa alkoi kulkeutua. Ihmiset kyllä pitivät huolen siitä, että ulkoinen Jumalan palvelus oli kunnossa, mutta sisäisestä he eivät ole erityisen kiinnostuneita. Tämä suuntaus ei näyttänyt kuitenkaan päättyneen Malakian välittämiin Herran viesteihin. Kun Herramme 400 vuotta myöhemmin tuli ihmiseksi, hänen sanomansa ei ollut muuttunut lainkaan. Niinpä hän ei säästänyt sanojaan puhuessaan oman aikansa uskonnollisista johtajista, joista monet olivat fariseusten puolueen kannattajia. Jeesus käytti heistä suorastaan hirveitä sanoja. Hän kutsui heitä muun muassa kalkituiksi haudoiksi. Se oli kauhistuttava ilmaus, mutta niin hän sanoi. Herra Jeesus kutsui heitä myöskin astioiksi, jotka ovat ulkopuolelta puhtaat, mutta sisältä täynnä saastaa. Sellainen oli Jeesuksen mukaan tekopyhä ihminen. Kuuntelepa Herran Jeesuksen puhetta Matteuksen evankeliumin luvusta 23 alkaen jakeesta 25. Voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te puhdistatte maljanne ja vatinne ulkopuolelta, mutta mitä niissä on sisällä? Riistoa ja hilittömyyttä. Sinä sokea fariseus, puhdista malja ensin sisältä, muuten sitä ei saada ulkopuoleltakaan puhtaaksi. Voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te olette kuin kalkilla valkaistut haudat. Ulkopuolelta ne kyllä ovat kauniita, mutta sisältä täynnä kuolleiden luita ja kaikkea saastaa. Samalla tavoin tekin olette hurskaita ulkonaisesti ihmisten silmissä, mutta sisältä täynnä teeskentelyä ja vääryyttä. Voi teitä lainopettajat ja fariseukset, te teeskentelijät. Te rakennatte profeettojen haudoille muistomerkkejä, te koristelette vanhurskaiden hautakiviä ja sanotte. Jos me olisimme eläneet isiemme aikana, emme olisi heidän kanssaan tahranneet käsiämme profeettojen vereen. Näin te kuitenkin itse tunnustatte olevanne niiden jälkeläisiä, jotka murhasivat profeetat. Näin siis Jeesus. Sellaisia näyttivät ollen ihmiset jo Malakian päivinä. He noudattivat vain uskonnon ulkoisia muotoja, välittämättä lainkaan siitä, mitä sisimmässä on. Tässä yhteydessä meidän kannattaa kuitenkin muistaa se seikka, että Jumala ei kutsu missään kohtaa Raamattua tekopyhäksi sellaista ihmistä, joka tajuaa tarvitsevansa vapahtajaa ja turvautuu häneen. Siksi meidänkin on oma itseämme ajatellessamme syytä kysyä, onko kristillisyys meille kuin kaunis asu, jonka voi milloin vain pukea päälle tai riisua pois tarpeen mukaan. Riisunko sen pois päältäni, kun kirkonmenot ovat ohitse? Vai voivatko lähimmäiseni nähdä arkenakin, että Jumalan sana ohjaa valintojani ja tekemisiäni? Malakian kirjan ensimmäinen luku on ollut korutonta kerrontaa ihmisen vääristä asenteista ja aivan suoranaisista vääryyksistäkin. Kirjan toinen luku ei merkitse siinä suhteessa muutosta. Siinäkin synnin paljastaminen jatkuu. Erona edelliseen lukuun on kuitenkin se, että nyt keskitytään pappien edesottamuksiin. Tässä luvussa Jumala moittii pappeja rienaamisesta. Jumalan palvelemisen sijasta he vastustivat häntä. Jumalan kunniaksi tarkoitetussa palveluksessa he häpäisivät häntä. Kirjan ensimmäisessä luvussa näimme, että papit halveksivat Jumalaa ottamalla vastaan uhriksi tuotuja sairaita eläimiä. Teon tuomittavuus ei ollut vain siinä, että he antoivat Jumalalle jotakin arvotonta, vaan myös siinä, että he eivät antaneet Jumalalle niin kuin kuului antaa. Vähän myöhemmin kirjassa palataan tarkemmin tähän teemaan ja kysytään, voiko ihminen riistää jotakin Jumalalta? Näin siis luvussa 3, jakeessa 8. Tässä yhteydessä paino ei ole uhrin arvolla, vaan alttarille asetetun uhrin luonteella. 3. Mooseksen kirjassa mainitaan 3 suurta uhria, ja jokainen niistä osoittaa Jeesukseen Kristukseen. Jokaisen tuli edustaa häntä, joka oli tulossa. Jeesushan on pyhä, viaton, tahraton ja syntisistä erotettu, eli synnitön. Hän oli täydellinen. Siksi hänen viittaavan uhrin tuli olla virheetön. Malakian päivinä papit halveksivat Jumalaa uhraamalla hänelle epätäydellisiä uhreja, vanhoja ja sairaita eläimiä. Sairaan taikka vaurioituneen eläimen tuominen alttarille oli Jumalan pilkkaa. Uhrinhan tuli osoittaa siihen täydelliseen, joka oli tulossa. Sama tapahtuu eri tavoin nykyäänkin. Yhä uudelleen nousee tiedotusvälineissäkin esiin itseään suurina pitäviä opettajia, jotka kertovat Jeesuksen olleen kyllä hyvä opettaja ja vaikuttava persoona, mutta ei juuri muuta. Maailma ei siis pysty unohtamaan Jeesusta, mutta se ajattelee hänestä väärällä tavalla. Sillä jos Herrasta Jeesuksesta puhutaan vain tavanomaista vaikuttavampana ihmisenä, eikä ihmiseksi tulleena Jumalana ja ihmiskunnan syntien sovittajana, hänestä annetaan väärä ja valheellinen kuva. Ja ne, jotka kuvaavat hänet väärällä tavalla kirjoissa, näytelmissä ja jopa saarnatuoleissa, pilkkaavat todellisuudessa Jumalaa. Jeesus Kristus antoi täydellisen uhrin niin sinun kuin minunkin puolestani. Ja sitä hän ei olisi voinut antaa, jos hän olisi ollut vain tavallista ansioituneempi ihminen. Herran Jeesuksen esittäminen minä tahansa muuna kuin synnyttömänä Jumalan poikana on vihallisten uhrien tuomista Jumalalle. Malakian kirjasta näemme, että Jumala ei katso sellaista hyvälle. Luen luvusta 2, jakeet 1 ja 2. Te papit, teitä koskee tämä sana. Ellette kuuntele minua, ettekä vilpittömin sydämin kunnioita minun nimeäni. Minä annan kirouksen kohdata teitä. Minä muutan saamanne siunauksen kiroukseksi, sanoo Herra Sebaot. Minä lähetän siunauksen tilalle kirouksen, koska ette vilpittömin sydämin kunnioita minua. Papit eivät ottaneet virkaansa vakavasti. Jumala aikoi tuomita heidät ankarammin kuin muun kansan. Miksi? Heidän vastuullisen asemansa tähden. He salivat tämän alhaisen asioiden tilan jatkua. He katsoivat läpi sormiensa, kun kansa toi rampoja ja sairaita eläimiä uhriksi. Jumala oli antanut heille totuuden lain ja heidän piti julistaa sitä. Kuitenkaan he eivät toimineet sillä tavoin. Papit oli asetettu virkaansa sitä varten, että ihmiset heidän avullaan oppisivat tuntemaan Jumalan tahdon. Nyt he kuitenkin omalla esimerkillään osoittivat kansalle, ettei Jumalan tahdon noudattamisesta kannattanut niin kovin suurta numeroa tehdä. Tätä suurta vastuuta pohtiessaan eräs palavasieluinen saarnamies totesi kerran tähän tapaan. Olisin mieluummin maailman kamalin syntinen, kun menisin saarnatuoliin epäuskoisella sydämellä lausumaan seurakunnalle hurskaita tyhjänpäiväisyyksiä. Sellaisen ihmisen Jumala varmasti vetää tilille. Toki näissä Malakian kirjan sanoissa on pohtimista muillekin kuin saarnamiehille. Kiusaus halveksua Jumalan tahtoa, kun on lähellä jokaista ihmistä. Yhtenä syynä mainitsemani palavasieluisen saarnamiehen rankkoihin sanoihin on epäilemättä ollut se, mitä seuraavassa jakeessa sanotaan. Joku voisi jopa sanoa, että nämä Jumalan sanat eivät ole oikein sopivaa kuultavaa lasten korville. Luin jakeen 3. Minä teen teidän sukunne kelvottomaksi papin tehtävään. Minä paiskaan uhrieläintenne suolet sontineen teidän silmillenne. Viskaan juhlienne jätteet kasvoillenne ja teidät itsennekin heitetään tuohon samaan tunkioon. Hyvin voimakkain sanoin Herra kertoo, mitä hän ajattelee näiden pappien toiminnasta. Ainoa oikea paikka heille on tunkio. Silloin kun ulosteet heitetään ihmisen kasvoille, hänen häpeänsä on kaikkien nähtävillä. Näin kelvottomat papit joutuvat häpeissään väistymään. Toinen kestä 4 ja keseen 6. Huomatkaa nyt, tuon sanan minä olen lähettänyt teille siksi, että liitto, jonka tein Leevin kanssa, pysyisi voimassa, sanoi Herra Sebaot. Minun liittoni oli tällainen. Elämän, rauhan ja menestyksen minä annoin hänelle, ja hän kunnioitti ja palveli minua, lähestyi minua vapisten. Luotettava opetus oli hänen sanoissaan, eikä vääryyttä ollut hänen huulillaan. Vakaasti ja vilpittömästi hän vaelsi minun tietäni, ja monet hän palautti takaisin synnistä. Tästä näemme syyn siihen, että Jumala valitsi Leevin heimon pappissuvuksi. Luulenpa, että sinä taikka minä emme olisi Leeviä sellaiseen tehtävään valinneet. Kun hänen isänsä Jaakob oli kuolemaisillaan, hän kutsui 12 poikaansa vuotensa vierelle ja lausui heistä jokaiselle siunauksen, josta tuli myöskin ennustus. Tästä tapauksesta kerrotaan ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 49. Simeon ja Leevi saivat yhteisen siunauksen, ja se kuuluu seuraavalta. Simeon ja Leevi ovat veljekset. Väkivaltaisia ovat heidän hankkeensa. Minä en suostu heidän juoniinsa. Minun sydämeni ei liity heidän seuraansa. He ovat vihassaan tappaneet miehiä, omin luvin katkoneet sonnien kinnerjänteet. Kirottu olkoon heidän vihansa, sillä se on kiivas. Heidän raivonsa, sillä se on julma. Minä sirotan heidät Jaakobin heimojen sekaan. Hajotan heidät Israelin joukkoon. Näin siis Jaakob sanoo näistä pojista ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 49, jakeissa 5, 6 ja 7. Miten Jumala hajotti Leevin Israelin joukkoon? Tekemällä heistä pappisheimon. Heille ei annettu maata, vaan heidät siroteltiin muiden heimojen sekaan. Mutta miten ihmeessä heistä saattoi tulla papillinen heimo, kun Leevi itse oli murhaaja ja roisto? Meidän tulikin seurata historiaa nähdäksemme, miksi Jumala valitsi juuri Leevin heimon pappissuvuksi. Vuosisatoja myöhemmin, kun Israelin kansa sortui epäjumalan palvelukseen ja teki kultaisen vasikan ja palvoi sitä, Mooses käski surmata epäjumalan palvelijat. Silloin Leevin heimo toimi Mooseksen käskyn mukaan. Kun Mooses oli kuolemaisillaan, hän kutsui heimot ympärilleen. Tuossa vaiheessa Jaakobin 12 pojasta oli polveutunut jo 1 000 000 ihmisen kansa. Mooses lausui jokaiselle heimolle profeetian, ja Leivin heimolle hän sanoo näin. Viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 33, alkaen jakeesta 8. Herra, sinä annoit Uurimin ja Tummimin Leiville, uskolliselle palvelijallesi, jota sinä massassa koettelit, jonka kanssa sinä kamppailit Meriban vesipaikalla. Hän sanoi vanhemmistaan, en tunne heitä. Hän ei myöntänyt veljiään veljikseen, eikä lapsiaan lapsikseen. Hän noudatti sinun käskyjäsi, piti kunniassa sinun liittosi. Hän opettaa sinun säädöksesi Jaakobille, sinun lakisi Israelille. Hän tarjoaa sinulle uhrisavun tuoksua, hän tuo kokonaisuhrit sinun alttarillesi. Mooseksen tarkoittamassa tilanteessa Leivin heimo asetti siis Jumalan sanan henkilökohtaisten suhteiden yläpuolelle. Vaikka Leivi itse oli raaka murhaaja, hänestä syntynyt heimo noudatti Jumalan sanaa ja piti hänen liittonsa. Niin Jumala teki heistä pappisheimon opettamaan kansalle Jumalan lakia ja uhraamaan rukouksia ja uhreja hänen edessään. Jumala siis teki Leivin heimon kanssa liiton. Sen mukaan Leivin sukuun kuuluvien tuli opettaa Israelin kansaa. Heidän tuli palvella rukouspaikassa suitsutusalttarin luona. Ja heidän tuli uhrata polttouhrit, jotka osoittivat Kristukseen. Kun pääsimme historiassa Malakian aikaan, jolloin kansa oli jo palannut Babylonian pakkosiirtolaisuudesta, voimme jälleen kysyä, millainen Leivin heimo oli silloin. Olemme havainneet, että Leivin jälkeläiset olivat valmiita sulkemaan silmänsä, kun Jumalalle tuotiin uhriksi vihollisia eläimiä. He halveksivat Jumalan nimeä ja olivat hänelle tottelemattomia. Miten he siis pystyisivät opettamaan Jumalan sanaa kansalle? Millainen muutos onkaan tapahtunut? 70 pakkosiirtolaisuuden vuoden jälkeenkään Leivin heimo ei ollut oppinut läksyään. Herra sanoi menneisyyttä kuvatessaan näin. Elämän, rauhan ja menestyksen minä annoin hänelle, ja hän kunnioitti ja palveli minua, lähestyi minua vavisten. Leivin heimo siis pelkäsi ja kunnioitti Herraa aikaisemmin, mutta ei enää. Jumala sanoi heistä myöskin näin. Luotettava opetus oli hänen sanoissaan, eikä vääryyttä ollut hänen huulillaan. He olivat siis aikaisemmin opettaneet aivan oikein Jumalan totuutta ja tahtoa. Mutta nyt papit eivät vain jättäneet totuutta opettamatta, vaan he myös rikkoivat Jumalan käskyjä vastaan. Aiemmin he olivat olleet hyvänä esimerkkinä kansalle. Nyt oli toisin. Tämän voi helposti soveltaa nykypäiväänkin. Yksikään ihminen ei voi palvella Jumalaa, jolle hän kunnioita hänen tahtoaan ja ilmoitustaan. Se tarkoittaa ennen muuta Jeesuksen Kristuksen korottamista. Jumala ei ole antanut ihmiskunnalle muuta tietä pelastukseen kuin Jeesuksen Kristuksen. Kun Kristusta julistetaan, hän itse vetää ihmisiä luokseen. Siksi Kristuksen julistaminen on elämän jakamista. Malakian kirjasta olemme nähneet, että Leivin heimon jäsenet eivät kunnioittaneet Jumalan sanaa. Siksi myöskään ne uhrit, joita he ottivat vastaan, eivät kyenneet osoittamaan Kristukseen. Siksi heidän palvelutyönsä oli turhaa. Tässäpä on tullutkin varsin paljon pohtimista meille, vai mitä? Ensi kerralla katsomme enemmän sitä, mitä Herralla oli sanottavaa pappien puheista.
1: Näin opetti Jukka Norvanto. Tässä olikin pohdittavaa meille ihan jokaiselle. Antakoon Jumala meille nöyryyttä kunnioittaa hänen tahtoaan ja ilmoitustaan, ja muuttakoon hän sydämemme, sillä sieltä kumpuavat tekomme ja sanamme. Seuraavassa Raamattukannesta kanteen ohjelmassa joutuvat syyniin siis leeviläispappien puheet. Onneksi meillä on Jeesuksen sovitustyön tähden aina mahdollisuus saada anteeksi, kun vain lähestymme häntä katuen ja parannusta tehden. Eikä Jumala enää koskaan sen jälkeen muistele syntejämme. Upeaa, eikö? Siunaa kansaamme, pyytää ohjelman päätteeksi Niina Åström. Ole siunattu!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Herätys aamulähetyksessä. Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset uutiset.
2: Istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle.
1: Leikittää aamukisailun merkeissä.
2: Tarjoaa inspiroivia ajatuksia.
1: Ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia.
2: Siitä on aamut tehty.
1: Radio Dayn herätys. Joka arkiaamu 7-11.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
5: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen... Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
0: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Varoita niitä, jotka tässä maailmassa ovat rikkaita, etteivät he ylpeilisi, eivätkä panisi toivoaan epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka antaa kaikkea runsain mitoin nautittavaksemme. Mitään emme tuoneet tullessamme, mitään emme vie mukanamme. Kun tulemme kohtuullisesti toimeen, olkaamme tyytyväisiä. Usko on kristityn rikkaus. Rahanhimo on sen sijaan vaarallinen tauti, ja monet joutuvat tuhoon siihen sairastuessaan. Älä siis sinä, Jumalan ihminen, lankea tähän, opasti Paavali Timoteusta, ja nyt meitä. Pyri nuhteettomaan elämään, hurskauteen ja uskoon. Pyri rakkauteen, kestävyyteen ja lempeyteen. Käy uskon jalo kilpailu ja voita omaksesi ikuinen elämä, johon sinut on kutsuttu ja jonka olet tunnustanut päämääräksesi. Tee hyvää, kerää rikkaudeksesi hyviä tekoja ja jaa anteliaasti omastasi. Ohjeet nuorelle seurakunnan johtajalle opastavat kaikkien aikojen kristittyjä elämään oikealla tavalla rauhassa, Herran Jeesuksen omina.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

Kiitollisuus ei ole seurausta onnellisuudesta, vaan onnellisuus seuraa kiitollisuutta. Kun huomaat pienet hyvät asiat ympärilläsi, se lisää tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Radio Dayn lokakuussa harjoitellaan kiitollisuutta ja löydetään lämpöä pimeneviin syysiltoihin. Osallistu lokakuun kiitollisuushaasteeseen. Joka arkipäivä pohditaan jotain kiitollisuuden näkökulmaa yhdessä kuuntelijoiden kanssa. Jokaisen päivän haastekysymykset löydät myös Radio Dayn Facebookista. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.

Olen Mia Johansson ja haluan, että otat tässä hetkessä vastaan Herran siunauksen. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.

0: Radio Day. Enemmän toivoa.
1: Toisinaan mun pelot muuttuu jättiläisiksi.

0: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
1: Mitä Raamattu puhuu parantumisesta? Mitä Jeesus tarkoitti käskiessään opetuslapsia parantamaan sairaita? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastauksia tämän syksyn aikana Loimaalla järjestettävissä parantumiskokouksissa. Tilaisuudet joka lauantai kello 18. Turuntie 10, Loimaa. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa! Lisätiedot elävätvirrat.fi.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
3: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day. Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää huomenta uutisista. Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäillyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala Uutissuomalaiselle. Multalan mukaan nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Ministerin mukaan kyse on laiminlyönnistä, jossa lainsäädäntöä ei ole noudatettu. Ukrainan neuvottelijat tapaavat Yhdysvaltojen erityislähettiläät Jared Kushnerin ja Steve Witkoffin perjantaina Yhdysvalloissa, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky. Zelensky kertoi toimittajille, että keskustelut kestävät 2 päivää. Presidentin mukaan Ukraina odottaa Euroopan neuvotteluryhmän liittyvän Ukrainan ryhmään Yhdysvalloissa. Ukrainan viranomaiset kertoivat aikaisemmin Venäjän bussi-iskun surmanneen yli 30 ihmistä maan itäosassa Kramatorskissa torstai-aamulla. Zelenskyn mukaan isku ei voi jäädä vaille vastausta. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään epäillyn murhan käsittely. Syytettynä on 30-vuotias mies. Poliisi löysi toukokuun lopulla elottoman miehen asunnosta Seinäjoen Kasperin kaupungin osassa. Mies todettiin myöhemmin kuolleeksi. Pihalta löytyi myös toinen mies vakavasti loukkaantuneena. Epäilty on syytettynä myös toisesta henkirikoksesta, jota on käsitelty Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudessa jo aiemmin. Hänen epäillään syyllistyneen 6 vuotta sitten kadonneen ja myöhemmin kuolleena löydetyn miehen murhaan yhdessä toisen miehen kanssa. Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistetaan tänään Oslossa. Norjan Nobel-komitealle ilmoitettiin määräaikaan mennessä 287 ehdokasta palkinnon saajaksi. Ennakkoveikkauksissa mahdollisena vahvana ehdokkaana on mainittu muun muassa ukrainalainen Mykola Kuleba, jonka perustama ja johtama

0: Lähdetään monin paikoin alkavaan viikon loppuun. Sää on maan etelä- ja keskiosassa etenkin tänään sateinen ja tuulinen. Runsaimmat sateet painottuvat päivän kuluessa maan keskivaiheille. Osa sateista tulee etenkin Kainuussa ja Koillismaalla myöskin räntänä ja lumena. Tätä seurataan nyt sitten myös aamun aikana. Kainuussa ja Koillismaalla siis rännän ja lumen mahdollisuus. Lapissa sen sijaan sää on tänään poutainen ja siellä vietetään selkeää päivää. Mutta Lappia lukuun ottamatta pilvistä ja sateista. Koillistuuli voimistuu maan keskivaiheella kohtalaiseksi tai navakaksi ja tuo tuuli on puuskissa kovaa. Päivän lämpötila, se on maan eteläosassa 7-13, maan keski- ja pohjoisosassa 0-+9 astetta. Illalla sää vähitellen sitten poutaantuu maan länsiosassa ja pohjoisenpuolinen tuuli myöskin voimistuu etelässä lännestä alkaen. Yöllä nuo sateetkin alkavat hiljalleen väistyä ja yölämpötila 0-5 pohjoisessa ja etelässä ja keskiosassa 0-5. Nyt mennään selvästi viileämpään suuntaan, räntää ja luntakin jo Kainuunkin korkeudella, tuulista, pilvistä, sateista, pohjoista lukuun ottamatta.
1: Radio Dayn syksy, täynnä toivoa säästä riippumatta.
0: Joo, jos et ole tuulisen sateisen sään ystävä, niin ehkä tuo toteamus tuossa edellä oli juurikin sinulle. Voi tosin olla, että alkava viikonloppu tuo semmoisen hyvän mielen tunteen. Kenties olet semmoisen levähdys-hengähdyshetken tarpeessa. Ja mä toivon sydämeni pohjasta, että tuleva viikonloppu voisi sitten sellaista tarjota. Paitsi jos olet niin kuin minä, että olet sopinut kaikenlaista, niin se on sitten siinä lepäiltävä kaiken hässäkä ja kiireen keskellä. Sellaista se on. Eipä siitä valittaa sovi. On mukava, kun on kalenterissa merkintöjä. Ja toisaalta sitten osaa myös arvostaa niitä hetkiä, kun kalenterissa on ihan tyhjä. Se on ruuhkavuosien keskellä ainakin meikäläiselle myöskin semmoinen odotettu ilonhetki. Niitäkin oli ainakin yksi vielä tähän loppuvuoteen kalenterissa, että sitä sitten odotellessa. Ja onhan se joulukin siellä sitten tulossa. Hei, ei mennä jouluun kuitenkaan vielä. Mennään tähän hetkeen päivään. 9. lokakuuta kalenterin merkintä. Ja kohta kurkistetaan, mitä sieltä löytyy päivän sankareiden osalta. Kuunnellaan ennen sitä musiikkia ja Raamattu avaimet. Vielä yksi kappale olisi tähän viikkoon Arto Hukarin opetuksia jäljellä. Sanon toki heti tähän samaan syssyyn, että huomenna sitten 8.30 vielä Raamattua vain ekstra, mutta näiden tavallisten Raamattua vaiten osalta vielä yksi kappale jäljellä tähän viikkoon. Ja se käynnistyy Jaakka Simojoen Pekkaan laulunsa laulanut. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti, on tärkeä muistutus tänäkin aamuna.
2: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Voiko mukavammin aamu enää alkaa?

0: Raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää perjantai-päivää ja viikonlopun alkua kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla me olemme saaneet kuunnella Arto Hukarin opetusta aiheesta yksinäisyys ja tänään kuullaankin sitten opetussarjan viimeinen osa.
3: Olen tavannut viime vuosina paljon yksinäisiä kristittyjä. He eivät ole yksin siksi, että he haluaisivat sitä. He ovat yksin siksi, ettei heille ole löytynyt hengellistä kotia. Paikkaa, jossa kasvaa yhdessä toisten kanssa. Paikkaa, jossa saa esittää kysymyksiä, jossa myös kysymyksiin vastataan. He eivät ole löytäneet yhteisöä, joka lämpimästi ottaa vastaan keskeneräisenkin ihmisen. Monet etsivät paikkaansa seurakunnissa, mutta missään heitä ei tunnuta tarvitsevan. On jo niin vakiintuneet ryhmät ja toimintapiirit, ettei sieltä tahdo arka etsiä löytää omaa koloaan. Muutaman kerran yritettyään ja petyttyään moni lopettaa, jättää leikin sikseen. Hengellistä ravintoa ja kristittyjen yhteyttä kyllä kaipaisi, mutta omaa rakentumispaikkaa ei vain tahdo löytyä. Jäädään yksin. Toki yksinäisyyden syy saattaa löytyä myös oman puseron sisästä, hengellisestä ylpeydestä ja lahkohengestä. Vähän siihen tyyliin kuin meidän kylällä ei ole tosi uskovia kuin minä ja Matti, enkä Matistakaan ole ihan varma. Yksin jääneiden kristittyjen kipu on kyllä todellinen. Osa hengellistä yksinäisyyttä kokevista ovat profetta Elian tavoin innokkaana Jumalan valtakunnan työssä kantamassa vastuuta. Hengellinen taistelu tuntuu kovalta ja kuluttavalta, ja ehkä tunnelmatkin ovat profeetan kanssa samanoloiset. Elia oli taistellut Jumalan tuntemisen puolesta epäjumalan palvelusta ja Baalin profeettoja vastaan ja saanut nähdä ja kokea, miten Jumala taivaasta oli puuttunut rajusti asioihin. Suuria Jumalan ihmeitä oli tapahtunut. Ja sitten kuningatar Iisebel lähettää miehiä surmaamaan Eliaa. Painut profeetta käy piilopaikassaan Jumalan kanssa keskustelua. Ja katso, Herran sana tuli hänelle. Ja hän kysyi häneltä, mitä sinä teet täällä, Elia? Minä olen kiivailemalla kiivailut Herran Jumalan Sebaotin puolesta. Sillä israelilaiset ovat hyljänneet sinun liittosi, hajoittaneet sinun alttarisi ja tappaneet miekalla sinun profeettasi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle, ja minunkin henkeäni he väijyvät ottaaksensa sen. Minä yksin olen jäljellä. Kukaan muu ei tällä paikkakunnalla puolusta Jumalan totuutta. Kukaan muu ei pidä Raamattua Jumalan erehtymättömänä ilmoituksena. Kukaan muu ei tunne hätää hukkuvista sieluista. Vain minä olen jäljellä ja minuakin väsyttää. Miten Jumala masentunutta ja yksinäistä hengellisessä taistelussa uupunutta Eliaa kohtaa? Hän sanoi, mene ulos ja asetu vuorelle Herran eteen. Ja katso, Herra kulki ohitse ja suuri ja raju myrsky, joka halkoi vuoret ja särki kalliot, kävi Herran edellä. Mutta Herra ei ollut myrskyssä. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä. Maanjäristyksen jälkeen tuli tulta, mutta Herra ei ollut tulessa. Tulen jälkeen tuli hiljainen hyminä. Kun Elia sen kuuli, peitti hän kasvonsa ja asettui luolan suulle. Jumala kohtasi Elian sillä tavalla, että Elia ymmärsi sen. Elia ei tarvinnut rajua kokemusta, vaan hiljaista Jumalan hoitoa. Jumala astui Elian yksinäisyyteen, Elian sisäistä maailmaa kunnioittaen. Samalla hänellä oli Elialle tärkeä asia. Jumala lohduttaa yksinäistä Eliaa näin. minä jätän jäljelle Israeliin 7000. Kaikki polvet, jotka eivät ole notkistuneet Baalille, ja kaikki suut, jotka eivät ole hänelle suuta antaneet. On muitakin, jotka turvaavat Jumalaan. On muitakin, jotka seisovat totuuden puolella valhetta vastaan. Vielä on niitä, joiden kanssa voi rukoilla ja kokea Jumalan kansan yhteyttä. Jumala ei jätä yksin. Ainoastaan kerran ei ollut ketään muuta jäljellä. Yhden kerran ihmiskunnan historiassa kokemus yksin jäämisestä ja todellisuus ovat vastanneet 100-prosenttisesti toisiaan. Se tapahtui silloin, kun Jeesus nasaretilainen, kaikkien hylkäämä Jumalan poika, huusi yksinäisyytensä tuskaa Golgatan keskimmäisellä ristillä. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jeesuksen kohdalla toteutui Jesajan profetia kirjaimellisesti. Hän oli ylen katsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Paitsi ihmisten hylkäämä, Kristus oli myöskin Jumalan hylkäämä. Yksinäisistä yksinäisin. Tällaisen yksinäisyyden kokenut Kristus on luvannut olla yksinäisten ja hyljättyjen apu. Hänen läsnäolonsa on totta. Jokainen voi kokea sen yhtä todellisena kuin Elia omassa yksinäisyydessään. Kristus lähestyy, kohtaa, hoitaa ja nostaa.
2: Raamattu avaimissa tänään ja tällä viikolla meitä opetti Arto Hukari. Ja tämän koko opetussarjan, mikä käsitteli siis yksinäisyyttä, niin sen voi kuunnella tuolta klmedia.fi-nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Pohjois-Savon kansanlähetys. Kansanlähetyksellä on monipuolista toimintaa kaiken ikäisille eri puolilla Pohjois-Savoa. Tutustu eri toimintamuotoihin osoitteessa kansanlähetys.fi/pohjoissavo/toimintaa. Me jatketaan taas ensi viikolla Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua perjantaipäivää ja viikonloppua sinulle. Moi moi!
0: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä, teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
4: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
5: Hyvää huomenta, toivottaa Radio Day.

0: rehellistä tekstiä siitä etsinnästä. Kivustakin jonnekin tuuleen välillä tuntuu, että saa huutaa. Sitten kuitenkin on se syli, johon saa sitten pudota, vaikka välillä tuntuu, että putoaisi pohjattomaan kuiluun tyhjyyteen. Se jatkuva sielun lokakuu siellä on, mutta sitten tulee se uusi kesä. Ja mun mielestä toi laulu symboliikassaan sanoissaan on kyllä verraton. Vepe Hänninen on tuon tekstin takana. Ja täältä radiodeistäkin tuttu Antti Suonio vastaa tuon laulun sävelestä. Ville Torniainen oli solistina ja Carmen Ensemble oli siinä asialla. Kaunis kappale. Katkon jälkeen todetaan sitten äsköstäkin sivuten ja oikeastaan siitä päästen siihen totuuteen, että kuningasten kuningas elää ja häneen me voidaan kääntää katseemme. Sissy Winans tästä laulaa. Tämä laulu kuultiin myöskin muuten Glow-festivaalissa Diandran esittämänä That's My King. Ja tämä juhlallinen laulu, ihanasti viikonlopun tunnelmaa jotenkin nostattava laulu, kun on kuultu. Niin sitten me katsotaan, että ketäs me onnitellaan, ketkä onnen tänään saavat, kun on 9. päivä lokakuuta. Ja muutama nosto löytyy myöskin kalenterista tältä päivämäärältä.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
2: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattukannesta kanteen ohjelman mukana lukuluvulta kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
3: Hei Kurre! No mitä Tintti?
4: Joko sä törmäsit niihin karhunpentuihin?
3: Joo, ne on tossa ihan mun naapurissa. Syyskuussa.
4: No niinpä tietysti. Mä roikun täällä Haapanan kanssa kevätkuukausilla.
5: Radio Dayn ystäväkalenterilla seuraat Suomen upeaa luontoa läpi vuoden. Saat sen omaksesi 14,90 €. Tilaa 5 kappaletta, niin saat edulliseen 69 € yhteishintaan. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Radio Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tee tilaus kätevästi netissä kry.fi kautta kalenteri.
6: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
7: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.
8: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Radio Dayn herätys.

0: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.
1: Ja sitten päivän sankareiden pariin. Tänään kun on 9. päivä lokakuuta, ortodoksikalenterissa lukee nimet Aapo, Aappo, Avram, Jaakko, Jaakob, Jaakkopi, Jasu, Jimi ja Rami. Jos juhlit tuon kalenterin mukaan nimipäiväsi, niin oikein paljon onnea tänään. Ystäväkalenterissa, jossa on Helsingin almanakkatoimiston laatimat nimet, eli ne niin sanotut viralliset nimipäivän nimet, lukee tänään eilisen tavoin yksi nimi, ja se nimi on Ilona. Minna Saarelma Paukkalan nimien päivät kirja kertoo nimestä Ilona seuraavaa. Monen Ilona-nimisen tytön ajatellaan olevan Ilona muille ihmisille, mutta nimen taustalla ei kuitenkaan ole suomen kielen ilosana, vaan kreikkalainen naisen nimi Helena. Nimi Helena merkitsee aurinkoista tai loistavaa, ja se pohjautuu kreikan kielen aurinkoa merkitsevään sanaan helios. Toisaalta, kun miettii mitä aurinko aiheuttaa, on sehän iloa monesti. No joo. Mutta katolisella kirkolla on kuulemma useita Helena-nimisiä pyhimyksiä, joista tunnetuin on keisari Konstantinus suuren äiti pyhä Helena. Ja sieltäkin vahvaa juurta tuohon nimeen siis löytyy. Vuonna 1908 almanakkaan otettu Ilona on Helena-nimen unkarilainen asu. Ja se löytyy niin Suomen ja Unkarin kuin muun muassa Viron, Latvian ja Liettuan nimipäiväkalenterista. Näin meitä siis sivistetään. Pitkään on almanakassa Ilona ollut ja tänäänkin onnensa ansaitsee onnea siis nimppari sankari. Synttäri Kaimoja katselin tuossa. Löytyisi jälleen ainakin yksi kuningas Ranskasta. Karle 10. 1700-luvun puolivälissä syntynyt kunkku. Sitten Kangasalan karhuksikin kutsuttu Agaton Meurman. Hänen syntymästään muuten tänään 200 vuotta. Ja kukas hän olikaan? Hän oli paitsi tietysti kunnallisneuvospoliitikko, suomalaisuusmies, sanomalehti, tietokirjailija ja aikansa yksi huomattavimpia yhteiskunnallisia vaikuttia. Hän on myös suomalaisen tietosanakirjan isä ja vaikutti merkittävästi suomen kieleen. Ja hänen syntymästään siis tänään 200 vuotta. Kangasalan suurmies Agaton Meurman. Antti Vihuri, laivanvarustaja, merikulkuneuvos. Tänäkin päivänä nimi aina näkyy, kun Jenny ja Antti Vihurin rahasto jakaa suomalaiselle taiteelle ja tutkimukselle varojaan. Klaus Karppinen, kilpahiihtäjä, olympiavoittaja. Karmi Spartenkirhe, niin mennään 90 vuoden taakse. Siellä viestijoukkuessa muun muassa Karppinen voitti ja viisinkertainen maailmanmestarikin hiihtolegendoja. Sitten yksi kansainvälisesti tunnetuimmista suomalaissäveltäjistä, Eino Juhani Rautavaara. Hänen syntymästään tänään 98 vuotta. Rautavaarasta on muuten tullut esitettyin suomalainen klassisen musiikin säveltäjä heti Sibeliuksen jälkeen. Eli puhutaan siinäkin mielessä merkittävästä suomalaista tekijästä, jonka kuolemasta tänä vuonna muuten 10 vuotta. John Lennon, The Beatles-yhtyeen yksi neljästä. Jore Marjaranta, Oscar-palkittu elokuvaohjaaja Guillermo del Toro. Ja sitten vielä yksi jääkiekkoilija löytyy tänäänkin listaan. Hän on maailmanmestari entinen maalivahti Petri Vehanen. Siinä niitä synttärikaimoja sulle, jos tänään pääset kynttilöitä kakun päältä puhaltamaan. Ja minkä siinä puhallellessa. Jos on hääpäivä tai muu, miksi tänään on mukava viikonloppuun lähteä jo erityisesti suupielet hymyssä ja herkässä, niin oikein paljon onnea. Kahvikuppini, jossa on muuten cappuccinoa, tänään on täällä ilmassa. Minä skoolaan sinne jonnekin sadepäivän ääreltä. Oikein paljon onnea. Eikä läiky tänäänkään. Musiikkia kuunnellaan seuraavaksi. Sitä tarjoilee sekä Tanja Torvikoski ihanalla laululla Huokauksen päässä, että sitten ihan uutukaisella Roni Samuel, Immanuel, rap-duostakin tuttu Roni. Mutta nyt mennään ihan muulla kuin räppityylillä. Annetaan Ronin hiukan taustottaa, mistä on kyse.
0: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberg.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Roni Samuel tässä, moi. Kohta soiva biisi on mulle itselle jotain uutta ja isoa ja ehkä vähän jännääkin. Kyseessä on siis mun aivan ensimmäinen kokonaan laulettu julkaisu. Tyyliltä tää biisi on tämmöstä raikasta indie-folkkiä ja tuotannossa mun mukana on ollut Jacob Wallen ja kukas muukaan kuin koko kansan Sakari Heikkilä. Tää biisi puhuu heittäytymisestä Jumalan johdatukseen ja siitä, miten pieni meidän antama uhri lopulta on verrattuna Jeesuksen uhriin. Mä toivon, että tää teksti ja soundi vois koskettaa teitä. Tästä tulee mun uusi biisi, jos säkin, niin mäkin.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Vaikka se olisi tuhannes kerta, kun kuulee laulun huokauksen päässä, niin jotain sielussa liikahtaa. Tanja Torvikoski oli siinä asialla. Jari Kekäleen sanat, Tommi Kaleniuksen sävel ja Elämän puu-albumilta löytyy tuokin hieno Chibale. Ennen sitä kuultiin Roni Samuelilta ihan uutta musiikkia. Jos säki, niin mäki. Katkon jälkeen ääneen pääsee puolestaan verkostokollektiivi ja sitten onkin Radio Hartauden vuoro. Siellä puhuu tänä aamuna Satu Salo ja Satu vie meitä Virren ajatuksiin. Virsi on 338, nopein ehtii sen kaivamaan ennen Hartautta esille ja ymmärtää, mistä on kyse ehkä Hartaudenkin teemassa. Kohta sä kuulet sen sitten kyllä myös Satun kertomana. Mukavaa alkavaa viikonloppua, mukavaa perjantaita. Huomenna on muuten jo maksalaatikkopäivä. Tässä voi pikkuhiljaa virittäytyä siihenkin kananmunapäivään ja kaikenlaista löytyy puolestaan tähän perjantaihin hauskojen merkkipäivien kalenterissa. Näitä nostoja ja paljon muuta mahtuu herätysaamulähetyksen matkaan tänäänkin, joten tervetuloa kuulolle aina kello 11 asti. Nyt mennään kohti sitä verkostokollektiivin laulua Jumala keskellämme ja sitten Radio Hartauden pariin.
1: Radio Dayn herätys. Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Tämän vuoden maatanäköisen vestareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous. Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Keittiöiden Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit, kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi, sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
4: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Seuraava iltalampputilaisuus Kankaanpään helluntai-seurakunnassa sunnuntaina 11. lokakuuta kello 18. Kiertue jatkuu seuraavina sunnuntaina 18. lokakuuta Eurassa seurakuntakeskuksessa kello 16 ja 25. lokakuuta Rauman pelastusarmeijassa kello 14. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
1: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.

0: Se oli verkostokollektiivia Jumala keskellämme. Nyt Radio Hartauden pariin onhan kello jo 7.50. Ääneen pääsee Kansanraamattuseurasta kouluttaja, teologi Satu Salo. Ja hän vie meitä nyt sitten virren sävelille. Ja virsi, se on virsi 338. Et ikinä arvaa, mikä laulu kuullaankin sitten Radio Hartauden perään.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
2: Radio Hartaus.
3: Tämän päivän hartaussana on psalmista 116, jakeesta 15. Kallis on Herran silmissä hänen uskollistensa henki. Elämässä on paljon epävarmuustekijöitä. Maailman uutiset vyöryttää niitä meidän tietoisuuteen kiihtyvää tahtia. Jäämme helposti olosuhteiden ja pelkojemme vangiksi. Ja alamme elää mitä jos elämää. Ja kaikki tuntuu olevan hiuskarvan varassa. Mistä löydämme rohkeuden elää elämäämme virren 338 alkusanojen mukaisesti, päivä vain ja hetki kerrallansa? Elämä on ihme, se on Jumalan lahja. Se on arvokas ja ainutkertainen jokaisen ihmisen kohdalla. Raamatun sanan pohjalta on turvallista tietää, että Jumalan huolenpito on alkanut jo pienestä idusta ja jatkuu elämän loppuun asti. Oman elämän ja maailman myrskyt saa ottaa vastaan tästä huolenpidosta käsin. Meidän elämällämme on täysi mitta, vaikka se joskus ihmissilmin nähtynä olisikin lyhyt. David ilmaisee sen psalmissa 139 näin. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Hänellä, jonka käsissä on elämä, on käsissään myös kuolema. Herran silmät tarkkaavat maata ja meitä ihmisiä yksilöllisesti. Ne silmät eivät arvostele eivätkä tuomitse. Ne ovat täynnä kutsuvaa ja etsivää rakkautta. Se rakkaus on tullut näkyväksi ja vastaanotettavaksi Jeesuksen ristillä. Armahdettuna ja uskossa Jeesukseen saat olla osa Jumalan perheväkeä, hänen lapsensa, hänen uskollisensa. Hänen omanaan saat luottaa siihen, että parempaa on edessäpäin. Roomalaiskirjeessä luvussa 14 Paavali sanoo sen näin. Jos elämme, elämme Herran omina, ja jos kuolemme, kuolemme Herran omina. Elämmepä tai kuolemme, me kuulumme Herralle. Kiitos taivaallinen Isä siitä käsittämättömästä huolenpidosta, joka on ulottunut sieltä elämämme alusta tähän päivään asti. Kiitos sinun käsissäsi on myös tuleva. Siunaa meitä armollasi ja rauhallasi. Jeesuksen nimessä. Aamen.
2: Radio Hartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Iloa aamuusi toivottaa Radio Day.
1: Saimme lisää ilmoittautumisaikaa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lähde joulukuun puolivälissä tutustumaan Krakovan vanhan kaupungin tunnelmallisiin joulutoreihin ja kiinnostaviin kohteisiin Krakovan ympäristössä. Matkalla mukana Emil Anton sekä Kirsi Rostamo. Vielä ehdit mukaan. Katso lisätiedot daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: Mitä Raamattu puhuu parantumisesta? Mitä Jeesus tarkoitti käskiessään opetuslapsia parantamaan sairaita? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastauksia tämän syksyn aikana Loimaalla järjestettävissä parantumiskokouksissa. Tilaisuudet joka lauantai kello 18. Turuntie 10, Loimaa. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa. Lisätiedot elävätvirrat.fi.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäilyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala Uutissuomalaiselle. Multalan mukaan nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Ministerin mukaan kyse on laiminlyönnistä, jossa lainsäädäntöä ei ole noudatettu. Ukrainan neuvottelijat tapaavat Yhdysvaltojen erityislähettiläät Jared Kushnerin ja Steve Witkoffin perjantaina Yhdysvalloissa, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Zelenski kertoi toimittajille, että keskustelut kestävät 2 päivää. Presidentin mukaan Ukraina odottaa Euroopan neuvotteluryhmän liittyvän Ukrainan ryhmään Yhdysvalloissa. Ukrainan viranomaiset kertoivat aikaisemmin Venäjän bussi-iskun surmanneen yli 30 ihmistä maan itäosassa Kramatorskissa torstai-aamulla. Zelenskin mukaan isku ei voi jäädä vaille vastausta. Teksasilaisessa sotilastukikohdassa tehdystä ampumisesta kuolemaan tuomittu mies aiotaan teloittaa suorassa lähetyksessä Yhdysvalloissa. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:lle Yhdysvaltain puolustusministeriön virkamieslähde. Aiemmin tällä viikolla ministeriö kertoi, että maan presidentti Donald Trump oli hyväksynyt kuolemaan tuomitun teloittamisen ampumalla. Teloittamisen suorittaa armeijan teloitusryhmä. Virkamies kertoo AFP:lle, että teloitus aiotaan livestriimata. Asiasta on hänen mukaansa tulossa lisätietoja myöhemmin. Vuoden 2009 ampumisessa Fort Hoodin tukikohdassa kuoli 13 ihmistä. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue aloittaa ottelunsa MM-jatkokarsinnassa tänään, kun Tampereelle Tammelan stadionille vieraaksi saapuu Serbia. Ottelu on jatkokarsintojen ensimmäisen kierroksen ensimmäinen osaottelu. Toinen osaottelu pelataan tiistaina Serbiassa. Otteluparin voittaja kohtaa marras-joulukuun vaihteessa pelattavalla toisella kierroksella voittajan otteluparista Valko-Venäjä-Italia.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Forecan sää.
8: Sataa ropisee, niin se tahtoo olla tänään 9. päivä perjantain säätietoja. Kun katsotaan, siellä selviää, että sadetta on laajemminkin tänään tiedossa. Sää on maan etelä- ja keskiosassa

0: taantumaan länsiosassa ja pohjoisen puolinen tuuli voimistuu myös etelässä sitten lännestä alkaen. Yöllä nuo runsaimmat sateet myöskin väistyvät itään ja säpou taantuu myös idässä lännestä alkaen. Yölämpötila pohjoisessa 0-5 ja maan etelä- ja keskiosassa 0-5. Viileä yö tiedossa, pakkasta pohjoisessa jopa 5 astetta ja luntakin saattaa sataa ihan Kainuun korkeudella saakka.
1: Radio Day mukanasi tänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
0: Nyt se alkaa sitten lokakuulta kuulostaa, minkä minä muistan, että on sitten ihan kaikkia sateen muotoja tarjolla, vedestä räntään ja lumeen on yöpakkasia pohjoisessa. Toisaalta pohjoinen viettää tänään selkeää päivää ja vettä. Semmoista aika harmaan näköistä täällä on. Mutta hei, sato tai paisto, se ei meidän toivoa määritä, eks vaan? Viikonloppuun lähdetään tästä hiljalleen. Huomenna on muuten liputuspäivä ja voidaan tuossa tunnin kuluttua katsoa myös, että miltä se näyttäisi se huomisen säätieto. Mulla oli semmoinen käsitys, että ei ihan niin sateinen päivä ei huomenna ole. Kun siis liput vedetään salkoon, eikö se ollut maksalaatikkopäivän vuoksi? Vai oliko siinä jotakin? Oli siinäkään joku muukin juttu huomenna.
2: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
0: Tämähän se on Juha Tapio, muutoksen aika. Ja hei, tosikoille siis, että Aleksis Kiven päivä huomenna ihan sen takia.

0: kaiken, hän sinut vie.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Kuljeta ja johda.
1: Iloa ja toivoa.

tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Aika monen voimalause kuultiin tuossa Sakari Heikkilän kysymänä lopussa. Kuka voi vastustaa, jos hän on puolellamme? Se on mun mielestä ihana ajatus, on rohkaiseva ajatus. Ja sen mä haluan lähettää sulle, missä ikinä tänään tätäkin aamulähetystä kuuntelet.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
0: Nyt on kiva hetki luvassa, on päivän blogin vuoro ja aina vuoroviikoin perjantaisin kuullaan itse asiassa ihan ainakin meikäläisen suosikki blogista ja Eero Junkkala ja Henna-Maria Harjoa, eli Hema Harjoa. Ja nyt on Hema vuoro tänään. Otsikkokin on kyllä hyvin hemamainen. Yksin ei marjoja tuu. No mitähän kaikkea tämän takaa löytyy? Varmasti vertauskuvia nämä on, kun on taiteilijasta kyse, mutta lähdetäänpä kuuntelemaan.
2: Tänään päivän blogissa.
3: Tänään päivän blogissa.
2: Gospelmuusikko ja lauluntekijä Hema Harju.
4: Viime jaksossa avasin ajatuksiani, tunteitani ja hengellisiä löytöjäni uuden biisini taustalta. Olen siis vastikään julkaissut Hema-artistin nimelläni biisin Kaapin paikka. Tässä laulussa kävin läpi raskaita yksinäisyyden kokemuksia, jotka Jeesus salli, jotta hän sai todistaa mulle olevansa aina mun kanssa kaikkialla. Jeesus pitää mulle seuraa. Näiden yksinäisten hetkien vastapainona ja ikään kuin lääkkeenä sielulleni sekä sinettinä sille, että se aikakausi on nyt ohi ja uusi on tullut. Hän on nyt antanut uusia ja syventänyt vanhoja todella ihania ja rohkaisevia ihmissuhteita, jotka koen taivaasta tulleiksi suuriksi lahjoiksi. Haluan tässä kohtaa blogivirtaani nostaa esiin teeman hengen hedelmistä ja Kristuksen ruumiin yhteydestä. Meidät kun on luotu toisiamme varten, täydentämään omalla persoonallamme, omalla paikallamme, omilla lahjoillamme ja omalla työllämme toistemme elämää ja elämän tehtävää. Jeesus sanoi kollektiivisesti, menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, Matteus 2.8, sekä meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja, Roomalaiskirje 12. Toisessa biisissäni nimeltä Siunausasento pohdin kasvien ristipölytystä. Yksin ei marjoja tuu, tuulissas siemenet kulkeutuu, toisemme ne kypsyttässä. Hengen hedelmiä nyt maistakaa, laitathan käte siunausasentoon. Hengen hedelmää ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Galatalaiskirje 5. Tuulipölytteiset kasvit tuottavat hedelmää, kun tuuli kuljettaa kasvien siitepölyjä toistensa kukkiin. Kun me pysymme Jeesuksen yhteydessä, eli meidän oksamme pysyy rungossa kiinni, ja kun me teemme sitä, mitä Jumala tahtoo meidän tekevän, hän synnyttää meissä sitä hyvää hedelmää, mitä hän haluaa. Sitten Pyhän Hengen tuuli kuljettaa sen niiden ihmisten luo, jotka sitä tarvitsevat, jotta heidän hedelmänsä kypsyisivät. Ja näin kun me toimimme yhdessä, tuotamme sitä kaikkea hyvää toisiamme varten, johon meillä itse kullakin on lahjat ja myös mitä itse kukin meistä tarvitsee. Mä oon saanut tänä syksynä todella kauniita kokemuksia siitä, miten Jumala on antanut vierelleni ihmisiä, joilla on juuri niitä avuja, jotka multa puuttuu. Oon myös kokenut, miten mun lahjat ja mulle helpot hommat on heille juuri sitä, mitä he tarvitsevat. Ja näin syntyy suuri hedelmien paljous. Minne kaikkialle Pyhä Henki näitä hedelmiä kuljettaakaan. Mä ylistän Jumalaa näistä rakkaista ihmisistä. Samaa kuvaa piirtää Raamatussa myös vertaus siitä, että me olemme yksi ruumis, jonka pää on Jeesus Kristus. Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus, mutta jossa on monta jäsentä. 1 Korintolaiskirje 12. Kasvathan sinäkin Jeesus rungossa kiinni. Olethan sinäkin toimiva ruumiin osa Kristus ruumissamme. Tuottakaamme hengen hedelmää.
2: Päivän blogissa puhui gospelmuusikko ja lauluntekijä Hema Harju.
0: Näitä on kyllä ihana kuunnella. Niissä on myöskin punainen lanka, jos joku blogeista on jäänyt välistä, niin sanonpa vaan, että Day Plus suoratoistopalvelu, se on paikka, jossa on Henna-Maria Harjun, eli Hema Harjun blogit, ja sieltä ne voi kuunnella vaikka yhteen pötköön, niin sitten huomaa, että hiljalleen Hema kuljettaa tässä tämmöistä suurempaa tarinaa. 13.45 voit liittyä radion äärelle kuulemaan tuon blogin myöskin ihan näin radion kautta. Mutta jos tiedät, että olet silloin jossakin muussa perjantai-iltapäivän kiireessä, niin Day Plus, se on paikka, joka varmistaa, että kaikkien meidän 10 blogistin blogit on kuunneltavissa silloin, kun sulle parhaiten passaa. Liittyen tuohon, mistä Hema puhuu, on myöskin hänellä laulu, joka tuli mainituksi tuossa blogissa. Laulun nimi on Siunausasento. Mä vaan mietin sitä, että miltähän se siunausasento näyttää. Onko siihen joku sovittu juttu? No, kuunnellaan.

0: sinne suosioon, Maanikki, rukoilet, että sä saat sulkeutua ja lukeutua. Siunausasento kuultiin siinä Hemalta, ja Hemalta kuultiin ennen sitä blogia, niin kuin sanottua. 13.45 päivän blogi uudemman kerran Radio Daystä, Day Plus suoratoistopalvelusta, ihan silloin, kun sulle parhaiten passaa. Mä en ole nyt ihan sata varma, onko se blogi siellä jo. Käyn vaikka sulle katsomassa kohta ja kerron, että pääsetkö sen sieltä kuulemaan, jakamaan ystävälle. Ja mä sanoin myöskin, että Heman blogeissa kuljetaan semmoista punaista lankaa pitkin, siis pidempää teemaa, joten kehotanpa kuuntelemaan niitä vaikka useammankin sitten perätysten, kun sinne olet itsesi löytänyt, dayplus.fi. Katkon jälkeen musiikkia nostalgian nälkäisille tarjoilee Jaakko Löytty. Ja sitten me käydään sydänpuutarhassa sen jälkeen. Tuossa ennen kello 9 on tulossa muuten myöskin ihan uutukaista. Mennään kansainvälisellä soundilla, mutta musiikki tulee ihan täältä kotimaasta. Mitähän onkaan luvassa, niin jos pysyttelet tonne varttiavälle 9 asti linjoilla, niin tulet sen kuulemaan. Ja on myöskin tulossa yksi ainakin meikäläisen suosikki nostalgia nostoista. Mennään siinäkin kyllä tuolla Lontoon murteella vahvasti. Mutta muistatko semmoisen laulun kuin Niin kuin peura? Se alkuperäinenhän on As the Deer, ja sen meille tulkitsee tuossa reilu vartin kuluttua David Phelps. Ja mä en ole vielä kertaakaan kuullut sitä radiosta ilman, että ei kävisi ihokarvoille semmoinen nostatus. Ja mä veikkaan, että ei se tänäänkään onnistu pysymään niin kuin siellä latteassa asennossa tuo ihokarvotus. No, se ihokarvoista. Jaakko Löyttyä kuitenkin seuraavaksi toisiamme siunaten ja sekajahtaa siis katkon jälkeen. Mukavaa alkavaa viikonloppua, niin kuin jutuista kuulee, perjantaihan se tänään on.
1: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
2: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Seuraava iltalamputilaisuus Kankaanpään helluntai-seurakunnassa sunnuntaina 11. lokakuuta kello 18. Kiertue jatkuu seuraavina sunnuntaina 18. lokakuuta Eurassa seurakuntakeskuksessa kello 16 ja 25. lokakuuta Rauman pelastusarmeijassa kello 14. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
6: Parhaat kristilliset podcastit silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
7: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.

0: Mä en tiedä vielä mitään maailman historiassa, musiikkihistoriassa, jossa saksofoni jollain lailla laskisi laulun osakkeita, eikä käy kyllä niin myöskään Jaakko Löytyn toisiamme siunaten laulussa. Mennään muistaakseni vuoteen 84, nyt operoidaan muuten sitten ulkomuistilla. Joku voi korjata, joka on sitten mieltä, että väärä vuosi, mutta kasaria se oli. Siitä mä laitan vaikka tuon mun minnassa, että Wild Lippallakin pantiksi.
1: Lämpöä pimeneviin syysiltoihin ja kiitollista mieltä. Radio Dayn lokakuu.
0: Hei, meillä on lokakuussa kiitollisuushaasteita joka päivä. Me startattiin ne tämän viikon maanantaina ja ihanasti olette lähteneet niihin vastailemaan. Ja mä sanon nyt jo vaikka näin pohjustinkin, että nämä on ensisijaisesti sinua varten sinne, missä kuunteletkin. Ei ole siis pakko minkälaiseen vuorovaikutukseen lähteä esimerkiksi aamujuontajan kanssa tässä, mutta jos tulee semmoinen olo, kun kysymyksen tuolta kohta sipasen, että hei, mulla olisi tuohon muuten vastaus, niin sen saa ehdottomasti laittaa tänne studioon. Ja kylläpä me sitten porkkanana kiitoksena myöskin joku vastaajista aina palkitaan. Meillä olisi tullut esimerkiksi tuossa nyt uutuuskirjaa, jota olisi kiva jakaa. Munkkimoodi. Eilen oli hiljaisuuden päivä, hiljan päivä, kun vietettiin. Ja Susanna Erätuli on kirjoittanut kirjan, joka eilen siis ilmestyi. Ja Susanna on muuten ensi viikolla Kirsin kanssa vieraana myöskin. Luostareiden viisautta arkeen. Tämä munkkimoodi vaikuttaa kyllä siltä, että saattaa olla, että voittaja on tänään Matias Vilberg. No ei vaan, kyllä mä sen jollekin teistä laitan. Mutta että kuka tämän sitten saa? Se on joku teistä vastaista. Niin se kysymys pohdit, voisiko sen sanoa se juontaja. Sieltä voihan se sanoa. Minä kerron sen nyt, sitten me kuunnellaan laulu ja ehkä sitten jo vähän vastausten satoa sen jälkeen. Kiitollisuushaasteen kysymys menee tänään näin. Miten elämäsi on muuttunut verrattuna 5 vuoden takaiseen elämäntilanteeseen? Ja ainakin meikäläisen pitää tuossa kohtaa ruveta ihan sormilla laskeen, että jos nyt on lokakuu 2026, 5 vuotta mennään lokakuuhun 2021, ja tämä nyt voi olla sitten suunnilleen. Ja jos muistat, tuohon aikaan elettiin sitä aikaa vielä, kun maailma oli aivan oudossa asennossa, no onhan se nytkin, mutta pandemian jäljiltä oltiin vähän kaikki silleen, että mitä saa tehdä ja saako ja mitä tässä tapahtuu. Mutta minkälaista sun elämä oli noin 5 vuotta sitten, miten elämä on muuttunut verrattuna siihen. Ja jos löydät jotain positiivista kulmaa, mitä positiivisia asioita tai uutta, ehkä vapauttakin tämä uusi elämänvaihe on tuonut, siitä olisi kiva kuulla tänään. Ja jos se on mennyt huonompaan suuntaan, jotenkin on tuntuu, että 5 vuotta sitten kaikki oli vielä paremmin, haluat silti siitä jotain jakaa, mikä radion kuuntelijalle, kanssa kuuntelijallekin olisi jotain, mihin samaistua, saada lohtua, iloa, toivoa kenties sitäkin, niin ei muuta kuin viestiä tänään studioon tulemaan, mutta etenkin jos sulla on ollut silloin 5 vuotta sitten jotenkin sellainen näkymät hyvin kapeat, näyttänyt, että nyt on vaan umpikuja edessä, eikä sen tarvitse olla edes niin paha, mutta jotain semmoista on tuntunut siltä, että mitenhän tästä, ja nyt voit jo sanoa, että hei, tästä selvittiin, ja nyt mä voin katsoa tätä asiaa ihan eri perspektiivistä, niin olispa ihana kuulla niitä tarinoita tänään. Ja niitä saisi nyt seuraavan laulun aikana laittaa mulle tuonne studion WhatsAppiin tai sitten tekstiviestillä.
1: Ota yhteyttä studioon. Lähetä kommentti tai ääniviesti WhatsAppin kautta numeroon 044 44 77 447.
0: Annetaan Lauri Mattilan, eli artisti nimeltä Lauri Mikaelin, viedä mennä nyt sydänpuutarhaan. Ja sen laulun jälkeen katsotaan, minkälaisia vastauksia teiltä on tipahdellut.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Kaikenlaisia väreitä tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä oot syy, jonka takia hengitän sydän.

0: Lauri Mikael Sydänpuutarha. Ihania viestejä lähti tuonne meidän WhatsAppiin ainakin tipahtelemaan. Nyt me luetaan niitä muutama lokakuun kiitollisuushaasteeseen liittyviä, siis nämä.
1: Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste.
0: Tänään siis kysytään, että miten elämäsi on muuttunut verrattuna 5 vuoden takaiseen elämäntilanteeseen. Ja se nyt voi olla suurpiirteinen, jos siitä on 6 vuotta, kun koet, että jotain muuttunut, niin ihan yhtä lailla vastauksen saa laittaa. Mitä positiivisia asioita tai uutta, ehkä semmoista vapauttakin tämä elämänvaihe on tuonut. Nämä kaikki kysymykset löytyy muuten Radio Dayn sosiaalisesta mediasta myöskin, Facebookissa ja Instagramissa. Pitkin lokakuuta, kun ilmestyy semmoinen ruskan väreillä heijasteltu ja taustatettu kuva, niin siinä näitä haastekysymyksiä on. Ja sitten radiossa näitä kysellään aina tälleen siellä sun täällä. Ja nyt oli sellainen hetki. Hei, niin ennen kuin tätä tunnarit lähtee soimaan 2 kertaa, niin jatketaanpa nyt niiden vastausten äärelle. Tuossa tulee ensimmäisenä tämmöinen vastaus. Ja näitä on itse asiassa tällä teemalla muutamakin täällä, nimittäin isovanhemmaksi tulleet ovat aika fiiliksissä siitä uudesta elämänvaiheesta. Päivi mummo, eli Pummo, kirjoittaa näin. 5 vuotta sitten minusta tuli ekaa kertaa mummi. Elämä sai ihan uutta sisältöä. 2 kuukautta sitten syntyi jo 3. lapsenlapsi. Niin paljon rakkautta. Olen siunattu. Ihana kuulla. Pummo, mahtava nimi. Samoilla linjoilla on myöskin täällä Tiina, joka kirjoittaa, että viimeisen 5 vuoden aikana minua on siunattu 3 lastenlapsella. Isosti kiitollinen näistä aarteista. Heidän myötään on elämäni nyt parempaa kuin aiemmin. Kyllä mä nyt uskon sitten, kun 2 mummia täällä jo näihin kirjoittaa. Riita-viesti puolestaan menee näin. Hei, 5 vuotta sitten asuttiin isossa omakotitalossa mieheni kanssa ja hänen sairautensa vuoksi talon puutarhan hoito ja muu huolenpito kävi minulle tosi raskaaksi. Nyt tilanne on muuttunut sitten hyväksi. Asumme rivitalossa, jossa työtä on todella paljon vähemmän ja olen tosi kiitollinen, että saimme tämän asunnon. Ihana kuulla. Tilanne ei varmasti ole ollut semmoinen optimaalisin ja odotettu, mutta että siihen on löytynyt helpotusta ja ratkaisuja. Nämä on aina ihania kuulla. 5 vuotta sitten muutin Jyväskylästä lapsuuden kotiseudulle Hollolaa lasten kanssa. Uusi työ, uudet koulut, uutta kaikki, vaikka periaatteessa nuoruudesta tutut kadun kulmat ja osa ihmisistäkin. Kiitollinen olen rohkeasta muutoksesta ja taivaan isän varjeluksesta näinä vuosina. 5 kosketti tosi paljon. Muutin juuri siksi, jotta sydämeni voisi parantua ja pysyä puhtaana. Tässä varmaan viitataan tuohon sydänpuutarhaan. Terveisin nimimerkki kotona taas. Ihana kuulla ja ihailen tota rohkeutta. Elämä on muuttunut. Tosi kivaa valoisaan esteettömän asuntoon muutin pyörätuolin kanssa. Herran hallussa vaikka välillä koetteleekin, mutta yksi ei muutu. Radio Dayn kuuntelu. Tää on ihana kuulla. Siis toi loppu varsinkin. Kiitos Arja, uskollinen vakiokuuntelija. Näitä viestejä mä luen tässä vielä aamun aikana 2 otteeseen, joten ei muuta kuin rohkeasti laittamaan. Jos sulla on vastaus siihen, miten elämäsi on muuttunut verrattuna 5 vuoden takaiseen elämäntilanteeseen ja onko jotain positiivisia asioita, ehkä uutta vapautta, mitä se elämänvaihe on tuonut. Sä saat miettiä sitä tänään siellä, missä meetkin, mutta jos se on sellainen juttu, että haluat siitä ihan vielä jakaa tänne studioon asti, niin en minä missään nimessä sitä kiele. Päinvastoin ja palkitsenkin sitten vielä jonkun vastaajista tänään tuolla munkkimoodi uutuuskirjalla.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447. Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste. Lämpöä pimeneviin syysiltoihin ja kiitollista mieltä. Radio Dayn lokakuu.
0: Tuossa hetkisen päästä on uutuussoiton ja uutuuslaulun aika, mutta nyt fiilistellään klassikkoa. Niin kuin peura menee englanninkielisesti As the Deer, ja tämä on David Phelps. Ja mä tuossa jo aiemmin taisin tästä todeta, että tämä nyt ei mene ilman, että vähän ihokarvat nousee. Ja nyt on varmaan sitten se hetki, nyt saa fiilistellä, tällä kaverilla on upea ääni.

0: David Phelps as the deer. Kuultiin siinä. Hei, katkon jälkeen Hanna-Maria Helenius laulaa meille tuttua laulua Oi herra suur. Ja sit ollaan uutuusbiisin äärellä. Mä oon sitä tässä fiilistely aamun aikana. Jos on vähän semmonen olo, että nyt kaipais liikettä, kaipais rytmiä, meininkiä, niin pysyhän kanavalla vielä seuraava 10 minuuttia. Mä nimittäin lupaan, että Park 7 -yhtyeen uutuus lyö vähintään vaikut korvista. Ja ehkä voi olla, että vähintään sormi rupeaa rattia naputtaan tai aamukahvikupin reunaa tai missä sitten kuunteletkaan. Kuullaan nimittäin hieno uutuuslaulu. Ja Miika Lamminmäki, Park 7 -vokalisti, on ihan hetken päästä myöskin linjan päässä kertomassa vähän laulusta. Ja kyllä mä menisin Park 7 -kuulumisetkin tarkistaa tähän syksyyn, joten tästä ihan hetken päästä lisää.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Parhaat kristilliset podcastit. Silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus kaikki tilauksella saat pienellä kuukausihinnalla kaikki sarjat, kaikki tuotantokaudet ja kaikki jaksot. Day Plus, kristillisten podcastien koti. Radio Day, enemmän toivoa.

0: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Wilberg.
1: Perjantai on totutusti uuden musiikin perjantai myös Suomen Kamaralla ja Suomen Sionissa. Ja Suomen kristillinen musiikkikenttä odottaa aina myöskin innolla, että olisiko jotain uutta. Ja tänä perjantaina voidaan sanoa, että kyllä löytyy. Ja löytyy muuten sitten Lontoon murteella. Tosin biisistä kuullaan nyt ihan suomen kielellä. Linjan päässä on nimittäin Park 7-yhtyeen vokalisti Miika Lamminmäki. Morjesta.
2: Morjens. Oikein hyvää huomenta kaikille.
1: Mitäkäs Park 7 syksyyn? Lupaukset on annettu jostain uudesta, mutta mitä teille kuuluu?
2: Kiitos kysymästä. Hyvää kuuluu. Tässä on ollut aika paljon nyt keikkoja tänä syksynä, mutta kyllä nyt päällimmäisenä sitten tälleen uuden musan puolesta niin on kyllä just tämä perjantai, eli ollaan saatu julkaista uusi Pray For Me-kappale.
1: No kohta saat hiukan taustottaa, minkälainen on laulu, ja siinä on muutakin kuin sitten Lamminmäkeä ja Luomarantaa mukana, mutta mitä on syksyssä semmoista, mitä Miika Lamminmäki odottaa erityisesti?
2: No mä oon kyllä semmoinen aika syksy-ihminen, että mä niin kuin biiseistä kuulee, niin tämmöiset haikeat sävyt sopii mulle oikein hyvin, mutta kyllä mä nautin nyt nimenomaan tästä uudesta musasta, että se on kuitenkin sellainen, mitä on sitten pitkään taas valmisteltu, niin nyt sen saa sitten antaa kaikille muille kuultavaksi, niin se on kyllä mulle tämän syksyn nyt ihan ykkösjuttuja.
1: Jos kuuntelija tuossa miettii, että Park 7, mikäs hetkinen on mä sen kuulu, niin taatusti, jos tätä kanavaa on kuullut, niin ei ole voinut välttyä semmoiselta laulta kuin Valo voittaa, mutta te laitatte lauluja nykyään menemään sekä suomeksi että englannin kielellä, ja viimeisimmästä nyt sitten tämä uusin on hyvä osoitus. Kerro vähän, minkälainen on tämä ihan uusi laulu?
2: Joo, ja niin kuin sanoit, niin tosiaan me ollaan tehty alkuun suomeksi, ja sitten tuli se haave, että me haluttaisiin tehdä ympäri maailmaa ihmisille tätä meidän musiikkia ja jakaa evankeliumin toivoa, niin me ollaan jo pitkään tehty englanniksi biisejä. Ja nyt tämä ihan uusin biisi tosiaan nimeltään Pray For Me, eli rukoile mun puolesta. Ja meillä on Raamatussa ihan varma lupaus ja tieto siitä, että Jeesus rukoilee mun puolesta ja sun puolesta, kuka tätä kuuntelet. Ja se on aika iso lupaus ihan oikeasti, ja se on ollut inspiraationa tähän biisiin. Ja tosiaan, niin kuin sanoit, niin mun lisäksi tässä äänessä on Faith Child, eli tämmöinen palkittu brittiläinen rap-artisti, ihan Euroopan kristillisen skeneen huippu, ja voisi sanoa varmaan maailmankin tuossa omassa skenessään, niin ollaan aika innoissaan, päästään tämmöisen tekijän kanssa nyt sitten julkaisee yhdessä Pray For Me, rukoile mun puolesta kappale.
1: Miten Miika Lamminmäki Faith Child löytyi mukaan tähän biisiin, minkälainen taustatarina siihen on?
2: No me ollaan saatu soittaa samoilla festareilla ympäri Eurooppaa, mietin ainakin Slovakiassa ja Tsekissä ja Englannissa, ja me ollaan laitettu viestiä sitten myöskin silloin tällöin, että mitä kuuluu ja mikä meininki, niin nyt tämä biisi tuntuu jotenkin oikealta, että olisi makea tehdä yhdessä tämä aihe, ja hän ja hänen tiimi päätyi siihen, että he lähtee innoissaan messiin, ja hän kirjoitti kyllä upean oman säkeistönsä tähän, hän pääsi heti kiinni tästä biisin tunnelmasta ja sanomasta, ja ollaan kyllä tosi innoissaan, mitä se teki tälle biisille ja jotain aivan uutta myös meille.
1: No minkälainen biisi tuosta ihan kohta rymähtää käyntiin?
2: Tämä on tosi toiveikas biisi ja nimenomaan, että miten saa omissa epävarmuuksissa uusien tilanteiden edessä ihan Jeesukselle esittää sen pyynnön, että hei rukoile sä mun puolesta. Kerro sä mitä tapahtuu nyt, mä saan luovuttaa kaiken sun käsiin ja luottaa siihen, että ne on hyvät kädet, jotka kantaa ihan varmasti.
0: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Aivan uutukaista uutta tarjoilee siinä Park Seiska ja Faith A Child Pray For Me Radio Dayssä. Uutta musiikkia ja tämä löytyy suoratoistopalveluista ympäri ämpäri. Ei muuta kuin kuuntelemaan ja lukuttamaan viikonloppua kohti, kun mennään. Nyt me mennään kohti kello 9 uutisia säätietoja ja 9.15 sitten puolestaan tätä tiedossa.
1: Kello 9 uutisten jälkeen puhelin esiin ja valmiina voittamaan hyvää hengellistä luettavaa. Arvaa, kuka aamukisa palkitsee oikein vastanneita Aikashop-lahjakortilla kello 9.15.
2: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat. Hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 €. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888. Tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi kautta kalenteri.
3: Mitä Raamattu puhuu parantumisesta? Mitä Jeesus tarkoitti käskiessään opetuslapsia parantamaan sairaita? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastauksia tämän syksyn aikana Loimaalla järjestettävissä parantumiskokouksissa. Tilaisuudet joka lauantai kello 18. Turuntie 10, Loimaa. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Tervetuloa. Lisätiedot elävätvirrat.fi.
4: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää perjantai-huomenta uutisista. Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäillyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala Uutissuomalaiselle. Multalan mukaan nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Ministerin mukaan kyse on laiminlyönnistä, jossa lainsäädäntöä ei ole noudatettu. Ukrainan neuvottelijat tapaavat Yhdysvaltojen erityislähettiläät Jared Kushnerin ja Steve Witkoffin perjantaina Yhdysvalloissa, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Zelenski kertoi toimittajille, että keskustelut kestävät 2 päivää. Presidentin mukaan Ukraina odottaa Euroopan neuvotteluryhmän liittyvän Ukrainan ryhmään Yhdysvalloissa. Ukrainan viranomaiset kertoivat aikaisemmin Venäjän bussi-iskun surmanneen yli 30 ihmistä maan itäosassa Kramatorskissa torstai-aamulla. Zelenskin mukaan isku ei voi jäädä vaille vastausta. Yhdysvaltain lentotukialus USS Abraham Lincoln on palannut pitkän Lähi-idän komennuksen jälkeen kotisatamaansa Kalifornian San Diegoon. Alus lähti alkujaan vajaa vuosi sitten Etelä-Kiinan merelle, mutta se lähetettiin kesken kaiken Lähi-itään ennen Yhdysvaltojen Irania vastaan aloittamaa sotaa. Komennuksen aikana oli tullut tietoon lukuisia ongelmia, jotka herättivät huolta miehistön voinnista Lincolnilla ja sen tukialuksilla. Aluksilta oli kerrottu muun muassa itsemurhayrityksistä ja ruokapulasta. Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistetaan tänään Oslossa. Norjan Nobel-komitealle ilmoitettiin määräaikaan mennessä 287 ehdokasta palkinnon saajaksi. Ennakkoveikkauksissa mahdollisena vahvana ehdokkaana on mainittu muun muassa ukrainalainen Mykola Kuleba, jonka perustama ja johtama Save Ukraine-järjestö on auttanut tuomaan kotiin Venäjän sieppaamia ukrainalaislapsia. Toinen vahva ehdokas on Sudanin sisällissodan vaikeissa oloissa työskentelevä Emergency Response Rooms-verkosto. Palkintosumma on tänä vuonna 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli runsaat 1 000 000 €.
4: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
0: viikonlopulähdetään sateisessa säässä ja puuskaista tuulta myöskin tarjolla. Sää on nimittäin maan etelä- ja keskiosassa tänään sateinen ja tuulinen. Runsaimmat sateet painottuvat päivän kuluessa maan keskivaiheelle. Ja osa sateista, etenkin Kainuussa ja Koillismaalla, voi tulla alas räntänä ja jopa lumena. Näin siis Kainuussa ja Koillismaalla. Lapissa sen sijaan sää on tänään poutainen ja siellä on osin selkeää. Muualla sitten sadetta senkin edestä. Koillistuuli voimistuu maan keskivaiheella kohtalaiseksi tai navakaksi ja tuuli on tänään puuskissa kovaa. Päivälämpötila on maan eteläosassa 7-13, maan keski- ja

0: jaksossa tarjolla sitten ihan kaikkea.
1: Satoi tai paistoi. Radio Day. Enemmän iloa ja toivoa.
0: Joo, mehän ei säästä hätkähdetä. Sehän on semmoinen niin suomalainen tunnusomainen merkki. Ollaan vähän niin kuin varman päälle pessimistejä ja sitten murahdellaan, kun onkin aurinkoa ja selkeää. Tai mikä se sun suosikki säätyyppi on. Vaan tossa kävi hetki sitten joku postipaketin tuoja, siis logistiikka-alan ammattilainen tuomassa tänne paketteja. Ja hän tuumasi, että mä rakastan tällaista säätä. Ja sit mä jotenkin jäin miettimään sitä, että niin, sitä tulee usein itsekin tässä tuumailtu, että voi voi harmaata ja sadetta. Ja sit kuitenkin taas, tossakin on ihan oma juttunsa. Ja mä tiedän, että monelle tää on ihan sitä suosikkia. Rapisee, ropisee, on semmoista rauhallista. Vaikka olisi harmaata, niin tääkin on kuitenkin lahjaksi annettu päivä, lahjaksi annettu sää. Niin sen kai sitten saa ajatella. Onko se sitten hopean harmaa reunus, mikä tänään on, mene ja tiiä. Harmaasta hopeasta, en mä tiedä miksi, ehkä se sitten jotenkin tuli mieleen isänpäivä. Ja isästä sitten toisaalta tulee juhlat ja loppuvuoden kaikki mahdollinen. Ehkä se jotenkin sen takia, koska tuijotan edessäni soittolistaa, jossa kaikesta huolimatta lukee äiti. Sitten mä toisaalta mietin, että vaikka isänpäiväkin on tulossa, äidille on tehty aika ihania lauluja. Ja mun mielestä tänään ja tällaisena kiitollisuusteemana kyllä äideille kiitokset menee ihan monenlaisesta. Ja äidistä aika koskettavan laulun on tehnyt Antti Kleemola. Mehän se kuunnellaan seuraavaksi. Sitten me päästään ääneen rockin kuningas, eli Elvis Presley, Swing Low Sweet Chariot. Ja nämä laulut, kun on kuultu, niin oltaisiin sitten jo tilanteessa, jossa olisi jälleen aika kisailla. Saataisiko me viikonlopun kunniaksi arvaa kukassa lahjakortti tänään liikenteeseen? Se selviää meille 9.15. Mutta tämä seuraava, tämä menee kaikille äideille.
2: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberg.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
1: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
2: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Wilberg.
3: Joo, mä teidän kysymyksiä odottelen, jos on ollut ikinä mitään tai oot kuullut, että kaveri on pohtinut. Mitenhän tää meni nyt, pyydät sitä kaveria laittamaan uudelleen sen viestin, että mitä sä kysyitkään Raamatun syntyyn tai alkuperään liittyen. Ja lähetät sen mulle ja sen jälkeen sit odotellaan tuonne parin viikon päähän, nimittäin kahden viikon päästä perjantaina jälkiistunnon ohjelmapaikalla. Kuullaan teemaohjelmaan Kysy Raamatun synnystä. Ja Lea Kujanpää ja Lauri Nurminen parhaansa mukaan sitten hakee vastaukset kohdilleen niihin sinua askarruttaviin kysymyksiin. Ja puolestaan ensi viikon perjantaihin asti on aikaa se kysymys lähettää. Mutta jos on nyt mielen päällä, niin ihan voin kyllä kokemuksesta sanoa, että älä jää odottelemaan. Sujautat sen viestin tulemaan. Se on toi studio WhatsApp-numero, mihin kaikenlaista muutakin kiitollisuushaastetta ja muuta on tänäänkin pyytänyt viestiä ja siihen liittyenkin laittamaan. Eli 044 447 7447. Ja sehän on nyt sitten eri numero, mikä sun kohta tarvitsee tietää, jos haluat puolestaan olla mukana Arvaa kukassa. Ja Arvaa kuka -kisa, sen me polkastaan käyntiin tämän aamun osalta nyt.
2: Arvaa kuka.
3: Nyt liikutaan sitten kohtaan, jossa mulla on semmoinen vahva tunne. Se on se niin kuin kummelissakin, että Keijolla on vahva tunne tästä. Niin nyt on Matiaksella vahva tunne, että tänään saadaan kohdilleen henkilö. Kolmatta päivää arvuutellaan, eli 30 euroa on lahjakortin arvo. Ja lahjakortti on Aikamedian verkkokauppaan, eli Aikashoppiin. Mikäpä se olisi mukavampi kuin syyslukemista. Sieltä sitten itsellensä lahjakortilla napata tai antaa tuo lahjakortti vaikka ystävälle lahjaksi. Sekin on ihan sitten sun päätettävissä, kun sen voitat. Ja voitat sen, kun kerrot mulle oikean vastauksen. Kaksi arvausvuoroa saat, jos studioon soitat hetken päästä, kun lupa on annettu. Alkuvinkki, jonka annoin toissapäivänä, oli seuraava. Hänen matkansa on kulkenut monenlaisten roolien kautta, mutta ääni on pysynyt samana. Ja tällä alkuvinkillä lähdettiin arvuuttelemaan, että kuka tämä henkilö voisi olla. Teidän kysymyksienne pohjalta on selvinnyt, että kyseessä on elossa oleva mieshenkilö. Hänellä oli synttärit toissapäivänä, sen Kaisa meiltä kysyi, niin se kerrottakoon. Mutta ei ole niin sanottu kohujulkis, ei paistattele otsikoissa, vaikka kyllään silloin tällöin nimi tuolla iltapäivälehdissäkin esiintyy. Arvauksia on sen jälkeen tullut Heikki Kahilasta Antero Mertarantaan, Samuli Edelmanista Anssi Kukkoseen ja kylläpä tuo naapurivaltion johtaja Putinkin sinne mainittiin. Mutta voin sanoa, että häntä en ajatellut tähän kisaan oikeaksi vastaukseksi nyt enkä milloinkaan laittaa. Mutta kuka tämä voisi olla? Ketä me tässä arvuutellaan? Kenen matka on kulkenut monenlaisten roolien kautta, mutta ääni on pysynyt samana. Studionumero, senhän sä varmaan tarvitsit, jos et ole aiemmin tänne soittanut. Ja mä sen studionumeron sulle laitan kuuluviin tästä.
2: Kenestä henkilöstä on kyse? Soita ja arvaa 044 47 77 800.
3: Ja mä tiedän, että niillä, jotka on aiemmin soittanut, on siellä etulyöntiasema. Se numero on valmiina, joten mä odotan pienen hetken, että myös uudet soittajat ehtii sen numeron siihen näppäileen. 0 34 37 800. Ja nyt jollain oli jo nappi niin herkässä, että lähti sinne soittamaan, mutta minä hänen vielä muuten sitten lupaa antanut. Että se pitää nyt sitten sillä lailla malttaa sieltä, että mä oon sanonut, että saa soittaa, niin sit saa. Mä joudun vielä heittelemään sieltä linjoilta pois. Ja sanotaan sillä lailla, että N ja Y ja T ja nyt saa soittaa. Nyt on lupa myönnetty. Nyt on linjat valmiina sateesta huolimatta. Ne ovat kuumana ja katsotaanpa, onko sitten arvaukset kuumia vai mennäänkö jonnekin viileämpään osastoon. Ensimmäinen soittaja otetaan linjoille tosta. Huomenta, kuka siellä on? Tarja.
4: Heinola.
3: Joo. Ja nyt sitten jälleen kerrot mulle. Kerran. Niin, sä kerrot mulle nyt tänään oikein vastauksen, eikö niin?
4: No, mä uskoisin niin, mutta en ole varma. Mutta Pentti Hietasta ehdottelen. Hänellä on monenlaisia laulurooleja ollut.
3: Joo. Tenori Hietanen lähtisi veikkaukseen. Niin. Toissapäivänä oli synttärit, on mieshenkilö, on elossa. Ei ole kohujulkis, ääni on pysynyt kyllä samana. Hiukan se on muuttunut itse asiassa. Mä kuulin jonkun haastattelun, kun hänellä oli tuossa synttärit, että hän on nykyään, menikö siinä jo sitten tenoria ja baritonia vähän sitten sekaisin. Mutta pointsi on varmasti se, että se ääni on tuttuakin tutumpi. Kyllähän tässä olisi tarjonnut ainekset kasassa. Mitä sä veikkaat? Voisiko se olla tossa sitten, Pentti Hietanen?
4: No, katsotaan.
3: Katsotaan, mitä kuuluu. Kyllä se on nyt niin, että... Ihanaa, Tarja. Se meni viimein nyt sitten kuule niin, että Heinolaan lähtee myöskin oikeasta vastauksesta. Lahjakortti sinnikkyys palkitaan.
4: Kyllä, kiitos.
3: Ihan mahtavaa. Jää linjoille ja vaihdellaan kohta yhteystiedot, niin tiedetään, mihin Aikamedian porukka lahjakorttinsa sitten sulle lähettää. Nyt täytyy kyllä sitten antaa se mahdollisuus myös lähettää ne terkut. Sä oot niin monesti soittanut ja uskollisesti kysellyt välillä vinkkejä, välillä arvailu, että mihinkä laitetaan voittajan terkut tänään viikonlopun kunniaksi?
4: Ihan kaikille, jotka kuuntelee lähetystä.
3: Just näin.
4: Ja siunausta.
3: No sitä mä lähetän myöskin sulle sinne. Onnea vielä kerran arvaa, kuka oikeasta vastauksesta tenori Pentti Hietasen tietämällä lähtee 30€ lahjakortin muodossa Heinolan suuntaan. Onnea, Tarja.
4: Kiitos.
2: Arvaa kuka.
3: Mulla oli vahva tunne, että tänään se saadaan kohdille ja näin me jälleen yhdessä se punnerrettiin. Tarja on sitkeästi soitellut tässä. Silloin tällöin auttanut muita ja välillä arvailu ja nyt me saatiin myöskin sinne oikea vastaus. Pentti Hietanenhan täytti toissapäivänä vuosia ja sieltähän se löytyi. Tuttu vieras myös Radio Daylle. Se olisi ollut mun seuraava vinkki itse asiassa tossa, että onhan täälläkin käynyt eikä hän ole vieras myös Radio Dayn studiossa. Mutta nyt jatketaan sitten laulajalla, joka ei tietääkseni täällä ole vierailu. Ja jos onkin, niin sitten ei ainakaan minun aikana, niin ehkä siihenkin tarvii jossain vaiheessa muutos tehdä. Jenni Vartiainen nimittäin laulaa Olet valveilla.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
2: Hoviportaat tunnetaan laadukkaista portaistaan. Mutta tiesitkö, että teemme myös massiivipuukalusteita mittatilauksena? Tarvitsit sitten pöydän, tason tai säilytysratkaisun, valmistamme sen aidolla puusepän taidolla ja modernilla tuotannolla toiveidesi mukaan. Kerro, miten voimme auttaa. Hoviportaat.fi.
3: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
4: Äiti, miksi mä en pääse kouluun?
5: Voi lapsi kulta, sä menet ensi viikolla naimisiin.
6: Tytöt ja naiset ovat maailmassa erityisen haavoittuvassa asemassa. Liity Fidan mimmikummiksi alkaen 8 € kuukaudessa, niin autat maailman tyttöjä ja naisia kristillisen järjestön kautta. Tytöt pääsevät avullasi kouluun ja naiset saavat ammatin. Hätäapu tavoittaa heidät katastrofien ja väkivallan keskellä. Lue lisää ja liity joukkoon osoitteessa mimmikummi.fi. Siis mimmikummi.fi.
7: Rajattu erä uunituoreita Radio Dayn ystäväkalentereita on jo saapunut painosta. Hurmaava kalenteri tarjoaa koskettavia luontokuvia ja Raamatun puhuttelevia ajatuksia. Osta heti omasi. Soita 0444-777-888 tai tilaa netistä kry.fi/kalenteri.

0: 90-luvun nostalgiaa tarjoilee siinä Kimmo Virtasen johdolla Heaven Up-yhtye Sun ristissä voimaan. Mulle toi laulu tuli muuten ensimmäistä kertaa vastaan, muistan aikanaan vuosia sitten oli pääsiäismusikaali kotipaikkakunnallani Valkeakoskella. Ja siellä kuulin tuon laulun tietämättä yhtään sen taustaa. Sitten myöhemmin olen sen oppinut kuulemaan ja ymmärtämään, minkälaisesta gospel-klassikosta hitistä on kyse ja minkälainen on Heaven Up-yhtye. Mutta joskus silloin se jo kylvettiin se laulu ja muistan sen kyllä silloin, että se oli aika tajunnan räjäyttävä laulu kaikkinensa sanomaa mukaan lukien ja oikeastaan sitä niin kuin eniten alleviivaten. Näin ne laulut joskus voi tulla eri reittejä ja sitten löytää vasta sen jälkeen sinne alkuperäiselle lähteelle. No se oli tuo Heaven Upin versio tuossa.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberg.
0: Reeta Westman on tällä viikolla Radio Dayn viikon vieraspodcastin vieraana ja hänen on päässyt tutustumaan suunnilleen näin 9.30 paikkeilla, jos radiota olet kuunnellut. Ja Day Plus suoratoista palvelusta löytyy koko pitkä keskustelu viikon vieraspodcast-sarjan alta. Siellä on muuten sitten aika hieno kavalkaadi vieraita kaiken kaikkiaan, mutta Reeta siellä uusimpana. Ja nyt me lähdetään kuuntelemaan vielä kertaalleen tähän viikkoon Reetan mietteitä. Hän on siis laulaja, lauluvalmentaja, näyttelijä, esiintyjä ihan sitten viimeisen päälle, mutta Mikkis halusi tietää, että jännittääkö Reetaa esiintyminen, kun siellä lavalla nyt on tämän tästä. Ja Reetan vastaus kuullaan seuraavaksi. Ja ylipäätään siitä, että mitä se esiintyminen hänelle on.
1: Viikon vieras.
2: Olen itse asiassa kirjoittanut kirjan Tammelle, joka on ilmestynyt 2021 Uskalla loistaa, joka on tehty tämmöisten Suomen suosituimpien lapsitubettajien Elina ja Sofian kanssa yhteistyössä. Ja siinä me just annetaan vinkkejä esiintyjille ja nimenomaan puhutaan sitä, että esiintyminen on kaikkea. Että se ei ole vaan sitä, että ollaan lavalla, vaan sä koulussa pidät esitelmän tai puhut kaupan kassalle. Se kaikki on, että me ollaan esillä ja me käytetään meidän ääntä ja meidän kehoa. Niin tavallaan rohkaistaan siinä kirjassa ihmisiä ja siinä on paljon myös kaikkia hengitys- ja mielikuvaharjoituksia ja äänen avauksia ja kaikkea mahdollista.
3: Onko sulla jotain ihan semmoista pikajuttua, että kun menee tekemään esitystä, jossa voit paljastaa jonkun semmoisen pienen harjoituksen, niin mä voin tehdä sen tässä näin sun ohjeistamana.
2: Toki. No esimerkiksi, jos me voidaan nostaa ylös.
3: Me voidaan nostaa ylös, jes. Hyvä. Vähän erilaista, Kimo.
2: Joo, no tehdään tämmöinen siivet-harjoitus, eli otetaan nenän kautta ilmaa sisään.
3: Joo.
2: Ja nostetaan kädet tähän hartioiden tasolle ikään kuin siiviksi.
3: Joo.
2: Ja sitten nyt pitkää uloshengitystä. Suun kautta suhinana ja nyt ajattele, että sä työnnät ikään kuin käsiä tälleen jarrutellen takaisin tähän vartalon viereen silleen, että ajattele, että täällä on tällaiset ilmapatsaat, jotka sä työnnät tuon lattian läpi.
3: Joo, eli käsillä työnnetään alas.
2: Hyvä, ja vielä uudestaan. Jostain, niin tällaiset pitkät uloshengitykset on aika rauhoittavia ja sitten tämä myös aktivoi ihanasti näitä kylkiä, että ne pysyy aktiivisena auki kroppa koko sen uloshengityksen ajan.
3: Jos nyt joku kuuntelee podcastia ajaessa, niin älä ota niin kuin nosta molempia käsiä esiin, mutta kotona voi tehdä just tällainen.
2: Joo, ja ajaessa voi tehdä taas sit esimerkiksi tällaisia täryjä.
3: Joo.
2: Nämä on tosi hyviä äänen avauksia.
3: Eli ärää tai sitten niin kuin huulten päräyttely.
2: Joo.
1: Viikon vieras.
0: Suhinasta huulten päräyttelyyn. Kaikkia mahtuu Dayn viikon vieras podcastiin. Mä taidan noita tuossa seuraavaksi harjoitella. Day Plus suoratoista palvelu, se on se paikka, josta voit käydä kuuntelemassa nämä vinkit kehon rentoutukseen, äänenavaukseen, ylipäätään ammattiesiintyjän vinkkejä, laulajan, laulun valmentajan ja näyttelijän vinkkejä. Kylläpä kirjailijaksikin voi kutsua, kun tuossa edellä kuultiin tuttuja tubettajanimiä. Tuli muuten siinä myöskin terkkuja vaan sinne Lahden suuntaan.
1: Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus, kristillisten podcastien koti.
0: Sieltä viikonlopun kuunteluvinkki on kyllä ehdottomasti tämä viikon vieras podcast ja Reeta Westmanin haastattelu. Joo, mä jään nyt harjoittelemaan. Sitä suhinaa muuten on tiedossa seuraavassa laulussakin.

0: Siinä sitä ammattilaisten suhinaa, rajaton yhtyä. Kari Tapion kanssa myrskyn jälkeen oli tietenkin tuo. Onko se sitten jotain myrskyn tapasta? Ainakin kovia tuulia on tällä viikolla ollut. Ja sadepäivä tämä on monin paikoin, jos et sitten ihan pohjoisimmassa Suomessa vaikuta, niin ilmeisesti vettä räntää, lunta ja kovia tuulia. Siitä on perjantai tehty, mutta mehän otetaan se vastaan sellaisena kuin se on. 9.40 tuli kelloon, Matias täällä studiossa viikonlopun tunnelmia. Hiljalleen tässä keräillään. Mitä sulla on viikonloppuna suunnitelmissa? Sä voit ottaa siitäkin viestiä. Kiitollisuushaasteesta puhuttiin tuossa tunti sitten ja voisin sitä vielä tässä herätellä, jos sulla on ajatuksia. Ja mä luen muutaman teidän viesteistä myöskin kohta, niin ihania ne ovat olleet. Miten elämäsi on muuttunut verrattuna 5 vuoden takaiseen elämäntilanteeseen? Se sitä kysytään lokakuun kiitollisuushaasteen päivässä 9.10. Joka päivä siis oma kysymyksensä ja tänään perjantaina kysymys on tuollainen, jos sä sitä 5 vuoden takasta mietit. Olisiko jotain positiivisia asioita tai uutta vapautta, mitä tämä elämänvaihe tänä päivänä on tuonut, varsinkin kun vertaat siihen, minkälaista elämä oli vaikka noin 5 vuotta sitten. Se on sulle pohdittavaksi siellä, missä kuljetkin tämä kysymys, mutta jos haluat siitä jakaa jotakin ihan viestinkin muodossa, niin voit tehdä sen laittamalla viestin seuraavaan numeroon.
1: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447.
2: Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste. Lämpöä pimeneviin syysiltoihin ja kiitollista mieltä. Radio Dayn lokakuu.
0: Tässä on hyvin aikaa nyt viestiä laittaa, jos niin haluat tehdä. Kuunnellaan musiikkia Eveltä ja Ossilta ja Katajaiselta kansalta. Eve ja Ossilla ollaan Utukaistaan, Kerran taivaan teit. Se tulee löytymään muuten ihan pian julkaistavalta 6. studioalbumilta. Albumin nimi on Villi Virta ja siellä on kyllä hienoja lauluja tämänkin kanavan kuuntelijoille jo tuttuja, mutta sitten myös semmoisia, mitä ei ole vielä kertaakaan kuultu. Ja varmasti tulevat nekin tulemaan tutuiksi sitten tulevina aikoina, vaan tässäpä tämä Kerran taivaan teit.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit. Viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
1: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
2: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Lämpöä pimeneviin syysiltoihin ja kiitollista mieltä. Radio Dayn lokakuu.

0: Katajani kanssa soi kunniaksi luojan. Eilen vitsailtiin, kun oli hiljan päivä, että pitäisikö pitää radiossa hiljainen hetki, ja todettiin, että no ei se tänne sovi. Näin mä, se oli tämmöinen niin kuin itsensä toteuttava vahingon ilon täyteinen profetia. Tuossa oltiin hetki vähän niin kuin hiljaisen hetken äärellä. En mä tiedä, oliko se sitten jollekin palvelus vai ei. Semmoista se välillä on, kun yhden miehen tuotantoyhtiö täällä sotkee menemään.
1: Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste.
0: Kiitollisuushaasteeseen tämä ei tule varmaan päätymään, tuo äskeinen, mutta sinulta minä olen kysynyt sitä, että miten elämäsi on muuttunut verrattuna 5 vuoden takaiseen elämäntilanteeseen. Onko jotain positiivisia asioita tai vaikka uutta vapautta, mitä se elämänvaihe on tuonut? Ja onpa hienoja vastauksia tullut muutaman tässä kohtaa kiinni. Huomenta, Matias, on kyllä todella muuttunut ihanasti, kun runsas vuosi sitten jäin eläkkeelle ja suosittelen, näin toteaa Gerd. No, viime viikolla jälkiistunnossa mulle todettiin, oliko KD-lehden päätoimittaja Matias, että sinä et tule pääsemään eläkkeelle. Niin minä nyt sitten vilkutan tältä puolen satamaa, että no, kiva kuulla. Mutta ihana kuulla Gerd, että se on ollut elämän kannalta positiivinen muutos. Kiitollinen olen uudesta ihanasta kodista, mikä parasta läheltä lapsen lapsia. Se tuntuu edelleen Jumalan ihmeeltä. Näin täällä fiilistelee Anneli viestissä. Ihana kuulla. Hyvää siunattua huomenta kaikille. 5 vuoteen on mahtunut niin suruja kuin ilojakin. Kaikesta huolimatta on ollut paljon myös niitä asioita, joista voi olla kiitollinen. Myös niiden surujen reunoilla on kultaa, eli niistäkin on ollut mahdollisuus oppia kiitollisuutta. Olen saanut kiittää 2 lapsenlapsesta. Toinen on pieni iloinen tyttö, joka on alle 2-vuotias. Isoveli on pieni reipas koululainen, joka on uskaltanut jo ennen kuin täytti 6 vuotta olla yksin useita kertoja vuodessa meillä, vaikka kotiin on matkaa 500 kilsaa. Nytkin syyslomalla hänet saadaan hakea meille. Iloa heidän kauttaan on tullut elämään todella paljon. Kylläpä täällä isovanhemmat on tänään viestien kanssa liikenteessä lapsen lapsista iloitsee, mutta ihania viestejä kaiken kaikkiaan monenlaista elämänvaiheista. Jos sä haluat olla mukana keskustelussa, ainakin kertaalemme tuossa vielä 10 uutisten jälkeen jossakin kohtaa napataan näitä teidän viestejä lavetille. Miten elämä on muuttunut verrattuna 5 vuoden takaiseen? Mikä on sun kiitollisuushaaste? Vastaus tänään tähän lokakuun kiitollisuushaasteeseen numero 5. Mitä positiivisia asioita tai uutta vapautta tämä elämänvaihe on mahdollisesti sulle tuonut? Ja kyllä mä tuossa lupasin yhden vastaajista palkita myöskin munkkimoodikirjalla. Susanna Erätulen kirja ilmestyi ihan vastikään. Ensi viikolla Susanna on vielä Kirsin kanssa vieraanakin. Ja varmasti myös siellä kirjasta puhutaan. Vaan teidän vastauksen jään vielä odottelemaan. Nyt ennen kello 10 uutisia meille pitää seuraa ihana Lauren Daigle. Kun häntä ei vielä Suomeen ole saatu, niin kuunnellaan sitten radion kautta. Tämä on You Say.

0: Lämpöä pimeneviin syysiltoihin ja kiitollista mieltä. Radio Dayn lokakuu.
1: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
2: Radio Day. STT:n uutiset.
3: Hyvää aamupäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäillyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala Uutissuomalaiselle. Multalan mukaan nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Ministerin mukaan kyse on laiminlyönnistä, jossa lainsäädäntöä ei ole noudatettu. Lääkärit ilman rajoja varoittaa humanitaarisen kriisin yhä vaikeutuvan Gaasassa. Järjestön mukaan tulitauosta huolimatta Israel jatkaa elämän edellytysten tuhoamista Gaasassa. Järjestö kertoo tiedotteessaan, että se hoiti alueella pelkästään kesä-heinäkuussa 1200 väkivallan aiheuttamaa vammaa, esimerkiksi ampuma- tai räjähdyshaavoja. Lääkärijärjestö huomauttaa, että väestön elintila Gaasassa kutistuu jatkuvasti, koska Israel on ajanut asukkaat yhä pienemmälle alueelle. Tämän seurauksena ihmiset elävät muun muassa ilman puhdasta vettä, sanitaatiota ja terveydenhuoltoa. Ruotsissa luottamus mahdolliseen seuraavaan pääministeriin on laskenut jyrkästi. Sosiaalidemokraattien puheenjohtajan Magdalena Anderssonin luottamusluku on tuoreessa mittauksessa pudonnut yli 10 prosenttiyksikköä aiempaan verrattuna. Anderssoniin luottaa nyt noin runsaat kolmannes vastaajista. Maltillisen kokoomuksen puheenjohtajan, eli väistyvän pääministerin Ulf Kristerssonin luottamusluku on vastaavasti noussut selvästi. Häneen luottaa yli 40% vastanneista. Andersson pyrkii parhaillaan muodostamaan Ruotsin seuraavaa sosiaalidemokraattien, keskustan, ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen välistä hallitusta, mutta se on osoittautunut vaikeaksi. Suomen naisten jalkapallomaajoukkue aloittaa ottelunsa MM-jatkokarsinnassa tänään, kun Tampereelle Tammelan stadionille vieraaksi saapuu Serbia. Ottelu on jatkokarsintojen ensimmäisen kierroksen ensimmäinen osaottelu. Toinen osaottelu pelataan tiistaina Serbiassa. Otteluparin voittaja kohtaa marras-joulukuun vaihteessa pelattavalla toisella kierroksella voittajan otteluparista Valko-Venäjä-Italia.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Forecan sää. Viikonloppu tarjoaa sateita ainakin perjantain osalta. Sää on tänään nimittäin maan etelä- ja keskiosassa sateinen ja tuulinen. Kaikkein runsaimmat sateet painottuvat päivän kuluessa maan keskivaiheille. Ja osa sateista tulee etenkin Kainuussa ja Koillismaalla alas räntänä tai jopa lumena. Lapissa sen sijaan sää on tänään poutainen ja siellä vetetään selkeää päivää. Koillistuuli voimistuu maan keskivaiheella kohtalaiseksi tai navakaksi ja tuo koillistuuli on puuskissa tänään kovaa. Päivälämpötila maan eteläosassa 7-13, maan keski- ja pohjoisosassa 0-9. Illalla sää vähitellen poutaantuu etenkin maan länsiosassa ja yöllä nuo runsaimmat sateet sitten alkavat väistyä itään ja sää poutaantuu myös idässä lännestä alkaen. Yölämpötila ensi yönä pohjoisessa 0--5, maan etelä- ja keskiosassa 0-+5. Eli viileä paikoin kylmäkin yö on tiedossa ja kyllä nuo päivälämpötilalukematkin ne alkaa näyttää kyllä enemmän semmoisilta lokakuisilta. Kaikki on tänään tiedossa. vesisateesta lumeen kovaa tuulta ja oikein semmoista lokakuun säätä.
0: Säällä kuin säällä. Siunausta syksyysi toivottaa Radio Day.
4: Joo, siunausta.

0: semmoista hengellistä, hyvää, rakentavaa sisältöä, niin ihan hetken päästä tähän saattaisi olla ratkaisua tarjolla. Kuunnellaanpa ennen sitä annos exittiä lääkärin määräyksestä. Älä käänny pois kajahtaa korvaveleihisi ihan hetkisen kuluttua.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
2: Kyllä mä sanoisin, että on jo tapahtunut asioita. Vammaisten naisten itsetunto on kasvanut. Monet ovat sanoneet, että ennen ne ei uskaltanut sanoa yhtään mitään isossa ryhmässä ja nyt ne uskaltaa puhua.
3: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
1: kylvaja.fi Radio Day.

0: Exit-yhtye, älä käänny pois. Hei, menovinkkiä ihan kohta tarjolla ja ennen sitä olisi sitten toinen vinkki. Oikeastaan pyyntö sinulle ja se on seuraavanlainen.
1: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä?

0: Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
1: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
2: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberg.
3: Siinä on minun pyyntöni sinulle ensi viikon perjantaihin asti aikaa se viesti ja kysymys laittaa. Hei, nyt menovinkkiä tulevalle viikonlopulle. Aikanaan keväällä, kun tuli listaus kaikista kesän tapahtumista, kesän hengellisistä tapahtumista, siellä tuntui hauskalta lukea toukokuussa, että oli maininta myös lokakuun osalta. Ja nyt ollaan sitten siinä hetkessä. Kesä on jo muisto vain. Ja tänä viikonloppuna koittaa se jo kesäjuhla listauksessa ollut tapahtuma, vaan mitä tapahtuu Lahdessa? Mä lähdin sitä tarkastamaan tapahtuman järjestäjältä. Toiminnanjohtaja Hengenuudistuskirkossamme Johanna Sandberg sanoittaa viikonlopun varsin kattavaa kattausta seuraavalla tavalla.
2: Radio Dayn herätys.
4: Huomenta. Spirit on nyt Lahdessa viikonloppuna ja se on Hengenuudistuskirkossamme liikkeen päätapahtuma. Tänä vuonna me tehdään se yhdessä Lahden ja Asikkalan seurakuntien ja yhteisöjen kanssa. Lauantaina aloitetaan jo aamusta armolahja työpajalla, mutta se on loppuun myyty. Sen sijaan kello 12 kannattaa tulla nälkäisenä Lahden Ristin kirkolle. Siellä on soppaa tykistä tarjolla jokaiselle paikalle tulijalle. Ja kello 1 alkaa pyhän edessä tilaisuus. Gospel Power kajauttaa ensi tahdit ja itse pidän puheen. Kysyn, uskallatko antaa särkyneet unelmat surun ja häpeän Jumalalle? Ja mitä Jumala niistä tekee? Iltapäivä menee varustamoissa teemoilla parantava rukous, avoin mikki, palvelevat armolahjat ja miten rakentaa yhteisö evankeliumin pohjalta muun muassa. Ja iltatilaisuus Ristinkirkossa alkaa kello 18, henki yllämme -teemalla. Ja puhuja saapuu Virosta, evankelista Joel Reinaru. Ja hän puhuu etenkin sulle, joka kaipaat enemmän Jumalaa. Ylistyksessä illalla palvelee lahtelaiden symbaali, huilistina Junnu Aaltonen ja Lahden seurakuntien yhteinen Lahti ylistää -verkosto. Ja ylistys jatkuu sitten pitkälle iltaan. Lapsille on koko päivän oma ohjelma, tulla voi ilman ilmoittautumista. Ja sunnuntaina historiallisesti kaksi Lahden messuyhteisöä, Kipinä ja Kohtaamispaikka, kokoontuu yhteen Keski-Lahden seurakunnan kanssa. Juhlamessussa saarnaa Keski-Lahden kirkkoherra Miika Hämäläinen ja siellä voit kuulla urkuja yhdessä bändin kanssa. Elikkä nyt tulevan viikonlopun lauantaina ja sunnuntaina Lahden Ristinkirkossa Spirit-tapahtuma. Myöskin striimin kautta pääsee mukaan. Tiedot ja striimilinkki löytyy osoitteesta hengenuudistus.fi/spirit. Tervetuloa Lahteen.
2: Radio Day.
3: Hieno viikonloppu varmasti tulossa ja huomenna pääsee ensin keittolounaalle ja siinä sitten vatsat täynnä nauttimaan pyhän edessä. Aika hieno kysymys on myöskin tuossa tilaisuudessa kello 13 huomenna. Mitä teet särkyneille unelmille, häpeälle ja surulle? Uskaltaisitko luottaa, että Jumalalle luovutettuina niistä voi kasvaa helmi, joka loistaa hänen kirkkauttaan? Wow, ihan vaan ton takia voisi jo lähteä. On sitten kansainvälisiä vieraita tuosta etelänaapurista Joel Reinaru, niin kuin kuultiin, ja on jos jonkinlaista. Kormilaisen Villestä alkaen tuttuja nimiä myös tältä kanavalta. Ja tuttu yhtye tuli mainittua myöskin, joka huomenna on sitten nimenomaan tuossa kello 13 tilaisuudessa jo vauhdissa, ja sehän on tämä yhtye.

Se oli Gospel Poveria tehtävä ja Gospel Poveria kuullaan siis huomenna Lahdessa hengenuudistuksen tapahtumassa. Spirit ottaa nimittäin paikkansa jo tästä päivästä alkaen ja mennään sunnuntaihin saakka. Pääohjelma on sitten huomenna ja kello 13 pyhän edessä tilaisuudessa muun muassa Gospel Power mukana. Lisätiedot löytyy niin kuin tuossa edellä kuultiin Johannan kertomana. Johanna Sandberg siis meille menovinkin jakoi hengenuudistus.fi ja jos laitat siihen vielä kautta viiva ja Spirit, niin pääset suoraan tuonne sivustoille, jossa sitten näet lisätiedot teemalla Anna hengen uudistaa mennään. Ja minä ainakin siunaan, että hieno viikonloppu ja tapahtuma on ja oikeat ihmiset paikalle löytää. Jos sulla on viikonloppu vailla tekemistä ja Lahteen pääsy ei ole mahdoton temppu, niin otahan vakavasti harkintaan. Olisiko tossa sulle syksyyn semmoinen juttu, mikä laittaa viimeistään valo päälle?

0: Minä rakastan Herraa. Hän kuulee minua. Hän kuulee hartaan pyyntöni. Kun huudan häntä avuksi, hän kuuntelee. Kuoleman köydet kiertyivät ympärilleni. Tuonelan kauhut ahdistivat minua. Minut valtasi tuska ja murhe. Silloin minä huusin Herran nimeä. Herra, pelasta minut! Herra on oikeamielinen ja laupias. Meidän Jumalamme on armollinen. Herra on avuttomien suojelija. Kun voimani uupuivat, hän tuli avukseni. Nyt olen saanut rauhan. Herra piti minusta huolen. Hän pelasti minut kuolemasta. Hän säästi silmäni kyyneliltä. Ei antanut jalkani astua harhaan. Psalmi 116, jakeet 1-8.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Näin on kuultu Toivoa Raamatusta. Hetken kuluttua kuullaan uutta musiikkia Sami Aspilta ja Pia Lehtoselta. Kaunis käsiteltävä varoen. Tuossa katkon jälkeen voi puolestaan itsensä laittaa semmoiseen kuuntelevaan asentoon sen osalta, että jos kaipaat uutuuselokuvista tietoa, on Kinoteekin vuoro sivistää sinua ja minua. Siellä on nimittäin jälleen Maija Hangisto ja Tommi Rusanen viettänyt aikaa elokuvat teatterissa ja heillä olisi muutamastakin elokuvasta meille esittelyä. Sen pohjalta voi sitten tehdä harkintaa, että lähtisikö Spiritin lisäksi käymään vaikka leffateatterissa. Mutta minkälainen on tarina lauluun käsiteltävä varoen? Me kuullaan siitä nyt seuraavaksi. Asialla siis Pia Lehtonen ja Sami Aspi, ja Pia meille hiukan laulua nyt taustottaa.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Oot varmasti joskus nähnyt särkyviä asioita sisältävän pahvilaatikon päällä tekstin käsiteltävä varoen. Minä oon Pia Lehtonen, lauluntekijä ja laulaja Pirkanmaalta. Ja kerran tällaista laatikkoa kantaessani mietin, että tuo teksti sopisi kyllä tosi hyvin myös ihmiseen. Jokaisessa meissä on herkkyyttä ja toisissa vielä erityisellä tavalla. Toisaalta elämässä tulee vastaan hetkiä ja ajanjaksoja, jolloin kuka tahansa joutuisi myöntämään, että myötätuuli tekisi hyvää. Meillähän on annettu tehtävä olla toistemme tukena, eikä se välttämättä vaadi tällaisissa hetkissä muuta kuin hiljaista läsnäoloa ja vähän ymmärrystä. Toisaalta, vaikka käviskin niin, että syvien huokausten keskellä tuntisi yksinäisyyttä, niin ei kukaan meistä silti ole yksin. Jumalan läheisyydessä meillä on aina tilaa levähtää ja olla vaan, ilman mitään vaatimuksia. Näistä teemoista mä kirjoitin vuosi sitten laulun Käsiteltävä varoen, joka julkaistiin nyt elokuussa duettona yhdessä Sami Aspin kanssa. On ollut tosi ihana kuulla, kuinka moni on löytänyt siitä samaistumispintaa. Ja nyt erityisesti toivonkin, että sinä, joka ehkä kuljet herkkyyksien kanssa, voisit tämän laulun kautta kokea, että et sinä kulje yksin.

0: Kaunis on laulu Pia Lehtosella ja Sami Aspilla siinä käsiteltävä varoen. Tutun virren sävelille hypätään katkon jälkeen ja virsihän tulkitsee kukapa muukaan kuin Samuli Edelman hyvyyden voimasta lauletaan. Ja sitten kun se on laulettu, lauletaan Kinoteekkiä. Nimittäin uutuuselokuvat pääsevät jälleen esittelyyn kolmin kappaleen. Maija Hangisto ja Tommi Rusanne on poiminut kolme poimintoa meidän jokaisen viikonloppukiikariin. Ensi ilta elokuvia, ihan uutuuksia on jälleen tulossa ja näistä lisää tuossa katkon jälkeen.
1: Lämpöä pimeneviin syysiltoihin ja kiitollista mieltä. Radio Dayn lokakuu.
2: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Ai!
4: Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
5: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
6: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.
7: Radio Day.

0: Sehän oli Edelmani Samuli ja Hyvyyden voima. Ihan kohta sitten Kinoteekki-asia, mutta pakko lukea täältä yksi viesti, kun me ollaan tänään tuosta kiitollisuushaasteesta puhuttu. Ja mä oon kysynyt, että miten elämäsi on muuttunut verrattuna 5 vuoden takaiseen elämäntilanteeseen. Mirjan viesti menee näin. Huomenta Matias, 5 vuotta sitten sairastuin vakavasti, johon etsittiin syytä suhteellisen kauan yksityislääkärin kautta. Sain avun. Minulle tehtiin kuukauden välein huhti-toukokuussa molemminpuolinen kaulavaltimon leikkaus. Sen jälkeen sama vuosi olin pallolaajennuksessa kardiologin vastaanotolla. Kuukausi tästä minulle todettiin rintasyöpä. Kuukausi siitä pääsin leikkaukseen, joka oli katastrofi. Heräsin teholla. Olin saanut anafylaktisen allergiareaktion leikkauksessa käytettävästä siniväriaineesta. Siitä kuukauden kuluttua uusi leikkaus, joka osoittautui liian pieneksi. No siitä tie jatkui sytostaattihoitoihin, kunnes seuraavan vuoden toukokuussa poistettiin koko rinta. Nämä kaikki peräkanaa. Tänään olen kiitollinen Jumalalle joka käänteessä. Joka käänteessä rukoilin, kun menin operaatioon ja sain todistaa Jeesuksesta. Nyt on viimeiset lääkehoidot menossa hormonilääkkeen myötä. Mun Jeesus elää. Huhhuh. Tuossa on niin kuin enemmän kuin tarpeeksi yhteen ihmiselämään. Ja sitten kun ne on näin, mä tullut vielä kaikki peräkanaa tosi lyhyen ajan sisällä, niin minä Mirja ihmettelen, että miten sinä olet siinä niin kuin kertomassa tätä asiaa noin jotenkin selväsanaisesti. Mutta minä kiitän siitä, että oot siinä. Ja mun Jeesus elää, sun Jeesus elää, meillä taitaa olla sama Jeesus. Ja mä oon kiitollinen siitä, että hoidoissa ollaan tuossa vaiheessa. Toivottavasti terveenä ja 5 vuoden päästä saat kertoa vielä lisää, kuinka tämä matka sittenkin löysi monenlaiset kulta- ja hopeareunukset. Ihana viesti, kiitos siitä. Ja tuossa se taitaa olla kyllä tämän päivän munkkimoodin kirjan voittaja. Ihan ehdottomasti huheijaa, minkälainen koettelemus. Matka.
1: Lämpöä pimeneviin syysiltoihin ja kiitollista mieltä. Radio Dayn lokakuu.
0: Sitten Kinoteekki-asiaa.
2: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
0: Kinoteekin ensimmäisessä osassa lähdetään ensin sosiaalisen median maailmaan. Draamassa The Social Reckoning Facebookin insinööri ja toimittaja paljastavat somejättiläisen salaisuudet. Sen jälkeen kuullaan draamasta nimeltä Tony, jossa seurataan 19-vuotiaan Anthony Bourdainin kesää, jolloin hänen matkansa ravintolamaailmaan ja julkisuuteen alkoi. Kinoteekin toimittavat tuttuun tapaan Maija Hangisto ja Tom Rusanen.
3: Kinoteekki.
4: Do you have an interest in social media?
5: Not even a little bit. Look, I'm an investigative reporter, and that guy and this company are playing an unprecedented role in our lives.
6: Hyvin monet seuraavat Facebookissa ystäviään tai uutisia, joku ostaa tavaraa kirpputoriryhmistä. Moni ei edes julkaisi juuri mitään, mutta käy silti lähes päivittäin katsomassa, mitä muut ovat tehneet. The Social Reckoning on Facebookin pitkä mainos ja rinnakkainen tarina menestyselokuvalle The Social Network. Aaron Sorkinin ohjaus kertoo tapahtumista, jotka johtivat kohua herättäneeseen Facebook Files-paljastussarjaan. Tositapahtumien innoittama tarina seuraa yhtiön työntekijää Frances Haugenia, joka antaa salattuja tietoja toimittaja Jeff Horvitzille. Tästä seuraa tutkinta ja sosiaalisen median jättiläisin tarkimmin varjellut salaisuudet paljastuvat.
7: I'm not gonna risk my job, my future or my freedom anymore to help a reporter who, let's face it, is biased against tech because we're taking journalism jobs. Who does this?
8: I appreciate all the help you have given me and the risks that you've taken to do it. You're absolved.
6: Elokuva käsittelee vallan ja vastuun ristiriitaa tavalla, joka jättää väistämättä kylmäksi. Se keskittyy asioihin, ei ihmisiin. Prosentti- ja tilastotietoja luetellaan loputtomasti ja jokainen elokuvan hahmoista tuntuu kylmältä, dialogi nopean intensiiviseltä. Erityisesti naispääosat on kirjoitettu yllättävän ilkeiksi. The Social Reckoning pohtii, millaista valtaa ihmisten yhdistämiseen rakennettu teknologia voi käyttää, mutta jää lopulta etäiseksi ja tunneköyhäksi. 2.5 tähteä.
7: We have 102 hours to get everything. Evidence of drug cartels and a study that hasn't been made public on Instagram and team.
9: Okay, so I'm just gonna walk you through the basic vision.
3: Hamilton coming of age story.
6: Tony kertoo 19-vuotiaasta nuorukaisesta, joka on itsekeskeinen, lahjakas ja taitava valehtelemaan. Hän se pitää vanhemmilleen saaneensa kesäksi stipendin, mutta päätyykin ryyppyreissujen jälkeen töihin merenrantakaupunkiin, jossa hänet vedetään nopeasti mukaan ravintolakeittiön kaoottisen maailmaan. Tonylle siitä tulee kasvukoulu, jossa kova työ, paine ja mentorointi ovat juuri niitä elementtejä, joiden avulla hän löytää itsensä. Tuo nuori mies on Anthony Bourdain, josta tuli myöhemmin kirjailija, kuuluisa kokki ja persoonallinen kertoja.
9: You know I can cook too. Excuse me?
10: He says he's a cook, chef.
9: Yeah, wonderful.
3: I'm not a cook. I'm a writer. I said I could cook.
9: Oh, I'm sorry. I didn't understand that. Shut the fuck up.
6: Tonyssa on väistämättä melankoolinen sävy, koska katsoja tietää, mitä hänelle myöhemmin tapahtui, mutta elokuvaa ei ole tarpeen nähdä sen ennustajana tai selityksenä. Pikemminkin tieto hänen myöhemmästä kuolemastaan tekee nuoren Anthonyn elämänvaiheiden seuraamisesta erityisen haikeaa. Tässä nähdään ihminen aikana, jolloin hänen tulevaisuutensa oli vielä avoin ja lukemattomat mahdollisuudet olivat hänen edessään. 3 tähteä.
8: Let me teach you this. This is how you open an oyster.
3: I ate these in France when I was a kid. I said they taste like the future.
11: Kinoteekki jatkuu.
0: Näin tekee ihan hetken kuluttua, ja hetken kuluttua lähdetään 1800-luvun Seilin saareen. Vaan ennen sitä lähdetäänpä fiilistelemään tätä iltaa. Oululaisilla on nimittäin hieno konserttihetki, nautinnollinen nostalgia-ilta tänään tiedossa, jos siis olet tänä iltana suuntaamassa Pyhän Tuomaan kirkkoon Oulussa. Idän ihmeet, joka tekee nyt paluun ja on tehnyt tällä viikolla paluun, esiintyi toissapäivänä Helsingissä 6. linjalla, ja tänään he ovat saapuneet, laskeutuneet, vai onko se rantautuneet Ouluun, kaikki tavat kai sopivat. Ja idän ihmeiden upeaa musiikkia tarjoillaan siis tänä iltana Pyhän Tuomaan kirkossa. Lippuja kuulemma vielä joku sen verran on. Eli nyt sitten Oulun seutu hereillä. Illalla on taatusti hieno ikimuistoinen ilta tiedossa. Ja siellä kuullaan varmastikin myös laulu nimeltä Huoleton sydän.

0: Tätäkin laulua lauletaan varmasti tänä iltana Oulun Pyhään Tuomaan kirkossa. Huoleton sydän ja idän ihmeet. Nyt takaisin Kinoteekin pariin. 1800-luvulla miesten johtamassa yhteiskunnassa naisen asema oli varsin heikko. Ajan normeihin sopeutumattomat naiset suljettiin helposti yhteiskunnan ulkopuolelle. Kotimaisessa draamassa Kerro kaikille normeja rikkova nuori Amanda Aaltonen passitetaan loppuiäkseen Seilin saaren mielisairaalaan. Ja tästä kuullaan nyt Kinoteekin toisessa osassa.
1: Kinoteekki jatkuu.
2: Amanda Aaltonen.
3: Rangaistusvanki Amanda Fredrika Aaltonen Turusta.
4: Amanda Aaltonen oli voimakastahtoinen, mutta köyhä pikkurikollinen, joka passitettiin vankilareissujen jälkeen Seilin saarelle naisten mielisairaalaan loppuelämäkseen. Hänestä kertova elokuva Kerro kaikille on erittäin onnistuneesti nimetty, sillä siinä kuuluu sekä Amandan tarve tulla nähdyksi, että niiden naisten ääni, jotka aikanaan vaiennettiin. Katja Kallion käsikirjoittama ja Alli Haapasalon ohjaama elokuva paneutuu erityisesti siihen yhteisöön, joka muodostuu hoitajien ja potilaiden välille sekä heidän arkiseen vuorovaikutukseensa. Tositarinaan pohjautuva, mutta fiktiivisin keinoin kerrottu tarina muistuttaa naisen asemasta aikana, jolloin viranomaiset saattoivat riistää heiltä oikeuksia järkyttävän vähäpätöisistä syistä. Amanda joutui saarelle diagnosoidun niin sanotun kuukautishulluuden vuoksi, kun kivut olivat kovat ja käytös poikkesi odotetusta, ratkaisuna oli pakkopaita.
5: Täällä olisi nyt pukuja tarjolla. Tulkaa ottamaan. Jokainen saa ottaa vapaasti, ihan minkä haluaa. Sopisiko sulle tämä violetti?
6: Kiitos.
5: Ota niin, Josefiinakin uskaltaa.
7: Saako ottaa?
5: Saa ottaa.
4: Elokuva ei kuitenkaan keskity pelkästään kärsimykseen tai epäoikeudenmukaisuuteen. Sen kiinnostavin näkökulma on Amandan sisäinen voima ja kyky rakentaa itselleen elämisen arvoinen elämä muiden määräämien rajoitusten keskelle. Seilin hoitajat ja auktoriteetit, joihin tutustutaan, eivät ole mustavalkoisesti joko hyviä tai pahoja, vaan oman aikansa tuotteita hekin. Vaikka tässä elokuvassa käsitellään raskaita aiheita, elokuvan sävyissä on myös lämpöä, huumoria ja elämän iloa. Haapasalo kuvaa Seilin yhteisöä paikkana, jossa syntyy ystävyyttä ja keskinäistä huolenpitoa. Juuri nämä hetket tekevät elokuvasta koskettavan. Amanda ei näyttäydy uhrina, vaan vahvana ja ristiriitaisena ihmisenä. Kerro kaikille on vaikuttava, vahvasti näytelty kotimainen taideelokuva, joka onnistuu yhdistämään historialliset vääryydet ja yksilön selviytymistarinan tavalla, joka tuntuu yleisinhimilliseltä. 4 tähteä. Elokuvan käsikirjoittajan Katja Kallion haastattelu on kuunneltavissa osoitteessa kinoteekki.fi.
5: Että mahda mulle mitään!
1: Kinoteekki.fi.
0: Kinoteekin toimittivat Maija Hangisto ja Tommy Rusanen. Ensi viikolla Kinoteekissä vetetään syyslomaa, joten seuraavan kerran kuullaan leffa-arvioita 2 viikon kuluttua niin täällä Radio Dayssä kuin osoitteessa kinoteekki.fi.
8: Lämpöä pimeneviin syysiltoihin ja kiitollista mieltä. Radio Dayn lokakuu.
9: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.
10: Tuutko ulos? Nämä 2 pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapaspäivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi/saapaspaiva.

0: päivän rukous.
1: Moi ja tervetuloa mukaan rukoilemaan yhdessä päivän rukousohjelmaan. Mun nimi on Anniina Koikkalainen. Tällä viikolla tässä ohjelmassa on ollut teemana yhtäköyttä vetäminen ja mieluiten samaan suuntaan. Ja tänään mä haluaisin, että rukoillaan sen puolesta, että me osaisimme pitää huolta vähäosaisista ja niistä, joilla elämässä on vaikeuksia sekä Suomessa että Suomen rajojen ulkopuolella. Ja että siinä työssä vetäisimme yhtäköyttä. Aletaan rukoilla. Rakas taivaan Isä, sä olet luonut meidät jokaisen tänne maailmaan. Ja sä olet tahtonut, että meistä jokainen saa kokea rakkautta ja elää täällä semmoista oman näköistä elämää. Herra, monet ihmiset joutuu kuitenkin tilanteisiin ja on joutuneet tilanteisiin, joissa heidän turvallisuutta uhataan tai heidän elämän mahdollisuudet on liian rajatut. Tai he kärsii nälkää. Herra, kiitos siitä, että on monia tapoja auttaa näitä vähempiosaisia ja kiitos kaikesta siitä avusta, jota myös annetaan. Pyydetään, että se vahvistuu ja lisääntyy ja että se on aina Jumala sinun mielen mukaista. Pyydetään erityisesti, että siunaat niitä kristillisiä järjestöjä, jotka tekee tätä hyvää työtä ympäri maailmaa. Ja anna heille sitä sun näkyä ja myös niitä, jotka tukee sitä työtä taloudellisesti. Herra, ohjaa sinä heidän askeleensa. Jeesuksen nimessä.

0: Kiitos tämän viikkoisista päivän rukouksista, Anniina Koikkalainen. Kohta otetaan studio vielä Marja Salminen kertomaan, mitä jännittävää on keskipäivän lähetyksessä tiedossa. Jotenkin ainakin liputuspäivän, eli huomisen päivän suuntaan tässä käännytään. Minä olen puhunut, että maksalaatikkopäivän vuoksihan me liput salkoon vedetään, mutta taisi siinä olla joku vähän vielä tärkeämpi syy. Kohta Marja myöskin studiossa.
1: Radio Dayn herätys. Seurannasi Matias Vilberi.
0: Menovinkkejä jaetaan kuunneltavaksi, luettavaksi, mentäväksi viikonloppua, kun tässä jo silmäillään. Herätysaamalähetys on kohta paketissa, vaan keskipäivän aikahan se on pian. Ja Marja Salminen lähtee ensin tietenkin kuuntelijan toivellista matkalle, mutta kyllähän sinne mahtuu monenlaista muutakin. Jälkiistunto kuullaan ja kenties sitten jotain, onko se sitten menovinkkiä ja liittyykö tähän Marja jotenkin huominen liputuspäivä. Tervetuloa lähetykseen.
2: Kiitos, kiitos. Joo, Niina Åströmin ajatuksia kuullaan tuossa iltapäivässä, mutta mulla olisi nyt vähän viikonlopulle sitten vinkkiä.
0: Joo.
2: Nimittäin huomenna Siniristit Liehuussaloissa, kun on Aleksis Kiven ja myöskin suomalaisen kirjallisuuden päivä.
0: Kyllä.
2: Ja mieko tykkään lukea, mulla on nyt esimerkiksi yöpöydällä Rainer Freemanin kirja Elämän estradilla ja onpas muuten koukuttava. Siinä Kyösti Ruut, Erno Enruut ja Rainer itse kertoo omaa elämän tarinansa hyvin koskettavasti ja avoimesti. Esimerkiksi Ernohan oli täys orpo, hän kasvoi lastenkodissa ja tosi koskettavaa storia siellä. Ja ylipäätään niin lukeminen on kivaa ja huomenna, kun on siis suomalaisen kirjallisuuden päivä, niin jätetään kaikki suursiivoukset ja aletaan kaikki lukemaan.
0: Eli Marja Salmisen luvalla mä sanon vaimolle, että huomenna ei siivota.
2: Nimenomaan. Radiossa käskettiin.
0: Joo, viltin alle hyvä kirja. Kuppi kaffetta ja rennosti.
2: Kyllä, kyllä. Ja hei, isänpäivä lähestyy, joulu lähestyy. Niin mikä olisi sen parempi lahja kuin joku hyvä kirja? Käykäs kurkkaan vaikka Day-kauppaan. Ja kyllä mä liputan myöskin meidän Radio Dayn hienon ystäväkalenterin puolesta. Se on kiva nähdä vaikka oman isän tai vaarin seinällä siellä. Siellä on hienoja luontokuvia, raamatun lauseita ja tämmöistä vinkkiä pukkaa.
0: Joo, liput salkoon huomenna ja Marjan luvalla lukeen kirjaa ja sitten vähän jo ajatuksia isänpäivään ja muuhun. Kyllähän tässä taas kelpaa suomalaisen olla ja viikonloppua kohtihan me siis suunnataan. Mä päästän Marja sut jälleen valmistautun kuuntelemaan toivellista mukavaa keskipäivän lähetystä.
2: Kiitos, samoin sulle.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi Matias Vilberi.
0: Joo, oikein hyvää huomista Aleksis Kiven päivää ja Suomen kirjallisuuden päivää. Toivotan jo tässä kohtaa hyvää maksalaatikkopäivää ja sunnuntainakin vielä sitten saapaspäivä. Onpas monia hienoja juttuja tulossa viikonloppuun liittyen. Erinomaista viikonloppua siunattua sellaista mä myöskin toivotan ihan jokaiselle säädylle tässä kohtaa. Ja toivotan sut tervetulleeksi jälleen ensi maanantaina herätysaamulähetyksen äärelle. Silloin minä vedän vähän lonkkaa ja päästän ääneen täällä alkuviikon osalta Miikka-Pekka Heikkilän ja Miikis pitää susta oikein hyvää huolta. Tervetuloa siis silloin uutta Arvaa kukaa 9.15, monenmoista muutakin seikkailua, joten tavatkaa silloin ensi viikolla. Mä oon sitten taas jälleen loppuviikosta takas Askissa. 11 uutisten jälkeen kuuntelijan toivellista ja Marja Salmisen seurassa saat keskipäivää viettää. Tämä ääni kyllä jatkaa kulkuaan sitten jälkiistunnossa puolen päivän jälkeen. Kuullaan ja nähdään monissa koitoksissa. Joka tapauksessa tahtoo sanoa, että siunattua, varjeltua viikonloppua ihan jokaiselle. Se on moro!

0: Radio Dayn herätys.
1: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous. Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eduriivin artistit, kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi, sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan!
0: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää perjantai-aamupäivää. Teknologiajätti Googlelle ei ole tulossa sanktiota laittomiksi epäillyistä hakkuista Muhoksen ja Kajaanin datakeskustyömailla, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri kokoomuksen Sari Multala Uutissuomalaiselle. Multalan mukaan nykyinen ympäristövaikutusten arviointia koskeva lainsäädäntö ei suoraan mahdollista sanktioita, mutta lainsäädäntöä kehitetään jatkuvasti. Muhoksen työmaalla puustoa on poistettu pysyvästi, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Ministerin mukaan kyse on laiminlyönnistä, jossa lainsäädäntöä ei ole noudatettu. Uutta kansalaisuuskoetta aletaan soveltaa kansalaisuushakemuksissa ensi vuoden maaliskuun ensimmäisestä päivästä alkaen, tiedottaa Maahanmuuttovirasto. Kansalaisuuslaki tiukentuu vuoden vaihteessa. Kansalaisuutta hakiessa on jatkossa todennettava riittävä tieto suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja perusperiaatteista. Tiedon voi osoittaa myös Suomessa suoritetulla suomen- tai ruotsinkielisellä ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Kansalaisuuskokeen oppimateriaalin ja koesisällön laatii Helsingin yliopisto. Kuljetusalalla ei tänä vuonna neuvotella työehtosopimuksista, vaan nykyiset sopimukset jatkuvat vuoden 2028 alkupuolelle, kertoo auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT. AKT:n työehtosopimuksiin on kirjattu irtisanomismahdollisuus 2 vuoden jälkeen, mutta sitä ei nyt käytetä. Viime vuonna solmitut työehtosopimukset toteutuvat näin 3-vuotisina ja seuraava työehtosopimuskierros alkaa ensi vuoden lopulla. AKT sanoo haluavansa osaltaan edesauttaa talous- ja työllisyystilanteen paranemista kuljetusalalla ja sitä myötä koko Suomessa. Lääkärit ilman rajoja varoittaa humanitaarisen kriisin yhä vaikeutuvan Gaasassa. Järjestön mukaan tulitauosta huolimatta Israel jatkaa elämän edellytysten tuhoamista Gaasassa. Järjestö kertoo tiedotteessaan, että se hoiti alueella pelkästään kesä-heinäkuussa 1200 väkivallan aiheuttamaa vammaa, esimerkiksi ampuma- tai räjähdyshaavoja. Lääkärijärjestö huomauttaa, että väestön elintila Gaasassa kutistuu jatkuvasti, koska Israel on ajanut asukkaat yhä pienemmälle alueelle. Tämän seurauksena ihmiset elävät muun muassa ilman puhdasta vettä, sanitaatiota ja terveydenhuoltoa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
0: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen.
4: Seinäjoen rukoilevilta ystäviltä on tullut hieno lista heidän mielilauluistaan. Ja ensimmäisenä kuullaan Pirkon toive, joka on Katajaisen kansan kirjoitukset. Ja Pirkko kertoo, että hän pitää tästä heidän rukoilevasta ryhmästään ja myöskin Raamatun sanomasta. Sillä hän pitää kirjoitusten tutkimisesta.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Mainiosti kiitteli siinä Jumalan sanaa kirjoitukset biisissään Katajainen kansa ja tämä kuultiin Pirkon toiveesta. Seuraavasta laulusta Ritva kertoo, että tämä kappale tuo kiitollisuuden Jumalan hyvyydestä.

Hanna-Maria Helenius ylisti Jeesusta laulussaan Oi Herra suuri. Kiitos Ritva tästä toiveestasi. Seinäjoen rukoilevat ystävät ja Anja haluaa seuraavaksi kuulla Yksin en kulje -kappaleen. Ja Anja kertoo, että ydinasia on juuri siinä, että Jeesus on luvannut olla meidän kanssamme joka päivä. Laulun esittää Piritta Poutala.

0: yksin en kulje ja Patmos-kanavaltakin tuttu Piritta Poutala ja tämän halusi kuulla Anja. Anne kertoo puolestaan omasta mielilaulustaan, että tämä liittyy jo lapsuuteen, jolloin laulu kosketti lapsen sydäntä, vaikka kotona ei puhuttukaan Jerusalemista. Ja nykyään tämä aihe on taas ajankohtainen.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Hyvin koskettavasti esitti Carola, joka menehtyi vuonna 1997, Jerusalem-laulun. Oli hieno valinta. Kiitos, Anne.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
4: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, Koivulahdessa, Eelimkyrkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
3: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
5: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.
6: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
7: Kuuntelijan toivellista ja Marja Salminen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.
0: Kiitos, kun olet kuulolla. Ja tänään saamme kiittää Seinäjoen rukoilevia ystäviä hienoista musiikkivalinnoista. Aino haluaa kuulla virren 318, Jeesus sä ainoa. Ja Aino kertoo, että kun kuuntelee muita, niin usein tuntuu, että ei löydä oikein sanoja. Silloin turvautuu Jeesukseen. Auta sinä, tuo rauhasi, ohjaa ja varjele jokainen askele.

Jeesukselta voimme aina pyytää apua, ja siitä muistutti Marja Laakson Jeesussa ainoa virsi. Ja tämän halusi kuulla Aino. Helena kirjoittaa puolestaan omasta mielikappaleestaan Pekka Simojoen Anna tuulien tuulla, että tämä laulu liittyy voimakkaampien Jumalan tuulten odotukseen Suomessa, omassa maakunnassa ja kotikaupungissamme Seinäjoella. Jumalan tuulet puhaltakoot.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Hienosti soi sinä Helenan toivelaulu Pekka Simojoen Anna tuulien tuulla. Ja kyllä, niitä Jumalan herätystuulia odotellessa. Kai puolestaan haluaa kuulla Radio Dayn kuuntelijan toivelistalla Jukka Leppilammelta kolme puuta. Ja Kai kirjoittaa, että tässä on hieno syvällinen sanoma. Meistä rujoista puista Jumala voi tehdä mitä tahansa, kunhan ylpeys ja omavoimaisuus on riisuttu.

Kuuntelehan, mitä kertoo vanha taru. Jossain kaukomaalla oli metsäkaru. Siellä kukkulalla kasvoi kolme puuta. Puita, mutta unelmoivat aivan muuta. Puista vasen sanoi kerran kuutamolla. Vielä kerran haluu aarre arkku olla.

muista oikein tuosta puheen aiheen saivaan. Puuseppä tekee musta mahtilaivan. Eikä mikään voi mun unelmaani estää. Myrskyt hurjimmatkin runkoni mun kestää. Keskimmäinen sanoi kasvan korkeimmalle. Taivaan kanteen kunniaksi Jumalalle. Silloin kaikki muistaa, missä asuu Herra. Merkki Jumalan, mä olen.

hän karsi. Kiittää tekijäänsä, työ on sanan varsi. Puistava sen sanoi silloin Kuutamolla.

härkäin juottomasti jaksi. Puista oikee halus olla mahti pursi. Kalastajan siitä paatin koko kursi. Pelkäs hajovansa

taivaan Jumalalle. Saha se pääsempä palasiksi pisti, niistä Golgatalle nousi

tarha voi olla metsäkaru. Luoja reunimaisten puiden toiveet täytti, tien luo Jumalan.

0: Radio Day.
1: Jukka Leppilampi ja Marsi Nyman -trio ja aina niin koskettava kolme puuta. Kiitos Kai tästä toiveestasi. Radio Dayn kuuntelijan toivelistan ovat laatineet yhdessä Seinäjoen rukoilevat ystävämme. Ja Kaisun toive vie meidät seuraavaksi Jeesuksen jalkojen juurelle ja ristin sanoman äärelle. Niina Åström ja Täytetty on.

0: kahden ihanan Jeesusta rakastavan evankelistan, runoilija Hilja Aaltosen ja laulaja Niina Åströmin lämpimän ystävyyden seurauksena syntyi tuokin laulu. Täytetty on. Kiitos Kaisu, kun saimme kuulla tämän.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.
2: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
3: Ai!
4: Rakentaminen ja remontointi kannattaa useimmiten antaa osaavan ammattilaisen käsiin. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
6: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelista.
6: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Marja Salminen.
0: Radio Dayn rakkaat rukoilevat ystävät Seinäjoella ovat tehneet hienosti ja ovat yhdessä koonneet omat mielilaulunsa kuuntelijan toivelistalle meidän kaikkien iloksi. Marja-Leena haluaa seuraavalla kappaleella muistuttaa meitä, kuinka ihmeellinen Jeesus meillä on.

0: Pekka Simojoen ja Heidi Simeliuksen 12 vuotta koskettaa toivojan Marja-Leenan sydäntä ja kyllä se koskettaa Kaima Marjankin mieltä täällä. Joka päivä on hyvä muistaa, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolestamme. Se on valtavan kiitoksen aihe. Mutta helpolla Kristus ei sitä saavuttanut. Siitä muistuttaa Aulin toivekappale Pentti Hietasen Katsokaa tuskiaan.
1: Kuuntelijan toivelista.

upeasti tulkitsi siinä Pentti Hietanen, Katsokaa tuskiaan laulua, ja tämän halusi kuulla Auli. Seuraava toivelaulu tulee Arjalta, ja hän kertoo, että tämän hän haluaa kuulla edesmenneen puolisonsa muistolle.

0: Olipas se kaunista. Kari Tapio ja mun sydämeni tänne jää. Ja Arja halusi kuulla tämän edesmenneen puolisonsa muistolle. Oikein sydämellinen ja lämmin kiitos rakkaille Seinäjoen rukousystäville, kun valitsitte meille hienoa puhuttelevaa hengellistä musiikkia kuultavaksi. Ja Maria Salminen kiittää myöskin sinua, joka olit kuulolla. Joka arkipäivä kello 11 lähtien soivat siis Radio Dayssa jonkun onnekkaan kuulijan mielilaulut kuuntelijan toivelistalla.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
3: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
4: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
5: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssa hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK esittää uutta ansiosidonnaisen työttömyysturvan laskentamallia, joka parantaisi erityisesti pienituloisten ansiopäivärahaa. SAK:n mallissa esimerkiksi 2500 euroa tienanneen työttömän ansiopäiväraha nousisi 185 euroa nykyisestä reilusta 1520 eurosta. Työmarkkinajärjestö perustelee esitystä sillä, että hallituksen leikkauksista kärsineiden pienituloisten työttömien tilanteeseen kaivataan kipeästi apua. Samalla SAK siirtäisi ansioturvan 20% porrastusta, eli leikkaamista, 2 kuukaudesta 6 kuukauteen. Suomi saa Euroopan globalisaatiorahastolta tukea noin 410 000 euroa autoteollisuuden irtisanottujen uudelleentyöllistymisen nopeuttamiseen, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Tuen toteuttamisesta vastaa Vakka-Suomen työllisyysalue ja se käytetään Uudenkaupungin autotehtaalta irtisanottujen työntekijöiden työllistymisen tukemiseen. Tuella rahoitetaan koulutusta ja työnhakupalveluja 260 Valmet Automotiven entiselle työntekijälle ja alihankintaketjun yritysten työntekijöille, jotka menettivät työnsä tuotannon ja tilauskannan supistuttua. Uutta kansalaisuuskoetta aletaan soveltaa kansalaisuushakemuksissa ensi vuoden maaliskuun 1. päivästä alkaen, tiedottaa Maahanmuuttovirasto. Kansalaisuuslaki tiukentuu vuodenvaihteessa. Kansalaisuutta hakiessa on jatkossa todennettava riittävä tieto suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja perusperiaatteista. Tiedon voi osoittaa myös Suomessa suoritetulla suomen- tai ruotsinkielisellä ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Kansalaisuuskokeen oppimateriaalin ja koesisällön laatii Helsingin yliopisto. Kuljetusalalla ei tänä vuonna neuvotella työehtosopimuksista, vaan nykyiset sopimukset jatkuvat vuoden 2028 alkupuolelle, kertoo Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT. AKT:n työehtosopimuksiin on kirjattu irtisanomismahdollisuus 2 vuoden jälkeen, mutta sitä ei nyt käytetä. Viime vuonna solmitut työehtosopimukset toteutuvat näin 3-vuotisina ja seuraava työehtosopimuskierros alkaa ensi vuoden lopulla. AKT sanoo haluavansa osaltaan edesauttaa talous- ja työllisyystilanteen paranemista kuljetusalalla ja sitä myötä koko Suomessa.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Jälkiistunto.
8: Viikko on jälleen saapunut ja radion kautta tulleet hetket siihen pisteeseen, että on aika jälkiviisailla luvan kanssa. Tämä on Jälkiistunto. Minä olen Matias Wilberg ja kutsun sinua kolmen ajankohtaisaiheen äärelle kuuntelemaan. Ehkä tämä sitten herättää mielipiteitä, ajatuksia käyty viikonlopun rauhaan tai työhön tai mihinkä vaan. Mihin sinut sitten tavoitankaan tänä aikana. Se on mahdollista radion ja myös suoratoistopalvelun kautta, joten joko sinne puolen päivän ilta 10 radiolähetyksen äärelle tai sitten sinne D-plussan äärelle tervetuloa mukaan. Tervetuloa myöskin keskustelijat. Heitä jälleen kolmin kappaleen ja he ovat tuoneet omat aiheet mukanaan tähän jälkiistuntoon. Ja keskustelun osanottajathan on hyvä tässä samaan yhteyteen esitellä. Lähdetään minusta katsottuna vasemmalta liikenteeseen. Siellä istuu emerituspäätoimittaja. Hän on myös tietokirjailija ja pappi ja mitähän kaikkea muuta. Tapani Ruokanen on hänen nimensä. Tervetuloa.
9: Kiitos jälleen kerran.
8: Nobel-viikko. Mä nyt kysyn siitä sitten kuitenkin. Sullakin on jonkinlaisia muistoja eräästäkin Nobel-palkitusta, mutta mitä muistat, kun me saatiin Suomeen arvovaltaa ja kunniaa aikanaan presidentti Martti Ahtisaaren toimesta?
9: No, hän oli jo aika pessimisti. Hän oli nimittäin odottanut sitä edellisenä vuonna sitä palkintoa, ja kun sitä ei tullut silloin, niin hän oli aika spontaani inspiraatio ihminen, niin hän oli niin kiukkuneille, että hän ei enää haluakaan, tai tällä lailla vähän niin kuin lähipiirissä, ja en mä nyt siihen kuulunut, mutta sanotaan, että niin kuin sanoin, että ei se ole väliä, vaikka ei enää tulisikaan. Mm. Se meni jo, mutta kyllähän oli sitten onnellinen, kun se tuli.
8: No juuri näin, ja tästä voi lukea vaikka kirjan kautta lisää. Mitä Tapani kuuluu syksyyn?
9: No ei mitään sen kummempaa muuta kuin semmoista pientä säpinää, mutta mä oon vähentänyt hirveästi kaikenlaisia. Täällä on oikein kiva olla, koska tässä rupeaa niin kuin heräämään taas henki.
8: Se on toimittajan luonne, saa sieltä nostaa päätään. Ja aihekin on semmoinen, joka kertoo siitä, että kyllä sinä edelleen aikaasi seuraat. Mistä me päästään puhumaan, kun

0: Aihe numero 3 tänään, eli päättävä aihe, tulee puolestaan seuraavalta keskustelijalta. Hän on Open Doors Finland ry:n ulkosuhdejohtaja Miika Auvinen. Tältäkin kanavalta tuttu ääni. Tervetuloa jälkiistuntoon.
1: Kiitos, kiitos.
0: Mitäs Miikan syksyyn? Kiirettä varmasti, mutta mitä kaikkea?
1: No, mielenkiintoinen syksy on ollut, että muutama päivä sitten tulin tuolta Etelä-Euroopasta. Siellä oli muuten lämmintä, Unkarissa 27,5 astetta. Mutta mä en ehtinyt hirveästi siellä biitsillä istuskella. Olin 6 päivän kiertueella 4 eri maassa, Unkarissa, Kroatiassa, Sloveniassa ja Itävallassa.
0: Wow.
1: Ja Open Doorsin työlaineen nimittäin siellä. Siellä on vapaaehtoisjoukko ja sitten pieni tiimikin Itävallassa, jotka pitää esillä maailman vainotuimpien kristittyjen tilannetta Open Doorsin työn kautta. Erityisenä semmoisena valopilkkuna tuolta reissulta jäi Sloveniassa. Mulla oli mahdollisuus Slovenian europarlamentaarikko Matej Toninin isännöimällä pienen porukan kanssa. Hän oli kutsunut mut sinne puhumaan yli 200 hengen joukolle. Siellä oli maan ministereitä ja kansanedustajia ja kirkkokunnan, katolisen kirkon ja luterilaisen kirkon piispat ja parisataa ihmistä Ljubljanassa koolla. Ja hän sitten siinä päivällä käytiin rauhassa tuolla Bledin järvellä. Mä en tiedä, ootteko käynyt, siis aivan mahtavan kaunis. Siellä näkyy Alpit taustalla ja jos kuuntelija et ole tietoinen, niin Bled. Nyt musta tuli ihan Slovenian tämmönen Visit Slovenia-lähettiläs. Eli nyt europarlamentaarikko veljeni Matej onnistui hyvin tässäkin tehtävässä, mutta teki myös erinomaisen duunin siinä, että hän sanoi hauskasti, että mä en tiedä, Miika, jääks mun europarlamentaarikko urasta kauheasti jälkipuolelle muuta, mutta jos mä voin edistää vainottujen kristityn asiaa, niin olkoon se tärkein ja laitan kaiken siihen panokset. Ja kaveri on Slovenian entinen puolustusministeri siellä Bledjärvellä idyllissä maisemissa, että joo, tuossa on muuten valtion vierasmökki, siellä on aika usein oltu kestitsemässä sitä ja tätä ja loistava kaveri, mutta ei pelkää näyttää väriä ja sen huomasi.
0: Wow.
1: Slovenian pääministeri otti esille vainottujen kristittyjen asian juuri edellisellä viikolla. Tupa oli täynnä ja väki oli kiinnostunut.
0: Onpa hieno kuulla näitä terveisiä. Sloveniasta ei kuitenkaan nouse aiheesi, jolla tänään päätetään jälkiistunto. Mistä siinä puhutaan, kun aiheeseesi päästään?
1: No oikeastaan enemmän niin kuin välillä tässä Suomessa, kun Suomen kamaralla käyn, niin jotenkin yhä enemmän tuntuu ainakin itse, kun seuraan. Ehkä se liittyy minun digikuplaan, mutta kun Helsingin Sanomien ja muiden lehtien tätä niin kuin uutisvyöryä kattelee, niin yhä enemmän tuntuu, että tämä niin kuin uutisointi meillä, ihan mainstream-uutisointikin, menee enemmän tällaiseen klikkiotsikoiden pohjalta nousevan viihdetarjonnan viidakoksi. Ja sitten semmoiset niin kuin isot asiakysymykset, niin ne jää taustalle ja taustottava journalismi vähenee rajusti. Miten tämä vaikuttaa meidän maailmankuvaan ja myös kristillisiin käsityksiin, kun ihmiset ei enää niin kuin taustoja yhdistä ja langanpäitä? Tämä on mun kysymys tänään.
0: Siihen siis päätetään, kun kolmas aihe on. Siihen väliin tarvitaan yksi aihe ja aiheen tuoja on kolmas keskustelemme. Hän on Ristinvoiton uutisien verkkopäällikkö, kirjailija Anssi Tiittanen. Tervetuloa.
2: Morjesta, morjesta. Kiva olla tässä mukana.
0: Mitä Anssille kuuluu?
2: No ihan hyvää kuuluu. Mä tuon tästä tuodaan terveisiä nyt vähän sieltä suuntaan, että voisin tuoda terveisiä siis tuolta helluntaiseurakuntien syyspäiviltä, jotka oli viime viikolla Tampereella. Pikkasen semmoiseen kirkolliskokoukseen vivahtavaa, mutta ei ihan eri asiasta puhutaan, mutta kuitenkin siis meidän, se on tämmöinen meidän vuotuinen pastoreiden ja vastuunkantajien kokoontuminen. Ja sielläpä sitten lähdettiin tämmöiseen polkastin käyntiin tämmöinen kuin anteeksipyyntöprosessi. Ja tarkoitus on siis nyt pari vuotta prosessoida, no ensinnäkin sitä, että vähän muodostaa kuvat, mitä lähdetään pyytää anteeksi keneltä ja muuta. Mutta ehkä semmoisena mielenkiintoisena knoppina, teetkö, jos kuulija on seuraillut tämmöisiä anteeksi pyyntöprosesseja, niin on se, että se pyritään nyt tekemään vähän eri tavalla kuin ehkä aikaisemmin. Eli on huomattu se, että jos vaikka kirkon johtaja tai joku tämmöinen johtokonklaavi esittää joku tämmöisen anteeksi pyynnön, niin usein käy pahasti sille, että se vähän niin kuin menee kuin kuuroille korville tai katoaa kuin vesihanhen selästä. Se muuttuu hyvin merkityksettömäksi. Niin tämä on heitetty seurakuntiin nyt tämä haaste, eli siis siinä nyt on heitetty ihan siis tämmöinen niin kuin kysely. Nykyisin kaikki tehdään QR-koodilla, niin siellä sai QR-koodilla seinältä napata itsensä semmoiseen kyselylomakkeeseen, jossa niin kuin seurakunnat kysytään, mitä haluaisitte pyytää anteeksi ja keneltä. Siis tällä lailla, että se heitettiin täysin. Ja sitten kun tämä meidän liike on siis tämmöinen hyvin niin kuin kenttä- ja seurakuntakeskeinen, meillä on hyvin niin kuin olematon tämä keskusporukka,

0: niin, niin se tavallaan meidän stailin mukaisesti iskettiin sinne suoraan sinne, missä nämä, myöskin nämä anteeksi pyydettävät asiat on tapahtunut, eli sinne seurakuntiin. Ja uskotaan, että hyvää tulee sitten parin vuoden päästä on tämmöinen suuri anteeksi pyyntöhetki meidän juhannuskonferenssissa, mutta katsotaan, mitä sinne, mitä siellä sitten tapahtuu. Yhtään en tiedä.
1: Mielenkiintoinen juttu. Seuraillaan tätä.
2: Tämä on tosi jännä. Joo.
1: Anssi, mikä on sun aihe, joka tuossa puolivälissä tulee käsittelyyn?
0: Lyhyesti kysyn arvon kollegoilta ja itseltäni, jos en edustaisi sitä kirkkoa, mitä edustan, niin kenties mitä toista kirkkoa haluaisin edustaa.
1: Mihin kuuluisin? No, katsotaan, mitä sieltä sitten nousee. Kuullaan ehkä sitten teiltä myöskin tähän mielenkiintoiset kannat. Nämä ovat kolme aihetta. Tämä on siis jälkiistunto. Nyt lähdetään Tapani Ruokasen aiheella käynnistämään. Minä lyön tältä virtuaalinuijan pöytään ja sitten saa Tapani alustella aihetta.
3: Jälkiistunto.
1: Olepa hyvä.
3: No niin, mä olin tuossa äskettäin Oulunkylän vanhassa kirkossa häissä. Ja sehän on se vanha, ihana pieni puukirkko. Ja sitten muistelin siinä, kun tein aikoinaan gradua ja olin Oulunkylän silloin aivan upouudessa hienossa kirkossa. Siellä tehtiin saarnan sisällön analyysiä ja siellä oli kahvit. Nyt tilanne on niin päin, että vanha kirkko jää, siihen rakennetaan pieni lisäsiipi, joka on seurakuntakeskus ja siellä on kahvipaikka ja muut tämmöiset. Ja vanha ja uusi kirkko, siis melkein tuliterä, kun mä oon tässä näin nuori mies, mä oon ollut sinne ihan juuri, kun se valmistui, niin se puretoo todennäköisesti. Se on vielä vähän auki. Että tämä on niinku sellainen hulluus, jota nyt näkyy joka puolella. Se on myöskin mun omassa seurakunnassa. Ihan sama juttu tuolla Herttoniemen seurakunnassa. Meillä on Kulosaaressa kaunis pieni kirkko kyllä, joka jää sinne. Ja Herttoniemen iso varsinainen pääkirkko, se ei ole kyllä kirkon näköinen, vaan se on semmoisessa tavallisessa kerrostaloblogissa, mutta se on ihan oikea kirkko. Se ei ole enää käytössä ollenkaan. Ei oikein tiedetä, mitä sille tekisi, kun ei kukaan halua semmoista ostaa. Eli me ollaan kummallisessa ajassa tällä hetkellä, että mä kysyin tekoälyltä sitten tästä asiasta, että mä tiedän kyllä, että ne yleensä aina huijaa ja virkistelee, mutta kuitenkin että mitä sä ajattelet, että tekoäly sanoo, että Suomessa on ehkä noin 100-200 tyhjää kirkkoa, mutta sitten hän kyllä totesi, hän huomatti, että hänellä ei ole tietoa tästä tarkasti, että tämä on tuonne haarukka, 100-200 tyhjää kirkkoa. Mutta se mikä oli minusta tärkeä tieto, jonka tekoäly tiesi, että Suomessa tilanne ei ole kovin paha, vaikka meistä tuntuu välillä, kun Helsingissä on aika monta kirkkoa, jotka on jo tyhjiä. Ja että tuolla Englannissa on aivan eri tilanne. Siellä on tuhansittain näitä. Hollannissa on 7100 uskonnollista rakennusta, joista 1500 on saanut uuden käyttötarkoituksen. Ja Suomessa, Englannissa on sitten se on jo niin kuin rutiininomainen prosessi. Mä oon ollut Englannissa joskus itsekin seminaarissa, joka oli sellainen vanha katedraali. Se oli aivan hassua, kun se oli sisustettu niin, että sillä lehterillä oli jotain ja alakerrassa oli jotain, tai se joku välikerroskin siinä. Mutta niitä on, meillähän on tämä Lutherkirkko, jonka aika monet tietää tuolla Helsingin keskustassa. Ja sehän koki tämmöisen, siitä tuli ensiksi ravintola ja sitten siitä tuli yökerho. Mutta nyt se on kuulemma palautunut, vai onko se jo sen jälkeenkin mennyt jonnekin?
1: Kyllä se ymmärtääkseni on edelleen.
3: Niin, se on kirkko.
1: Se on kirkko.
3: Joo, kyllä. Joo, ja että meillä on tämmöisiä. Mutta mä mietin sitä myöskin, että kun kirkkohan on meille rakennuksena myöskin hirveän tärkeä meidän läntisessä kulttuurissa. Kirkko keskellä kylää ja ylipäänsä se on ei ainoastaan uskovien kokoontumispaikka, vaan se on niin kuin osa meidän kaupunkikuvaa ja arkkitehtuuria ja merkki. Se on kirkon tavallaan merkki. Ja kun Kallion kirkon kellot soittaa Sibeliuksen sävelmää, se on muuten Suomen eniten esitetty kappale sen takia, että se soi siellä kirkon kelloissa joka päivä. Niin kaikki tietää, että se on kirkon kellot. Mä odotan kauhulla, että koska tulee se keskustelu, että se häiritsee ihmisiä, ne pitää lopettaa. Mutta ei kuitenkaan vielä. Ehkä tämä on kuitenkin sivistynyt maa. Ja mitä tapahtuu, kun kirkkoa ei enää tarvita? Ja mä ajattelin mielessäni se oikeastaan näistä teidän veljen muistijaajasta tuli, että voisiko siinä olla myöskin yksi tämmöinen kristittyjen yhteyden ja ekumenian juttu, että meillä olisi yhteisiä kirkkoja. Kun aivan ilmeistä on se, että vaikka luterilainen kirkko on hyvissä varoissa ja saa verovaroilla rahoittaa toimintansa, niin ei pystytä pitämään kaikkia niitä kirkkoja. Ja siihen myöskin liittyy se, että ei niitä tarvita. Että kun ennen tehtiin esimerkiksi Kemijokivarteen, mistä mä kotoisin, niin tehtiin kappeleita joka puolella. Eihän niitä tarvita, kun ihmisillä on autot. Niin ne ajaa sinne pääkirkkoon. Ja tällä tavalla niin kuin koko tämä elämisen muoto on muuttunut, vaikka me myös sitä huomannut, että ehkä Helsingin seurakuntayhtymä kuulemma kaavailee seuraavien 5 vuoden aikana 44 000 neliön vähennystä tiloihinsa.
1: Se on kova luku.
3: Se on hirveän iso luku. Mitä tapahtuu? Kuka tarvitsee kirkkorakennuksia? Onko se vielä semmoinen kulttuurimme symboli, jota se on ollut 2000 vuotta, tai Suomessa ehkä 1500 vuotta. Että mitä on tulossa? Mitä me tarvitsemmeko me kirkkoa? Onko se edelleen semmoinen paikka? Sehän tulee joskus esiin, kun jotakin kirkkoa ruvetaan purkumaan. Se oli minun rippikirkkoni, tai siellä meidät vihittiin ja niin edelleen. Ja ne liittyy myöskin meidän henkilökohtaisiin muistoihin. No joo, tämä on nyt vähän tämmöistä sekavaa puhetta, mutta veljet varmaan tämän täsmentää.
1: Nyt keskustelua sitten tästä, mitä tehtäisiin, Anssi ja Miika.
0: No mä heitän tähän ensin semmoisen niin kuin ehkä semmoisen toiminnallisuuteen niin kuin tähtävän ajatuksen, että mä itse olen siis sen kannalla, että jos seurakunta on niin onnellisessa tilanteessa, että sillä esimerkiksi on tämmöinen niin kuin vanha ja historiallinen kivikirkko tai puukirkko tai muuten siis tämmöinen, jolla on tämmöistä museaalista arvoa, niin rohkeammin uskaltaisin mennä siihen, että jos huomataan, että sen sijainniltaan tai sitten niin kuin käyttömahdollisuuksiltaan niin kuin, on niin kuin rajoitteellinen, niin rohkeammin siis avattaisiin sitten niin kuin ihmisten ilmoille siis tällaisia niin kuin uuden tyyppisiä niin kuin tiloja, joissa sitten niin kuin ollaan lähempänä ihmistä ja jos toteutuu ihan se, mikä toteutuu siellä vanhassa kirkossa, mutta huomattavasti niin kuin paremmin ja rohkeammin niin kuin museoisin, rohkeammin niin kuin vetäisin niin kuin kuntaa, valtiota, ketä tahansa niin mukaan tähän, että hetken, että tämä on historiallisesti arvokas paikka, tämä ansaitsee niin kuin museoimisen ja sitten siellä voidaan kesäisin viettää häitä ja muita tämän tyyppisiä, niin kuin, jotka vaatii sen niin kuin tilan, mutta no, niin kuin mä haluaisin haastaa niin kuin luterilaisia seurakuntia siihen, että älkää kynsin hampain pitäkö kiinni siitä historian tunnusta. Sille on oma paikkansa, mutta siis siellä arjessa niin saattaisiin huomattavasti paremmin toimia huomattavasti pienemmillä kuluilla, koska usein näissä kivipyhätöissä niin ne kulut on aika kovat kuitenkin, niin sitten tuoda se vaan rohkeammin lähemmäs ja tavallaan ottaa uusi suhde tähän historialliseen kivikirkkoon, mikä siellä sitten niin kuin on. Tosi mä tiedän, pakko lisätä tähän vielä, että mä tiedän, että ei läheskään kaikille seurakunnille tämmöisiä museaalisesti arvokkaita paikkoja. Ja ongelmahan on usein se, että nämä monet uudemmat paikat on sitten, saattaa olla homeongelmaisia, sisäilmaongelmaisia, että se on ihan toisen tyyppistä ongelmatiikkaa sitten, mitä niiden kanssa käydään läpi.
1: Miika?
2: Joo, kyllä tämä on tuttu aihe Euroopassa. Mä 1986 vanhempieni kanssa asuin Birminghamissa, Britanniassa, ja joskus sitten kävin Googlesta katsomassa, kun en nyt siellä kohtaa Birminghamia olen käynyt viime vuosina, niin kävin vaan katsomassa Googlesta, että miltä näyttää silloinen College of Ascension, eli ylösnousemuksen college, jossa silloin asustelin vanhempieni kanssa valmistautuessa lähetystyöhön. Ja sehän ei ollut enää kristillinen tämmöinen oppilaitos, vaan se oli muslimioppilaitos tänä päivänä. Ja Britanniassa tämä on hyvin tuttu. Pari viikkoa sitten, ennen kuin olin tällä Etelä-Euroopan kiertoilla, olin Hollannissa käymässä. Ja siellähän niin kuin Hollannissa todella näkee sen, että on näitä konserttisaleja, jotka on vanhoja kirkkoja. Ja ne on täysin riisuttu kristillisestä toiminnasta. Ne ovat yleisiä julkisia tiloja. Ja tämä on valitettava tendenssi, joka Euroopassa on. Ja se kyllä näillä näkymin tulee myös Suomessa yleistymään, koska meillä on suhteessa käyttötarpeeseen tällä hetkellä liikaa rakennuksia. Ja tuossa seurakuntavaaliehdokkaana Onni vaalikoneeseen just tähän kysyttiin, että no mitä suosit, rakennuksia vai ihmisiä? Ja jos nämä kaksi laittaa vastakkain, niin kyllä mun täytyy sanoa, että jos Raamatusta lähdetään asiaa katsomaan ja jos mietin omaa tilannettani maailmalla, kun vainottujen kristittyjen parissa teen työtä ja katsoo, miten kristityt kokoontuu, niin ei läheskään kaikilla ole mitään kirkkorakennusta. Sehän on suurta luksusta, jos on oma kokoontumispaikka. Valtaosa maailman kristityistä edelleen, uskallan väittää, no en tiedä onko valtaosa, mutta hyvin monet kokoontuu kodeissa, puun alla, jossakin majassa, jota ei todellakaan ole millään tavalla konsekroitu kirkkotilaksi tai muuta vastaavaa. Kyllä se aika niin kuin sellaista niin kuin elitististä kristillisyyttä on se, että on mahdollisuus omiin rakennuksiin.
1: Onko tämäkin siis vain länsimaisen ihmisen ahdinkoa?
2: No en mä ajattele näin. Siis mun mielestähän siinä on paljon hienoa, että on mahdollisuus ja siinä on paljon arvokasta historiaa. Ja silloin symboliarvoa. Silloin symboliarvoa sen takia, että eihän esimerkiksi minareettien rakentaminen ja muslimimoskeijojen rakentaminen esimerkiksi eri kaupunkeihin länsimaissa, niin ei sekään ole ilman sitä symboliarvoa. Sillä on merkitystä, mikä torni näkyy kauimpana. Se kertoo siitä vallasta ja siitä arvopohjasta ja siitä uskonnosta, joka siellä vallitsee. Eli sillä on merkitystä, mutta jos lähdetään raamatullisesti miettimään, kirkko, seurakunta koostuu elävistä kivistä, ihmisistä ja jäsenistä. Se on se kaiken ydin. Ja mun toivo on se, että Suomessa ensinnäkin niistä historiallisesti arvokkaista kohteista, niin valtio myöskin ottaa jossain määrin vastuut, jotka halutaan säilyttää sitten niin kuin jälkipolville, koska Suomen evlutkirkon varat ja seurakuntien varat ei tule riittämään sen kiinteistömassaan. Ja sitten niin kuin rakas veljeni Anssi tässä hyvin sanoi, niin arvioida, että kaikkea ei voida säilyttää, eikä ole vaan yksinkertaisesti mahdollisuutta. Että jos pitää tehdä se vaikea valinta ihmisten ja rakennusten välillä, niin silloin se toiminta ihmiset ajaa edelle. Mutta toivon, että Suomessa tulee pian se hetki ja toivon, että siihen ei tarvita sotaa, että kirkot olisivat taas myös ne rakennukset täynnä ihmisiä, jotka haluavat kuulla ilosanoman Jeesuksesta Kristuksesta.
3: Kyllä. Kyllä mä niin kuin nuorena olin hyvin innokas ajattelemaan, että kirkot nyt on pelkkiä seiniä, mutta tulee vanhaksi, niin tulee tavallaan niin kuin jo omiakin muistoja, jotka riittyy tiettyihin rakennuksiin. Kun mä Rovaniemeltä kotoisin, sellainen valtava alttarifresko, joka siellä on, jossa on Jeesus tulee Kemijoen ja Ounasjoen risteykseen lainalle.
2: Joo.
3: Ja second coming.
2: Aivan.
3: Ja mä oon sitä niin kuin katsonut ihan pikkuskidistä saakka. Niin siitä on tullut niin kuin osa semmoista omaa maailman kuvaa tavallaan.
2: Kyllä.
3: Ja se on, en mä sille hirveän usein käy, mutta mulla on siellä kesäpaikka. Mä käyn siellä aina silloin tällöin sitten muistelemassa. Mutta kyllähän se selvä on, että kyllähän Jeesus lähetti meidät ihmisten luokse. Vaikka ilmeisesti hän oli rakentaja.
2: Niin.
3: Siitä huolimatta.
1: Nopea pallottelu vielä siihen, mitä Tapani sanoi alustuksessansa. Mitäs jos olisikin tämmöisiä yhteisrakennuksia, että kuulut sitten mihin tahansa, niin olisikin yksi ja sitten sovittaisi, että kenellä on silloin messu siellä ja kenellä on siellä kokous tuohon aikaan.
0: No mä nappaan tästä ensin pallon. Siis tämä pienessä mitassa toteutuu Suomessa, siis hyvin pienessä mitassa. Että siis paikkakuntakohtaisesti saattaa olla sellaisia tiloja, että joku vapaiden suuntien seurakunta esimerkiksi vuokraa jotain tyhjillään olevaa tai vähällä käytöllä olevaa kirkkoa. Ja sitä on siellä täällä, se on ihan totta. Ja nämä kaikki kokemukset on mun käsittääkseni, mitä mä oon kuullut, niin on ollut tosi positiivisia. Ja myös siitä johtuen, että siinä tavallaan tälleen niin kuin yllättäen sitten löytyy myös tämmöinen niin kuin hengellinen tai toiminnallinen tai joku yhteys sitten myöskin näiden yhteisöjen välille. Mutta tämä oli älyttömän freesi idea, että ihan jos tietoisesti lähdettäisiin tekemään silleen, että rakennettaisiin joku paikka hyvälle paikalle ja siellä jo lähtökohtaisesti tiedettäisiin, että täällä tulee kokoontua erilaiset yhteiset, niin erittäin hyvä idea.
3: Ja se on, mä luulen, että siis semmoinen asia, jota nyt ei pysty mitenkään mittaamaan, mutta se, että kun joku tila on vihitty Jumalan tarkoituksiin, niin se on saanut siinä vihkimyksessä tämmöisen pyhän leiman. Eli pyhähän tarkoittaa, se on niin kuin eristetty tästä profaanista, eli maallisesta. Niin kyllä silläkin on merkitys, että kun tulee sinne, jos sä meet helluntalaisena, joka on koko kirkkokunta vasta muutaman parisadan vuoden ikäinen, niin ja tiedät, että siellä on 600 vuotta sitten ollut jo kristityt koolla, niin kyllä se antaa jonkun jutun, jota me emme pysty mittaamaan.
2: Kyllä. Kyllä mä ajattelen kanssa, että tämä nimenomaan yhteiskäyttö, että semmoinen ekumenia, niin se on se, mikä olisi niin kuin kaikkien etu. Se olisi win-win-tilanne. Ja siihen mä kyllä myös evlutkirkkoa rohkaisen, että todellakin kyllä muille kristityille ja kristillisille suunnille tulisi avata kirkkotiloja käyttöön, jos ne ovat vailla käyttäjiä?
3: Täytyy sanoa vielä lyhyesti, että nythän meillä on paljon, meillä on suojattuja kirkkoja ja valtio on mukana näissä suojauksissa myöskin taloudellisesti, että 600, onko nyt 600 vai 800, tekoäly ei ollut ihan varma, niin niistä on ehkä kolmannes lailla suojattuja ja siinä on jollakin lailla julkinen puoli mukana myöskin.
1: Ekumenian äärelle on nyt hypätty, niin jatketaanpa siitä ihan hetkisen kuluttua.
4: Jälkiistunto. Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Me lähdetään nyt lenkille.
6: Ja takaisin sisälle.
5: Mitä? Miksi?
6: No siksi. Se heijasti.
5: Mutku, ei me kato.
6: Ei mitään mutkuja.
7: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
8: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
9: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
10: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
4: Radio Day. Jälkiistunto.
1: Kirkkorakennuksia on valjastettu nyt ekumenian äärelle, niin eikö me ekumenian äärellä jatkettaisi jälkiistunnossakin. Minä olen Matias Wilberg ja päästän ääneen seuraavaksi alustuksen kanssa aiheen esittelijän. Hän on Anssi Tiittanen ja hänen kanssaan sitten aiheesta keskustelevat Miika Auvinen ja Tapani Ruokanen. Anssi, aihetta vaan peliin alustuksen kanssa, ole hyvä.
0: Kiitos. Kysyn arvon kollegoilta, jos olisit jonkun muun kirkon kuin omasi, nykyisen omasi edustaja, niin mikälainen haluaisit olla? Ja koska tässä on keskustelijat on nyt asiantuntija, niin nyt on lupa myös sitten tarkemmin kuvailla, että minkä kirkon kenties sisäistä liikettä keskustelija voisi kuvitella edustamansa. Pari perusoletusta mulla on. Yksi on se, että usein kun kysytään kristityltä, että mihin kirkkoon haluaisit kuulua, jos et kuuluisi nykyiseen, niin tosi usein se suosikkikirkko on jokin sitä nykyistä omaa niin kuin vanhempi kirkko tai suuntaus. Kysyisin jatkokysymyksenä, että mistä oletatte, että tämä johtuu? Onko se näin, että me ei oikein luoteta tämmöiseen prosessiin, eli Kristuksen ruumis uudistuu ja täydentyy, vai, ja oletetaanko me, että vanhemmassa on aina ikään kuin vara parempi, tai tunnetaanko me jotain alemmuuden tunnetta sitä vanhempaa kohtaa verrataan? Mutta tämmöistä mä haluaisin kysyä. Voisiko vaikka Tapani aloittaa? Jos et olisi luterilainen, niin mikälainen olisit?
1: Hmm.
0: Tai oletko muuten luterilainen?
3: Olen luterilainen pappi itse asiassa.
0: No näinhän se on.
3: Mutta mulla tuli heti mieleen, kun mä tätä mietin, että mulla on ollut hirveän monta tämmöistä. Siis ensimmäinen kirkko on ollut äidin iltarukous, jossa se on ihan, jos se on lähtenyt kaikki. Mm-hmm. Sitten mä olin Pelastusarmeijan pyhäkoulussa. Siellä oli ihana iso rumpu, jos mun täti löi aina. ja sitten tuli Pahtajan leirikeskus ja siellä kaikki vapakirkolliset helluntalaiset laulut, kun Annikki oli johtaja, oli jotain semmoista, mutta ei koskaan siinä oikein mitään. Sitten mä tein Paavo Ruotsalaisesta elämäkertaa ja muuta, niin tuli niin kuin äidin körttiläinen tausta tuli. Ja sitten taas tällä lailla meni monien vesien läpi. Ja täytyy sanoa, että kaikki on ollut jännittäviä matkoja. Että mulla ei ole oikein, siis mähän olen luterilainen, se on niin kuin hyvin syvällä, ei lähde mihinkään. Ja mä luulen, että kyllä mä en mä halua vaihtaa mihinkään, mutta kyllä mä viihdyn hirveän hyvin ja saan paljon myöskin muusta. Mä olin heiluntalaisten maailmankongressissa täällä pari vuotta sitten ja vau!
2: Kyllä.
3: Että mulla ei ole semmoista, mihin mä haluaisin kuulla. Mä oon kauhean tyytyväinen. Nyt mun kirkko on Hulosaaren pieni, Bertel Jungin suunnittelema kirkko. Meitä on siellä noin 30 ihmistä, ei paljon. Ja kyllä mä nautin siitä joka pyhä. Mulla on siellä vähän takana vasemmalla mun oma vakiopaikka. Niin tiedätte ne kattoo, että onko ne sieltä.
2: Tämä on nimilappu puuttuu.
1: Niin. Entäpä Miika?
2: Tämä on hyvä kysymys. Mä en itse asiassa, täytyy sanoa, että ei ole helppo kysymys. Mä oon monta vuotta jo identifioinut itseni ennen kaikkea kristittynä. Se on niinku mulle se. Koska siis mun koko identiteetti lapsuuden matkalaukkuvuosista lähtien, kun tuolla lähetystyö vanhempien mukana meni maailmalla, niin mä olin helluntailaisten, vapaakirkollisten, luterilaisten, itse asiassa aika vähän luterilaisten, koska no oli luterilaistenkin jumalanpalveluksessa ja mukana toiminnassa, mutta siis kun kristikunta on niin laaja ja hieno ja rikas. Ja mä opin siihen, että hei, meitä on vähän monenlaisia ja elävää rukousta, ylistystä. Se kaikki on niin kuin se, mihin mä oon kasvanut yhtä lailla kuin luterilainen Jumalan palvelus ja siihen liittyvä. Mutta ennen kaikkea semmoinen elävä, elämässä kiinni oleva ja juureva, hengellisesti syvä luotaava hengellisyys. Se on se, mikä mulle on ehkä lähintä. Ja tykkään luterilaisesta lain ja evankeliumin erottelut. Siis se, että tavallaan me saadaan kelvata Jeesukselle, Jumalalle ihan sellaisena kuin ollaan Jeesuksen ristintyön tähden. Ja että laki osoittaa meidän peilikuvan synnin raadollisuuden, mutta Jeesus on täydellisesti antaa täydellisen armon, että siihen ei tarvitse mitään. Eli tämä on mun mielestä hieno löytö, mitä mä arvostan luterilaisuudessa, mutta mä näen, että siis tavallaan kristillisyys, niin sitä löytyy paljon laajemmin. Irakissa ollessani ja irakilaisten kristittyjen kanssa toimiessa mä oon monta kertaa säpsähtänyt siihen ihanaan asiaan, mikä on näissä vanhoissa kirkkokunnissa, kun viittasit siihen, että mikä siinä on. Niin, kyllä siinä näkyy niin kuin se kristilliset juuret. Mä olin muun muassa yhdessä seurakunnassa tuolla aivan Turkin rajalla Irakissa ollessani, ja siellä seurakunta käyttää edelleen aramean kieltä seurakuntaliturgiassa.
3: Jeesuksen kieli.
2: Jeesuksen kieli, Jeesuksen äidin kieltä. Niin kyllä siinä jotenkin, tiedätkö, tulee se, että hei, että niin, että tämä on ihan totta, tämä on elävää todellisuutta. Ja siinä tulee semmoinen, että nyt ollaan niinku aika niinku lähellä myös sitä Jeesuksen niinku arkielämän juttuja. Ja oli hieno osallistua rukoushetkeen, kun siellä paikallinen pastori veti aramean kielellä rukoukset ja rukoili sillä kielellä. Ja sitten hieno oli myös, siellä oli toinen kirkkokunta, missä he sanoi, että joo, meillä on niinku nykyisen itäisen kirkon liturginen riitti, mutta me kuulutaan itse asiassa nykyisin tähän katolisen kirkon sateenvarjo alle. Mä olin kanssa silleen, että wow! Tämä on just sitä kristittyä yhteyttä. Et ehkä se, missä mä haluan niinku liikkua, on just se, että nähdään se kristittyjen yhteys laajasti ja ymmärretään, että joissain jutuissa voi olla vähän erilaisia nyansseja, mutta hei, jos perusta on kunnossa, Jeesus Kristus on se perusta, niin sitten meillä on paljon yhteistä. Ja siinä kohtaa, vaikka mä nyt olen Suomen Evolut-kirkon jäsen ja olen kirkolliskokousedustajana ja näin, niin kyllä siellä niinku välillä ihmettelee, että voi hyvänä aika. Että kyllä tässä nyt pienissä vesilaisissa saadaan aikamoisia myrskyjä aikaiseksi. Eikö me nyt voitaisiin vähän eri tavalla ajattelevat ja herätysliikkeet sun muut, niin eikö tässä nyt voisi mahtua samaan kirkkoon? Ja siihen mä oon myös meidän rakkaita piispoja Suomen Evolut-kirkossa haastanut, että eikö nyt löytyisi kaikille tilaa, että kun sitä tilaa löytyy yhteen suuntaan, niin olisiko sitä nyt sitten myös niille herätyskristityille, herätysliikeväellekin?
1: Siitä huolimatta, että rakennuksia puretaan, niin kyllä mahtuu. Mä ajattelin, että sä olisit sanonut, että nyt joku sieltä Bledjärven rannalta, että siellä on seurakunta, mihin haluaisin.
2: Siellä oli muuten monta kirkkoa.
1: Ihan varmasti.
2: Ja se oli hieno, Sloveniassa itse asiassa on rakennettu aikanaan joka kukkulalle kirkko, koska ne on ollut vanhoja, aikanaan ehkä jo pakanallisia uhrikukkuloita. Sinne on rakennettu kirkot ja se oli jopa silloin Itävalta-Unkarin aikaan, niin oli tämmöinen edikti, että joka kylään tuli saada kirkko, että tietyn matkan päähän jokaisella tulee saada kirkko. Niitä on siellä paljon.
3: Joo. Tuo mulle tulee mieleen tuosta sun kertomuksesta, kun olin Lähi-idän kirjeenvaihtajana, sotakirjeenvaihtajana Beirutista sinne pohjoiseen Tripoliin, niin siellä oli myöskin tämmöisiä kirkkoja. Ja siellä oli myöskin semmoisia, jotka oli perustettu ristiretkiin aikana.
2: Joo, kyllä.
3: Ristiretkiläiset tuli sitä kautta ja se oli samanlainen tämmöinen church planting, niin sanotaan, että perustettiin kirkko sinne ja siellä on vieläkin.
2: Joo.
3: Ollut jo 1000 vuotta.
2: Joo, kyllä.
3: Ja mulla oli parturi täällä, joka oli armeenialainen, niin joku juuri silloin puhui, että mitä ne on niitä, jotka täällä kristityssä maassa. Mutta kuulet, että ne oli ollut 1000 vuotta kristittyjä ennen kuin kristinusko tuli tänne.
2: Just näin. Joo. Siellä niin kuin todella tajuu kristillisyyden juuret. Ja se on hyvä, kun tälle aramean kielellä liturgioitoille pastorille Irakissa niin kuin juteltiin hänen kanssaan ja sanoi, että joo, että kristityön vainot ei ole heille mitään uutta. Että he on elänyt sen keskellä 2000 vuotta tällä seudulla.
3: Semmoinen yksi juttu on myöskin se, että mikä mulla oli hyvin merkittävä, oli tutustuminen myöskin tähän lähetystyöhön ja lähetystyöntekijöihin. Kun pääsin silloin 50 vuotta sitten semmoiselle matkalle, jossa mä kävin useissa maissa, niin kun me ollaan täällä hyvin turvallisissa oloissa, vaikka tämmöisiä pieniä vaikeuksia on milloin naispappien kanssa ja milloin kenen kanssa kullakin, niin kun mä kysyin näiltä lähetystyöntekijöiltä, että miten se on mahdollista tuntuu, että teidän uskonne on erilaista kuin meillä. Että te tosiaan uskotte siihen, mistä puhutte. Ja kun te rukoilette jotakin asiaa tai vaikka tavaraakin, niin te odotatte, että te saatte sen. Ja ne sitten katsomaan ja vähän hymyilee ja sanovat, että niin, kun meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa.
2: Amen.
1: Anssi, pallo palaa sulle. Nyt ei saatu mitään niinku selviä semmoisia, että tänne haluaisin kuulla, mutta miten sulla?
0: Joo, no pari semmoista niinku tavallaan probleemaa tuossa. No ensinnäkin kiitos, oli huojentavaa kuulla, että teidänkin on vaikea kollegoiden nimetä tätä omaa siis. Mutta mä huomaan, että pari semmoista niinku trendiä, että mä tunnistan tässä, niinku, että siinä on se, että et monesti se onkin niinku näin, että meidän on vaikea nyt sitten tavallaan niinku löytää semmoista niinku second best niinku vaihtoehtoa. Mutta sitten mä huomaan ihan selvästi, että etenkin on nyt keskustelijat, on kaikilla ollut etuoikeus pikkusen vierailla ja vähän maailmaa ja eri puolilla ja käydä Itävalta-Unkarissa, vai missä olitkaan Miika tuossa pyörähtänyt. Mutta se johtaa siis siihen, että me tullaan tekemisiin näiden eri kirkkojen erilaisten uudistusliikkeiden tai niissä siellä uudistuspuolella vaikuttavien ihmisten kanssa, niin monenlaiset kirkot tulee tavallaan rakkaiksi ja tavallaan ymmärtää sen kristittyjen yhteyden. Ja silloin tulee semmoinen tunne, että niin oikeastaan aika monikin voisi olla sellainen niin kuin kuviteltavissa oleva vaihtoehto, esimerkiksi jos muuttaisi johonkin toiseen maahan asumaan. Ja tässä tulee sitten taas tämä toinen oikeastaan semmoinen havainto on siis se, että tästä kysymyksestä tekee vaikein se, että Suomessa tilanne on tietynlainen. Eli siis se, että me ollaan siis luterilaisen kirkon, mutta ennen kaikkea luterilaisen kulttuurin äärellä, niin on hirveän vaikea niin kuin nähdä tavallaan mitään suuntaa mihinkään muualle siitä, että mä niin kuin helluntaiseurakunnan edustajanakin, mun on hirveän vaikea nähdä niin kuin askeleita mihinkään, käytännössä mihinkään muualle kuin luterilaisen kirkon piiriin, puhtaasti kulttuurisyistä. Kaikki muut on niin pieniä ja toiminnaltaan niin kuin sen verran niin kuin suppeita, että on hirveän vaikea, siis tavallaan semmoinen kulttuuriveto on ainoastaan niin kuin luterilaisuuden suuntaan käytännössä. Siis ehkä helluntaiseurakunnan ihminen voisi kuvata jotain samassa kaupungissa toimiva vapaa seurakunta, ehkä jotain tämän tyyppistä. Mutta sanotaan, että vaihtoehdot on hirveän niin kuin vähäiset tässä suomalaisessa kontekstissa. Ja joku semmoinen utopistinen unelma itselläni on niin kuin siis siitä, että voi kun tämä meidän kenttä voisi olla siis semmoinen pikkasen erilainen. Ehkä ideaali voisi olla joku semmoinen, että jos me nyt olisikin vaikka puolet luterilaisia, niin kuin tänäkin päivänä itse asiassa tosiasiallisesti noin niin kuin jäsenyysasioista puhutaan, niin on. Mutta miettikääpä, jos meillä olisikin semmoinen maa, missä olisi sitten vaikka 10% katolisia, 10% helluntaikarismaatikkoja ja sitten vaikka siihen mahtuisi jo hyvin 30% vielä ihan täysin niin kuin mihinkään kuulumattomia. Mutta siis sillä, että siis kenttä olisi jollain lailla niin kuin monipuolisempi. Mutta täytyy sanoa, että tämä ei ole hirveän semmoinen niin kuin inspiroiva tämä kuvio, että on valtava yksi iso kirkko ja sitten on semmoisia aivan prosentin kymmenyskirkkoja sitten joitain. Että tämä ei ole kauhean inspiroiva ympäristö tämä Suomi niin kuin tämän kysymyksen kannalta. En tiedä, saitteko yhtään kiinni, mitä mä tunnen tässä asiassa.
3: Semmoinen, mitä mä monta kertaa hiukan ihailen, se oikeastaan nyt aktivoitunut, kun tämä uusi paavi tuntuu olevan niin kuin tolkun mies.
1: Leo.
3: Leo, Leksa. Joo, niin hän edustaa semmoista intellektuaalista niin kuin voimaa. Ja sitä mä kaipaan. Meillä ei ole oikein luterilaiskirkossa, vaikka meidän piispeet on oppineita henkilöitä, niin ei meillä semmoista karismaa ole, eikä semmoista tietoa, eikä semmoista uskoa, anteeksi nyt vaan, kun mitä on katolisen kirkon näissä vanhoissa pojissa, jotka koko elämästä tutkinut vaan Raamattua ja teologiaa.
2: Ei edes helluntailaisuudessa.
3: No, kyllä helluntailaisuudessa on paljon. Mä ymmärrän tuon Anssin tavallaan kaipauksen. Se on se myöskin, että helluntailaisuus on sosiologisesti, katsotaan, se on kehittymässä kirkoksi ja se on jo kirkko.
0: Ilman muuta.
3: Ja se on se kaipaus sillä taustalla.
2: Kyllä se on. Kyllä se on selkeästi, jos nyt mietitään, että keneltä pyytää anteeksi. Mutta hei, vakavasti, niin kyllä mä luulen, että siis nykyinen trendihän on enemmän sitä, että ihmiset hakee yhteisöä. Ja se on ihan sama, että mikä se iso labeli siellä takana on. Sillä on yhä vähemmän merkitystä, että onko se nyt mihin kirkkokuntaan sä kuulut. Häh? Se on se, mikä seurakunta, mihin yhteisö? Se, mihin sä kuulut, missä sä oot, missä on hyvä olla, missä armo on niinku käsin kosketeltava ja mä saan tulla, mut kohdattiin, mä sain elämääni jotain, joka on paljon suurempaa kuin mitä muualta saan. Niin siihen ihminen tulee ja siihen jää ja siihen sitoutuu ja siinä on hyvä olla.
1: Ootko Anssi näihin kommentteihin tyytyväinen?
0: Totta kai.
3: Oliko tuo nyt ihan rehellinen?
0: Kumpa olisitte voineet vielä enemmän kommentoida? Meillä varmaan aika rupeaa.
1: Joo, hypätään vielä seuraavaa aihetta kohti seuraavaksi. Eli Kristuksen tuoksua, jos jostain löytää, niin siellä on kristityn hyvä olla. Näin mä tästä puheenparasta nyt ymmärsin. Joo. Palataan kohta vielä kolmannen aiheen ääressä, se on Miika Auvisen aihe.
11: Jälkiistunto.
4: Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
12: Kirkon paikat kokoaa yhteen 40 leiri- ja kurssikeskusta, joissa järjestät helposti leirit, retkipäivät, kokoukset, juhlat ja muut tapahtumat ryhmille. Kirkon paikat sijaitsevat ympäri Suomea kauniissa luontoympäristössä ja tarjoavat myös majoitus- ja ruokailumahdollisuudet. Kirkon paikat palvelevat avaimet käteen -periaatteella. Kaikki helposti yhdestä paikasta. Minkälaisen tilan sinä tarvitset yhdessäololle ja tapahtumallesi? Tutustu kohteisiin osoitteessa kirkonpaikat.fi.
13: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi- tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
14: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
15: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit. Radio
11: Day. Jälkiistunto.
0: Mm.
1: Jälkiistunto on nyt paikalla kolmannen aiheensa kanssa ja kolmen keskustelijan kanssa päästään keskustelemaan. Kolmas aihe tulee Miika Auvisen pöydältä. Hän haluaa puhua klikkiotsikoista. Toisaalta siitä, että onko mitään muuta enää tarjollakaan mediassa. Jälkiistuntokin pyytää nykyään jo klikkiotsikoita alussa, että kuuntelija jaksaa kuunnella. Mutta löytyykö sieltä alta jotain ja onko valon pilkahduksia klikkiotsikoiden maailmassa? Sieltä jotakin alustuksen kanssa. Miika Auvinen, pääset tarjoamaan alustuksen ja sen jälkeen sitä kommentoi Tapani Ruokanen ja Anssi Tiittänen. Miika, ole hyvä.
2: Joo, mä en halua lähteä voivottelemaan maailman tilannetta, mutta ehkä niin kuin rupeaa huomioimaan itsekin, että tai tämä nyt on tämmöinen, mä kysyn avoimesti, että onko media viime vuosina kaventunut jossain määrin tämän klikkiotsikon hakuisuuden takia? Eli onko se enemmän kyse tämmöistä klikkiotsikosta tehtailevasta viihdemediasta, jopa niin kuin vakavasti aiemmin otettavat journalistiset tahot? Eli onko globaalisti maailman tapahtumia mahdollisimman objektiivisesti raportoiva uutisointi enää niin kuin tätä päivää Suomessa, onko sellaista ja miten suhtautuminen sitten taas toisaalta myös kristinuskoon näkyy valtamediassa? Onko vaarana, että yhä enemmän tämmöiset niin kuin tietynlaiset puolitotuudet tai hyvin asenteellisesti latautuneet käsitykset pääsee läpi, kun äkkiä vaan tehtaillaan AFPn tai jonkun muun maailman globaalin uutistoimiston pohjalta joku uutinen ja se pistetään äkkiä eetteriin ja mahdollisimman paljon tehtaillaan sitten sen otsikon ympärille, että miten saadaan klikkauksia tuolta nostettua esille. Ja sitten se, että kaventaako se vaan meidän maailman kuvaa ja ymmärrystä laajemmin todellisuudesta, että semmoinen niin kuin valopilkku oli tässä kansainvälisen politiikan tämmöinen vieraskynä Helsingin Sanomista, joka julkaistiin 7. lokakuuta keskiviikkona tässä tämän viikon aikana. Eli siinä nyt oli vähän Jemenistä laajennettu katsetta myös Afrikan mantereen puolella, joka on ihan hyvä sinänsä. Se usein jää, se on vähän semmoinen sokea piste meillä Suomessa, että siellä on melkoinen laaja mittainen kriisi käynnissä, joka koskettaa myös miljoonia kristittyjä, yhtä maailman suurinta kristillistä kansanjoukkoa useissa eri valtioissa. Ja huolestuttavaa tällä hetkellä on se, että taistelut Etiopian keskushallinnon ja Tigrein kansan vapautusrintamalla on jälleen kiihtyneet Pohjois-Etiopiassa. Ja tämä vuonna 2022 solmittu Pretorian rauhansopimus näyttää menettäneen merkityksensä. Ja jos tämä sota syttyy siellä uudestaan, niin se kytkeytyy tosi läheisesti siinä naapurimaassa käytävään Sudanin sotaan, jossa on valtava inhimillinen katastrofi käynnissä. Nämä aina vaikuttaa myös Eurooppaan ja myös Ukrainassa käyty sota on vaikuttanut ruokahuoltoon merkittävästi Afrikassa. Nämä kaikki liittyy toisiinsa ja mä väitän, että yhä vähemmän näistä asioista tuntuu tässä klikkiotsikoiden ajassa kuulevan. Mikä teidän näkemys? Täällä on kaksi media-alan osaajaa, siksi tätä teiltäkin kysyn. Ja miten kristillisyys, niin kuin, tuleeko se enemmän näkymään vaan tällaisen, että sitten on niin kuin, tietynlaiset ääripään öyhöttäjät saa palstatilaa ja sitten semmoinen niin kuin, vanha kunnon tervehenkinen hengellisyys ja kristillisyys, niin sitä ei oikein enää tunnisteta eikä tiedetä sen olemassaolosta.
1: Ja kerran kesässä uutisoidaan suviseuroista ja väärinkäytöksistä siihen liittyen. Se on niin kuin vakka.
3: Ja ne onkin virheellisiä vielä kaikille.
1: Niin. Näin. Niin.
0: Joo, mä en voi olla tarttumatta tuohon siltä kannalta, että valtakunnan päämedia Helsingin Sanomat jossain vaiheessa teki tosiaan tämän linjauksen päätoimittaja Erja Yläjärven suulla, että luovumme klikkiotsikoista. Mun mielestä se oli yksi vuoden kovimpia klikkiotsikoita, oli itse asiassa siinä on siis vähintäänkin kaksi puolta, jotka voisin tässä, tai kaksi tämmöistä lankaa tässä. Niin kun, siis se on ihan fakta, että mun käsittääkseni siis toimitustyössä nykyisin äärimmäisen niin kun arvostetuksi ammattikuntansa sisällä ovat päässeet ne toimittajat, jotka on hyviä tekemään hyviä otsikoita. Eli siis ylipäätään tämä niinku otsikoiden tekemisen taito on hyvin arvostettua siis tänä päivänä. Ja jos en ole väärin tulkinnut En ole itse isommassa päivälehdessä päivääkään ollut töissä, mutta sen tiedän, että, että ne uutiset kiertää siis tämmöisten otsikkomaakareiden, otsikon tekijöiden, otsikkoammattilaisten kanssa. Ja onko Hesari peräti kunnostautunut sillä, minkä moni lukijakin huomannut, että siellä saattaa siis niinku päivän aikana 3 kertaa vaihtua se otsikko, koska sitä koko ajan testataan, että mikä menee niinku parhaiten läpi ja tälleen. Tämä on tätä päivää. Mutta ylipäätään otsikoiden merkitys on siis niinku noussut. Ja sitten mutta mä ihmettelen, että mihin se on unohtunut, kun tässä kerrotaan, että me ollaan luovuttu klikkiotsikoista. Siis tämmöinen ihan perinteinen niin kuin siis, niin kuin journalistinen periaate, että otsikossa on aina ollut, tai se kate sille otsikolle pitäisi aina nousta siitä tekstistä. Ja tästä varmaan Tapanilla olisi paljonkin kerrottavaa. Siis se, että otsikko on, eihän noin periaatteessa ei voi laittaa mitä tahansa. Siis se on niin kuin tavallaan lukijan suojaksi luotu systeemi, että sen pitää jotenkin nousta siis siitä tekstimassasta ja muuta. Että onko tämä jotenkin erikoista uutta ajattelua, että otsikon pitää niin kuin saada katteja sieltä tekstistä. Ja nyt ikään kuin kerrotaan, että me ollaan luopumassa tämmöisestä jostain klikkiasiasta. Anteeksi Mika, että mä en ottanut nyt kantaa tähän, mikä sä nostit lopuksi tämän, mutta mä jäin jumiin nyt tähän otsikkokysymykseen, mutta Tapani jatkaa tästä.
2: Ei, mutta tuo on tosi tärkeä.
3: Joo, ja se on tietysti nyt, tämä kehitys on oikeastaan viime vuosikymmenien kehitys. Me oltiin tuonne 80-luvulle saakka vielä sen vanhan journalismin, niin kuin, sen ihanteiden noudattajia. Ja sitten kun tuli tämä digi ja sen myötä hyvin pikainen uutisvälitys, niin että jokainen toimittaja nykyään printtilehdissäkin se tekee myös niin kuin sähköistä, saattaa tehdä radio-ohjelmaa tai raportoi uutisia ja niin edelleen. Se on johtanut sitten rahan kaipuu näissä välineissä siihen, että pitää koko ajan myydä. Kaikkea myydään. Ja semmoinen rauhallinen, se kuulostaa tämmöisen klikki-ihmisen korvissa niin kuin aivan hirveältä, että joku puhuu tämmöisestä, rauhallinen raportointi tai pohdiskelu tai analyysi, niin se ei ole kovin myyvää, ellei sitten ole se yleisö semmoinen, että se haluaa semmoista. Mä luulen, että me tulemme erikoistumaan, meillä tulee tämä klikkiytyminen tai klikkaaminen tulee olemaan niin kuin entistä aggressiivisempaa, mutta sitten se kehittyy vähitellen myöskin rinnalle näitä. Ja siitä on jo merkkejä, myöskin näitä vapaita journalistisia tuotteita, jotka ei ole tämmöisiä, ja niin sanottu serious, vakava journalismi, se tulee kehittymään myöskin, mutta se, missä rahaa tehdään, niin ne on aina kuitenkin sensaatiot ja uutinen on uutinen. Se on uusi asia. Se on semmoinen, joka sävähdyttää ja koskettaa ja vie tunteisiin. Mutta tässä on nyt kysymys myös siitä, että me jotka ollaan alan ihmisiä, että me emme luovuttaisi. Mutta mä tiedän sen, että Hesarissakin seurataan siis koko ajan, että mitä juttua luetaan. Tämä on minusta katastrofi, kun mä opin tämän. Mekin tehtiin kotimaan vähän samanlainen seuranta sitten, tosi vaatimaton. Mutta eihän me voida rakentaa siis niin kuin journalistista sisältöä sen varaa, että katsotaan vaan, että mitä ihmiset seuraa. Nehän seuraa niin kuin ihan vääriäkin asioita siinä mielessä, että kun joku keksii jonkun ihan hullu jutun, niin se saa yhtäkkiä hirveästi seuraajia. Ei se ole totta. Ei se ole tärkeä asia. Että mä uskoisin, että vanhan ajan journalistinen periaate pitää ottaa kunnian takaisin.
1: Miika.
2: Niin, kyllä se mä ajattelen, että tässä olisi hyvä ohjenuora sekä Suomen Evolut-kirkolle että hyvälle kunnon vanhan journalismille, että pysytään totuudessa ja sitten niin kuin mielipiteet voi olla suuntaan ja toiseen. Niin. mutta tämä on haasteellinen dilemma. En mä väitä, että tämä on niin kuin helppo yhtälö, koska talous määrittää tässä paljonkin, että sun on hirveän vaikea tehdä hyvää journalismia ja taustottaa, jos ei sitä kukaan lue ja jos kukaan ei tiedä, että sitä on edes saatavilla sen takia, että sulla ei ole varaa markkinoida eikä tuoda sitä esille. Eli tämähän on tämä markkinaehtoinen mediamaailma niin kuin johtaa tähän, että pitää olla lukijoita ja pitää olla näkyvyyttä ja se vaatii markkinointia ja markkinointi vaatii rahaa ja se kai koneisto sitten lähtee tästä pyörimään. Mutta ehkä haastan meitä itse kutakin siihen, että tutkitaan vähän laajemmin ja myöskin suhteessa sitten on huomannut, että myöskin siihen, mitä puhutaan kristinuskosta, kristillisyydestä tai tietystä maailman tapahtumista, niin vähän kannattaa usein penkoa laajemmin taustoja. Mulle tuli yksi semmoinen asia mieleen nyt, kun Open Doorsin työn äärellä nimenomaan vainotuista kristityistä koko ajan on kartalla ja siitä puhutaan. Suomessa kukaan uutistaho ei nostanut esille keväällä, kun Yhdysvaltain presidentti Trump, ja koska se oli hän, niin heti jo asia sai negatiivisen sävyn eurooppalaisessa mediassa, käski, että Yhdysvaltain armeijan tulee ampua tämä ohjus Sokotoon Pohjois-Nigerian alueelle. Niin kukaan ei täälläkään tajunnut, kaikki vaan on onpa typerä juttu ja ihan käsittämätöntä ja ei siellä ketään vainota ja näin. Siis ensinnäkin mä oon käynyt alueella, tiedän, että siellä kristittyjä tapetaan uskonsa tähden, se on fakta. Mun mielestä se on järkyttävää, että se kielletään. Ihmisten kärsimys on aina, ihmisten kärsimys ja tappaminen on aina väärin, onhan sitten kristitty tai muslimi. Ja moni kristitty menettää henkensä Nigeriassa tällä hetkellä uskonsa takia ja siitä nousevien konfliktien takia. Toinen se, ei ymmärretty, että miksi juuri Sokoto valikoitui. 1800-luvulla Sokoto oli tuon alueen islamilaisen kalifaatin keskus. Se oli symbolinen teko ampua juuri sinne risteilyohjus. Tämä symboliikka jäi niin kuin täysin, täällä ei kukaan niin kuin tuntunut tajuavan, että mistä tässä niin kuin isommassa kuvassa on kyse. Että ei se nyt ihan niin pähkähullu teko ollut, koska se oli, niin kuin, se oli paljon itse yksittäistä tekoa laajempi symbolinen merkitys tällä. Mutta tässä niin kuin tulee näitä, että se tavallaan niin kuin laajempi tausta ja sieltä olevia kerroksia ei aina ymmärretä ja sitten niin kuin nämä on tietyt jutut aina sitten, niin hetki, kun on tietty kaveri tekemässä tiettyjä juttuja, niin sitten se on heti, että pähkähullu.
1: Toimittaja tekee kiireellä, otetaan aina samat asiantuntijat, ei välttämättä laajene myöskään sen näkökulma siinä. Tärkeä nosto, Miika. Anssi.
0: Ja onko se nimenomaan, Miikalle kysymys, onko se näin, että nimenomaan nämä vainot esitelläänkin sitten tämmöisinä jonain kristittyjen ja muslimien välisinä konflikteina tai jotenkin silleen, että halutaan olla tasapuolisia, että ei tavallaan, ei niin kuin haluta nähdä sitä semmoisena, että ihan selkeästi joku on siinä ottavana ja antavana osapuolena.
2: Niin joo, valitettavasti näin ja sitten samalla kuitenkin niin kuin tilastot osoittaa, että kun katsotaan osavaltiokohtaisesti vaikka Pohjois-Nigerian alueita, niin me nähdään, että se on moninkertainen, jopa yli kymmenkertainen riski alueen kristityllä joutua hyökkäyksen, väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi kuin vaikka muslimilla. Et siinä on selkeä niin kuin valtava ero. Ja pahimmillaan sitten vielä niin kuin saatetaan leipoa, että tämä on vaan tällaista amerikkalaisten äärievankeelisten propagandaa. Mutta sitten on aina hyvä muistaa, että Open Doors on muuten hollantilainen organisaatio, meillä ei ole mitään tekemistä sinänsä esimerkiksi organisaatioiden.
3: Niin, mutta mikä tuossa tuli esille, että se mikä on kaikkein olennaisinta, että jokainen omassa työssään, journalisti ja muutkin, niin etsii totuutta ja pyrkii siihen. Ja silloin se merkitsee sitä, että ei voida sivuttaa myöskään semmoisia rikoksia. Vaikka kyllä. Yksi suuri syy on se myöskin, että me emme tiedä. Joo. Tietoa lisää.
2: Juuri näin.
3: Ja arvot paikalla.
2: Kyllä, just näin.
1: Siinä oli aika hyvä emerituksen UK-puheenvuoro. Ja siihen me tänään päätetään. Minä olen Matias Wilberg ja kiitän jälkiistunnosta. Kiitän keskustelijoita. Tapani Ruokanen, Miika Auvinen, Anssi Tiittanen. Kiitos teille.
2: Lämmin kiitos.
0: Kiitos.
2: Siunausta. Moi moi.
16: Jälkiistunto. Jälkiistunto poimii helmet viikon puheenaiheista, jotka vieraat laittavat halki, poikki ja pinoon. Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12. Kuuntele kaikki jaksot Day Plussasta. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
14: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
15: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
17: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Junior Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
18: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, Koivulahdessa, Eelimtyrkkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
17: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
19: Saimme lisää ilmoittautumisaikaa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lähde joulukuun puolivälissä tutustumaan Krakovan vanhan kaupungin tunnelmallisiin joulutoreihin ja kiinnostaviin kohteisiin Krakovan ympäristössä. Matkalla mukana Emil Anton sekä Kirsi Rostamo. Vielä ehdit mukaan. Katso lisätiedot deimatkat.fi.
20: Deimatkat.fi.
21: Radio Day. STT:n uutiset.
22: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK esittää uutta ansiosidonnaisen työttömyysturvan laskentamallia, joka parantaisi erityisesti pienituloisten ansiopäivärahaa. SAK:n mallissa esimerkiksi 2500 euroa tienanneen työttömän ansiopäiväraha nousisi 185 euroa nykyisestä reilusta 1520 eurosta. Työmarkkinajärjestö perustelee esitystä sillä, että hallituksen leikkauksista kärsineiden pienituloisten työttömien tilanteeseen kaivataan kipeästi apua. Samalla SAK siirtäisi ansioturvan 20% porrastusta, eli leikkaamista 2 kuukaudesta 6 kuukauteen. Suomi saa Euroopan globalisaatiorahastolta tukea noin 410 000 euroa autoteollisuuden irtisanottujen uudelleentyöllistymisen nopeuttamiseen, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Tuen toteuttamisesta vastaa Vakka-Suomen työllisyysalue, ja se käytetään Uudenkaupungin autotehtaalta irtisanottujen työntekijöiden työllistymisen tukemiseen. Tuella rahoitetaan koulutusta ja työnhakupalveluja 260 Valmet Automotiven entiselle työntekijälle ja alihankintaketjun yritysten työntekijöille, jotka menettivät työnsä tuotannon ja tilauskannan supistuttua. 5 suomalaishanketta on nimetty raaka-aineiden tarjonnan kannalta strategisesti tärkeiksi EU-hankkeiksi, kertoo Euroopan komission Suomen edustusto. Euroopan komissio on nimennyt 46 uutta hanketta, joilla voidaan muun muassa vahvistaa kriittisten raaka-aineiden toimitusketjuja. Unionissa tavoitellaan korkeampaa omavaraisuuden astetta. Suomen hankkeet ovat koboltin ja nikkelin jalostushanke Koniko Kokkolassa, Hautalammen koboltti-nikkeli-kuparikaivoshanke, alumiinin tuotantoon liittyvä Project Arctial sekä Soklin ja Suhangon kaivoshankkeet. Nobelin rauhanpalkinnon saa tänä vuonna eteläafrikkalainen juristi Navanethem Navi Pillay. Hän on tehnyt pitkän uran ihmisoikeuksien edistäjänä. Pillay toimii tällä hetkellä kansainvälisen tuomioistuimen tilapäisenä tuomarina Myanmarin kansanmurhaa koskevassa jutussa. Hän on toiminut myös YK:n tutkintakomission johtajana miehitettyjen palestiinalaisalueiden asioissa. Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistettiin tänään Oslossa.
21: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä Marja Salmisen seurassa.
23: Säällä kuin säällä. Siunausta syksyysi toivottaa Radio Day.
24: Mukavaa perjantaita ja ilon kautta lähtee nyt ruusut radioaaltojen kautta Ilonalle, jota saamme onnitella näin 9. lokakuuta. Olet varmasti ollut isäsi ja äitisi Ilona, ilopilkkuna. Ja siunattua ja mahtavaa päivää myöskin ortodoksista nimppareja viettävät Aapo, Aappo, Avrami, Jaakko, Jaakob, Jaakob, Jasu, Jemi sekä Rami. Ja sinulle, jolla on tänään vaikka synttärit, hääpäivä, niin mitä mahtavinta, mitä muistorikkainta päivää myöskin. Olisi muuten ollut mielenkiintoista nähdä, miten Jerikon muurit aikoinaan sortuivat. No, tyydytään tähän lauluun. Mahalia Jackson.

0: seinän Miina-Maria ja Keinun.
1: Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste.
0: Radio Dayssa pohditaan lokakuussa erityisesti kiitollisuutta. Toimitusjohtaja Lauri Nurminen, miten sun elämä on muuttunut verrattuna 5 vuoden takaiseen elämän tilanteeseen? Olit silloin varatoimitusjohtajana.
2: Sanoisin, että mä oon kokenut isoa elämänmuutosta erityisesti noin vajaan 4 vuoden sisällä. Ja se muutos on hyvin tämmöinen hengellinen jumalasuhteeseen liittyvä. Vajaan 4 vuotta sitten joulukuussa se alkoi. Lyhyesti se alkoi niin, että ensin, no mä ajattelin, että Jumala auttoi mua näkemään, kuinka tyytymätön ja häntä syyttävä mä olen kaikista vastoinkäymisistä. Sen jälkeen Jumala johdatti semmoiseen anteeksiantoprosessiin ja tunnistamaan, kuinka loukkaantunut sitä onkaan monelle ihmiselle. Ja sitten tapahtui semmoinen merkittävä muutos. Eli mä koin, että Jumala antoi herkkyyden tunnistaa asioita, mitkä on omassa sydämessä, jos sanotaan vaikka, että pimeyttä tai semmoista raadollisuutta, ikäviä asenteita Jumalaa tai muita ihmisiä kohtaan. Sellaista, minkä olisi hyvä muuttaa. Mutta siitä ei tullut semmoinen pelko, vaan enemmän semmoinen olo, että kiitos, että sä Jumala näytit tämän, että näin tosiaan on. Eli tuli semmoinen turvallisuus tunnustaa se. Ja samalla niin kuin ymmärtää, että mähän en tätä omin voimin muuta –

0: tuli myös turvallisuus, että hei Jumala, voiko sä auttaa mua tässä? Auta mua muuttumaan, että mä todella tarvin sitä. Niin mulle syntyi tämmöinen tapa, että vähän niin kuin, että tunnista, tunnusta ja anna apua muutokseen. Ja sitten musta tuntuu, että Jumala on lapannut aika tiuhan tahtiin. Näennäisesti voi tuntua pieniltäkin asioilta, mutta semmoisia, mitkä on signaaleita siitä, että omassa sydämessä jotain semmoista puhdistettavaa, ei Jumalan mielenmukaisia ajatuksia. Ja nykyään mä, en tiedä voiko sanoa iloitsen, mutta tietyllä tapaa iloitsen, että hei, kiva Jumala, kun sä näytit taas tämän, että mä taas tuon tämän sulle. Ja toivon oikein, että näytät taas lisää, mitä on.
1: Tuollainen asenne vaatii kyllä kypsyyttä ja rehellisyyttä ja rohkeutta. Mahtavaa, kun jaoit noita ajatuksia. Kiitos.
0: Tämäkin on Jumalan työ.
1: Kiitos Lauri Nurminen ja siunattua päivää.
0: Kiitos.
2: Radio Day ja lokakuun kiitollisuushaaste. Lämpöä pimeneviin syysiltoihin ja kiitollista mieltä. Radio Dayn lokakuu.

0: Kiitos mielellä. Siinä jammailivat Johanna Iivanainen ja saksofonisti Antti Sarpila. Hei, ihan mahtavaa siunattua perjantaita sulle. Kiva, kun kuuntelet Radio Dayta. Ja kello on nyt 1:17.
1: Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
2: Jumalan jokainen sana on tulessa koeteltu. Hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat.
3: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä keräykseemme MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
6: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, Koivulahdessa, Eelimkyrkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
5: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
7: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapaspäivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi/saapaspaiva.
1: Radio Day.

0: Rautalangastakin voi tehdä hienon biisin, sen todisti edellä Exit-yhtye. Ja kun biisin taustalta löytyy kaveri nimeltä Jari-levy, niin enpä kyllä yhtään ihmettele. Hyvä Jari! Näyttelijä Reeta Westman on Miikkiksen vieraana tällä viikolla. Mitenkäs jännää tuo näyttelijän työ onkaan?
1: Viikon vieras.
2: Mä mietin tätä esiintymisjännitystä, sä coachaat siihenkin liittyen paljon, niin mikä olisi sun mielestä suurin väärinkäsitys just esiintymisjännityksestä?
3: No ehkä se, että koulintuneilla esiintyjillä ei sitä ole. Koska mä ajattelen, että aina jos joku tilaisuus on tärkeä, niin kyllä sä sitä jonkun verran jännität.
2: Eli ja sinäkin jännität?
3: Kyllä, ja meillä just siellä RAMissa, Royal Academy of Musicissa Lontoossa, laitettiin heti aluksi lukemaan semmoinen kirja, että feel the fear and do it anyway. Eli se ei ole semmoinen asia, se jännitys ja pelko, joka pitäisi poistua elämästä, vaan sun pitää silti pysyä toimintakykyisenä, vaikka se on siellä.
2: Tuo on erinomainen mun mielestä ylipäätään elämässä semmoiset epämukavat asiat, kun miettii näitä hengellisiä periaatteita, niin asiat, johon Jumala kutsuu meitä tai hengellisestikin tekee hyvää mennä epämukavuusalueelle. Ja se ei tarkoita, että me menen sit kun mä oon valmis tai sit kun mua ei jännitä, vaan oikeasti menee siitä huolimatta. Mm. Ja jopa ehkä silleen, mä oon välillä miettinyt, että jos sua pelottaa, jos sua hirveästi jännittää, niin siksi luultavasti sun olisi hyvä tehdä se.
3: Kyllä. Kyllä, se samaa mieltä.
2: Jes, se kutsuu sinne epämukavuusvyöhykkeelle. Ja loppujen lopuksi ihminen ei kasva siellä mukavuusvyöhykkeellä. Mm. Jos me halutaan kehittyä edes pikkusen olemaan sosiaalisesti tai millä tavalla tahansa pikkusen niin kuin oppimaan tällä alueella, niin se täytyy vaan, se kynnys täytyy ylittää. Mm. Ja melkeinpä mahdollisimman paljon. Niin sitten sieltä voi tajutakin, että tämä ei ollutkaan mulle, virhe tuli tehtyä. Sitten palataan takaisin ja mennään sen epämukavuuden kynnyksen yli sitten jossain toisessa asiassa.
3: Kyllä. Ja sitten mun mielestä ehdottomasti paras vinkki esiintymisjännitykseen on se, että treenaa. Että valmistaudu huolellisesti. Mm-hmm. Koska silloin kävi mitä kävi, niin sä tiedät, että se ei johdu siitä, että sä et osaisi tekstiä tai sä et osaisi biisiä tai sä et muista. Sä opettelet sen niin hyvin, että sä muistat sen unissaankin. Eli joku tulee herättää sut yöllä, niin sä voit sanoa sen. Ja siinä ei ole mitään niin kuin oikotietä. Se on ihan sama kuin lukee kokeeseen, niin sun pitää vaan osaa se materiaali.
1: Viikon vieras.
0: Näin siinä näyttelijä Reeta Westman, jota jututti Miikkis. Olen itse ollut joskus harrastaja, näyttelijä ja monet kerrat olen nähnyt painajasta, että olen näyttämällä ja unohdan sitten vuorosanat. Mm. No, eikö se ole niin, että harjoitus tekee mestareita?

0: suuri taiteilija Jukka Leppilampi ja laula ihmisille. Ja sydämestä kyllä tuli jälleen tuo Jukan tulkinta.
1: Hei, olen One Way Missionin toiminnanjohtaja Teppo Lehtomäki. Kuuntele sinäkin One Wayn radio-ohjelmaa keskiviikkoiltaisin kello 18 ja perjantaisin uusintana kello 24. Niin teen minäkin. Siunausta jokaiselle Radio Dayn kuulijalle.
2: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
0: Ja nyt me saadaankin tosi kiva tyyppi Radio Dayn studioon, nimittäin laulaja, evankelista Niina Åström. No Niina, sä oot kiertänyt paljon maailmalla ja olet itse asiassa juuri lähdössä reissuun, niin kun sä palaat tänne Suomeen, niin muuttuuko sun katsantakanto sitten kotimaahan? Näetkö täällä uusin silmin asioita, mistä kiittää?
3: Toi on tosi hyvä pointti ja kysymys. Niin mulle yleensä käy. Monesti kun mä meen, no melkein mihin tahansa maahan, mutta varsinkin kun mä käyn kaikilla, mä käyn monenlaisissa paikoissa, niin jo siinä kun mä tuun lentokentälle niin Suomeen, niin mä en tajua, että voi kyllä, täällä on niin paljon semmoista hienoa, mitä niin kuin me ei nähdä ja me otetaan itsestään selvän. ja joo, siis mä näen sitä, kuinka meillä on niin paljon mistä kiittää, eikä vaan aineellista, vaan sitä sellaista niin kuin, semmoista ei-aineellista hyvää, jonka perusta on siinä, että on ollut kristillinen niin kuin ihmiskuva ja niin kuin, että kristinusko on ollut niin vaikuttava. Ja sitten samalla se saa mut myöskin niin kuin, silleen surulliseksi siitä, että me ollaan niin, kuin niin kepeästi sitä nyt vaan heittämässä niin kuin kansakuntana yli laidan, että ei me tarvita. Että me luullaan, että se hyvä, mikä meillä on, niin se tulee jostain muualta kuin Jeesuksesta ja niin kuin siitä, että meillä on niin kuin kristillinen ihmiskuva. Kaikkia tämmöisiä juttuja mä

0: niin kuin ehkä näen sit vähän enemmän kuin mä käyn monissa paikoissa. Mm. Mutta kyllä mä oon hirveän kiitollinen siitä, että mä saan täällä asua. Aivan tavattoman kiitollinen.
1: Mm. No niin, sä oot nähnyt paljon maailmaa ja matkustellut myöskin tuolla Venäjällä. Mun veli kävi myöskin Venäjällä joitakin vuosia sitten. Ja kun hän tuli sieltä, hän sanoi, että hän oli sellaisessa aika köyhässä perheessä. Mutta siellä oikeasti laitetaan niin kuin pöytäkoreaksi ja kaikki laitetaan niin kuin vieraan eteen. Ole hyvä ja olet niin tervetullut. Niin onko se sitten vähän näin, että tavallaan me ei jollain lailla osata sitten olla niin vieraanvaraisia? Onko tämä yltäkylläisyys tullut meille vähän niin kuin sokeuttamaan meitä?
0: Se on varmaan tullut vähän sokeuttaa ja sitten ehkä siinä on semmoinen niin kuin perus, me ollaan niin kuin lipsuttu semmoiseen vuosisatojen ehkä saatossa semmoiseen, niin kuin, me ollaan enemmän semmoisia niin kuin tehtäväkeskeisiä ja semmoisia niin kuin asiakeskeisiä. Hyvin monissa muissa maissa, esimerkiksi Venäjällä, ollaan enemmän, niin kuin, että se on niin kuin henkilökeskeistä. Et jos joku, niin kuin, vaikka olisi mitään niin kuin suunnanpiteen meneillään, jos joku tulee käymään, niin sitten se, niin kuin, se on se tärkeä, se ihminen, joka tulee siihen. Mm. Ja niin kuin semmoinen yksinäisyys on just senkin takia Suomessa esimerkiksi niin paljon isompi ongelma, kun me ei olla silleen ihmiskeskeisiä, me ollaan tehtäväkeskeisiä.
1: Ja jotenkin se, että kodit täytyy puunata niin kiiltäväksi ja olla niin kuin ne parhaat herkut pöydässä, niin siitäkin on tullut vähän ikään kuin sellainen onnellisuusmuuri, että mulla nyt ei ole, en mä voi päästää ketään tänne tai mulla on vähän sekaista. No onko niillä sitten loppuviimeksi väliä?
0: No se, eihän se nyt varmaankaan ole siis väliä sille, joka tulee. Mm. Että se on enemmän siinä sen niin kuin emännän tai isännän omassa päässä se ja niin kuin semmoinen, että mä haluan niin kuin näyttää hyvältä tietysti. Niinhän se on. Niin se on. Mm. Mutta jos mä ajattelisin sitä, joka tulee käymään, niin se nyt ei niin kuin todellakaan luultavasti näe mitään niistä asioista, mitä me nähdään. Ja se on kuitenkin mun mielestä se tärkeämpi pointti.
1: Juuri näin.

Kiitos Nina Ostrom ja tässä sun hieno biisi, Saavu Herra.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Puolassahan oli ennen toista maailmansotaa yksi maailman merkittävimmistä juutalaisyhteisöistä ja Puolan juutalaisyhteisö myös kaikkein eniten kärsi toisessa maailmansodassa. Niin kuin tiedetään, Auschwitzin keskitysleiri on aika lähellä Krakovaa. Siellä rankassa paikassa ei kuitenkaan joulumatkalla käydä, mutta tutustutaan Kazimierzin kaupungin osaan, joka oli juutalaiskortteli Krakovan vanhan kaupungin kupeessa. Ja edelleenkin siellä asuu juutalaisia ja on aktiivinen synagoga, on juutalaisia ravintoloita ja sitten oppitaan paikallisen suomea puhuvan oppaan johdolla lisää tästä juutalaista historiasta Puolassa ja Krakovassa.
2: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi. Perjantai-illan rukousasemalla kannetaan yhdessä kuuntelijoiden lähettämiä rukousaiheita Taivaan Isälle. Osallistu lähettämällä oma rukousaiheesi Kristityt yhdessä ry nettisivujen kautta kry.fi tai postitse osoitteella Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki.
4: Tiistaihin mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Kuuntele rukousasema Radio Dayssä perjantaina kello 20.

0: Kuusta lauloi Mikko Goes to Heaven -duo.
1: Tänään päivän blogissa.
2: Tänään päivän blogissa.
1: Gospelmuusikko ja lauluntekijä Hema Harju.
3: Viime jaksossa avasin ajatuksiani, tunteitani ja hengellisiä löytöjäni uuden biisini taustalta. On siis vastikään julkaissut Hema-artistin nimelläni biisin Kaapin paikka. Tässä laulussa kävin läpi raskaita yksinäisyyden kokemuksia, jotka Jeesus salli, jotta hän sai todistaa mulle olevansa aina mun kanssa kaikkialla. Jeesus pitää mulle seuraa. Näiden yksinäisten hetkien vastapainona ja ikään kuin lääkkeenä sielulleni sekä sinettinä sille, että se aikakausi on nyt ohi ja uusi on tullut. Hän on nyt antanut uusia ja syventänyt vanhoja todella ihania ja rohkaisevia ihmissuhteita, jotka koen taivaasta tulleiksi suuriksi lahjoiksi. Haluan tässä kohtaa blogivirtaani nostaa esiin teeman hengen hedelmistä ja Kristuksen ruumiin yhteydestä. Meidät kun on luotu toisiamme varten, täydentämään omalla persoonallamme, omalla paikallamme, omilla lahjoillamme ja omalla työllämme toistemme elämää ja elämän tehtävää. Jeesus sanoi kollektiivisesti, menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, Matteus 2.8, sekä meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja, Roomalaiskirje 12. Toisessa biisissäni nimeltä Siunausasento pohdin kasvien ristipölytystä. Yksin ei marjoja tuu, tuulissas siemenet kulkeutuu, toisemme ne kypsyttässä. Hengen hedelmiä nyt maistakaa, laitathan käte siunausasentoon. Hengen hedelmää ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Galatalaiskirje 5. Tuulipölytteiset kasvit tuottavat hedelmää, kun tuuli kuljettaa kasvien siitepölyjä toistensa kukkiin. Kun me pysymme Jeesuksen yhteydessä, eli meidän oksamme pysyy rungossa kiinni, ja kun me teemme sitä, mitä Jumala tahtoo meidän tekevän, hän synnyttää meissä sitä hyvää hedelmää, mitä hän haluaa. Sitten Pyhän Hengen tuuli kuljettaa sen niiden ihmisten luo, jotka sitä tarvitsevat, jotta heidän hedelmänsä kypsyisivät. Ja näin kun me toimimme yhdessä, tuotamme sitä kaikkea hyvää toisiamme varten, johon meillä itse kullakin on lahjat ja myös mitä itse kukin meistä tarvitsee. Mä oon saanut tänä syksynä todella kauniita kokemuksia siitä, miten Jumala on antanut vierelleni ihmisiä, joilla on juuri niitä avuja, jotka multa puuttuu. Oon myös kokenut, miten mun lahjat ja mulle helpot hommat on heille juuri sitä, mitä he tarvitsevat. Ja näin syntyy suuri hedelmien paljous. Minne kaikkialle Pyhä Henki näitä hedelmiä kuljettaakaan. Mä ylistän Jumalaa näistä rakkaista ihmisistä. Samaa kuvaa piirtää Raamatussa myös vertaus siitä, että me olemme yksi ruumis, jonka pää on Jeesus Kristus. Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus, mutta jossa on monta jäsentä. 1 Korintolaiskirje 12. Kasvathan sinäkin Jeesus rungossa kiinni. Olethan sinäkin toimiva ruumiin osa Kristus ruumiissamme. Tuottakaamme hengen hedelmää.
1: Päivän blogissa puhui gospelmuusikko ja lauluntekijä Hema Harju.

Mitäpä jos mä muutan Ruotsiin, mitäpä jos mä sokeudun? Voitko silloin jättää mut vai oiskohan se julmaa? Mitäpä jos sä pelkäät turhaa? Mitäpä jos sä pelkäät turhaan, turhaan, turhaan, turhaan, turhaan? Mitäpä jos sä pelkäät turhaan? Mitäpä jos mun suudelmaan et tahdo enää vastata, niin onko rakkaus, jonka rakensimme, tehty hiekkaan? Mitäpä jos on ukkonen ja liekki syöksyy maata kohti, polttaa koko pitäjän, sen ihmiset ja linnut? Mitäpä jos jää työttömäksi, mitäpä jos et aikuistu, pyörit tuolla pillifarkuissas ja olet 60? Mitäpä jos mä löydän toisen, mitäpä jos se rakastuu, tahtoo mennä naimisiin ja viettää häitä viikon? Mitäpä jos sä

0: Radio Dayn keskipäivä. Marja Salmisen seurassa.
1: Aiheellista pohdintaa Samuli Putrolta. Mitäpä jos? No, mikä ei tietty on niin varma kuin epävarma, mutta kun saa olla Jumalan kämmenellä, niin hyvinhän meidän sitten lopulta käy. Kello 1:07 ja uutisten jälkeen saamme seuraa sitten Anu Lehtipuusta. Ja siellä kuullaan mielenkiintoista asiaa muun muassa uutuusleffoista. Mari toivottaa sulle oikein siunattua levollista ja ihanaa viikonloppua. Ja huomenna on muuten suomalaisen kirjallisuuden päivä, niin eikö se ole hyvä hetki vaikka kietoutua vilttiin ja lukea jotain oikein hyvää teosta. Ennen uutisia vielä Tamela Mann ja Best Days, eli parhaista päivistä on kyse.

0: Radio Day.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Mä ajattelen, että moni meistä ei tunne Raamattua tällä hetkellä. Et Raamattu on aika vieras kirja ja se sanoma, mikä siellä on meille Jeesuksesta, rakastavasta isästä ja pyhästä hengestä. Ja meidän tehtävä on tuoda esiin sitä Raamatun ihmeellistä sanomaa ihmisille, eli evankeliumia, kuinka Jumala rakastaa juuri sinua, tuollaisena kuin sinä olet. Ja siinä Jumalan sanassa on itsessään voima. Ja jos me ei sitä tuoda esille, me kristityt, ei pelkästään papit ja evankelistat ja työntekijät, vaan ihan kaikki me kristityt, Jeesuksen omat, niin moni ihminen jää kuulematta sen pelastavan ja ihmeellisen sanoman, joka Raamattu sisältää. Eli tätä varten me tarvitaan Raamattu-opetusta, että mahdollisimman moni ihminen kuulisi tämän ihmeellisen sanoman rakastavasta Jumalasta.
5: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa Raamattu-opetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijan tarinoiden, musiikin ja Raamatun kautta matkalle Jeesuksen kanssa. Tue Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä ja osallistu Raamatun äärellä -keräykseen MobilePaylla numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK esittää uutta ansiosidonnaisen työttömyysturvan laskentamallia, joka parantaisi erityisesti pienituloisten ansiopäivärahaa. SAK:n mallissa esimerkiksi 2500 euroa tienanneen työttömän ansiopäiväraha nousisi 185 euroa nykyisestä reilusta 1520 eurosta. Työmarkkinajärjestö perustelee esitystä sillä, että hallituksen leikkauksista kärsineiden pienituloisten työttömien tilanteeseen kaivataan kipeästi apua. Samalla SAK siirtäisi ansioturvan 20% porrastusta, eli leikkaamista, 2 kuukaudesta 6 kuukauteen. Suomi saa Euroopan globalisaatiorahastolta tukea noin 410 000 euroa autoteollisuuden irtisanottujen uudelleen työllistymisen nopeuttamiseen, kertoo työ- ja elinkeinoministeriö. Tuen toteuttamisesta vastaa Vakka-Suomen työllisyysalue ja se käytetään Uudenkaupungin autotehtaalta irtisanottujen työntekijöiden työllistymisen tukemiseen. Tuella rahoitetaan koulutusta ja työnhakupalveluja 260 Valmet Automotiven entiselle työntekijälle ja alihankintaketjun yritysten työntekijöille, jotka menettivät työnsä tuotannon ja tilauskannan supistuttua. Suomi toimittaa kiireellistä puolustustarvikeapua Ukrainaan, kertoo puolustusministeriö. Presidentti Alexander Stubb päätti asiasta tänään valtioneuvoston esityksestä. Kyseessä on Suomen 35. puolustustarvikeapupaketti Ukrainalle. Paketti sisältää yhtä yksittäistä puolustustarviketta, joka luovutetaan puolustusvoimien varastoista. Tarviketta lähetetään noin 1 000 000 euron arvosta. Seuraava, laajempi apupaketti on valmistelussa. Suomi on toimittanut Ukrainaan puolustusmateriaalia yhteensä jo 3,6 miljardin euron arvosta. Presidentti Alexander Stubb on myöntänyt Tieteen akateemikon arvonimen 3 professorille, tiedottaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Arvonimen saavat professori Maarit Karppinen, professori Martti Nissinen ja professori Seppo Ylä-Herttuala. Karppinen on kemian tutkija, Nissinen teologi ja Ylä-Herttuala lääketieteen tutkija. He ovat kaikki kansainvälisesti arvostettuja aloillaan. Tieteen akateemikon arvonimi voi samanaikaisesti olla enintään 16 kotimaisella tieteenharjoittajalla.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.

0: hipiää suosivaa iltapäivää. Tiettävästi tämä sadehan ja kosteus on hyvää iholle, eikö niin? Kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 2 ja Anu täällä seurannasi, kun Pekka Simojokikin pääsee ylistyslevyn solisteen kanssa ilosanomaa kertomaan, eli lähetystyöhön hän he patistavat tässä.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Monenlaisen musiikin edustajiahan tässä olivat löytäneet toisensa Jelly Roll ja Brandon Lake. Laulunsa on niin Hard Food Hallelujah. Ja vaikuttaa siltä, että journalistit tuntuvat olevan kiinnostuneita kirkon viroista. Pitäisikö argumenttien nyt avata uusia virkoja heille ja laittaa siihen sitten hakuehdot, että konfirmoitu ja rokotettu? Meikäläisillä ainakin on tuo rokotus kunnossa, sillä eilen kävin ottamassa rokotteen. Argumentteina Ville Kormilainen ja Teuvo V. Riikonen.
1: Argumentit. Ville Kormilainen ja Teuvo V. Riikonen.
2: Ajatellaan, että eri aloilla on työttömyyttä. Näitä on näitä toimittajia paljon ja yliopistomaailmasta, eikö niin, ja tutkijoista työttömiä, niin onko se sitten, että me heidät työllistäisimme, niin meidän pitää löytää joku tämmöinen poikkeama kohta, josta pääsemme niin kuin livahtamaan sisälle ilman näitä vaadittuja perusteita.
3: Niin, että ehkä se on itse asiassa, onko se kirkon vika siis, että he on työttömiä?
2: Niin.
3: Koska he eivät pääse hakeutumaan nyt näihin tehtäviin.
2: Niin, onko siinä lupa sanoa ilkeästi takaisin, että hanki uusi ammatti?
3: Niin. Mutta mitä sä mietit, jos sä nyt itse niin kuin asettautuisit ateistin asemaan ja rupesit miettimään, niin olisiko niin kuin kirkko ja kaupunki semmoinen ensimmäinen paikka, mihin sä hakisit?
2: On se silloin, jos mä ajattelisin, että mä haluan mennä oman mukavuusalueen ulkopuolelle.
3: Niin.
2: Niin silloin se olisi hyvin potentiaalinen kohde. Mutta jos siinä on tämmöinen tutkimusmatkailijan ajattelu, että mennä maastoon tiettömään, niin kuin Virsi runoilija sanoo.
3: Niin.
2: Mutta tuntisiko se toimittaja itsensä sitten jo pelkästään tervetulleeksi tai että hän olisi omalla paikalla, kun hän on tavallaan niin kuin paikassa, jossa hänellä ei ole niin kuin perustota pohjapassia olemassa. Että.
3: Niin ei varmaan, mutta mitä muita paikkoja on, mihin tarvitaan jonkunnäköinen valtakin? Mulla tulee siis puolueen lehdistä mieleen.
2: Joo, mä tapasin yhden puoluelehden toimittajan, joka on isossa puoluelehdessä ja hyvin ammattilainen, oman asiansa asiantuntija ja kirjoittaja. Ja mä kysyin tätä samaa, niin hän sanoi, että ei missään tapauksessa, ei hänen tarvitse olla puolueen jäsen.
3: Hmm.
2: Hän on kuitenkin sen lehden ammattitoimittaja ja sen alan juttuja tekee, jotka ovat uskottavia ja journalistisesti korkealla tasolla olevia. Mutta ei se puolueen jäsen hänestä tee sitä. Mutta mikä tässä on ero sitten, että kirkon lehteen ei voisi päästä?
3: No tähän kirkon lehteen ei voi päästä, siis kirkko ja kaupungin toimittajaksi ei voi päästä.
2: Se on se kirkkolaki, joka on siinä takana.
3: Kirkkolaki on siinä takana ja tarkemmin ottaen siis kirkkolain, kuulkaas kun mä katson tästä, niin kirkkolain pykälä, jossa lukee seurakunnan seurakuntayhtymän tuomiokapitulin ja kirkkohallituksen virka- tai työsopimussuhteeseen. Eli se on myös koskee siis työsopimussuhdetta.
2: Eikö tässä voitaisiin nyt sumplia tähän niin kuin joku oma kaista? Tämä on vähän niin kuin kiistakysymys, että miten me löydettäisiin tälle toimittajalle nyt semmoinen oma kaista, että hän kuitenkin pääsisi tässä. Että kirkkohan aina välillä jossakin ongelmakohdissa rupeaa etsiä kahta kaistaa, niin olisiko tässä nyt mahdollista löytää?
3: Ja kun mä en tiedä, että onko hän etsimässä siis kaistaa vai onko hän vaan muuten harmissaan tästä, että kun journalisteilla ei ole työpaikkaa. Sitä paitsi mistä me tiedetään, että kuinka paljon evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuuluvia journalisteja on työttömänä.
2: Niin ja sitten toisaalta nyt pitää verrata niihin jo olemassa oleviin toimittajiin, jotka ovat siis kirkon jäseniä. Hehän maksavat silloin kirkon jäsenmaksua.
3: Kyllä.
2: Ja sen seurauksena, kun ovat maksaneet tätä kirkon jäsenmaksua, joka riippuu heidän palkastaan, on kohtuullisen suuri, niin tämä toinen pääsi sitten ilman tätä jäsenmaksua siis.
3: Mm.
2: Et samalla laillahan me voitaisiin ajatella, että me mentäisiin johonkin yhdistykseen ilman jäsenmaksua jäseneksi.
3: Niin. Ja sitten päädyttäisiin sen yhdistyslehden päätoimittajaksi.
2: Niin.
1: Argumentit on kirkon ja yhteiskunnan puolivirallinen podcast.
4: Satiirin salakavalalla salakatselulla selvitämme ajankohtaiset ja pysyvät kommenttikohteet.
1: Olemme oikeudenmukaisia ja tarvittaessa emme anna armoa kenellekään.
4: Taajuudella kanssasi Ville Kormilainen
1: ja Teuvo V. Riikonen.
4: Pysy kuulolla.
5: Argumentit. Satiiria lämpimällä sydämellä. Radio Dayssa lauantaisin kello 10.35. Uusi jakso Day Plussassa jo perjantaisin.

0: Kyllä tässä Radio Dayn alalla iltapäivää vietetään, vaikka tässä kuultiin jo iltalaulu Samuli Edelmanilta Mua siipei suojaan kätke. Vaan millaista olisi syntyä sellaiseen maahan, jossa on vain häviävän pieni prosentti väestöstä kristittyjä? Omakohtaista kokemusta on Päivän ja Aikamedian toimitusjohtaja Erika Niemenellä, joka on Marja Salmisen jututettavana tuossa puolen aikoihin, vaan nyt puhdasta vettä on sinulle tiedossa Venla Edelmanilta.
1: Radio Dayssä arkisin kello 12 jälkeen on pitkien keskusteluohjelmien tunti. Maanantaina Laajasalo, tiistaina Kirsin kanssa, keskiviikkona Viikon debatti, torstaina Soini ja Hernesaho podcast sekä perjantaina Viikon puheenaiheet summaava jälkiistunto. Kaikki keskustelut löydät myös Day Plusasta, silloin kun sinulle parhaiten sopii.
2: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
3: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
4: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 44 77 447. Laita viestiisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.
5: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Tornator ja Metsämiesten säätiö.

0: valta.
1: Lähes 120 vuotta nimipäiväkalenterissamme on ollut tämän päivän nimipäiväsankari Ilona, joka on Helena-nimen unkarilainen asu. Tiesitkö muuten sitä? Ilonan lisäksi onneksi olkoon sinulle ruotsinkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Marina, saamenkielisen nimipäiväkalenterin mukaan Mären sekä ortodoksisen nimipäiväkalenterin mukaan sinulle Aapo, Aappo, Avrami, Jaakko, Jaagob, Jaakoppi, Jasu, Jimi ja Rami. Sekä lämpimät onnittelut jokaiselle, joka on tänään merkkipäiväänsä juhliva tänään 9.10.
2: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.
1: Leppeitä iltapäivää ennen kaikkea Kristuksen seurassa, josta musisoi Natalie Grant. In Christ Alone.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Marja Satoa.
1: Marjan seurassa on päivän ja aikamedian toimitusjohtaja Erika Niemelä. Erika, sä oot lähetyslapsia viettänyt lapsuuden Japanissa, niin millaista se oli kasvaa maassa, jossa vaan noin 1% on kristittyjä?
2: No ensinnäkin täytyy sanoa, että oli ihana kasvaa Japanissa. Mä rakastan Japania, mä rakastan japanilaista ruokaa, japanilaista kulttuuria ja se on mun synnyinmaa. Ja sillä tavalla niin kun, joo, se on totta, että Japanissa on hirveän vähän kristittyjä ja kristinusko ei ole niin kun siellä päässyt sillä tavalla niin kun kasvamaan ja leviämään, mitä ehkä muissa maanosissa nähdään herätystä, niin Japanissa se on hidasta kasvua. Mutta samalla kun mietin sitä, että minkälaista oli olla siellä ympäristössä, jossa ei ole kristittyjä paljon, niin kuitenkin kun miettii, että meidän vanhempien tehtävä, he oli lähetystyöntekijöitä ja miten sitä lähetystyötä tehtiin, niin siinä ensimmäisessä paikassa esimerkiksi, niin he avasi oman kotinsa ja siellä pidettiin englannin luokkia, kokkikoulua ja kaikkea, että luotiin yhteyksiä japanilaisiin ihmisiin ja sitä kautta kristinusko pääsi ihmisten sydämiin, että tietyllä tavalla voisi niin kuin ajatella, että mä niin kuin pääsin niin kuin näkemään, että miten evankeliumi kuitenkin siellä menee eteenpäin ja tapahtuu asioita. Ja no lapsen näkökulmasta tietenkin, kun on nuoria näin, niin niistä ei ehkä ihan samalla tavalla sillä tavalla niin kuin ajattele, että no nyt, että tapahtuisipa nopeasti nyt heräämistä japanilaisten keskuudessa. Mutta näin niin kuin jälkeenpäin ajatellen, niin on sillain niin kuin valtava niin kuin jotenkin kiitollisuus siitä heidän työstä, mitä he on tehnyt siellä. Siellä on tällä hetkellä 2 elinvoimasta seurakuntaa, jotka toimii japanilaisen pastoripariskunnan voimin. Mutta kyllä Japani on mulle niin rakas maa, mä oon siellä tosiaan viettänyt ensimmäiset 15 vuotta, niin se on mun synnyinmaa ja toinen kotimaa.
0: Marja Satoa.

0: Tässähän laulun tekstissä oli hyödynnetty psalmia 130. Sävellys ja sanoitushan oli Pekka Simojoen ja Johanna Kurkelan tulkinta oli tämä Kuule minun ääneni. Oletko sinä käynyt jo silakkamarkkinoilla tai jotakin muilla kalamarkkinoilla tänä syksynä? Paraikaa Helsingissä on silakkamarkkinoiden aika ja Riston viikon valinnassa käydään Helsingin silakkamarkkinoilla reilun 5 minuutin kuluttua.
1: Radio Day. Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
2: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: 9:04 kellossa Matias herätys aamulähetyksen ohjaimissa ja toivotan sinut tervetulleeksi tälle matkalle, jota on vajaa 2 tuntia jäljellä tähän. Toivottavasti toivon täyteiseen torstaihin.
5: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Kuuntele joka arkiaamu 7-11.

0: Raamatun tekstiä oli lainannut laulunsa Pekka Simojoki. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Vaan nyt Sibeliuksen musiikin lomassa pohditaan Ainolan mestarin suhdetta silakoihin ja perunoihin. Eikä Bachin kantaattejakaan unohdeta Riston viikon valinnassa.
1: Riston viikon valinta.
2: Liki 40 vuoden aikana minulle ei ole selvinnyt se musiikkitoimittajalle perin arvokas tieto, että söikö Jean Sibelius silakoita mielellään. Tiedämme, että nuorena miehenä hän kuitenkin vietti pari kesää Korppoossa, Korppokoordissa, joten epäilen hyvinkin Sibeliuksen päässeen lähitaisteluetäisyydelle silakan kanssa. Ainakin hän rakasti silakan tärkeintä tykötarvetta, joka on tietysti peruna. Siitä on meille oikein todistekin, sillä kerrotaan, miten Sibeliuksen mesenaatti ja ystävä Axel Carpellan sanoi kerran Sibeliukselle illallispöydässä, ei enää ainoatakaan potaattia. Niitä pottuja tuli tietenkin Ainolan puutarhasta, josta avautui metsä. Sibeliukselle niin rakas ja tärkeä asia. Metsässä on Sibeliukselle myyttistä ja salaperäistä poesiaa, kuten hän eräänä jouluaattona kirjoitti päiväkirjaansa. Metsässä asuu tietysti myös Skogs Roet, metsän haltijatar. Sen hengen Sibelius vangitsi sävelrunonsa opus 15, jonka alkusysäyksenä on Viktor Rydbergin samanniminen runo. Orkesterisarjasta muotoutui myös melodramaattinen sovitus lausujalle, pianolle, kahdelle käyrätorvelle ja jousille. On arveltu, että metsänhaltijatar muhi jo kesän 1894 oopperasuunnitelmassa, jolloin Sibelius suunnitteli paitsi veneen luominen oopperaa, myös eräänlaista näyttämöteosta, joka kertoisi uskottomasta ylioppilaasta. Tutkija Veijo Murtomäki arvelee, että teorian mukaan Sibeliuksen 10. elokuuta kirjeessä mainitsema Marssin tapainen musiikkikappale olisi metsähaltijattaren avausjakso, metsäänmeno toinen jakso, uskottomuus ja sensuaalisen rakkauden kuvaukset kolmas jakso ja surumarssi teoksen päätös. Viktor Rydbergin tekstin päähenkilö on Björn-niminen sankari. Hän seikkailee sysimetsän keskellä. Siellä hän tapaa kääpiöitä, mutta myös povekkaan metsänhaltijattaren, joka viekoittelee ja suistaa Björnin nauttimaan maallisen rakkauden aistillisesta hekumasta. Metsänhaltijattaren orkesteriversiossa tulevat erityisesti nämä erottiset sävyt ja tietynlainen wagneriaaninen voimakas sävelkieli hyvin esiin. Metsänhaltijatar pysyi Sibeliuksen konserttiohjelmissa vuosien ajan, mutta aikaa myöten se jäi unohduksiin. Yksi syy siihen saattoi olla se, että säveltäjä ei koskaan viimeistellyt käsikirjoitustaan painettavaan asuun. 1990-luvun lopussa teos nousi kuitenkin edelleen kansainväliseen valokeilaan Lahden kaupungin orkesterin esitysten ja levytysten ansiosta.
1: Riston viikon valinta. Kirkkomusiikin ja klassisen musiikin keidas sinun sunnuntai-aamussasi kello 9. Kuuntele koska vain Day Plus-palvelussa.
0: Ylihuomisen päivän sankari, nimipäiväsankari Otso tai Ohtohan siellä vilahti Riston viikon valinnassa, vaan jos huomenna ei niinkään sataisi, niin ehtisi piipahtaa Riston viikon valinnan houkuttelemana siellä Helsingin silakkamarkkinoilla. Vaan nyt syliin on mieli Jannan laus.

omaa uskontarinaa. Suorastaan uskon tunnustustahan lauloi Lauren Talley Testimony-kappaleissaan. Uutisissa kerrotaan, että uusi kansalaisuuskoe otetaan käyttöön maaliskuussa. Vaan onniteltaviahan tässä nyt on monenlaista ja monia ihmisiä tämän päivän osalta. Onneksi olkoon tämän vuoden rauhan nobelistille, joka on tehnyt pitkään ihmisoikeuksien puolesta työtä. Hänhän on eteläafrikkalainen juristi Navi Pillay. Saman taivaan allaan tässä edellään kaikin. Musi soi. Onneksi olkoon 40-vuotiaalle Iida Elinalle.

0: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
1: Totta. Minkäköhän laiset sitten sopis? Oiskohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
2: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
3: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Seuraava iltalampputilaisuus Kankaanpään helluntai-seurakunnassa sunnuntaina 11. lokakuuta kello 18. Kiertue jatkuu seuraavina sunnuntaina 18. lokakuuta Eurassa seurakuntakeskuksessa kello 16 ja 25. lokakuuta Rauman pelastusarmeijassa kello 14. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
4: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
5: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Uutta kansalaisuuskoetta aletaan soveltaa kansalaisuushakemuksissa ensi vuoden maaliskuun 1. päivästä alkaen, tiedottaa Maahanmuuttovirasto. Kansalaisuuslaki tiukentuu vuodenvaihteessa. Kansalaisuutta hakiessa on jatkossa todennettava riittävä tieto suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja perusperiaatteista. Tiedon voi osoittaa myös Suomessa suoritetulla suomen- tai ruotsinkielisellä ylioppilas- tai korkeakoulututkinnolla. Kansalaisuuskokeen oppimateriaalin ja koesisällön laatii Helsingin yliopisto. Valmet vähentää muutosneuvottelujen päätteeksi noin 120 työtehtävää Suomessa. Yhtiö kertoo verkkosivuillaan, että vähennykset ovat osa toimia, joilla yhtiö pyrkii edelleen parantamaan tehokkuuttaan ja kilpailukykyään. Henkilöstövähennysten lisäksi tulossa on tehtävien ja vastuiden uudelleenjärjestelyjä. Muutosneuvottelut aloitettiin elokuussa. Tavoitteena oli erityisesti biomateriaaliratkaisut ja palvelut -segmentin kilpailukyvyn parantaminen. Valmetilla on maailmanlaajuisesti noin 18 500 työntekijää, joista noin 5600 työskentelee Suomessa. Vähennyksistä kertoi aiemmin Yle. Venäjän iskut Ukrainan sähköverkkoihin ja sähkönsiirtolaitteistoihin ovat aiheuttaneet vakavia vaurioita, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan korjaustöitä tehdään ympäri vuorokauden. Presidentti kertoo Ukrainan viranomaisten päivittävän tarpeita energialaitteistoista ja ilmatorjuntakalustosta. Zelenski aikoo keskustella asiasta Ukrainan liittolaisten johtajien kanssa. Hirvijahti käynnistyy eteläisessä Suomessa huomenna lauantaina, jonka jälkeen metsästys on todenteolla käynnissä koko maassa. Pohjois-Suomessa hirvijahti alkoi viime viikolla. Poikkeuksena on Kaakkois-Suomen sikaruton ydinvyöhyke, jossa kaikki metsästys on kiellettyä. Metsästäjäliitto muistuttaa autoilijoita, että hirvimetsästäjän nähdessä kannattaa varautua äkkitilanteisiin, sillä hirvi tai hirvikoira voi ajautua maastosta tielle. Joskus käynnissä olevasta metsästyksestä myös ilmoitetaan kyltein.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Forecan sää.
8: Runsaimmat sateet ovat painottuneet tämän päivän kuluessa maan keskivaiheille. Osa sateista tulee etenkin Kainuussa ja Koillismaalla räntänä ja lumena. Pohjoisessa sää on poutainen ja osin selkeä. Koillistuuli voimistuu maan keskivaiheilla kohtalaiseksi tai navakaksi ja on puuskissa kovaa. Yöllä runsaimmat sateet väistyvät itään ja sää poutaantuu myös idässä lännestä alkaen. Yölämpötila on pohjoisessa 0–5 astetta ja maan etelä- ja keskiosassa 0–5 astetta. Huomenna lauantaina tuuli vähitellen heikkenee, sää on enimmäkseen poutainen. Pilvisyys on suuressa osassa maata runsasta, lännessä ja pohjoisessa on osittain aurinkoista. Eli lupaavaa on. Pohjoisen puolinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja tuo kylmempää ilmaa myös maan eteläosaan. Huomenna päivälämpötila on suuressa osassa maata 3–7 astetta. Pohjoisessa vähän nollan molemmin puolin. Ja jos vilkaistaan vielä sitä sunnuntain säätä, niin maan etelä- ja keskiosassa sää jatkuu silloin enimmäkseen pilvisenä ja paikoin voi sataa vähän vettä. Pyhänä pohjoisen yllä vahvistuva korkeapaine pitää sään laajalti selkeänä ja poutaisena. Idän ja pohjoisen välinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on sunnuntaina etelässä 6–11 astetta, maan keskivaiheella 2–6 astetta ja pohjoisessa –2–3 astetta.
3: Radio Day mukanasi tänäänkin. Enemmän iloa ja toivoa, säällä kuin säällä.
8: Kai siihen on luotettava vähän niin kuin mukailleen Kari Tapionkin sanoitusta, että sateen jälkeen on poutasää. Vaan tervetuloa tähän iltapäivään Aallolla iltapäivässä Anu seurannasi ja Impanoinnista tuttu rap-artisti Roni Samuelkin on julkaissut uutta tuotantoa ja sitähän kuullaan, kunhan Juha Tapio on laulanut Muutoksen ajasta.

0: hän sinut vie.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Surut, huolet eivät liikaa paina. Nehän ottaa itse kantaa.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tänään hän kannattaa suunnata Evijärvelle, jossa on kotiinpalaajien konsertti tänään 9.10. Varjele mun sydäntä soi kotiinpalaajilta.
1: Radio Day.
2: Roni Samuel tässä, moi. Kohta soiva biisi on mulle itselle jotain uutta ja isoa ja ehkä vähän jännääkin. Kyseessä on siis mun aivan ensimmäinen kokonaan laulettu julkaisu. Tyyliltään biisi on tämmöstä raikasta indie-folkkia ja tuotannossa mun mukana on ollut

0: Jacob Wallen ja kukas muukaan kuin koko kansan Sakari Heikkilä. Tämä biisi puhuu heittäytymisestä Jumalan johdatukseen ja siitä, miten pieni meidän antama uhri lopulta on verrattuna Jeesuksen uhriin. Mä toivon, että tämä teksti ja soundi voisi koskettaa teitä. Tästä tulee mun uusi biisi, Jos säkin, niin mäkin.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Meikäläinen ainakin oli kuulevinani heittäytymisestä Jumalan johdatuksen Roni Samuelin laulun teemoja tässä Jos säki, niin mäki -kappaleessa. Mitä mukavaa sinulla on luvassa nyt viikonlopun tienoilla? Meikäläisille on tulossa mukavia vieraita.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
4: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, Koivulahdessa, Eelimtyrkkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
3: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksen läpimurto.fi.
5: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi. Getsemane, täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

Kyllä tämän artistin lauluääni ainakin meikäläistä liikuttaa ja hätkähdyttää ja ihastuttaa. Liz Wright oli tämä artisti, joka lauloi ihmeellisestä armosta. Millaista viikonloppua sinä olet viettämässä nyt tämän viikonlopun aikana? Onko tulossa vapaata tai kenties onko koululaiset lomalla? Onko sinun tykösi tulossa joitakin nuoria vieraita? Meikäläisille on, sillä nuorison edustaja oma kummityttöni on saapumassa vierailulle. Hän sitten jatkaa vielä matkaa eteenpäin, mutta pääsee vaativan koeviikon jälkeen nauttimaan vähän vapaista. Ja hienoa, että hän tulee sitten kummitädin luokse yöksi. Aiku mainiota. Siitä ainakin minä olen hyvinkin ilahtunut. Ja tähtien taa tässä musisoi Eero Raittinen. Olisiko niin, että voisi tähtitaivastakin viikonlopun aikana tarkkailla?

0: Jos oli outo tulkinta tästä Milky White Waysta, niin kyllä se oli Eero Raittinen, joka Tähtien taa lauloi säveliä. Ja tässä hän oli kovia tekijöitä, muun muassa Jarkka Rissanenkin kitarassa. Mikko löytty basistina ja Sakari löytty rummuissa. Koskettimissa Jouko Laivuori ja kyllä upeita vokaaleja. Taustalaulajina tuolloin Säde Rissanen, Veera Rainio ja Leena Lindroos. Tämä Eero Raittisen tulkinta oli poplaulajan sunnuntailevyltä ja sehän on sieltä 80-luvun puolelta, siis viime vuosisadalta. Vaan tätä kuukauttahan Radio Dayssa vietetään kiitollisin mielin, sillä kiitollishaasteita päivittäin me juontajat sinulle tyrkkäämme ja ajateltavaksi omassa elämässä mietittäväksi. Ja tänään erityisesti, kun elämään hän kuuluu muutoksia ja esimerkiksi 5 vuoden takaisesta elämästä tai elämäntilanteesta, mitä siitäkin muistat? Mitä positiivisia asioita tai jotakin uutta vapautta tuo elämänvaihe sinulle toi? Siis 5 vuotta sitten, eli sitten 2020-luvun alkua, kun elettiin 2021. Millä lailla olit kiitollinen, mitä elämänvaihetta silloin vietit? Itse muistan, kun oli korona-aika, niin erityisesti sen, että pyöräilin töihin lähestulkoon joka päivä ja olin kiitollinen siitä, että sain kokea todella konkreettisesti eri vuoden ajat pyöräillessäni töihin. Kyllä, muistaja on 5 vuoden takaa sinullakin, usko pois. Kysytkö palvelushintaa on puolestaan Niina Åströmin laulun teemana.
1: Kiitollisuus ei ole seurausta onnellisuudesta, vaan onnellisuus seuraa kiitollisuutta. Kun huomaat pienet hyvät asiat ympärilläsi, se lisää tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Radio Dayn lokakuussa harjoitellaan kiitollisuutta ja löydetään lämpöä pimeneviin syysiltoihin. Osallistu lokakuun kiitollisuushaasteeseen. Joka arkipäivä pohditaan jotain kiitollisuuden näkökulmaa yhdessä kuuntelijoiden kanssa. Jokaisen päivän haastekysymykset löydät myös Radio Dayn Facebookista. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
2: Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastaan?

0: Upeaa tekstiä Hilja Aaltoselta ja Jarmo Sormusen säveliä. Tässä lauloi Niina Åström, kysytkö palvelushintaa? Mistäköhän arkeologi, tutkija, matkaopas Johanna Regev on kiitollinen tänä päivänä? Siitä kuulet tuossa Aallolla Ekstrassa, kunhan Ilta-artistilta on soinut laulu Se menee hyvin tai se menee ohi.
1: Aalloilla.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Junior Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
5: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä Virroissa, Helsingin Seuratuvalla, Lappeenrannan Helluntai-seurakunnassa, Koivulahdessa Eelimkyrkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
4: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
1: Radio Day.

0: ihan suosikkilauluja ainakin meikäläiselle. Ilta ja se menee hyvin tai se menee ohi. Radio Dayn aaloilla Israel tänään raportista toimituskunnasta Johanna Regevin mukaan israelilaiset ovat alkaneet vähitellen ymmärtää, että messiaaniset juutalaiset ovat ihan hyviä kansalaisia. Mielikuva, kun on vahvistanut Israelin rinnalla seisovat evankeliset kristityt.
1: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
2: Alkuun kun me tultiin Israeliin, niin siellä oli Iranin sota. Pelättiin kemiallisia aseita ja ihan niin kuin alkuunsa me opeteltiin käyttämään kaasunaamaria ja sitten miten laitetaan sitä piikkiä jalkaan, jos meinaa tulla joku myrkytys, ja teipattiin kaikki ovet ja sitten me katsottiin niitä ohjuksia, kun sieltä me saatiin niskaamme. Mun isä oli toimittaja, niin hän monesti meille luki kaikkia näitä raportteja. Ehkä tämä on myös syy, minkä takia mä sitten loppujen lopuksi tulin arkeologiksi, koska sitä jos liian paljon kuulee raportteja pikkusena, niin sitten se saattaa helposti käydä niin, että niin kun yhdestä korvasta menee sisälle ja toisesta tulee ulos. Sellaisena 11-vuotiaana, niin mä en ollut kovinkaan kiinnostunut politiikasta. Se oli liian paljon muuttuvaa ja siinä on liian paljon surua ja masentavaa ja tällaista näin. Sen takia se onkin aika ihme juttu, että me tänä päivänä tehdään näitä Radio Dayn raportteja. Mutta Jumala tietää nämä asiat. Sä kysyit vielä niistä, että minkälaisia tapahtumia oli myös tällaisia niin kuin sotia. Ja, eli siellä oli myös tietysti intifada sitten silloin, kun mä olin koulussa 10. luokalla suurin piirtein. Suomessa lukio.
3: Se olisi niin kuin lukion eka, ammattikoulu eka, joo, mikä se sitten olisikaan.
2: Eka ja toka, niin silloin kun mä menin kouluun, niin oli hirveän paljon tuli niitä itsemurhapommi-iskuja. Eli silloin sai tosi tarkkaan katsoa bussissa aina, että jos on jollakin liian ison näköinen laukku, ettei se räjähä, tai sitten jollakin liian ison näköinen takki. Meillä räjähti siis valtava määrä linja-autoja, kun sinne tuli itsemurhapommi-iskijöitä. Se oli sellaista aikaa. Toisaalta mulla oli ihana lapsuus. Meillä oli hevonen, jolla ratsastettiin ja syötettiin sitä pellolla ja kaikenlaisia kanoja. Ja meillä oli ihana ankka, joka seurasi perässä. Se oli niin kuin parempi kuin koira. Nuotioiltoja seurakunnan nuorten kanssa. Eli me toimittiin paljon paikallisen seurakunnan nuorten parissa ja pidin sitten myöhemmässä vaiheessa lapsille kerhoja ja raamattutunteja ja tehtiin paljon musiikkia ja paljon myös ihanaa tuossa lapsuudessa.
3: Mutta se oli jo silloin semmoista niin kuin arkirealismia, että jotain voi taivaalta sataa muutenkin kuin vettä ja pitää katsoa ympäristöään ehkä semmoisen niin kuin pelon kanssa kuitenkin. Mutta oppiksenkaan elämään, ilmeisesti.
2: Mä luulen, että siinä kanssa oppii enemmän rukoilemaan.
3: Niin se pitää hengellisen elämän virkeänä.
2: Mä luulen, että joo.
3: No niistä, jos tehdään semmoisia aikahyppyjä niistä teinivuosista ja sieltä, ja voitaisiin puhua hiukan myöskin sun vanhemmista siinä samalla, tulee tähän tämä niinku matkaopastoiminta ja matkatoimistojuttu, ja sitten mainitsitkin isäsi toimittajuudesta ja se Lähi-idän erikoistoimittaja-asema oli semmoinen, että aika moni suomalainenkin media oli kiinnostunut, että mitä Heikki Kangas milloinkin kertoi, eikä Radio Day vähiten kylläkään. 90-luvun alusta lähtien siihen totuttiin. Johanna Reke, miltä tuntui lähteä mukaan niihin juttuihin? Säkin oot ymmärtääkseni ollut sit siinä matkaopas- ja matkatoimistotoiminnassa mukana.
2: Joo. Itse asiassa varmaan se syy, miten mä sitten loppujen lopuksi päädyin arkeologiaan, se on myös mun isäni syy, koska tarkoitan kiittäen syy, mutta me isän kanssa oltiin pari vaaliokkoa, että me retkeiltiin ihan hirveästi, tehtiin valtava määrä patikoita monta kertaa viikossa kilometrikaupalla. Tutkittiin kaikki arkeologiset paikat ja kaikki raamatun paikat, niin varmasti se oli vetämässä mua sitten loppujen lopuksi arkeologiaan, ja sitten mä myös tein opaskurssin jossain vaiheessa ja olen myös opastanut paljon suomalaisia ryhmiä.
3: Mistä Johanna Regev on tänään kaikkein kiitollisin?
2: Tällä hetkellä on kiitollinen olo siitä, että meillä on lapset, jotka seuraavat Jeesusta. Se on valtava asia. Se on valtava Jumalan armo. Mä oon kiitollinen siitä mun työpaikastani, mikä on äärimmäisen mielenkiintoista. Se on valtava etuoikeus olla todella löytämässä ja tutkimassa selkeitä Raamatun jäänteitä joka päivä.
1: Radio Dayn ystävien oma ohjelma. Aalloilla ekstra. Ohjelman sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: Älä pelkää, sinä et pääse putoamaan.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Minun sieluni sanoo Jeesukselle kyllä. Tämähän oli laulun aiheena Chicago Mass Quarrelta. Ja eikään päästä pian Kinoteekin siivin elokuvia katsomaan. Muun muassa Seinin saareen purjehditaan ja sieltä hän nähdään upeaa elokuvaa. Myös Kinoteekin ensimmäisessä osassa lähdetään ensin sosiaalisen median maailmaan ja sitten muun muassa ihmetellään myös 19-vuotiaan Anthony Bourdainin kesää. Hänhän oli sellainen ravintolamaailman guru ja siitähän julkisuus vasta alkoi. Ylitse merten tässä seilataan Pekka Simojoen ja ystävien kerran.
1: Radio Dayn aalloilla. Paljon musiikkia, mitä et muualta kuule. Sinulle soittaa tuttu ystäväsi Anu Lehtipuu. Entistä monipuolisempi Radio Day.

0: Eikös Jeesuskin käskenyt katkaisemaan välit ihmisiin, jotka on eri mieltä vaikka politiikasta tai jostain muusta?
1: Eihän Raamatussa tommosta oo. Mistä sä tommosta oot kuullut?
0: No somessa tuli vastaan yksi tyyppi, joka on kai tutkinut näitä uskontojuttuja ja ainakin se sanoi, että...
1: Kannattaiskohan sun ihan itse tutustua, mitä siellä Raamatussa sanotaan?
2: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia raamattuopetusohjelmia, jotka auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 € Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että välität.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Mutta tämä on poikkeuksellinen tämä Via Silentin muoto ikään kuin siinä, että siinä on noin 100 vapaaehtoista. Ehkä voisi sanoa, jos halutaan sitä akateemista termiä käyttää, niin uusmonastinen yhteisö, eli tämmöistä nykypäivässä elävää luostarielämää, joka ei kuitenkaan ole semmoinen niin kuin perinteinen luostari, jossa sitoudutaan munkiksi tai nunnaksi, vaan sitä hiljaista rukousta ja elämäntapaa noudatetaan osana omaa elämää, arkielämää.
6: Kirsin kanssa kirjailija Hiljaisuuden ystävät -yhdistyksen viestintä- ja koulutussuunnittelija Susanna Erätuli Radio Dayssä tiistaina kello 12 sekä Day Plussassa.
7: Radio Dayn ja STT:n Radio Day. STT:n uutiset.
8: Hyvää perjantai-iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Maa- ja metsätalousministeriö hakee Suomelle poikkeuslupaa jatkaa minkkitarhausta ensi vuoden jälkeenkin. Ilman poikkeuslupaa minkkitarhaus päättyy siirtymäajan loppuessa koko EU:ssa ensi vuoden elokuussa, koska minkki on määritelty haitalliseksi vieraslajiksi. Suomi perustelee poikkeuslupahakemustaan sillä, että minkkitarhaus on etenkin Länsi- ja Itä-Suomen maaseudulla tärkeä elinkeino. Komissio arvioi hakemuksen ja tekee siitä päätöksen 60 päivän kuluessa. Suomen hakemuksessa on mukana 134 minkkitarhaa, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa jatkaa toimintaansa. Kaakkois-Suomen poliisi on aloittanut esitutkinnan Virolahdella tällä viikolla olleen etsinnän seurauksena. Poliisi löysi tiistaisessa etsinnässä muun muassa sotilasräjähteitä, erityisen vaarallisia patruunoita ja ammuksia sekä luvattomia aseita ja aseen osia. Asiaa tutkitaan törkeänä ampuma-aserikoksena ja räjähderikoksena. Tehtävän aikana puolustusvoimat antoi poliisille virka-apua sotilasräjähteiden tunnistamisessa, käsittelyturvallisuudessa ja hävittämisessä. Poliisi kertoo, että tehtävä liittyi ennestään käynnissä olleeseen tutkintaan. Venäjän iskut Ukrainan sähköverkkoihin ja sähkönsiirtolaitteistoihin ovat aiheuttaneet vakavia vaurioita, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski viestipalvelu X:ssä. Zelenskin mukaan korjaustöitä tehdään ympäri vuorokauden. Presidentti kertoo Ukrainan viranomaisten päivittävän tarpeita energialaitteistoista ja ilmatorjuntakalustosta. Zelenski aikoo keskustella asiasta Ukrainan liittolaisten johtajien kanssa. Kirjailija Anja Snellmanille on myönnetty Aleksis Kiven palkinto. Palkinnon jakaa Suomalaisen kirjallisuuden seura ja palkinto on suuruudeltaan 25 000 €. Palkintolautakunta perusteli Snellmanin valintaa sillä, että hän on vuosikymmeniä jatkuneen uransa aikana sykähdyttänyt suomalaista kirjallisuus- ja kulttuurielämää sekä taiteilijana että yhteiskunnallisena vaikuttajana, Suomalaisen kirjallisuuden seuran tiedotteessa kerrotaan. Snellman on kirjoittanut muun muassa romaaneja, tietokirjoja ja elokuvakäsikirjoituksia. Hänen teoksiaan on käännetty noin 20 kielelle.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Radio Dayn syksy, täynnä toivoa säästä riippumatta.
10: Sivistävää suomalaisen kirjallisuuden aattopäivää. Huomennahan se on se Aleksis Kiven päivä, vaan nyt on aika päästä elokuviin meikäläisen Anun seurassa. Kellohan on 3 minuuttia iltapäivä neljän. Ja tässä käsillähän on monenlaista tekemistä Juhani Tikkasen laus. Ennen kuin Kinoteekki valtaa eetterin.
7: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Monia ammattilaisia vilahtaa tänään Maija Hangiston ja Tommi Rosasen toimittamassa Kinoteekissa. On insinööriä ja toimittajaa, on keittiömestareita. Tässähän menee ihan pyörälle päin, mutta toivottavasti tästä nyt saat selkoa Kinoteekin ensimmäisestä osasta.
1: Kinoteekki.
2: Do you have an interest in social media?
3: Not even a little bit. Look, I'm an investigative reporter, and that guy and this company are playing an unprecedented role in our lives.
4: Hyvin monet seuraavat Facebookissa ystäviään tai uutisia, joku ostaa tavaraa kirpputoriryhmistä. Moni ei edes

0: I'm not gonna risk my job, my future, or my freedom anymore to help a reporter who, let's face it, is biased against tech because we're taking journalism jobs. Who does this?
1: I appreciate all the help you have given me and the risks that you've taken to do it. You are absolved.
2: Elokuva käsittelee vallan ja vastuun ristiriitaa tavalla, joka jättää väistämättä kylmäksi. Se keskittyy asioihin, ei ihmisiin. Prosentti- ja tilastotietoja luetellaan loputtomasti, ja jokainen elokuvan hahmoista tuntuu kylmältä, dialogi nopean intensiiviseltä. Erityisesti naispääosat on kirjoitettu yllättävän ilkeiksi. The Social Reckoning pohtii, millaista valtaa ihmisten yhdistämiseen rakennettu teknologia voi käyttää, mutta jää lopulta etäiseksi ja tunneköyhäksi. 2,5 tähteä.
0: We have 102 hours to get everything. Evidence of drug cartels and a study that hasn't been made public on Instagram and
3: Okay, so I'm just gonna walk you through the basic vision. It's a coming of age story.
2: Tony kertoo 19-vuotiaasta nuorukaisesta, joka on itsekeskeinen, lahjakas ja taitava valehtelemaan. Hän se pitää vanhemmilleen saaneensa kesäksi stipendin, mutta päätyykin ryyppyreissujen jälkeen töihin merenrantakaupunkiin, jossa hänet vedetään nopeasti mukaan ravintolakeittiön kaoottisen maailmaan. Tonylle siitä tulee kasvukoulu, jossa kova työ, paine ja mentorointi ovat juuri niitä elementtejä, joiden avulla hän löytää itsensä. Tuo nuori mies on Anthony Bourdain, josta tuli myöhemmin kirjailija, kuuluisa kokki ja persoonallinen kertoja.
4: You know I can cook too.
5: Excuse me?
4: Kid says he's a cook, chef.
5: Yeah, wonderful.
4: I'm not a cook. I'm a writer. I said I could cook.
5: Oh, I'm sorry. I didn't understand that. Shut the fuck up.
2: Tonyssa on väistämättä melankoolinen sävy, koska katsoja tietää, mitä hänelle myöhemmin tapahtui, mutta elokuvaa ei ole tarpeen nähdä sen ennustajana tai selityksenä. Pikemminkin tieto hänen myöhemmästä kuolemastaan tekee nuoren Anthonyn elämänvaiheiden seuraamisesta erityisen haikeaa. Tässä nähdään ihminen aikana, jolloin hänen tulevaisuutensa oli vielä avoin ja lukemattomat mahdollisuudet olivat hänen edessään. 3 tähteä.
1: Let me teach you this. This is how you open an oyster.
4: I ate these in France when I was a kid. I said they taste like the future.
6: Kinoteekki jatkuu.

0: Tämä nais-niminen artisti, hän oli Petra laulunsa Rukous eli Prayer. 1800-luvulla miesten johtamassa yhteiskunnassa naisen asema oli varsin heikko. Ihmiskunnan historian saatossa olet kuullut, että ajan normeihin sopeutumattomat naiset suljettiin helposti yhteiskunnan ulkopuolelle. Kotimaisessa draamassa Kerro kaikille normeja rikkova nuori Amanda Aaltonen passitetaan loppujeksi Seilin saareen mielisairaalaan.
1: Kinoteekki jatkuu.
2: Amanda Aaltonen.
3: Rangaistusvanki Amanda Fredrika Aaltonen Turusta.
4: Amanda Aaltonen oli voimakastahtoinen, mutta köyhä pikkurikollinen, joka passitettiin vankilareissujen jälkeen Seilin saarelle naisten mielisairaalaan loppuelämäkseen. Hänestä kertova elokuva Kerro kaikille on erittäin onnistuneesti nimetty, sillä siinä kuuluu sekä Amandan tarve tulla nähdyksi, että niiden naisten ääni, jotka aikanaan vaiennettiin. Katja Kallion käsikirjoittama ja Alli Haapasalon ohjaama elokuva paneutuu erityisesti siihen yhteisöön, joka muodostuu hoitajien ja potilaiden välille sekä heidän arkiseen vuorovaikutukseensa. Tositarinaan pohjautuva, mutta fiktiivisin keinoin kerrottu tarina muistuttaa naisen asemasta aikana, jolloin viranomaiset saattoivat riistää heiltä oikeuksia järkyttävän vähäpätöisistä syistä. Amanda joutui saarelle diagnosoidun niin sanotun kuukautishulluuden vuoksi. Kun kivut olivat kovat ja käytös poikkesi odotetusta, ratkaisuna oli pakkopaita.
5: Täällä olisi nyt pukuja tarjolla. Tulkaa ottamaan. Jokainen saa ottaa vapaasti, ihan minkä haluaa. Sopisiko sulle tämä violetti? Kiitos.
6: Ota niin, Josefiinakin uskaltaa.
7: Saako ottaa?
5: Saa ottaa.
4: Elokuva ei kuitenkaan keskity pelkästään kärsimykseen tai epäoikeudenmukaisuuteen. Sen kiinnostavin näkökulma on Amandan sisäinen voima ja kyky rakentaa itselleen elämisen arvoinen elämä muiden määräämien rajoitusten keskelle. Seilin hoitajat ja auktoriteetit, joihin tutustutaan, eivät ole mustavalkoisesti joko hyviä tai pahoja, vaan oman aikansa tuotteita hekin. Vaikka tässä elokuvassa käsitellään raskaita aiheita, elokuvan sävyissä on myös lämpöä, huumoria ja elämän iloa. Haapasalo kuvaa Seilin yhteisöä paikkana, jossa syntyy ystävyyttä ja keskinäistä huolenpitoa. Juuri nämä hetket tekevät elokuvasta koskettavan. Amanda ei näyttäydy uhrina, vaan vahvana ja ristiriitaisena ihmisenä. Kerro kaikille on vaikuttava, vahvasti näytelty kotimainen taideelokuva, joka onnistuu yhdistämään historialliset vääryydet ja yksilön selviytymistarinan tavalla, joka tuntuu yleisinhimilliseltä. 4 tähteä. Elokuvan käsikirjoittajan Katja Kallion haastattelu on kuunneltavissa osoitteessa kinoteekki.fi.
5: Että mahda mulle mitään!
1: Kinoteekki.fi.
0: Pikkulinnut ovat laulaneet, että Kerro kaikille on erittäin suositeltava elokuva meiltä täältä kotimaasta. Kinoteekkiähän toimittivat Maija Hangisto ja Tommi Rusanen. Ja seuraavan kerran kuullaan leffa-arvioita 2 viikon kuluttua niin täällä Radio Dayssa kuin osoitteessa kinoteekki.fi. Toimittajat perheinen ovat syyslomaa viettämässä. Ja sinähän teit minut, vakuuttaa nyt laulussaan Elias Kaskinen.

0: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
1: Hieno sanoitus Elias Kaskiselta, sinä teit minut. Vaan biisin tarinaa kuullaan myös Hema Harjulta, eli Henna-Maria Harjulta, joka on tämän päivän blogistina. Mikä merkitys on kaapin paikalla hänen kappaleessaan? Siitä selvitetään heti, kun kirkossa on vietetty aikaa Samuli Edelmanin kanssa.
2: Radio Day.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi- tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
6: Kyllä mä sanoisin, että on jo tapahtunut asioita. Vammaisten naisten itsetunto on kasvanut. Monet ovat sanoneet, että ennen ne ei uskaltanut sanoa yhtään mitään isossa ryhmässä ja nyt ne uskaltaa puhua.
7: Lähetysvartti sunnuntaina kello 15.35.
8: Kylvaja.fi.

0: Tänään päivän blogissa. Gospelmuusikko ja lauluntekijä Hema Harju.
1: Viime jaksossa avasin ajatuksiani, tunteitani ja hengellisiä löytöjäni uuden biisini taustalta. Olen siis vastikään julkaissut Hema-artistin nimelläni biisin Kaapin paikka. Tässä laulussa kävin läpi raskaita yksinäisyyden kokemuksia, jotka Jeesus salli, jotta hän sai todistaa mulle olevansa aina mun kanssa kaikkialla. Jeesus pitää mulle seuraa. Näiden yksinäisten hetkien vastapainona ja ikään kuin lääkkeenä sielulleni sekä sinettinä sille, että se aikakausi on nyt ohi ja uusi on tullut. Hän on nyt antanut uusia ja syventänyt vanhoja todella ihania ja rohkaisevia ihmissuhteita, jotka koen taivaasta tulleiksi suuriksi lahjoiksi. Haluan tässä kohtaa blogivirtaani nostaa esiin teeman hengen hedelmistä ja Kristuksen ruumiin yhteydestä. Meidät kun on luotu toisiamme varten, täydentämään omalla persoonallamme, omalla paikallamme, omilla lahjoillamme ja omalla työllämme toistemme elämää ja elämän tehtävää. Jeesus sanoi kollektiivisesti, menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, Matteus 2.8, sekä meillä on saamamme armon mukaan erilaisia armolahjoja, Roomalaiskirje 12. Toisessa biisissäni nimeltä Siunausasento pohdin kasvien ristipölytystä. Yksin ei marjoja tuu, tuulissas siemenet kulkeutuu, toisemme ne kypsyttässä. Hengen hedelmiä nyt maistakaa, laitathan käte siunausasentoon. Hengen hedelmää ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Galatalaiskirje 5. Tuulipölytteiset kasvit tuottavat hedelmää, kun tuuli kuljettaa kasvien siitepölyjä toistensa kukkiin. Kun me pysymme Jeesuksen yhteydessä, eli meidän oksamme pysyy rungossa kiinni, ja kun me teemme sitä, mitä Jumala tahtoo meidän tekevän, hän synnyttää meissä sitä hyvää hedelmää, mitä hän haluaa. Sitten Pyhän Hengen tuuli kuljettaa sen niiden ihmisten luo, jotka sitä tarvitsevat, jotta heidän hedelmänsä kypsyisivät. Ja näin kun me toimimme yhdessä, tuotamme sitä kaikkea hyvää toisiamme varten, johon meillä itse kullakin on lahjat ja myös mitä itse kukin meistä tarvitsee. Mä oon saanut tänä syksynä todella kauniita kokemuksia siitä, miten Jumala on antanut vierelleni ihmisiä, joilla on juuri niitä avuja, jotka multa puuttuu. Oon myös kokenut, miten mun lahjat ja mulle helpot hommat on heille juuri sitä, mitä he tarvitsevat. Ja näin syntyy suuri hedelmien paljous. Minne kaikkialle Pyhä Henki näitä hedelmiä kuljettaakaan. Mä ylistän Jumalaa näistä rakkaista ihmisistä. Samaa kuvaa piirtää Raamatussa myös vertaus siitä, että me olemme yksi ruumis, jonka pää on Jeesus Kristus. Kristus on niin kuin ihmisruumis, joka on yksi kokonaisuus, mutta jossa on monta jäsentä. 1 Korintolaiskirje 12. Kasvathan sinäkin Jeesus rungossa kiinni. Olethan sinäkin toimiva ruumiin osa Kristus ruumiissamme. Tuottakaamme hengen hedelmää.
0: Päivän blogissa puhui gospelmuusikko ja lauluntekijä Hema Harju.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Kaikenlaisia väärejä tarttuu matkan varrella matkalaukkuun. Niiden yhteen blendaus tekee sen, kuka on just tänään. Mut sä oot syy, jonka takia hengitän. Sydän on kuin herkkä puuta,

0: Mistä voimme tietää, että Raamattu on Jumalan sanaa, eikä ihmisen kirjoitustyön tuloksena vääristynyttä? Millaisia todisteita meillä on siitä, että ikivanhat tekstit eivät ole muuttuneet matkan varrella? Mitä sinä haluaisit tietää Raamatun syntyprosessista? Mikä Raamatun luotettavuudessa mietityttää? Kysy Raamatun synnystä -teemalähetys vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin. Teemalähetyksessä perjantaina 23. lokakuuta vastaamassa ovat tältäkin kanavalta tuttu pastori, raamattuopettaja Lea Kujanpää sekä Raamatun syntyprosessiin perehtynyt Radio Dayn toimitusjohtaja Lauri Nurminen.
1: Lähetä oma kysymyksesi perjantaihin 16. lokakuuta mennessä Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447. Laita viestisi otsikoksi Kysy Raamatun synnystä.

0: Kyllä ihan hittibiisin aineksia on tässä Exit-kappaleessa Getsemane. Vaan kuka tai mitä on kuuntelijan toivelistalla luvassa maanantaina kello 11 alkaen? Se selviää heti uutisten jälkeen, kun on kuultu niitä kello 17. Vaan nyt soi klassikokappale Michael W. Smithiltä. Tämähän on ystävyydestä kertova upea laulu.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Hei Kurre!
6: No mitä Timppi?
5: Mitä nuo miehet tekee tuolla elokuun kuvassa?
6: Eiks ne vedä luottaa? Mut oot sä tavannut jo heinäkuun metsäkauriin?
5: Joo, se on metkatyyppi. Me käydään samoilla apajilla tuolla metsän takana.
7: Radio Dayn ystäväkalenteri tuo seinällesi Suomen luonnon parhaat maisemat, hassuttelevat eläimet sekä sydämeesi Raamatun ajattomat sanat. Se ilahduttaa ja rohkaisee vuoden jokaisena päivänä. Kalenteri maksaa vain 14,90. Viiden kalenterin paketin saat edullisesti 69 eurolla. Tilaa omasi jo tänään. Soita arkisin kello 9 ja 12 välillä Dayn vaihteeseen 0444-777-888 tai tilaa helposti verkosta osoitteesta kry.fi/kalenteri.
1: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit. Radio Day. Gospel-klassikko.

Oletko koskaan tehnyt omalle naapurillesi laulua silloin, kun hän on muuttanut toiselle paikkakunnalle tai ihan toiselle seudulle? Michael W. Smith on vaimonsa kanssa tehnyt tämän laulun Friends ystävälle, joka asui siellä naapurissa, mutta muutti sitten toisaalle. Ja siitä hän tuli pieni surukin Michael W. Smithille ja hänen vaimollensa, ja niin syntyi tämäkin laulu. Huokauksen päässä soi Tanja Torvikosken laulumusiikki ennen radiohartautta, jossa puhuu Satu Salo.

0: Radiohartaus.
1: Tämän päivän hartaussana on psalmista 116, jakeesta 15. Kallis on Herran silmissä hänen uskollistensa henki. Elämässä on paljon epävarmuustekijöitä. Maailman uutiset vyöryttää niitä meidän tietoisuuteen kiihtyvää tahtia. Jäämme helposti olosuhteiden ja pelkojemme vangiksi. Ja alamme elää mitä jos elämää. Ja kaikki tuntuu olevan hiuskarvan varassa. Mistä löydämme rohkeuden elää elämäämme virren 338 alkusanojen mukaisesti, päivä vain ja hetki kerrallansa? Elämä on ihme, se on Jumalan lahja. Se on arvokas ja ainutkertainen jokaisen ihmisen kohdalla. Raamatun sanan pohjalta on turvallista tietää, että Jumalan huolenpito on alkanut jo pienestä idusta ja jatkuu elämän loppuun asti. Oman elämän ja maailman myrskyt saa ottaa vastaan tästä huolenpidosta käsin. Meidän elämällämme on täysi mitta, vaikka se joskus ihmissilmin nähtynä olisikin lyhyt. David ilmaisee sen psalmissa 139 näin. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Hänellä, jonka käsissä on elämä, on käsissään myös kuolema. Herran silmät tarkkaavat maata ja meitä ihmisiä yksilöllisesti. Ne silmät eivät arvostele eivätkä tuomitse. Ne ovat täynnä kutsuvaa ja etsivää rakkautta. Se rakkaus on tullut näkyväksi ja vastaanotettavaksi Jeesuksen ristillä. Armahdettuna ja uskossa Jeesukseen saat olla osa Jumalan perheväkeä, hänen lapsensa, hänen uskollisensa. Hänen omanaan saat luottaa siihen, että parempaa on edessäpäin. Roomalaiskirjeessä luvussa 14 Paavali sanoo sen näin. Jos elämme, elämme Herran omina, ja jos kuolemme, kuolemme Herran omina. Elämmepä tai kuolemme, me kuulumme Herralle. Kiitos taivaallinen Isä siitä käsittämättömästä huolenpidosta, joka on ulottunut sieltä elämämme alusta tähän päivään asti. Kiitos, sinun käsissäsi on myös tuleva. Siunaa meitä armollasi ja rauhallasi. Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
2: Suloista, että me jokainen voimme olla Jumalan perheväkeä, josta Satu Salo mainitsi radiohartaudessaan. Päivä vain ja hetki kerrallaan on hyvä päätös tämän päivän radiohartaudelle Eveltä ja Ossilta.

0: Kiitollisuus ei ole seurausta onnellisuudesta, vaan onnellisuus seuraa kiitollisuutta. Kun huomaat pienet hyvät asiat ympärilläsi, se lisää tyytyväisyyttä ja onnellisuutta. Radio Dayn lokakuussa harjoitellaan kiitollisuutta ja löydetään lämpöä pimeneviin syysiltoihin. Osallistu lokakuun kiitollisuushaasteeseen. Joka arkipäivä pohditaan jotain kiitollisuuden näkökulmaa yhdessä kuuntelijoiden kanssa. Jokaisen päivän haastekysymykset löydät myös Radio Dayn Facebookista. Enemmän iloa ja toivoa. Radio Day.
1: Yksittäisten kristittyjen rukoukset ovat kuin pieniä puroja, jotka yhdistyessään muodostavat niin voimakkaan virran, että se murtaa jäänkin. Kristuspäivä yhdistää kristityt rukoukseen Suomen ja hengellisen heräämisen puolesta. Tänä vuonna rukouksen ketju kulkee läpi Suomen 365 vuorokautta. Ensi keväänä rukous huipentuu 8 paikkakunnan kiertueella pääsiäisestä helluntaihin. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
2: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
3: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Stora Enso ja Metsämiesten säätiö.
4: Radio Dayn sunnuntai-aamupäivä herättelee pyhäaamuun rauhallisella tunnelmalla. Riston viikon valinta kello 9-10 esittelee parasta klassista musiikkia ja ikiaikaisia kirkkomusiikin aarteita. Aamussa kuulet myös virsivartin, pyhäpäivän esittelyn sekä runsaasti rauhallisia hengellisen musiikin helmiä, alueellisia jumalanpalveluksia sekä Suomen Raamattuopiston jumalanpalveluksen kello 11.
5: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Maa- ja metsätalousministeriö hakee Suomelle poikkeuslupaa jatkaa minkkitarhausta ensi vuoden jälkeenkin. Ilman poikkeuslupaa minkkitarhaus päättyy siirtymäajan loppuessa koko EU:ssa ensi vuoden elokuussa, koska minkki on määritelty haitalliseksi vieraslajiksi. Suomi perustelee poikkeuslupahakemustaan sillä, että minkkitarhaus on etenkin Länsi- ja Itä-Suomen maaseudulla tärkeä elinkeino. Komissio arvioi hakemuksen ja tekee siitä päätöksen 60 päivän kuluessa. Suomen hakemuksessa on mukana 134 minkkitarhaa, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa jatkaa toimintaansa. Helsingin käräjäoikeus on tänään päättänyt aloittaa Summa Defensin ja sen tytäryhtiön Summa Holdingin yrityssaneerausmenettelyn. Yhtiön hallituksen arvion mukaan saneeraus on velkojien ja konsernin liiketoimintojen jatkuvuuden kannalta paras käytettävissä oleva vaihtoehto, yhtiö kertoo. Jos saneeraus ei onnistu, yhtiö voidaan asettaa konkurssiin. Summa Defense tiedotti syyskuun puolivälissä käyttöpääomansa loppuneen. Yhtiö kertoi maanantaina jättäneensä Summa Holdingin kanssa yrityssaneeraushakemukset. Israel arvostelee jyrkästi Nobelin rauhanpalkinnon myöntämistä eteläafrikkalaiselle juristille Navi Pillaille. Israelin arvostelu perustuu siihen, että Pillai on johtanut YK:n riippumatonta kansainvälistä tutkintakomissiota, joka viime vuonna ilmoitti Israelin syyllistyvän kansanmurhaan Gaasassa. Israelin mukaan palkinto mahdollistaa Israelin vastaista vihaa ja saa natsien propagandisti Josef Goebbelsin taputtamaan käsiään helvetissä. Kirjailija Anja Snellmanille on myönnetty Aleksis Kiven palkinto. Palkinnon jakaa Suomalaisen kirjallisuuden seura ja palkinto on suuruudeltaan 25 000 euroa. Palkintolautakunta perusteli Snellmanin valintaa sillä, että hän on vuosikymmeniä jatkuneen uransa aikana sykähdyttänyt suomalaista kirjallisuus- ja kulttuurielämää sekä taiteilijana että yhteiskunnallisena vaikuttajana, Suomalaisen kirjallisuuden seuran tiedotteessa kerrotaan. Snellman on kirjoittanut muun muassa romaaneja, tietokirjoja ja elokuvakäsikirjoituksia. Hänen teoksiaan on käännetty noin 20 kielelle.
5: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2–6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
7: Vakiintuneen liputuksen aattopäivää toivotan tänään, kun huomennahan on sitten se Suomen kirjallisuuden päivä ja Aleksis Kiven päivä, jolloin liputetaan. Tänään perjantaina siis on 9.10. ja kello on tähän aikaan päivästä 3 minuuttia yli iltapäivä 5. Tervetuloa aallolle iltapäivään mukaan. Varsinkin kun pampas noin mamas, eli isät eivät äidit, musisoi yhdessä. Kuulkaa keitä mestari.
5: Radio Day. Enemmän toivoa. Kuulkaa.

0: Anna-Mai Raittilan kirjoittamia sanojahan tässä lauloivat Papa Snow Mamas. Kuulkaa, keitä mestari. Ja jotenkin tästä laulusta tuli sellainen etelän tunnelma ja mennään siis tuonne Afrikan suuntaan. Ja tiettävästi sinulla on tuttua Veljekset löytty -tuotanto ja uutta on ilmestynyt juuri tässä syksyn aikana ja myös tämän vuoden aikana ja trio toteuttaakin levyn julkaisukiertueen ja keikkailee muun muassa seuraavan kerran lokakuun 30. päivä Lietsun gospelkirkossa Tampereella ja Turun Maarian kirkossa 4. päivä 11. muun muassa. Ja heidän joukossaan siis Veljekset löytty -joukossahan on Mikko, Sakari ja Jaakko löytty. Ja Sakari löytty on kunnostautunut myös kappaleellaan Ubuntu, joka on siis hänen käsialaansa. Tämän Ubuntu-sanan alkuperä on Etelä-Afrikan bantukielessä ja tämä Ubuntu ymmärretään klassisena afrikkalaisena konseptina. Muun muassa Ubuntu-ihminen on avoin ja saatavilla toisille, toisten vahvistama, ei vaarannut toisten kyvyistä ja hyvyydestä. Hänellä on kunnollinen itsetunto, joka tulee tiedosta, että hän kuuluu suurempaan kokonaisuuteen ja heikentyy, kun toisia nöyrytetään tai halvennetaan ja kun toisia kidutetaan ja sorretaan. Muun muassa Nelson Mandela itsekin on määritellyt Ubuntua, kuin myöskin näin arkkipiispa Desmond Tutu tarjosi pidemmän määritelmän vuoden 1999 kirjoittamassa kirjassa, joka juuri sinulle äsken luin. Tässä siis Ubuntu. Veljekset löytyltä.
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Ensi viikon maanantaista lähtien Radio Dayn maanantaissa Voi Jeesus.
1: Voi Jeesus on tämän syksyn tykein podcast. Silkkaa asiaa.
2: Voi Jeesus on tämän syksyn tykein podcast. Silkkaa asiaa, mutta mukaan mahtuu kyllä viihdettä ja synnin tunnustuksia ja yksityiselämän paljastuksia ja ehkä myös kurkistuksia julkisuuden kulissien taakse.
3: Täällä on 4 erilaista persoonaa kirkastamassa Jeesusta.
4: Meidän tavoite on se, että edes yksi ihminen riittää. Jollain tavalla alkaa katsomaan Jeesuksen suuntaan tämän ansiosta.
0: Voi Jeesus. Ville Kormilainen, Jyrki 69, Virpi Kätkä sekä Tuomas Enbuske. Radio Dayssä maanantaisin kello 12.03. Day Plussassa uusi jakso jo sunnuntaisin.

0: Tarinankertoja tai kirjailija on ainakin Nick Jonasilla ja Brandon Lakeillä mielessä, että juuri tämän sorttinen ammatinharjoittaja on itse Jumala. Eli The Author oli laulun nimeltään ja Jumalastahan tämä laulu kertoi. Vaan mitä on luvassa herätyksessä maanantai-aamuna? Silloin kanssasi on juontajana Miikka-Pekka Heikkilä ja hänet sain kiinni vaan ensin vieraan nopeasti Liljakatu 40 Tanja Ilonan luona.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.
2: Kun remontoit tai rakennat, tee se kerralla kunnolla. Remppa Henkka Nurmeksesta toteuttaa luotettavasti remontit, korjaukset, uudisrakentamiset tai vaikkapa terassin lasitukset. Olipa kyseessä pieni tai isompi homma, kysy apua Remppa Henkalta. Remppahenkka.fi.
3: Eikös Jeesuskin käskenyt katkaisemaan välit ihmisiin, jotka on eri mieltä vaikka politiikasta tai jostain muusta?
4: Eihän Raamatussa tommosta oo. Mistä sä tommosta oot kuullut?
3: No somessa tuli vastaan yksi tyyppi, joka on kai tutkinut näitä uskontojuttuja ja ainakin se sanoi, että...
4: Kannattaiskohan sun ihan itse tutustua, mitä siellä Raamatussa sanotaan?
5: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia raamattuopetusohjelmia, jotka auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 euroa ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Zakopane on ehkä parhaiten tunnettu hyppyrimäistä, mutta se on myös Puolan joulupääkaupunki tai talvipääkaupunki. Noin 2 tunnin ajomatkan päässä Krakovasta, aivan upeissa vuoristomaisemissa Karpaattien vuoristossa Tatravuorilla. Siellä on myös oma vuoristolaiskulttuuri, johon kuuluu oma musiikki ja murre ja pukeutumistyyli. Ja tätä kaikkea saadaan kokea Radio Dayn kuulijamatkalla adventtina Kirsi Rostaman ja allekirjoittaneen Emil Antonin seurassa. Tervetuloa mukaan.
8: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelma ja varausohjeet daymatkat.fi.
9: Daymatkat.fi. Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
1: Maailmalla kuohuu. Yhteiskuntamme rakenteita ravistellaan. Vastakkainasettelu on muuttunut entistä kärkevämmäksi. Yhteyden rakentamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Yhteyttä kristittyjen kesken. Yhteyttä kirkkokuntien välille. Yhteyttä eri tavalla ajattelevien välille. Vain yhdessä voimme säilyttää rauhan. Yhteyden puolesta. Radio Day.

0: Miikka-Pekka Heikkilä, sinun elämäsi liittyy eräs herra Christopher.
1: Kyllä.
0: Millä lailla?
1: Ei kovin silleen henkilökohtaisen läheisesti, mutta maanantaina, kun minä saan olla täällä kello 7 asti viettämässä aikaa ihanien ihmisten kanssa, niin ajattelin mainita Christopher Columbuksesta vähän enemmän tästä Amerikan niin sanotusta löytäjästä. Ja käytän termiä niin sanottu, koska tähän löytyy vähän useampi kerros, eikä hän ollut ihan pelkästään semmoinen hieno seikkailija sankari, että tuo vähän semmoista, miten mä sanoisin, vaiettua puolta Columbuksesta myöskin osan aamua, mutta on siellä vähän myöskin kevyttä juttua tiedossa.
0: Eli siis rosoa ja silkkiä on siis luvassa.
1: Hyvin sanottu kollegani, oikein hyvin.
0: Eli Christopher Columbus on jotenkin mukana maanantai-aamussa herätyksessä, vaan miten sitten arvaa kuka kisan on käynyt? Minä kuulin tässä, kun tulin töihin, että palkinnot on tältä viikolta nyt jaettu.
1: Kyllä on. Matias laittoi onnekkaalle voittajalle lahjakorttia tässä perjantaina, niin maanantaina on uusi henkilö ja mä sanoisin, että hän on kovin mielenkiintoinen ja ehkä yllättäväkin, mutta mä jätän sen mysteeriksi.
0: Totta kai. Ja kannattaa siis kuunnella kello 9.15 viimeistään sitten tätä arvaa kuka kisaa.
1: Juuri näin.
0: Aamun herätyksessä maanantaina, kun on sitten jo lokakuun puolta väliä edetään.
1: Lähestytään hyvin paljon ja siellä kuuluu myöskin kiitollisuuden lokakuu myös minun aamussani. Puhutaan vähän harrastuksista. Mitkä harrastukset tekee kiitolliseksi ja merkitykselliseksi tätä elämää hieman? Niin mä ajattelin kertoa muutamasta uudesta harrastuksesta, mitä mä olen aikuisiällä löytänyt. Ja tätä kautta myös kehotan, että jos kenties olisi semmoinen aika sun syksystä, että uusi harrastus voisi maistua, niin alan käymään niitä läpi myös kuulijoiden kanssa.
0: Loistavaa. Miikka-Pekka Heikkilä, siis sinun kanssasi herätyksessä maanantai-aamusta kello 7 alkaen.
1: Silloin nähdään ihanaa iltapäivälähetystä sulle, Anu.
2: Aalloilla. Seuranasi Anu Lehtipuu.

0: Kaiken yllä oli tämän kuoroteos Oslo Gospel-kuorolta Above All. Sinähän puhut ihmiselle töissä, kenties kaupan kassalla, esität ideoita ja asioita ihan jatkuvasti. Jos haluat neuvoja siihen, kuuntele viikon vieraan parhaita neuvoja Day Plusasta tai jo nyt tässä Miikka-Pekka Heikkilän jututettavana olevaa Riitta Westmania.
1: Viikon vieras.
2: Onko sulla joku rooli tai laulu, joka on tuonut jotain ehkä semmoista hengellistä ahaa-elämystä tai jotain muuta semmoista, että tää sun esiintymisen ammatti jotenkin poikii jotain hengellisesti?
3: Ehkä toi Marian rooli sen Sound of Musicissa, kun se on siinä nunnaluostarissa ja sitten lähtee sieltä niinku maailmaan ja kohtaa lapsia ja rakastuu, niin varmaan se on ollut semmoinen niinku myöskin. Toinen on varmaan tämä, muutama vuosi sitten tein Kuopion kaupunginteatterissa. Sekin oli Kuopio itse asiassa. Hengelliset teokset on sijoittunut Kuopioon. Se ei ollut siis hengellinen millään tavalla, mutta se oli niin hurja matka. Hilda Kuusinen lähti laivalla Amerikkaan siinä. Ja sitten sillä aikaa Suomi itsenäistyi. Tämmöinen siis epokkitarina ja se oli niin hurja. Siinä oli siis niin rajuja menetyksiä. Siinä sisko kuoli, aviomies kuoli ja kaikki. Musta tuntui, että aina sen niin kuin yhden esityksen jälkeen mä olin henkisesti jotenkin niin poikki. Ja sitten tuplapäivinä piti vielä uudestaan niin kuin lähteä, taas se laiva lähtee ja lähdetään sinne matkalle. Että ehkä semmoinen, sellaiset niin kuin tosi hienot ihmiskohtalotarinat, niin musta tuntui, että ne on sellaiset, missä mä voin kertoa tavallaan sitä niin kuin ihmiselämän rajuutta. niin se jotenkin vie mut lähelle Jumalaa. Toinen ehkä Kotkassa tein Puhdistusta, Sofi Oksasen aivan upea teksti ja siinä tein sitä nuoren Aliden roolia ja olin siellä alussa kidutettuna kunnan talolla puolipukeissa ja se koko sen Aliden tarina kanssa, niin mä koen, että just nämä niin kuin kaikista dramaattisimmat tavallaan tarinat, niin ne jotenkin mua itse siinä roolityössä vie aina aika lähelle Jumalaa, koska ne ihmiskohtalot on niin vaikeita. Ja sitten niinku miettii, että miten mä siinä tilanteessa niinku turvautuisin Jumalaan. Toki omassa elämässäkin on ollut vaikeita asioita. Mä uskon, että kaikilla jokaisella on ne ristit kannettavana. Me ei niitä nähdä eikä meidän tarvikaan toisten ihmisten kohtaloista muuta tietää kuin että tietää vaan se, että elämä ei ole kellekään helppoa.
1: Viikon vieras.

0: uskon tunnustuslaulu Pekka Simojen malliin. Tänään häneen uskon, kun kello alkaa olla Radidein aloilla iltapäivässä 5 minuuttia yli 5:30. Vaan pilaako klikkiotsikot median? Mitä tehdä tyhjyyttään kumiseville kirkkorakennuksille? Entä mihin kirkkoon kuuluisit, jos et olisi siellä, missä nyt olet? Näiden pohdintojen äärellä viivähti jälkiistunnon puhelias Kaarti, eli emeritus päätoimittaja, kirjailija Tapani Ruokanen, Open Doors Finland ry:n ulkosuhdejohtaja Miikka Ouvinen sekä Ristinvoittomedian uutis- ja verkkopäällikkö Anssi Tiittanen. Ja näitä puheenvuoroja sitten jakoi Matias Vilberi. Kuule tätä jälkiistuntoa heti, kun Mika Karola on musisoinut Siipeni murtuneet.
1: D-Plus tarjoaa parhaat kristilliset podcastit, viikon vieras ja roppakaupalla kristillisiä ohjelmasarjoja edullisella D-Plus kaikki tilauksella. dplus.fi.
2: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi- tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
3: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
4: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
5: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
6: daymatkat.fi.
7: Radio Day.

0: Jälkiistunto.
1: Että onko media viime vuosina kaventunut jossain määrin tämän klikkiotsikon hakuisuuden takia? Eli onko enemmän kyse tämmöistä klikkiotsikosta tehtailevasta viihdemediasta jopa niin kun, vakavasti aiemmin otettavat journalistiset tahot? Eli onko globaalisti maailman tapahtumia mahdollisimman objektiivisesti raportoiva uutisointi enää niin kuin tätä päivää Suomessa, onko sellaista ja miten suhtautuminen sitten taas toisaalta esimerkiksi kristinuskoon näkyy valtamediassa, onko vaarana, että yhä enemmän tämmöiset niin kuin tietynlaiset puolitotuudet tai hyvin asenteellisesti latautuneet käsitykset pääsee läpi, kun äkkiä vaan tehtaillaan AFPn tai jonkun muun maailman globaalin uutistoimiston pohjalta joku uutinen ja se pistetään äkkiä eetteriin ja mahdollisimman paljon tehtaillaan sitten sen otsikon ympärille, että miten saadaan klikkauksia tuolta nostettua esille. Ja sitten se, että kaventaako se vaan meidän maailman kuvaa ja ymmärrystä laajemmin todellisuudesta, että mikä teidän näkemys? Täällä on kaksi media-alan osaajaa, siksi tätä teiltäkin kysyn. Ja miten kristillisyys, niin kuin, tuleeko se enemmän näkymään vaan tällaisen, että sitten on niin kuin, tietynlaiset ääripään öyhöttäjät saa palstatilaa ja sitten semmoinen niin kuin vanha kunnon tervehenkinen hengellisyys ja kristillisyys, niin sitä ei oikein enää tunnisteta eikä tiedetä sen olemassaolosta.
2: Ja kerran kesässä uutisoidaan suviseuroista ja väärinkäytöksistä siihen liittyen. Se on niin kuin vakkari.
3: Ja ne onkin virheellisiä vielä kaikille.
2: Niin.
4: Näin. Niin. Joo, mä en voi olla tarttumatta tuohon siltä kannalta, että valtakunnan päämedia Helsingin Sanomat jossain vaiheessa teki tosiaan tämän linjauksen päätoimittaja Erja Ylejärven suulla, että luovumme klikkiotsikoista. Mun mielestä se oli yksi vuoden kovimpia klikkiotsikoita oli itse asiassa.
3: Joo, ja se on tietysti nyt, tämä kehitys on oikeastaan viime vuosikymmenien kehitys. Me oltiin tuonne 80-luvulle saakka vielä sen vanhan journalismin niin kuin, sen ihanteiden noudattajia. Ja sitten kun tuli tämä digi ja sen myötä hyvin pikainen uutisvälitys, niin että jokainen toimittaja nykyään printtilehdissäkin se tekee myös niin kuin sähköistä, saattaa tehdä radio-ohjelmaa tai raportoi uutisia ja niin edelleen. Se on johtanut sitten rahan kaipuu näissä välineissä siihen, että pitää koko ajan myydä. Kaikkea myydään. Ja semmoinen rauhallinen, se kuulostaa tämmöisen klikki-ihmisen korvissa niin kuin aivan hirveältä, että joku puhuu tämmöisestä, rauhallinen raportointi tai pohdiskelu tai analyysi, niin se ei ole kovin myyvää, ellei sitten ole se yleisö semmoinen, että se haluaa semmoista. Mä luulen, että me tulemme erikoistumaan. Meillä tulee tämä klikkiytyminen tai klikkaaminen tulee olemaan niin kuin entistä aggressiivisempaa, mutta sitten se kehittyy vähitellen myöskin rinnalle. Ja siitä on jo merkkejä, myöskin näitä vapaita journalistisia tuotteita, jotka ei ole tämmöisiä. Ja niin sanottu serious, vakava journalismi, se tulee kehittymään myöskin, mutta se, missä rahaa tehdään, niin ne on aina kuitenkin sensaatiot ja uutinen on uutinen. Se on uusi asia. Se on semmoinen, joka sävähdyttää ja koskettaa ja vie tunteisiin. Mutta tässä on nyt kysymys myös siitä, että me jotka ollaan alan ihmisiä, että me emme luovuttaisi. Mutta mä tiedän sen, että Hesarissakin seurataan siis koko ajan, että mitä juttua luetaan. Eihän me voida rakentaa siis niin kuin journalistista sisältöä sen varaa, että katsotaan vaan, että mitä ihmiset seuraa. Nehän seuraa niin kuin ihan vääriäkin asioita siinä mielessä, että kun joku keksii jonkun ihan hullu jutun, niin se saa yhtäkkiä hirveästi seuraajia. Ei se ole totta. Ei se ole tärkeä asia. Mä uskoisin, että vanhan ajan journalistinen periaate pitää ottaa kunnian takaisin.
0: Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Jälkiistuntoahan kuulet aina näin perjantaisin kello 12 jälleen viikon kuluttua. Ja uusintana tämän jakson kuulet kello 22 tänä iltana. Olen etsinyt sinua, musisoi Ville Torniainen ja mukanaan on Carmen Ensemble.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Kuljeta ja johda.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Komeaa virttä tapailee tässä Sakari Heikkilä. Jumala ompi linnamme johdattelee kohti Aleksis Kiven päivää, joka siis on huomenna. Silloinkin Radio Dayn taajuudella paljon mielenkiintoista kuunneltavaa. Me tapaamme aallolla iltapäivässä jälleen maanantaina kello 14 alkaen. Minä Anu Lehtipuu kiitän ja kumarran hyvää, ihanaista pyhää sinulle. Jätän sinut korkeamman rakkauden sävelten pariin. Asialla ovat Whitney Houston ja norjalainen Keigo ja Higher Love.

0: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Dayta Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Tiesitkö, että just nyt joku rukoilee Suomen puolesta?
2: Ai missä?
1: No Kristuspäivä rukousketjussa. Siinä on mukana jo yli 90 paikkakuntaa ja rukousverkostoa. Jossain niistä on tänään rukousvuoro.
2: Hei, toihan on tosi hieno idea. Mäkin haluun mukaan.
1: Kerro tästä sun seurakunnassa ja varatkaa oma rukousvuorokausi.
3: Kristuspäivä yhdistää sukupolvet ja seurakunnat rukoukseen Suomen puolesta. Liity rukouksen virtaan. Kristuspäivä.fi.
4: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Seuraava iltalampputilaisuus Kankaanpään helluntai-seurakunnassa sunnuntaina 11. lokakuuta kello 18. Kiertue jatkuu seuraavina sunnuntaina. 18. lokakuuta Eurassa seurakuntakeskuksessa kello 16 ja 25. lokakuuta Rauman pelastusarmeijassa kello 14. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
5: Krakovassa on yksi Euroopan upeimmista joulutoreista ja myöskin jouluseiminäyttelyistä. Ja nämä meillä on mahdollisuus kokea Radio Dayn adventtimatkalla Krakovaan. Tervetuloa mukaan.
6: Radio Dayn kuuntelijamatka Krakovaan adventin aikaan 14-18 joulukuuta. Matkanjohtajina Emil Anton ja Kirsi Rostamo. Varaa oma paikkasi daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.
8: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
9: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää perjantai-iltaa uutisista. Maa- ja metsätalousministeriö hakee Suomelle poikkeuslupaa jatkaa minkkitarhausta ensi vuoden jälkeenkin. Ilman poikkeuslupaa minkkitarhaus päättyy siirtymäajan loppuessa koko EU:ssa ensi vuoden elokuussa, koska minkki on määritelty haitalliseksi vieraslajiksi. Suomi perustelee poikkeuslupahakemustaan sillä, että minkkitarhaus on etenkin Länsi- ja Itä-Suomen maaseudulla tärkeä elinkeino. Komissio arvioi hakemuksen ja tekee siitä päätöksen 60 päivän kuluessa. Suomen hakemuksessa on mukana 134 minkkitarhaa, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa jatkaa toimintaansa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut sakkorangaistukseen 81-vuotiaan miehen, joka säilytti vanhempiensa ruumiita pakastimissa noin 30 vuotta. Oikeuden mukaan mies syyllistyi hautarauhan rikkomiseen. Mies nouti kuolleiden vanhempiensa ruumiit sairaalasta ja patologian laitokselta vuonna 1995 omien sanojensa mukaan aikeenaan täyttää heidän toiveensa ruumiiden viemisestä Yhdysvaltoihin. Poliisi löysi ruumiit ulkovajassa olleista tavaroiden alle hautautuneista arkkupakastimista kesäkuussa 2024. Oikeus katsoi, että vaikka teon motiivina olisikin ollut vanhempien esittämä toive, se ei vapauta miestä rikosvastuusta. Israel arvostelee jyrkästi Nobelin rauhanpalkinnon myöntämistä eteläafrikkalaiselle juristille Navi Pillaylle. Israelin arvostelu perustuu siihen, että Pillay on johtanut YK:n riippumatonta kansainvälistä tutkintakomissiota, joka viime vuonna ilmoitti Israelin syyllistyvän kansanmurhaan Gaasassa. Israelin mukaan palkinto mahdollistaa Israelin vastaista vihaa ja saa natsien propagandisti Joseph Goebbelsin taputtamaan käsiään helvetissä. Hirvijahti käynnistyy eteläisessä Suomessa huomenna lauantaina, jonka jälkeen metsästys on todenteolla käynnissä koko maassa. Pohjois-Suomessa hirvijahti alkoi viime viikolla. Poikkeuksena on Kaakkois-Suomen sikaruton ydinvyöhyke, jossa kaikki metsästys on kiellettyä. Metsästäjäliitto muistuttaa autoilijoita, että hirvimetsästäjän nähdessä kannattaa varautua äkkitilanteisiin, sillä hirvi tai hirvikoira voi ajautua maastosta tielle. Joskus käynnissä olevasta metsästyksestä myös ilmoitetaan kyltein.
9: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Arkupentit on kirkon ja yhteiskunnan puolivirallinen podcast.
11: Satiirin salakavalalla salakatselulla selvitämme ajankohtaiset ja pysyvät kommenttikohteet.
7: Olemme oikeudenmukaisia ja tarvittaessa emme anna armoa kenellekään.
11: Taajuudella kanssasi Ville Kormilainen
7: ja Teuvo V. Riikonen.
11: Pysy kuulolla.
6: Arkupentit. Satiiria lämpimällä sydämellä. Radio Dayssa lauantaisin kello 10.35. Uusi jakso Day Plussassa jo perjantaisin.
12: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
13: Nämä vanhat portaat ja kaiteet pitäisi varmaan uusia. Ne ei oikein sovi tämän uuden remontoidun asunnon sisustukseen.
14: Totta. Minkäköhän laiset sitten sopis? Oiskohan porrasmestarilla jotain hyviä ideoita?
15: Hoviportaiden porrasmestari auttaa kaikissa porrasratkaisuissa, vanhojen remontoinnissa ja uudiskohteissa. Varaa ilmainen aika portaiden suunnitteluun. Hoviportaat.fi.
16: Vielä on mahdollisuus päästä mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle Puolan Krakovaan joulukuun puolivälissä. Kiinnostavan matkaohjelman ja varausohjeet löydät osoitteesta daymatkat.fi.
17: daymatkat.fi.
18: Tuutko ulos?
19: Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
9: Radio Day. Janoinen lammas. Jukka Norvanto. Uskon seikkailu.
20: Takanani on Pyhän Lasaruksen kirkko. Olemme Larnakassa. Tämän kaupungin vanha nimi oli Kition. Mutta kuka oli tämä Lasarus? Hänestään kerrotaan itse asiassa Johanneksen evankeliumissa. Hän oli Martan ja Marian veli. Luulen, että pikkuveli. Monesti puhutaan vain Martasta ja Marjasta, mutta varin vähemmän Lasaruksesta, johtuen ehkä siitä, että Lasarus ei ollut vielä tavallaan isoveli, vaan ehkä pikkuveli, josta nämä sisarukset pitivät huolen. Jossakin vaiheessa Lasarus kuoli. Ja se aiheutti suuren murheen Martalle ja Marjalle. Ja he sitten toivovat, että jos Jeesus olisi ollut siellä, niin Lasaruksen ei olisi tarvinnut kuolla. Ja silloin Jeesus muistuttaa, että minä olen ylösnousemus ja elämä. Mutta siinä on semmoinen harvinainen kohta Johanneksen evankeliumin luvussa 11, jossa on lyhyt jae. Jeesus itki. Ei mitään muuta siinä jakeessa. Eli Jeesuksellekin tämä Marian ja Martan surun kohtaaminen oli vaikea asia, vaikka hän tiesi, mitä hän tekisi. Ja luin sitten, mitä sen jälkeen tapahtui. Järkyttyneenä Jeesus tuli haudalle. Se oli luola, jonka sulla oli kivi. Ottakaa kivi pois, Jeesus sanoi. Mutta Martta, vainajan sisar, sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo. Hän on siellä nyt 4 päivää. Jeesus vastasi, enkö sanonut sinulle, että jos uskot, saat nähdä Jumalan kirkkauden. Kivitettiin pois. Jeesus kohotti katseensa ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua siitä, että olet kuullut minua. Minä kyllä tiedän, että sinä kuulet minua aina, mutta minä sanon tämän näiden ympärilläni seisovien ihmisten tähden, jotta he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Tämän sanottuaan Jeesus huusi kovalla äänellä, Lasarus, tule ulos. Silloin kuollut tuli haudasta, jalat ja kädet siteissä ja kasvot hikilinnan peittäminä. Jeesus sanoi, päästäkää hänet siteistä ja antakaa hänen mennä. Eli Jeesus herätti Lasaruksen haudasta senkin jälkeen, kun hän oli alkanut jo märäntyä. Jeesuksen sanat ovat todellakin voimalliset. Mutta mitä tapahtui Lasarukselle tuon jälkeen? Se liittyy Kyprokseen. Nimittäin pian sen jälkeen, kun Jeesuskin oli noussut haudasta, ja Lasarus sitten muistutti tietysti ihmisiä siitä, että Jeesus on kuolemaakin voimallisempi, niin Lasarustakin alettiin vainota.

0: Sitten jossakin vaiheessa Konstantinopoli tahtoi, että hänen luunsa siirretään sinne Konstantinopoliin, ja niin tapahtuikin. Ja korvaukseksi tuon noin 900-luvulla tuohon rakennettiin tuo kirkko, joka on tuossa selkäni takana. Mutta Lasaruksesta kerrotaan myöskin sellaista tilannetta, että jossakin tilanteessa hän näki, että joku ihminen varasti saviastian. Ja sen seurauksena Lasarus sitten naurahti, että savi varastaa savea. Tämä on ehkä senkin takia jäänyt tämä kertomus muistiin, koska kerrotaan, että kertaakaan tuon ylösnousemuksensa jälkeen Lasarus ei naurannut. Tietenkin voimme pohtia, että miksi ei. Olisiko se, että hän olisi mieluummin jäänyt jo kuolemaan ja ehkä jotenkin parempiin oloihin kuin sen jälkeen, kun hänet herätettiin kuolleista. Eli hänelle se kuolema ei sitten ollutkaan kovin synkkä tapahtuma. Täällä hän sitten tietysti kuoli sen toisen kerran ja odottaa nyt sitten ylösnousemusta edelleenkin. Savi varastaa saveja. Se sai hänet nauramaan ainakin hetkeksi. Hän ehkä ymmärsi jotakin siitä, millaisia me ihmiset oikeasti olemme. Jos Jumala ei meitä auttaisi, niin ei meistä tosiaankaan suurta apua olisi kenellekään. Mutta saviastiakin voi olla suureksi avuksi ihmiselle, joka on janoinen. Tuo Lasaruksen kohtalo, se, että häntäkin vainottiin siksi, että hän oli ollut Jeesuksen kohtaama ja Jeesuksen pelastama, muistuttaa tietysti meitä siitä, että Jeesuksen nimi on todella niin voimallinen tässä maailmassa, että häntä monesti kavahdetaan tai sitten hänen seuraajiaan. Lasarus palveli kuitenkin kuolemansa jälkeen uskollisena tällä paikkakunnalla, jossa sitten Paavalikin sitten vieraili Barnabaksen kanssa matkallaan kohti Pafosta. Ja me kirkkoa katsellessamme saamme myöskin tälleen yhden muistutuksen siitä, kuinka ihminen, joka ottaa tosissaan myöskin sen tehtävän, minkä on Jumalalta saanut, niin häntä muistetaan vielä tuhannenkin vuoden jälkeen. Eli olkoon tämä iltahetki Lasaruksen kirkon äärellä muistuttamassa meitä siitä, että vaikka olisi pimeäkin yö, niin Jeesuksen sana on kuulemaakin voimakkaampi, pimeyden voimia voimakkaampi. Aamen.
1: Janoinen lammas. Yhteistyössä Radio Day ja Janoinen lammas-sivusto. Kuuntele lisää opetuksia osoitteessa janoinenlammas.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Surut huolet eivät liikaa paina, nehän ottaa itse kantaa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Huokauksen päässä minä olen sinusta.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esiintymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
4: Herätyksen läpimurto ja pastori Hermes Falcao Jr. Suomessa tämän kuun lopulla. Tule kuulemaan rohkaisevaa ja uudistavaa Jumalan sanaa ja kokemaan Jumalan valtakunnan voimaa, parantumisia ja läpimurtoja.
5: Tilaisuudet 21. lokakuuta alkaen Espoon Elävissä virroissa, Helsingin seuratuvalla, Lappeenrannan helluntaiseurakunnassa, Koivulahdessa, Eelimkyrkan Ikvevlaks sekä Tampereella Toivonportti-seurakunnassa. Olet sydämellisesti tervetullut kokemaan Pyhän Hengen läsnäoloa.
4: Ota myös ystäväsi mukaan palveltavaksi ja rukoiltavaksi. Katso tarkemmat tiedot tilaisuuksista herätyksenläpimurto.fi.
6: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa metsät kasvavat puuta vuosittain käyttöä enemmän. Eli metsävaramme lisääntyvät joka vuosi ja tuottavat työtä ja toimeentuloa kautta Suomen. Uusiutuvan puuraaka-aineen käyttö on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Suomella on kaksi keskeistä voimavaraa, ihmiset ja metsät. Hoidetaan yhdessä terveet ja kasvavat talousmetsät tuleville sukupolville. Terveisin Metsämiesten säätiö ja metsäalan toimijat.
7: Herätysaamulähetyksessä Matias Wilberg kertoo päivän ajankohtaiset tapahtumat, istahtaa kanssasi joka päivä hartauden ja Raamatun äärelle, leikittää aamukisailun merkeissä, tarjoaa inspiroivia ajatuksia ja soittaa maailman parasta hengellistä musiikkia. Siitä on aamut tehty. Radio Dayssä joka arki aamu 7.11.

0: Seuraavaksi kuullaan Itäraportti Extra, jonka kustantaa IRR-TV.
1: Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa kuuntelemaan Itäraportti Extra-ohjelmaa. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle uutena lähetyksenä medialähetysjärjestö IRR-TVn studioilta täältä Suomen Keravalta. Studiossa on minä, Asikaisen Jori, ja pöydän toisella puolella on Andreas Virt. Tervetuloa, Andi.
2: Kiitos, kiitos.
1: Ja lasin takana meitä tarkkailee Petri Männistö. Suomi on erikoisten aikojen keskellä, niin kuin koko maailma. Sen vuoksi onkin mahtava etuoikeus saada lukea teille jokaiselle Matteuksen evankeliumin 5. luvun jakeesta 14 Herramme Jeesuksen Kristuksen sanat. Te olette maailman valo. Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla kätkössä, eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaan, ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidänkin valonne ihmisten edessä, että he näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaissa. Tuo vuorisaarnasta oleva kohta, niin me saamme täällä Suomessa lukea sen aivan vapaasti kansallisessa radiossa. Rohkaista toinen toistamme, että sanoma Kristuksesta, koko maailman valkeus. Me saamme olla julistamassa sitä ja olla osa sitä. Ei niin, että meistä näkyvä valo olisi millään lailla omaamme, vaan Kristuksesta, Jeesuksesta loistavaa valoa.
2: Kyllä.
1: Mutta tulemmeko me ajatelleeksi sitä, että ei meidän tarvitse mennä kovinkaan pitkälle näistä meidän kotimaamme rajoista, kun tämä voi aiheuttaa sinulle vakavia seurauksia, vankilatuomion, terveyshaittaa, kuoleman. Tässä ohjelmassa me keskustelemme myös siitä, että tällä viikolla on vietetty 7. lokakuuta vuosipäivää. 7. lokakuuta tapahtui kauheita asioita vuonna 2023. Aamulla noin 6.29 alkoi Hamas-terroristien silmitön hyökkäys Israeliin ja noin 1200 ihmistä Israelin puolella menettivät henkensä ja yli 250 joutui panttivangiksi ja osa heistä on vankina edelleen nyt 3 vuoden jälkeen. Mutta ei kestänyt kauaa, niin tuokin tapahtuma alkoi ainakin sosiaalisessa mediassa ja jopa eräissä valtakunnan uutismedioissa kääntyä Israelin syyksi. Eikä tarvitse niin pitkältäkään katsoa esimerkkiä. Vain viime viikolla koko Eurooppa ja maailma pidätti hengitystään, kun tuli ilmoitus, että matkustajakone on kaapattu ja se on yhtäkkiä kadonnut tutkasta. Ja selviää, että se on tippunut hetkessä noin 5 kilometrin pudotuksen taivaalta, kunnes se on taas saatu hallintaan. Selvisi, että kyseessä oli kaappausyritys, missä toinen kuljettajista puukotti toista ja yritti tipauttaa tuon suihkukoneen matkustajineen maahan. Suurin osa juutalaisia, mutta tässä tapauksessa matkustajat pystyivätkin pysäyttämään nuo hyökkääjän aikeet. Mutta jo seuraavana aamuna saimme täällä Suomessakin lukea lehdestä hyvin maltillisen version. Kerrottiin vain, että koneessa oli 2 ohjaajan välille syntynyt väkivaltainen kohtaus. Niin mitä, Andreas Virt, sinulle nousee ajatuksia tästä tämmöisestä selkeästä totuuden vähintäänkin laimentamisesta, mutta itse kutsuisin sitä totuuden vääristämiseksi, mitä jatkuvasti joudumme lukemaan ja kuulemaan?
2: No, siinä on mielestäni hyvin paljon semmoista ehkä pimeyttä ja semmoista myöskin osittain inhimillisyyttä niin kuin sikäli, että jos sä olet vahvasti jotakin mieltä ja jotain tapahtuu semmoista, mikä on vastakohta sille, mitä sä itse uskot. Sun pitää se jotenkin selittää niin, että sun oma uskomus, on sisäinen vakaumus, ei horju. puhutaan tästä kognitiivisesta dissonanssista, että jollain tavalla sun pitää sovittaa se jo. Jos sä oot sitä mieltä, että noi on pahat ja noi on hyvät, niin kaikki mitä tapahtuu, tulkitaan niiden lasien kautta. Se on inhimillistä. Mutta myöskin jollain tavalla pimeyttä ja valhetta. Me ollaan semmoisessa harhassa, että niin kuin myöskin Jeesuksen aikana juutalaiset, heillä oli peite silmien edessä. Ne ei vaan nähnyt asioita. Ne kuulemalla kuuli, mutta ei ymmärtänyt. Näkemällä näki, mutta eivät nähneet.
1: Tuosta tulee itselleni suunnaton kiusaus lukea toinenkin Raamatun kohta, nimittäin
2: ole hyvä. Kerrankin voi antaa periksi kiusaukselle.
1: Kyllä, nimittäin vahva kehotus on nyt lukea tämä Luukkaan evankeliumin 4. luku, ja se on jakeesta 16 eteenpäin, jossa sanotaan näin. Jeesus tuli Nasaretiin, jossa hän oli kasvanut, ja meni sapatin päivänä tapansa mukaan synagogaan. Hän nousi lukemaan, ja hänelle ojennettiin profeetta Jesajan kirja. Avattuaan kirjakäärön, hän löysi kohdan, johon oli kirjoitettu, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille. Hän on lähettänyt minut julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran suosion vuotta. Jotta tulisi näkökyky, jotta tulisi vangituille vapaus. Israelin Lähi-idän tapahtumiin oleellisesti koko ajan on kuulunut myös Iran. Iran, joka 70-luvun lopulla menetti tuon silloisen kukoistuksensa, kun tämä vallankumous siellä jylläsi. Vallankumous, jota valitettavasti myös vasemmisto Euroopasta tuki. Mutta tuo vallankumous saa aikaan sen, että Iranin nykyinen islamistinen hallinto alistaa omaa kansansa. Ja viimeksi tämän vuoden alussa, tammikuussa alkaneissa mielenilmaisuissa, niin omaa kansansa tappoivat kymmeniä tuhansia ihmisiä vain muutamassa vuorokaudessa. Ja eräiden raporttien mukaan, jota Iranin sisältä on kuultu, niin noin 90 000 ihmistä menetti vain parissa viikossa henkensä. Noin 250 000 vangittiin ja toinen noin 250 000 loukkaantui vakavasti. Mutta tästä ei valtavia mielenilmaisuja läntisen maailman kaduilla sitten nähty, ainakaan meillä täällä Suomessa, lainkaan siinä mittakaavassa, kun mitä nyt on ollut tämän Israelin asian suhteen. Meillä oli etuoikeus saada tänne meille IRTV-radiostudioon iranilaisia miehiä. He ovat alun perin, niin kuin he itse kutsuvat, persialaisia, sillä Raamatun Persia on se maa, mitä nykyään kutsutaan nimellä Iran. Ja näillä kaikilla kolmella miehellä on sama kokemus. He ovat joutuneet muuttamaan pakoon kotimaastaan sen takia, että he ajattelevat väärin. He ajattelevat vastoin sitä, mitä islamistinen hallitus haluaa se ajateltavan ja mihin tuo islamilainen hallitus haluaa ihmisten uskovan. He ovat miehiä, jotka ovat menettäneet elämästään paljon, mutta saaneet vielä enemmän. He ovat löytäneet Kristuksen Jeesuksen ja nyt he ovat täällä Suomessa tekemässä ohjelmia, jota lähetetään sitten Iraniin siellä oleville vainotuille kristityille, jotka voivat seurata näitä ohjelmia esimerkiksi satelliittien kautta. Seuraavaksi kuulemme kolmen miehen haastattelun. Afshar Farsin. Ja heitä haastattelee IRTV:n oma Nader Taghizadeh. Hei Farsin ja tervetuloa ohjelmaan.
3: Salam.
4: Kiitos.
1: Farsin, kuinka sinusta tuli kristitty ja millainen on tarinasi?
3: خب از یه بکراند یهودی میام و خب خانواده منم از قدیم به عیسی مسیح ایمان آورده بودن.
4: Aikanaan kun vanhempani tapasivat, kuuluivat he eri uskontokuntiin. Isäni oli juutalainen ja äitini oli kristitty, mutta heidän mentyä naimisiin kääntyi myös isäni kristityksi. He asuivat aluksi ensin Iranissa, mutta muuttivat jo kauan sitten Ruotsiin, jossa he asuvat edelleen.
3: Pederman Yahudi bud, veli khob ba'da ba madaram ke zavaj kuch madan qadim ibisam siman avaru budan, miad va onam ye jura imam miare peder khodam ham.
4: En ollut itse alun perin kristitty. Ollessani 20-vuotias minut kutsuttiin eräseen työprojektiin kristittyjen yhteyteen. Tuon seurauksena halusin antaa sydämeni Jeesukselle ja minusta tuli hänen seuraajansa.
1: Farssin tällä viikolla olemme kuvanneet täällä Keravalla ohjelmasarjaa nimeltään Studio Church, studioseurakunta. Mikä on ollut sinun roolisi ohjelmassa?
3: Mä oon buunvane parassande umadan keske surutai pääsisi esramikone. و سعی میکنم که بتونم با سرودهایی که اجرا میکنم با عنوان worship کاری که اجرا میکنم بتونم
4: olen ollut ohjelmassa palvelemassa muusikkona ja ylistänyt lauluillani yhdessä pastori Asharin kanssa. Toivomme, että nämä ohjelmat ja tämä musiikki saavuttavat Iranissa asuvat kristityt uskovat, jotka kokoontuvat kodeissa, ja että nämä ystävät tulisivat siunatuiksi ohjelman kautta.
1: Onko sinulla Iranissa ystäviä tai sukulaisia, jotka kärsivät uskonsa tähden?
3: Bale dus ham dostani darim ham familia darim ato khoman kheli az familia ham nemishnasam chun ke kheli sal naidam vali az tariq madaram midunam ke madaram ertibat dare va beshun besharat mide dar Iran bashun dar tamase.
4: Kyllä. Minulla on ystäviä Iranissa, jotka ovat kääntyneet kristinuskoon islamista. On vasta hiljattain kääntyneitä sekä jo pitkään Jeesusta seuranneita, ja he kokoontuvat kodeissa. Kaikki he kokevat pelkoa ja epävarmuutta, sillä kuka vain heidän sukulaisistaan, naapureistaan tai jopa perheen jäsenistään saattaa ilmiantaa heidät Iranin islamistiselle hallinnolle. Tuolloin heidät pidätetään, heitä kidutetaan tai teloitetaan.
1: Veli Afshar, tervetuloa Suomeen. Esittelisitkö itsesi ja kertoisitko samalla työstäsi, jota teet Itävallassa?
5: Durud ber shoma, ma kheli khoshalam ke in iftekharu daram dar Finland basham az tariq in barnam.
6: Tervehdys, olen todella iloinen ja siunattu saadessani olla täällä kanssanne. Olen täällä vierailulla palvelemassa Iranissa asuvia kristittyjä kuvaamalla heille ohjelmia rohkaisuksi. On suurta saada olla täällä Suomessa palvelemassa yhteistä Herraamme Jeesusta. Nimeni on Afshar ja olen alun perin kotoisin Pohjois-Iranista, kaupungista nimeltä Rasht. Nykyään asun Itävallassa.
1: Afshar, toimit seurakunnan pastorina Itävallassa. Paljonko seurakunnassasi on jäseniä ja mitä kaikkea toimenkuvaasi pastorina kuuluu?
5: Bale, mämnun, bale, män... Alon chan sale ke be unvan shaban kelisa hastam dar khane.
6: Olen nyt jo muutaman vuoden ajan toiminut pastorina Itävallan Viinissä sijaitsevassa seurakunnassa nimeltä Jeesus House, Jeesuksen talo. Palvelemme siellä Herramme Jeesusta yhdessä toisten iranilaisten kanssa ja meitä on noin 65-70 jäsentä seurakunnassa. Minun roolini on etsiä alituisesti uusia toimivia tapoja palvella Herramme.
1: Afshar, tällä viikolla kuvasimme ohjelmasarjaa nimeltään Studio Church, eli studioseurakunta. Mikä on roolisi tässä ohjelmassa ja mitä toivot, että tällä ohjelmalla saavutetaan iranilaisten keskuudessa?
5: خیلی ممنون بله من اتفاقا خیلی خوشحالم در این برنامه همراه با فرزین عزیز تونستیم
6: Tämän viikon studioseurakuntaohjelman kuvauksissa toimin pastorina ja yhdessä ylistyksen johtaja Farsinin kanssa olemme olleet kuvauksissa ja valmistelleet ohjelmien sisältöjä. Teemme ohjelmia erityisesti kristityille Iranissa, Afganistanissa, Tadžikistanissa ja muissa maissa, joissa ei voi mennä vapaasti seurakuntaan, kuten me täällä länsimaissa voimme. Uskon ja rukoilen, että näiden ohjelmien sanoma siunaa ja koskettaa heidän sydämiään Iranissa.
1: Afshar, onko sinulla ystäviä, sukulaisia tai tuttavia iranilaisissa kotiseurakunnissa, jotka kärsivät vainoa uskonsa tähden?
5: بله 100 درصد من خودم اول از همه از کلیسای خونگی ایران ایمان آوردم در اون خفقان و بسته بودن ایمان
6: Olen itsekin löytänyt uskon Jeesuksen eräässä kotiseurakunnassa Iranissa, joten toimin elävänä todistuksena näiden seurakuntien olemassaolosta ja toiminnasta. Olen edelleen yhteydessä moniin kotiseurakuntiin Iranissa, ja siellä monet näistä seurakunnista joutuvat toimimaan maan alla salaisesti. Seurakunnilla on oma salainen tiedotuskanava, jossa evankeliumin sana jaetaan ja pidetään yhteyttä yllä näiden seurakuntien välillä. Valitettavasti kaikki nämä seurakunnat ja niissä käyvät ihmiset kärsivät, sillä Iranin islamistinen hallitus vainoaa heitä. Kuolemanrangaistukset ja kaikenlainen vaino ovat yleisiä kiinni jääneille uusille Jeesuksen uskoville. On todella vaarallista jäädä kiinni, jos sinulla on Raamattu sovellus puhelimeesi ladattuna, tai mitä aivan tahansa kristillistä sisältöä. Viranomaiset vievät sinut väkisin kuulusteluihin, perheesi olinpaikka selvitetään ja myös he ovat välittömässä vaarassa. Joten edes ylistysmusiikin kuunteleminen ei ole turvallista, saati sitten Raamattu sovelluksen käyttö. Islamista kristinuskoon kääntyminen on lailla kielletty. Iran ei ole vapaa maa. Työpaikkahakemuksessa sinun tulee kertoa uskontosi, ja jos olet kristitty, joudut suuriin vaikeuksiin. Et saa työpaikkaa, ja lisäksi sinut ilmiannetaan viranomaisille. Ja jos olet hiljattain kristityksi kääntynyt, sinut leimataan heti ulkovaltojen vakoajaksi, yleensä Israelin agentiksi. Sinut siis pakotetaan kieltämään uskosi Jeesukseen. Kristinuskoon kääntyneet pudotetaan heti toisen tai kolmannen luokan kansalaiseksi. Henkilökohtainen kokemukseni on, että kun itse löysin uskon Jeesukseen Kristukseen, minut erotettiin kansallisesta urheilujoukkueesta. Toimin taekwondo-maajoukkueen valmentajana ja puhuin siellä toisten kanssa uskosta hyvin kohteliaasti ja varovasti. Mutta asia tuli esiin ja minut kutsuttiin maan turvallisuusvirastoon. Ja tästä alkoivat ongelmat. Tahdon kertoa teille kaikille radion kuulijoille, että se mitä täällä Keravalla tehdään on suuri siunaus Iranin uskoville. Nämä ohjelmat lähetetään satelliittien kautta niille, joille ei ole mahdollisuutta saada opetusta kristinuskosta. Samalla sanoma tavoittaa valtavasti niitä, jotka eivät ole vielä koskaan aiemmin saaneet kuulla Jeesuksesta. Tämä on valtava siunaus heille kaikille. Myös minä kuulin evankeliumin ensimmäisen kerran juuri satelliittilähetysten kautta. Kiitos teille tämän työn tukemisesta.
1: Siinä siis Nare Takisade haastatteli Afsharia ja Farsinia, jotka ovat olleet täällä Keravalla IRTVn studioilla tekemässä ohjelmia Iraniin. Näitä ohjelmia toki on katsottu ja katsotaan ympärillä olevissakin maissa, muun muassa Afganistanissa ja Tadžikistanissa. Niin, se ei olekaan itsestään selvää, että saa puhua vapaasti Jeesuksesta, Kristuksesta. Kuulimme äsken tuossa haastattelussa, että se, jos valtion poliisi löytää sinun kännykästäsi Raamattu-sovelluksen, vaikkapa YouVersionin, niin se tietää vakavia ongelmia saman tien. Tai jos olet kuunnellut hengellistä musiikkia, niin tämäkin tietää ongelmia. Ja niin kuin he kertoivat, niin uudet kristityt, vastakääntyneet Jeesukseen Kristukseen uskovat kristityt usein teloitetaan. Voiko tämä olla totta tämän päivän maailmassa? Tämä tuntuu ihan uskomattomalta, että me läntisessä maailmassa ollaan saatu elää niin pitkään uskonnon vapaudessa, sananvapaudessa ja ajatuksen vapaudessa. Ja sitten yhtäkkiä meille kertovat miehet entisestä kotimaastaan, että tänä päivänä vuonna 2026 se maksaa ihmisille heidän henkensä, jos he kääntyvät uskomaan Kristukseen Jeesukseen.
2: Jos ei tämmöistä ole joutunut kokemaan, niin ei ollenkaan osaa arvostaa, miten hyvin meillä on täällä. Kuitenkin vielä, vaikka täälläkin asiat menee päin jotakin, niin me emme voi kuvitella, minkälaista on esimerkiksi nukkuu yömme rauhassa, niin kuin tämä ukrainalainen nainen kertoi yhdessä videossa, että hän toivoo vain yhden asian. Hän ei halua mitään muuta, mutta hän toivoo vain, että hän voisi vielä nukkuu yönsä läpi rauhassa. Mulla oli joskus Somaliasta tullut vieras Suomeen, joka on siellä valtion tehtävissä TV-laitoksella. Ja hän on ensimmäistä kertaa pois Mogadishun kaupungista ja hän käyskenteli Helsingissä. Ja hän oli aivan hämillään. Miten täällä voi ihmiset kävellä kadulla ja turvassa? Se oli hänellä aivan uusi kokemus. Ei tarvinnut pelätä, ei tarvinnut kantaa aseita, ei tarvinnut koko ajan olla varuilla, että nyt jostain kulman takaa tulee joku ja yrittää tappaa sut. Että hänellä aivan uusi kokemus. Me ei tiedetä, miten ihanasti meillä on asiat. Ja silti meidän pitäisi niin kuin pystyä jotenkin löytämään samanlainen myötätunto kuin esimerkiksi samarialainen, kun hän näki tien vieressä hakatun ja ryöstetyn miehen, että häntä käy sääliksi. Ja vaikuttakoon Jumala meissä sen, että me jollain tavalla pystyttäisiin myötätuntoa kokemaan niitä kärsiviä kohtaan.
1: Kyllä, koska tämä todellisuus, että on uskomaton asia kävellä kaupungin kaduilla ilman, että joku yrittää ryöstää, tappaa tai tehdä jotain muuta pahaa sinulle. Meidän on vaikea ymmärtää sitä.
2: Meidän on vaikea ymmärtää.
1: Aivan samalla tavoin kuin kun meillä käy aika usein täällä eräs sotilaspastoreista Ukrainasta kertomassa, mitä sinne kuuluu. Niin hän on tässä radio-ohjelmassa sanonut itse, että aina kun hän tulee Suomeen, hän kokee tulleensa kuin taivaaseen. Hän sanoi, että kun hän tulee tänne huoneeseensa, vaikka se on hyvin vaatimaton majoitus täällä, mutta sanoi, että kun huoneessa on ehjät seinät ja ehjät ikkunat ja katto pään päällä, niin se on jo aivan taivaallista. Sitten siinä on viereisessä pienessä huoneessa on hana, mistä tulee kristallinkirkasta vettä, sekä kylmää että kuumaa. Ja kun hän laittaa latauspisteen tai töpselin seinään, niin sieltä tulee sähköä. Ja lisäksi kun hän menee nukkumaan, niin kukaan ei yritä yöllä räjäyttää häntä kappaleiksi. Niin sanoi, että hän on kokee olevansa kuin taivaassa, kun hän saa tänne Suomeen aina välillä tulla käymään. Niin onko se juuri näin, että mekin ymmärrämme joidenkin asioiden arvon vasta sen jälkeen, kun me olemme menettäneet ne?
2: Useimmiten se on näin. Valitettavasti näin me toimimme. Ja silti, kun me nähdään Raamatussa ja Jumalan valtakunnan periaatteita, mitä Paavalikin eri elämäntilanteissa, kun hän on välillä niin kuin vaikeuksissa, niin hän haastaa meitä jokaista rukoilemaan niiden puolesta, jotka käyvät vainoja läpi. Hän oli kerran niin kuin vankilassa Roomassa. Ja hän kirjoitti filippiläiselle hyvin positiivisen kirjan. Hän kiitti lahjasta ja kaikesta. Ja hän jotenkin oikein yltiöpäisesti sanoi, vaikka hän oli vankina siellä. Hän sanoi, joo, kyllä nämä kahleet, nämä kaikki vastoinkäymiset kääntyy vielä voitoksi evankeliumille. Ja hän sanoi, että minä tiedän ja olen varma siitä, kun te rukoilette ja Jumala vaikuttaa, tästä tulee hyvä. Ja juuri se, että kun me rukoilemme ja Jumala vaikuttaa Iranissa, Israelissa, kaikkialla maan ääriin asti, Ukrainassa, me rukoilemme veljemme puolesta ja siskoimme puolesta, niin minä tiedän, että näitä rukouksia kuollaan. Eikö mahtava? Positiivinen asenne, vaikka Iranissa uskovilla on vaikeita. Me emme vaan rukoile, vaan me saamme lähettää semmoista ohjelmaa, joka vahvistaa heidän uskoa, koska ne ei pääse kokoontumaan keskenänsä. Eikä pelkästään ohjelmia, jotka vahvistaa uskoa, vaan myöskin semmoisia, jotka herättää katsojissa uskoa ja toivoa.
1: Kyllä. Niin kuin kuulemme toisen haastateltavan, hän kertoi, että hän on löytänyt Jeesuksen Kristuksen näiden satelliittiohjelmien kautta.
2: Kyllä. Ja kun me katsotaan tätä koko kauheutta, mitä on Israelissa Lähi-idässä, kaikki se tappaminen, se väkivallan kierre, se ei tule ikinä loppumaan, ellei rauhan ruhtinas ilmesty ihmisten elämään. Se on ainoa toivo. Ja meillä on tämä sanoma. Ja siksi me emme voi olla hiljaa. Mikään ei tule tuomaan rauhaa kuin rauhan ruhtinas itse. Mm.
1: Ja rakas kuulijamme, haluamme sinua kiittää, kun olet itsekin ollut muistamassa rauhan puolesta rukoilla. Rukoilemme, että rauha saisi säilyä täällä meidän rakkaassa kotimaassamme, jotta me voimme jatkaa yhdessä näiden evankeliumien ohjelmien ja satelliittilähetysten tekemistä. Että rauha voisi jatkua täällä, jotta voimme jatkaa Ukrainan tukemista niin evankeliumin kuin käytännön avun keinoin. Ja jotta voimme edelleen rukoilla Israelin puolesta. Rukoilla rauhaa Israelin, Jerusalemiin, kaikkiin ympärillä oleviin maihin, niin Gaasaan, Länsirannalle, Jordaniaan, Syyriaan, Irakiin, Iraniin, aivan kaikkiin näihin maihin, jossa ihmisoikeudet, sanan, uskonnon ja ajatuksen vapaus ovat aivan eri utopiassa kuin meillä täällä. Näissä äsken mainituissa Lähi-idän maissa ainoastaan Israelissa on sanan ja uskonnon vapaus, joten on hyvin kohtuullista, että me muistamme näitä maita ja muistamme, että rauhanruhtinas saisi tuoda rauhan tuonne, samaten kuin Ukrainan maahan. Me haluamme kiittää siitä, että olet ollut mukana viemässä evankeliumin sanomaa. Ja yhdessä me saamme sitä tehdä kaikkia niitä eri muotoja, missä sitä voimme tehdä. Voit seurata IRTVn kotisivuilla, sosiaalisen median alustoillamme ja ohjelmia esimerkiksi vaikkapa 7. lokakuuta aiheeseen liittyen, joka on tämän viikon teema. Niitäkin näet sieltä suoratoistopalvelustamme osoitteessa permanto.fi. Mutta haluamme kiittää sinua esirukouksista ja kiitos tuestasi, mitä olet osoittanut medialähetystyölle. Tähän aivan loppuun pyytäisin, että Andreas johdattaisit meidät yhteiseen rukoukseen. Rukoillaan hetki rauhan puolesta ja tämä on nyt konkreettisempaa meillä myös Suomessa, kenties konkreettisempaa kuin viimeisen 8 vuosikymmenen.
2: Herra, me kiitämme sinua siitä, että sinä olet tullut maailmaan valona. Ja niin kuin Johannes sen kauniisti sanoo, valo loistaa pimeydessä, eikä pimeys saa sitä valtaansa. Herra, loistakoon tänä päivänä evankeliumin valo joka puolella, minne sitä julistetaan. Herra, me pyydämme, että Israel, Iran, koko Lähi-Itä, Ukraina ja Venäjä saisivat kokea, Herra, sinun valosi ja elämää muuttavan voimasi. Kiitos, että sinä murrat pimeyden ja sinä tuot elämää. Herra, vaikuta meissä tahtomista ja tekemistä, että me yhdessä oltais edistämässä, Herra, sinun valtakunnan evankeliumia ja samalla myöskin sun tuloa paluuta takaisin. Sitä rukoilemme Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Kiitos, kun olit mukana kuuntelemassa Itäraportti Extra-ohjelmaa. Tässä ohjelmassa seurannasi oli minä, Asikaisen Jori, Andreas Virt, äänitarkkailijana meitä palveli Petri Männistö. Tulkkeina toimivat Kimmo Kestilä sekä Tomi Hyvösaho ja haastattelussa meillä olivat meidän iranilaiset veljemme Nader, Farsiin ja Afshar. Kiitos seurastasi ja toivotamme sinulle runsasta Jumalan siunausta tähän syksyiseen viikkoosi. Seuraavaan kertaan. Moi moi.
7: Radio Day.
1: Elämämme on kuin matka, joka koostuu monista vaiheista ja päätöksistä. Yksi elämän suurimmista siunauksista on mahdollisuus vaikuttaa tuleviin sukupolviin myös sen jälkeen, kun meitä ei enää ole. Testamenttilahjoituksen tekeminen on syvällinen ja harkittu päätös. Se on merkki uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Se antaa mahdollisuuden olla osa jotain suurempaa, missiotyötä, joka kantaa ikuisia hedelmiä. Testamentti ei ole lupaus, vaan sitä voidaan aina muuttaa tai se voidaan kokonaan peruuttaa. Autamme tarvittaessa kaikissa testamenttiin liittyvissä asioissa. Ota rohkeasti yhteyttä. 02 07 12 02 40 tai sähköposti irrtv@irrtv.fi. irrtv@irrtv.fi. Lämmin kiitos.

0: Itäraportti Extran tarjosi IRR-TV. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Maa- ja metsätalousministeriö hakee Suomelle poikkeuslupaa jatkaa minkkitarhausta ensi vuoden jälkeenkin. Ilman poikkeuslupaa minkkitarhaus päättyy siirtymäajan loppuessa koko EU:ssa ensi vuoden elokuussa, koska minkki on määritelty haitalliseksi vieraslajiksi. Suomi perustelee poikkeuslupahakemustaan sillä, että minkkitarhaus on etenkin Länsi- ja Itä-Suomen maaseudulla tärkeä elinkeino. Komissio arvioi hakemuksen ja tekee siitä päätöksen 60 päivän kuluessa. Suomen hakemuksessa on mukana 134 minkkitarhaa, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa jatkaa toimintaansa. VR:n työntekijä tönäistiin perjantaina iltapäivällä junaraiteille Keravan asemalla. VR vahvistaa STT:lle tapahtuneen ja kertoo poliisin tutkivan tapausta. Asiasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Lehden haastatteleman silminnäkijän mukaan työntekijä ehti olla raiteilla noin 15 sekuntia ennen kuin asemalla olleet ihmiset nostivat hänet ylös. Hän oli mennyt suojaan raiteiden vieressä olevalle suoja-alustalle. Itä-Uudenmaan poliisi kertoi Ilta-Sanomille, että epäilty tönäisiä on otettu kiinni ja että tapausta tutkitaan tapon yrityksenä. VR:n työntekijä ei loukkaantunut vakavasti. Iranin vallankumouskaarti kertoo iskeneensä nestekaasutankkeriin, joka oli yrittänyt kulkea kaartin laittomana pitämää reittiä kohti Hormuzin salmea. Britannian merenkulun turvallisuusvirasto UKMTO kertoi aikaisemmin saaneensa useita raportteja, joiden mukaan Arabiemiraattien edustalla kulkeneeseen alukseen oli osunut tuntematon ammus ja alus oli syttynyt tuleen. Tulipalo saatiin sittemmin sammutettua, mutta virastolla ei ole tietoa, kuoliko tai haavoittuiko hyökkäyksessä ihmisiä. Alus oli raporttien mukaan kymmenien kilometrien päässä Hormuzin salmesta, kun siihen osui. Tämän syksyn ensimmäiset lumisateet ovat saapuneet Kainuuseen. Tänään kuuden aikoihin iltapäivällä Suomussalmen havaintoasemalla lunta oli 2 senttiä ja Puolangalla Paljakan havaintoasemalla 9 senttiä, kertoo Ilmatieteen laitos. Ensilumesta ei kuitenkaan vielä voida puhua ennen kuin aikaisintaan huomenna. Ilmatieteen laitoksen mukaan ensilumi on tilastokelpoinen, kun havaintoasemalla on vähintään senttimetrin paksuinen kerros lunta aamulla kello 9 kesäajassa tai kello 8 talviajassa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Radio Day.
3: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePayn numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
4: Haastatteluja henkilöistä, joilla on sanottavaa. Kirjoituksia, opetusta, mitä Raamattu opettaa. Ajankohtaisesti asioiden analysointia. Näitä ja paljon muuta sanansaattaja. Tilaa paperi tai nettilehti osoitteessa sanansaattaja.fi.
5: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapaspäivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
2: Mikä on vuoden kristillinen kirja 2026? Vuoden kristillisen kirjan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Esa Ruuttunen. Mutta mikä on yleisön valinta? Valitse oma suosikkisi ja äänestä osoitteessa vuodenkristillinenkirja.fi. Voittaja julkaistaan Helsingin kirjamessuilla 24. lokakuuta.
6: Rukousasema-ohjelmassa tuodaan kuuntelijoiden lähettämät rukousaiheet yhdessä rukoiltavaksi. Rukousaiheesi voit jättää osoitteessa kry.fi. Liity yhteiseen rukouspiiriin perjantaisin kello 20.03.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita. Hiljentymistä ja pyhyyttä. Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

vaikka itse tahtoisin niin. Kun aiheita multa ei puutu, vaikka satoihin sävelmiin.

0: Puola on Suomen vähemmän tunnettu naapurimaa. Se on tuon Itämeren toisella puolella ja yksi Euroopan suurvaltoja, 40 miljoonan hengen valtio, jonka kuningas Sigismund on ollut myös meidän kuninkaamme historiassa. Ja hänet on haudattu Krakovaan ja siellä on myös tarkoitus käydä Sigismundin haudalla. Krakova on yksi Euroopan parhaiten säilyneitä keskiaikaisia kaupunkeja. Siellä on valtava määrä upeita kirkkoja, luostareita, pyhäkköjä. Kristillinen elämä on hyvin aktiivista ja vilkasta. Kirkoissa saattaa olla jopa 10 jumalanpalvelusta päivässä. Wieliczkan suolakaivos on yksi maailmanluokan nähtävyyksiä. Maanalainen keskiaikainen suolakaivos, jossa on kappeli veistetty kokonaan suolasta. Ja Zakopanen kuuluisa hyppyrimäki vuoristossa ja tämmöinen voi sanoa joulupääkaupunki oman kulttuurinsa värittämänä, jossa vuoristolaismusiikki soi ja vuoristolaismurre kuuluu ja puvut on erilaiset, että se on vähän niin kuin Puolan saamelaiset ne vuoristolaiset siellä, jotka sitten tarjoaa meille parastaan ruoan ja musiikin muodossa. Eli kannattaa lähteä tälle tiiviille matkalle, jossa on mukana Radio Dayn puolelta Kirsi Rostamo ja sitten myös allekirjoittanut Puolaa hallitseva matkajohtaja, niin varmasti ollaan hyvissä käsissä ja saadaan mielenkiintoinen ja rikastuttava kokemus.
1: Radio Dayn adventtimatka Krakovaan 14. joulukuuta alkaen. Katso matkaohjelmaa ja varausohjeet daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi. Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
3: Saat siis vähän niin kuin ystävän puolesta asialla. Niin
4: ystävä on jumpalla itse.
3: Niin justi, ja jätti sulle tämmöisen mandaatin, että hoida homma no, kotiin.
5: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse.
3: Kyllähän mä kyllä, Ritva, kerron sulle seuraavaa.
5: Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arkiaamu kello 9.15.

0: Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
1: Veli-Matin juttusilla.
2: Minulla on tänään kaksi hyvin viisasta miestä täällä radiostudiossa. Professori Jyrki Knuutila ja tohtori Timo Kolu. Ja meillä on aiheena Loviisan rauhanfoorumi, johon te olette vahvasti osallistuneet ja sitoutuneet ja olleet viime kesän ohjelmassa mukana. Loviisan rauhanfoorumi on, sanon tämän nyt kuuntelijoille, että se on kansojen ja kulttuureiden kohtauspaikka. Ja kansanomaisesti sanotaan, että Loviisan rauhanfoorumi on hymykuoppaa Kesä-Suomen poskella. Sinne voi tulla hyvällä tuulella. Ja jos ei ole hyvällä tuulella, niin sieltä voi lähteä ainakin hyvällä tuulella. Ja viime kesänä aiheena oli, onko toivoa, sääntöpohjainen järjestelmä, oikeusvaltio, rauha. Ja seminaarin puheenjohtajana oli professori Jukka Kekkonen. Hyvät herrat, mitä jäi mieleen viime kesästä?
3: Tietysti jäi mieleen se, että tilaisuus oli sillä lailla hyvin tärkeä ja ajankohtainen ajatellen sitä, että tämä nykyaika tietysti herättää varmaan monessa ajatuksen siitä, että onko meillä toivoa vai ei. Ja kyllähän niissä keskusteluissa niin paljon sivuttiin näitä keskeisiä tämän ajan niin kuin haasteita, mutta se mikä siitä kyllä jäi ehkä semmoisena kokonaisuutena mieleen, niin oli se, että kyllä toivoa on ja ratkaisuja niin kuin etsittiin näihin nykyajan suuriin haasteisiin, sääntöpohjaisen järjestelmän niin kuin haasteisiin, oikeusvaltion haasteisiin ja tietysti rauhankysymyksiin, jotka nyt oli sitten se keskeinen teema tässä tilaisuudessa.
2: Jyrki Knuutila, mitä Loviisan rauhanfoorumista jäi sinulle mieleen?
4: Kokonaisuus oli erittäin hyvä. Siinä aika hyvin käsiteltiin siis rauhaa ja toivoa. Siis siellä tavallaan, jos nyt näin inhimillisesti ajatellaan, kattona oli YK ja tämä kansainvälinen toiminta. Meillä oli siitä pari tämmöistä esitystä. Ja sitten mentiin ihan toiseen ääripäähän, eli siitä, mistä sitten kaikki toivo niin kuin rakentuu, eli mitä itsellä on. Eli kun jos tavallaan näitä ajatellaan, puhutaan käsite rauha, niin meillä on ainakin neljä, siinä on montakin, mutta otetaan nyt vaan neljä tämmöistä rauhaa. Siis tämä tietenkin tämä rauha sodan jälkeen, jossa on ongelmana se, että useimmiten se on voittajan rauhaa, jolloin se ei välttämättä sitten ole se täydellinen rauhan kuva. Sitten on tämä yhteiskuntarauha, joka tarkoittaa sitä, että yhteiskunnassa kaikki pitäisi olla sopusoinnussa. Ja sitten on yksilöiden välinen rauha, että ei olisi riitoja ihmisten välillä, naapureiden välinen yksi. Ja sitten se ehkä se tärkein on tämä sisäinen rauha. Ja siinähän tulee sitten tämä uskonnollisuus mukaan. Ja meillä oli niin kuin tavallaan siinä sitten, että jos näihin muihinkin rauhoihin päästään, niin se lähtee tietysti siitä sitten, että meillä on tämä sisäinen rauha ja senhän me saamme tietysti sitten monta kautta, mutta uskonto on siinä aika tärkeä asia ja sen sitten soveltaminen eri tilanteisiin. Ja tämä oli ehkä se, että tässä niin kuin käsiteltiin hyvin monipuolisesti tätä problematiikkaa tai niitä ilmiöitä, asiakokonaisuuksia, jotka liittyy käsitteeseen rauha ja toivo.
2: Timo Kolu, mitä sanot sinä tästä Jyrki Knuutilan nelikohtaisesta voittajien rauha, yhteiskuntarauha, yksilöiden välinen rauha ja sitten sisäinen rauha?
3: No se on tietysti oikein hyvä jaottelu siitä, mitä kaikkea rauha pitää sisällään ja se on minusta hyvin, hyvin tärkeää, että tuodaan nämä kaikki aspektit esille, koska helposti se mikä niin kuin ensimmäisenä tulee mieleen ja mikä tietenkin on kaikkein tärkein asia on se, että sota puuttuu, niin. Koska sota tuhoaa niin paljon inhimillistä inhimillistä elämää, paitsi ihan fyysisesti, niin myös muuten. Jo pelkkä sodan uhka. Me nähdään se vaikka suomalaisessakin yhteiskunnassa, että kun sodan uhka on läsnä, niin tavallaan ne asiat, jotka on rauhalle ominaisia, niin ne vähän väistyy. Ja siitä seuraa esimerkiksi, jos puhutaan yhteiskuntarauhasta, niin yhteiskunta alkaa militarisoitumaan ja se militarisoituminen niin kuin siirtää sivuun paljon sellaista, mikä on olennaista. Me puhuttiin siellä rauhanfoorumista, oikeusvaltiosta, hyvinvointivaltiosta ja tällaisista niin kuin meille, miten sanoisi, tutuista ja pitkän aikavälin aikana niin kuin rakentuneista yhteiskunnallisista rakenteista, niin militarisoituminen rauhan vastakohtana ikään kuin työntää sivuun näitä rauhalle ominaisia yhteiskunnallisia rakenteita. Jyrkin erottelu oli oikein hyvä siinä, että nämä kaikki aspektit kuuluu rauhaan ja ne pitäisi olla olemassa. Ja ehkä semmoisen vielä tämä yhteiskunnallinen rauha on minusta hyvin tärkeä asia ja ajattelen sillä tavalla, että oikeudenmukaisuus on tässä hyvin keskeinen käsite. Sanoisin, että rauha ja oikeudenmukaisuus kulkee käsi kädessä. Jos yhteiskunta niin kuin, miten sanoo, siirtyy rauhan polulta sodan polulle ja turvallisuuspuhe ja tämän tyyppiset niin kuin asiat niin kuin lisääntyy, niin helposti käy sillä tavalla, että ikään kuin se, mikä meille on niin kuin ominaista rauhan aikana, niin se siirtyy pois ja ihan toisenlaiset äänenpainot ja ratkaisut tulee niin kuin keskeisiksi. No sisäinen rauha on tietysti meille kaikille tärkeä ja niin kuin Jyrki sanoi, että siinä meille usko on hyvin olennainen tekijä. Se on ihan keskeinen siinä, että kuinka ihminen voi sisäistä rauhaa saavuttaa. Ja siinä ehkä Jyrki ja velimatti on parempia asiantuntijoita kuin minä jo tietenkin tämän niin kuin teologisen niin kuin näkökulman kautta, mutta tietysti henkilökohtaisesti koen tämän asian näin.
2: Mitä sanotte tästä militarisoitumiskehityksestä, joka on askel askeleelta tullut ikään kuin hyväksyttävämmäksi?
4: No tietysti tähän ei ole olemassa sellaista niin sanottua hopean luotin vastausta, kun kaiken selittäisi, mutta jos katsotaan vähän historiaa, niin sehän on aika ajoin valitettavasti. Mm. Eli on meidän sukupolvemme on saanut elää pitkän rauhan ajan ja se rauhan aikainen valitettavasti päättyy tämmöisiin tapauksiin. Ja tuo mitä Timo tuossa sanoi, niin kun sota tulee, niin silloinhan epäoikeudenmukaisuus astuu. Eli se voimakkaimman, kenellä on eniten aseita, kenellä on eniten rahaa, pystyy hallitsemaan muita, joka synnyttää sitten katkeruutta ja siitä syntyy konflikteja. Tässä kai on se yksi niin kuin tällainen ydin tavallaan, miten jos tämä näin karkeasti pähkinäkuorimaisesti määritellään tämä niin kuin sodan ja rauhan. Eli rauha on sopusointua kaikkien välillä sitä, että pyritään yhdessä, myös annetaan omasta, kumpikin osapuoli antaa omasta ja pyritään yhteiseen. Ja sota on sitä, että mikä on minun, minä otan sen väkisin, piste. Ja siitähän se konflikti syntyy. Tämä militarisointi sitten niin. Se on siis ilmiö tälle, että siis pyritään koko ajan vahvemman oikeuteen. Ja niin kuin historia on täynnä näitä rauhoja, siis valtioiden välillä tai sodan jälkeen rauhoja, jossa siis voittaja on saanut ehdot. Ja siinä mennään sitten tietty määrä vuosia eteenpäin, kunnes se entinen vastustaja voimistuu ja sitten sehän luottaa omansa takaisin. Eli se konflikti, niin kun se ei pääty siihen, vaan se siirtyy pidemmälle. Ja tämä on se ongelma sitten, että voiko tänne mitään tehdä. Jos tällä historiaa katsoo, niin ei sen näkymä kovin valoisa ole. Mutta kuitenkin sitten, kun meillä oli tämä toivo tässä erittäin tärkeä, niin aina täytyy muistaa, että toivoa on. Että eihän siis historian ei välttämättä tarvitse toistaa itseään aina. Samalla tavalla, eikä näitä ilmiöiden tarvitse toistua. Ja voi olla, että niin kuin YK ja tämmöinen, nehän oli hyviä tämmöisiä, nyt mä käytän sanaa yritys, mutta mä en tarkoita, että ne olisi vain yrityksiä, vaan ne on siis tämmöisiä niin kuin ihan kunnollisia, että yritetään luoda tämmöinen yhteisö, joka rakentaa yhdessä asioita. Ja silloin rikkaammat antaa jotakin omastaan, jotta köyhät saa, ja koitetaan niin kuin välttää tämmöisiä konflikteja, mitkä syntyy tästä eriarvoisuudesta. Ja poliittisissa ideologiassa on tämmöisiä myös tämän tyyppisiä asioita, mutta se vaara on aina siinä, että nämä jää puolitiehen. Ja tavallaan jos ajatellaan YK:ta niin kuin rakenteena, niin koska siinä on nämä toisen maailmansodan voittajavaltiot, niin he on siinä aika isossa roolissa ja tietenkin heillä on sen takia valta ja vallasta ei luovuta. Eli tässä on yksi kanssa se, että konflikteja syntyy, kun ei olla valmis luopumaan omasta. Ja tavallaan kristinuskon se sanomahan siinä, että voidaan luopua omasta ja silloin kuitenkaan ei luovuta oikeastaan mistään oleellisesta. Mutta miten tämän teet käytännössä, niin se on sitten toinen juttu.
2: Loviisan entinen kaupunginjohtaja Ralph Grahn oli siellä viime kesän foorumissa myöskin palkittavana. Hän oli yksi tämän Loviisan rauhanfoorumin käynnistäjistä silloin 40 vuotta sitten. Ja hän korosti YK:n sanan painavuutta ja miten pitäisi kansojen jo solmimat sopimukset palauttaa kunniaan. Kestävä kansainvälinen rauha, oikeudenmukainen ja kansainvälinen oikeus, kansainvälisen yhteistyön edistäminen, kansainvälisten taloudellisten, sosiaalisten, sivistyksellisten ja humanitaaristen ratkaisujen edistäminen ja kaikille kuuluvien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen. Nämä on niitä YK:n perusperiaatteita, joita ei varmasti oikein aina muisteta tai ei pidetä kunniassa. Mitä sanotte tästä muistin palautuksesta?
3: No tässä mun mielestä nyt palasit tähän yhteen keskeiseen teemaan, tähän sääntöpohjaiseen järjestelmään. Ja YK:han on ollut keskeinen tekijä tämän niin kuin sääntöpohjaisen järjestelmän rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Ja sehän nyt tässä on selvästi se iso haaste, että Yhdysvallat on kuitenkin ollut hyvin keskeinen tekijä tukemassa tämän tyyppisen niin kuin sääntöpohjaisen järjestelmän rakentamista ja YK:n toimintaa monella tavalla, rahoittajana hyvin keskeinen ja näin. Ja nyt Yhdysvallat on kyseenalaistanut tämän niin kuin YK:n roolin ja tehtävät ja oman rahoituksensa ja näin. Ja tämä on varmasti yksi niin kuin hyvin keskeinen niin kuin ongelma. Ja jos ajattelee sitten toista hyvin niin kuin tärkeää tekijää, niin kuin sääntöpohjaisen järjestelmän rakentamisessa toisen maailmansodan jälkeen, niin kyllä maailmankaupan sopimukset on ollut hyvin keskeinen. Et se on laajentanut niin kuin, miten sanoisi, rauhanomaista niin kuin yhteistoimintaa valtioiden välillä laajasti. Ja se, että ne kauppasopimukset on olleet semmoisia, että ne on ollut molemmin puolin sitovia ja laajemmin sitovia, niin tämä on ollut toinen niin kuin tärkeä elementti tämän, niin kuin, miten sanoisi, globaalin niin kuin sääntöpohjaisen järjestelmän rakentamisessa. Ja nyt niin kuin molempia haastetaan todella voimakkaasti ja tämä on varmasti niin kuin, miten sanoisi, globaalisti niin kuin se iso uhka. Mutta ehkä semmoinen vielä tuohon historiaan palaisin vähän toiseen asiaan, mitä Jyrki tuossa toi esille sitä, että mitä niin kuin sotien jälkeen tapahtui ja näin, niin ihan semmoinen ajatus tuli mieleen, kun joskus sanotaan, ja että kun ne sukupolvet kuolee, jotka on kokeneet sodan, niin sodan uhka lisääntyy. Ja nythän me ollaan esimerkiksi Suomessa kyllä siinä tilanteessa, että se sukupolvi, joka on konkreettisesti kokenut sodan, alkaa olla kyllä aika laajalti niin kuin haudassa. Ihmiset, jotka on niin kuin kokeneet sodan ja sen kaiken niin kuin järkyttävyyden, joka siihen niin kuin liittyy, niin ne on kyllä vahvimpia rauhan puolustajia. Ja tämä on minusta huoli tavallaan tässä meidän kulttuurisessa tilanteessa. Se voi osin selittää esimerkiksi tätä militarisoitumiskehitystä ja sitä tavallaan kritiikittömyyttä, joka siihen liittyy.
2: Hyvin mielenkiintoinen korostus tuli tuossa äsken, että kauppasopimuksilla voi olla hyvin keskeinen rooli rauhan takaajana ja rauhan luojana. koska se on niin käytännöllinen ja tuntuu aina sitten vaikkapa huoltoasemalla, kun tankkaa.
3: Kyllä, ja jos ajatellaan sitä, että et tietysti voi sanoa, että tässä nyt Euroopassa oltiin ehkä väärässä, että kyllähän se ajatus niin kuin Venäjän suhteen oli pitkään niin Suomessa niin kuin Euroopassakin se, että niin kuin parasta rauhanpolitiikkaa on kauppapolitiikka ja että integroidaan Venäjä niin kuin tähän niin kuin eurooppalaiseen ja globaaliin niin kuin talousjärjestykseen, mutta se nyt ei ihan mennyt sillä tavalla kuin oli toivottu ja siinä voi sitten taas niin kuin miettiä sitä, että nämä ilmiöthän on myös kulttuurisia ja meillä ei varmaan ollut Suomessa eikä Euroopassa oikein ymmärrystä Venäjän, niin kuin, miten se olisi kulttuurin syvärakenteista.
4: Mä olen ihan samaa mieltä Timon kanssa, se on just prikulleen näin kuin hän sen sanoi, mutta vaan vähän niin kuin toista näkökulmasta sama asia, että kun siis nämä kauppasopimukset olivat ja ne niin kuin takasivat sitä rauhaa, mutta sitten jossain vaiheessa ne alkoi niin kuin toiselle osapuolelle käydä hankaliksi. Ja sitten alkoi tämä eri syistä johtuen, niin alkoi tämä tämmöinen elämisen tason lasku, eli hinnat nousi ja enää siis niin kuin työpaikkoja ei ollut siinä mielessä, työpaikat ollut varmat, niin kuin Amerikassa, USAssa näin oli. Sieltähän kumpuaa osittain sitten tämä tämmöinen populistinen politiikka, joka sanoo, että kun tiettyjä asioita esimerkiksi tulleja lisäämällä, niin asiat saadaan kuntoon. Ja niin kuin ihmiselämässä, että jos kaksi kaverusta riitautuu, ja kun se riita menee riittävän syvälle, niin uho on kova, että miettii mielessä, että mä vedän nyt turpaa heti, kun mä pääsen. Eli se on ihan tämä sama, että mä militarisoidun ja mä otan nyrkkiraudan mukaan ja muuta tällaista, joka sitten kuitenkaan ehkä useasti ei toteudu onneksi. Mutta tässä on hyvin tämmöinen inhimillinen, että sitten reagoidaan näihin asioihin. Mutta tässä taas, jos sitä toivoa ajatellaan, kun on se sitten aikaa kutakin, ja taisi siellä olla siellä Loviisassa puhetta siitä, kun Veli-Matin perinteeseen kuuluu tämä körttiläisyys, ja siihen kuuluu tämä virsi, vanha arkkivirsi 1700-luvulta, että aina seuraa sotaa rauha. Eli se, että tässä on, nyt elämme tätä aikaa, ja jossain vaiheessa kuitenkin onneksi perustuen siihen, että ihmisluonne se on mikään, ihminen kyllästyy tähän tilanteeseen. Ja siinä vaiheessa, kun tätä laajempaa kyllästymistä tulee, niin muuttuu. Mutta sitten se täytyy niin kuin huomata, että mihin se muuttuu. Se ei välttämättä muutu siihen, mihin me lähdimme, vaan sen tulee jotain muuta, uutta. Mutta siinä kuitenkin todennäköisesti tulee sitten, että joudutaan miettimään näitä, että miten me tullaan nyt rauhassa toimeen keskenämme, että kun kylmä sota oli, niin siinähän oli nämä sama militarismi oli päällä koko ajan, oli tankit, oli vastakkain, oli Berliinissä ja silloin 60-luvulla ja sitten oli se Kuuban kriisi ynnä muuta sellaista, mutta onneksi se kauhun tasapaino silloin esti ja sitten kuitenkin pyrittiin näitä asioita niin kuin rakentamaan parhain päin. No tämähän aina tietysti sitten, kun rakennetaan, se ei myydytä kaikkia ja tyytymättömyyttä on aina, mutta semmoinen aina löytyy joku tämmöinen kuitenkin tasapaino, balanssi. Ja nyt vaan täytyy toivoa, että meillä olisi, jos nyt tällä hetkellä, en osaa sanoa, onko jo näiden nykyisten päättäjien keskus sellaisia, voi olla, että on, sen aika näyttää. Mutta ainakin tulevaisuudessa niin tulee uusia tämmöisiä, jotka vastaa asioista. Ja nyt on siis sukupolvia syntynyt, jotka ovat kokeneet sodan eri tavalla. Enkä Amerikassa, niin varmaan yksi USAssa yksi tämmöinen, kun he on ollut sodassa ihan siis tavallaan jokaisena vuosikymmenenä, kun toinen maailmansota päättyi. Niin tämä on myös yksi sellainen, joka on edesauttanut tämän tilanteen niin kuin muodostumista. Ja kun tämä on globaali maailma, niin totta kai ne sitten läikkyy tännekin päin. Ja sitten kun tähän totuttiin tähän hyvään aikaan, ja ihmisellähän on aina se on luonnollinen asia, että tätähän jatkuu aina ikuisesti, mutta sitten kun ei jatkukaan, niin sitten tulee nämä tämmöiset poikkeamat, ja sitten yleensä se on tämä viha, joka sitten pannaan, että keksitään syy on jossakin, ja kun se poistetaan, niin kaikki on taas hyvin, mutta eihän se näin ole. Kun se ongelma on silloin, että se on syvällä, että pitäisi katsoa itteensä, että miten on. Mutta vaikka näin on, niin jotenkin on aina se, että toivoa on, ja se, että todella Jumala on tässäkin olemassa ja me saamme niin kuin sitä pyytää ja rukoilla, että meidät varjeltaisiin myös pahemmalta ja sitten hän opettaisi meidät toimimaan paremmalla tavalla tässäkin. Eli se parannuksen teko myös tässä mielessä, mutta se alkaa tietysti omasta itsestä.
2: Meillä on edessä nyt ensi kesän Loviisan rauhanfoorumi ja minulle suuri kysymys on se, että pitäisikö jollakin tavalla tämä uskontojen ja kirkkojen rooli valjastaa vähän vahvemmin tähän keskusteluun mukaan. Se on ollut Loviisassa aina perinteisesti jollakin tasolla mukana jokaisessa rauhanfoorumissa, mutta että kysyn nyt teiltä, että olisiko ehkä nyt sellainen hetki, jolloin meidän olisi syytä näiltä profetoilta ja papeilta ja kirkoilta ja piispoilta ja muilta kysyä, olisiko heillä halua ja valmiutta tulla mukaan enemmän tähän keskusteluun?
3: Kyllä, ilman muuta, koska kyllä mä näen, että kirkolla on tässä ihan keskeinen rooli ja tämmöinen niin kuin itse asiassa siellä rauhanfoorumissa, niin satuin istumaan Tiit Salumäen vieressä. Ja hän siinä kyllä sitten tilaisuuden loputtua niin kommentoikin sitä, että missäs Suomen Joo. kirkko täällä nyt on, että miksi Suomen kirkko ei ole täällä paikalla. Kyllä ehdottomasti se on hyvä ajatus ja kyllä mä näen sillä lailla, että kun rauhan asiaa edistetään, niin näillä uskonnollisilla niin kuin rakenteilla ja uskonnollisella niin kuin mielenlaadulla on hyvin keskeinen niin kuin tekijä siinä, että rauhaa edistetään. Sanoisin sillä tavalla, että tuossa viittasin siihen Paavin muistelmiin, kun sitä kirjaa lukee. Semmoinen syvä rauha, joka siinä ja se toivon niin kuin visio, joka läpäisee sen kirjan jokaisen sivun, se kyllä herättää just semmoisen ajatuksen, että tämmöistä niin kuin kokemusta, ajatusta ja tulevaisuuden uskoa me tarvitaan, jotta taas rauhan, miten se on, ajatukset ja rauhan niin kuin rauhaan vievät niin kuin teot vahvistuu. Eli kyllä kannatan vahvasti sitä ajatusta, että pyritään saamaan rauhanfoorumiin aktiivisesti tämmöistä uskontodialogia ja uskonnollisia niin kuin näkökulmia mukaan, että minusta se kuuluu aivan olennaisesti rauhantyöhön.
2: Jollakin lailla minulla on sellainen tunne, että nyt olisi jo korkea aika aktivoida Suomen luterilaista kirkkoa ja ortodoksikirkkoa tässä rauhan työssä.
4: Mutta tässä mainittiin katolinen kirkko, niin kyllä silloin täytyisi tietysti muistaa, että onhan meillä katolinen kirkko, joka on kasvava kirkko.
2: Kyllä.
4: Ja tiedän siis sen verran, kun omien näiden puuhasteluiden vuoksi olen tietysti yhteydessä omissa näissä työasioissa, niin eri tahoille, niin tiedän, että siellä on myös erittäin fiksua porukkaa.
2: Kyllä.
4: Ja siis nyt te, jotka järjestätte seuraavaa foorumia, niin tehän teette päätökset ja muuten, mutta yksi semmoinen olisi kanssa, että jos olisi nämä kolme isoa kirkkoa, mutta silloin täytyy niinku tietysti muistaa, että nyt tässä poliittisessa tilanteessa, mikäli se ei ole muuttunut ensi kesään mennessä, niin silloin ortodoksista kirkkoa edustaa tietysti Suomen ortodoksinen kirkko, joka kuuluu siis Konstantinopolin alaisuuteen, joka on eri juttu kuin sitten tuolla itärajan toisella puolella. Niin, jos joku sellainen kysymys oli, että miten te näette rauhan? Ja miten siihen niin kuin pyritään? Ja just tämä Timon moneen kertaan erittäin ansiokkaasti siteeraama ja valitsema myös tämä Paavi Franciskuksen, joka oli näihin eli näissä asioissa, niin se viisaus, joka hänellä on, niin sehän on tietysti hänen henkilökohtaista viisautta, jonka hän on, niin kuin veli Mattikin omassa työssään, tietysti se lisääntynyt se viisaus, mutta sitten myös tietenkin siihen omaan kirkkoon kuuluvaa. Ja kun sitten taas me luterilaiset emme ehkä ymmärrä aina täysin sitä, että kun puhutaan kirkon virasta, siis se mitä tämä pappeus on, niin ja mitä siihen liittyy, siis nämä sakramentit ja muut, niin nämä on myös kai semmoisia tekijöitä siinä rauhan, että jos ainakin siinäkin mielessä, että voisi tuoda niille, jotka tulee sinne kuuntelemaan, niin voisi tuoda niinku lisää tietoisuutta, että mistä kaikesta tämä kumpuaa. Ja kuitenkin sitten se, mistä se niinku kumpuaa, kun lähdetään vetämään niitä lankoja sinne historiaan taaksepäin, niin nehän kumpuaa sitten hyvin selkeästi Jeesuksen teosta, jotka sitten ilmenee sakramenteissa. Mutta totta kai ne ilmenee, mikä Lutelassa on tärkeää sanassa, koska sana on myös tietyllä tavalla sakramentti. Eli siis tällainen jumalallinen niin kuin, armon väline meille, jota me saamme niin kuin noudattaa. Ja sitähän luterilaisuus on korostanut ja katoliset ja ortodokset korostaa myös, mutta heillä on sitten sen lisäksi tätä muutakin, joka sitten taas voi olla joskus tehokkaampaa sillä tavalla tavoittaa ihmisiä ja viedä tätä myös rauhan sanomaa eteenpäin. Siis sen sisäisen rauhan, joka pitäisi sitten kummuta ja tehdä hyvää monenteen potenssiin näissä laajemmissa asioissa.
2: Hyvä muistaa, että kiitos tästä hienosta puheenvuorosta, että Loviisan rauhanpalkinnon ensimmäinen saaja oli Romanian unkarilaisen kirkon, reformoidun kirkon piispa László Tökes vuonna 1990. Ja viimeksi on Loviisan rauhanpalkinto luovutettu Haapsalun piispa virolaiselle Tiit Salumäelle. Että on meillä niin kuin jonkinlainen tämmöinen näkymä ja tuntuma ollut koko ajan kirkkoihin, mutta tämän teidän keskustelun perusteella minä ainakin rohkaistuisin nyt näkemään, että ehkä ensi vuonna voisi olla tämä uskontojen ja kirkkojen rooli vähän painavampi vielä tässä valmistelussa. Lämmin kiitos tästä hetkestä, siunausta ja voimaa tulevaan.
4: Kiitos Samu.
1: Kiitos.
5: Veli Matin juttusilla.
0: Siinä kuultiin Veli Matin juttusilla.

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt. STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset perjantaille. Puolustusministeri Antti Häkkänen on päättänyt myöntää yli 18 miljoonaa euroa valtion avustusta Forsit Pori Oy AB:lle uuden TNT-tehtaan perustamiseen. Asiasta kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Kyse on Yhdysvaltojen hankkeelle myöntämästä tuesta, joka ohjataan yritykselle Suomen valtion kautta. Uusi tuotantolaitos valmistaa TNT-räjähdysainetta Suomen ja Naton tarpeisiin. Tehtaan tavoitteena on myös vahvistaa mahdollisuuksia tukea Ukrainaa pitkäjänteisesti. Valmet vähentää muutosneuvottelujen päätteeksi noin 120 työtehtävää Suomessa. Yhtiö kertoo verkkosivuillaan, että vähennykset ovat osa toimia, joilla yhtiö pyrkii edelleen parantamaan tehokkuuttaan ja kilpailukykyään. Henkilöstövähennysten lisäksi tulossa on tehtävien ja vastuiden uudelleenjärjestelyjä. Muutosneuvottelut aloitettiin elokuussa. Tavoitteena oli erityisesti biomateriaaliratkaisut ja palvelut-segmentin kilpailukyvyn parantaminen. Valmetilla on maailmanlaajuisesti noin 18 500 työntekijää, joista noin 5 600 työskentelee Suomessa. Vähennyksistä kertoi aiemmin Yle. Yhdysvaltojen hallinto on asettanut uusia pakotteita kansainväliselle rikostuomioistuimelle ICC:lle. Päätös pakotteista tehtiin vain joitakin tunteja sen jälkeen, kun tuomioistuimen entinen juristi Navanethem Pillay oli saanut Nobelin rauhanpalkinnon. Ulkoministeri Marco Rubion mukaan pakotteet tulevat kohdistumaan muun muassa rahan siirtoihin oikeudelle. Yhdysvallat on jo aikaisemmin asettanut pakotteita oikeuden syyttäjille ja tuomareille. ICC:n mukaan pakotteet merkitsevät hyökkäystä kansainvälistä oikeutta vastaan. Droonintorjuntayhtiö Sensofusionin pörssitaival alkoi kurssinousulla. Yhtiön osake sulkeutui reilun 10% nousussa vähän päälle 18 eurossa. Kaupankäynti yhtiön osakkeella alkoi tänään Nasdaq Helsingin pre-listalla. Kaupankäynti päälistalla käynnistyy ensi viikolla. Sensofusion ilmoitti syyskuussa suunnittelevansa listautumista. Yhtiö kertoi torstaina, että sen yleisöanti ja instituutioanti ylimerkittiin moninkertaisesti. Osakekohtainen merkintähinta oli 16,41 euroa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Jokainen ihminen ansaitsee tulla nähdyksi, kuulluksi ja rakastetuksi. Kristillinen terapiainstituutti KTI tarjoaa ratkaisukeskeistä kristillistä terapiakoulutusta, joka on arvokasta ja armollista ihmisen kohtaamista. Monimuoto koulutuksessamme voit opiskella ratkaisukeskeiseksi terapeutiksi tai sielunhoitoterapeutiksi. Koulutuksemme antaa lujan arvopohjan, positiivisen ihmiskäsityksen sekä toimivat ratkaisukeskeiset työkalut ihmisten parissa työskentelyyn. Seuraavat kurssimme alkavat Kuopiossa marraskuussa, Tampereella tammikuussa ja Helsingissä lokakuussa 2027. Katso lisää kristillinenterapia.fi.
5: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda varttiruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
0: Hyvää perjantai-iltaa. Nyt alkaa esirukousohjelma Rukousasema, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Kiitos, kun olet siellä. Tämä on Kristityt yhdessä ry:n rukousasema-ohjelma. Minä olen Marja Salminen ja meidän kanssamme on rukoilemassa tänään Keravalta musiikin opettaja ja helluntai-seurakunnan ylistyksen johtaja Irja Kuisma. Irja, miksi hengellinen musiikki on sulle tärkeää?
1: No, hengellinen musiikki on se musiikki on lahja Jumalalta ja hengellisen musiikin avulla niin voi kasvaa omassa uskossa, voi vahvistaa sitä. Hengellisen musiikin sanotukset lohduttaa, rohkaisee, voimistaa, niillä voi kiittää, ylistää Jumalaa. Mä henkilökohtaisesti en oikeastaan kuuntele mitään muuta kuin hengellistä musiikkia ja sitten klassista musiikkia. Ne on pääasiassa, mitä kuuntelen.
0: Kuuntelemme tässä seuraavaksi Tanja Torvikoskelta kauniin rukouslaulun huokauksen päässä ja sen jälkeen sitten alamme yhdessä rukoilla Radio Dayn kuuntelijoilta tulleiden rukouspyyntöjen puolesta.

Se oli Tanja Torvikoski ja Huokauksen päässä. Olemme saaneet paljon Radio Dayn kuuntelijoiden rukouspyyntöjä ja rukoillaan tässä yhdessä ensin. Kiitos rakas Jeesus, että sinä näet ihan jokaisen, joka on lähettänyt tähän ohjelmaan

0: ja on leipää pöydässä. Kiitetään myös siitä, että ikkunatiivisteet ja tiivistykset onnistui hyvin ja kiitetään, että Jumala on antanut rukousvastauksia ja täällä on kuulija selkä saanut olla paljon kivuttomampi. Herra, me kiitetään näistä kaikista kiitosaiheista ja me kiitetään Herra siitä, että sä oot luvannut, että kun me lähestytään sinua, niin sä lähestyt meitä. Ja nämä kaikki rukousaiheet, mitä tämän jälkeen rukoillaan, niin Herra, että nämä muuttuu rukousvastauksiksi. Kiitos Jeesus siitä. On rukousaiheita myös addiktioiden puolesta. Esimerkiksi aloitetaan, että päihderiippuvuuksista. Me niitä on lapsilla ja aikuisilla lapsilla ja nuorilla. Myöskin pyydetään vapautusta tupakasta, nikotiinituotteista ja myöskin pyydetään, täällä kuulija pyytää rukousta, että hän voisi laihtua, että saisi vapauden niin kuin ruoasta sillä tavalla. Myöskin on mielenterveysongelmia liittyen päihteisiin. Me Herra tuodaan kaikki nämä me rakkaat, joilla on näitä addiktioita ja varsinkin nämä kuulijoiden rakkaat ihmiset. Herra, pyydetään, että vapautat heidät alkoholista, tupakasta, huumeista, pornosta, nettiriippuvuuksista, kaikista riippuvuuksista, Jeesus, mitkä ei ole sinun mielenmukaisia. Herra, me tuodaan nämä kaikki ihmiset, Herra, nämä meidän rakkaat, Herra, sun veren suojaa. Me pyydetään oikein kolkata veren suojaa ja Herra, me pyydetään, että sä vaikuttaisit tahtomiseen ja tekemiseen, että he saisivat sen kipinän edes itselleen, että haluavat irti näistä addiktioista. Aamen.
1: Aamen. Kuunnellaan jälleen yksi kaunis rukouslaulu, Tule henki ja Carmen Ensemble ja Tuohuskuoro. Sen jälkeen sitten jatkamme yhdessä rukousta.

0: rukousasema.
1: Tule henki, pyysi sinä Carmen Ensemble ja Tuohus Kuoro. Kiitos, kun olet meidän kanssa yhdessä rukoilemassa kuulijoilta tulleiden rukousaiheiden puolesta. Ihmissuhteisiin liittyy myös paljon kipua ja rukouspyyntöjä. Nuorelle miehelle pyydetään uskovaa vaimoa ja uskovia ystäviä ja sopivaa opiskelupaikkaa. Sitten eräs kuulija pyytää, että voisi antaa anteeksi omille vanhemmille ja sisaruksille ja lapsille ja vapauttaisi katkeruudesta. Pyydetään siunausta ja apua avioliittoon, haluaa lukea Raamattua, syntien anteeksi antoa ja Jumalan rauhaa. Ja pyydetään kipeästi apua äidille, jonka lapsi on kuollut huumeisiin. Pyydetään siunosta perhekunnalle ja keskinäistä rakkautta. Ja kuulija pyytää myöskin rukoimaan lastensa ja perheensä puolesta auttamaan ja parantamaan. Ja rukouspyyntöä myöskin nuoren miehen puolesta, joka vaikeassa elämäntilanteessa on erotyttöystävästä ja opiskeluongelmia. Erään perheen avioliitto on rikkonut ja siihenkin on pyydetty sitten meiltä rukousta. Ja eräs henkilö kirjoittaa, että poikaperheinen muuttaa Espanjaan ja pyydetään Jumalan varjelusta ja apua ja siunosta sinne. Herra Jeesus, sinä voit antaa apusi myöskin näihin kipeisiin ihmissuhdeasioihin. Auta Herra kaikkia näitä henkilöitä ja perheitä ja auta antamaan anteeksi, vaikka se on meille ihmisille niin vaikeaa. Herra, kosketa ja auta heistä ihan jokaista Jeesuksen Kristuksen nimessä.
2: Pyydetään myös rukousta aikuisen pojan puolesta, että saisi ystäviä. Ja monessa rukouspyynnössä on tätä, pyydetään rukousta avioliiton ja puolesta. Mutta täällä myöskin kiitosta annetaan, että on läheisyyttä vaimon kanssa. No sitten aikuisista lapsista myös, että aikuinen lapsi ei olisi ilkeä omaa vanhempaansa kohtaan, ei satuttaisi ja loukkaisi sanoilla ja saattaisi ikäviin tilanteisiin. Pyydetään rukousta omalle pojalle. Hänen terveys oikeassa korvassa on. Sitä ei ole siis. Ja sitten pyydetään rukousta myöskin, ettei kokisi kuulija itsensä hylätyksi ja petetyksi, vaan että saisi mieheltään myöskin huomiota. Ja sitten pyydetään rukousta, että omat tunteet voimistuisivat ja pystyisi näyttämään tunteitaan. Puolisolle siis. Ja sitten pyydetään rukousta pienen vauvan puolesta ja koko perheelle, että kiitetään tästä lapsesta, että Herra siunaisi koko perheen. Ja pyydetään rukousta sukulaisperheen puolesta, jossa on pahoja ongelmia. Ja aviomiestä pyydetään myöskin. Kiitos Herra, että sä näet kaikki nämä ihmissuhteet. Ja Herra, me erityisesti pyydetään nyt Herra sitä, että sä siunaisit avioliittoja, Herra. Anna siellä, Herra, rakkauden kasvaa. Jeesus rakas, lisää rakkautta ja lisää läheisyyttä puolisoiden kohdalla. Jeesus, me pyydetään näitä aikuisia lapsia, Herra, että he niin kuin olisivat niin kuin sä toivot, että he kunnioittisivat vanhempiansa, niin Herra, vaikuta siinä tahtomiseen ja tekemiseen. Ja Herra, siunaa perheitä ja siunaa niitä, jotka tarvitsevat ystävää tai puolisoa, Herra. Auta sinä löytämään ne, Herra. Me huudetaan tässä, Herra, yhteisestä sydämestä sinun puoleesi, että Herra, auta. Amen.
1: Amen. Kuunnellaan jälleen yksi kaunis rukouslaulu. Tämä on Johanna Kurkela ja Kuule minun ääneni.

0: siinä, Johanna Kurkela, kuule minun ääneni. Rukousasemalla on Irja Kuisma ja Maria Salminen rukoilemassa kuuntelijoilta tulleiden rukouspyyntöjen puolesta. Ja liity sinäkin siellä radion äärellä rukoilemaan meidän kanssamme. Monilla on jaksamisen haasteita ja täällä eräs henkilö pyytää voimia mennä hengelliseen kokoukseen, voimia siivota ja hakea omat aamulääkkeet. Pyydetään voimia kestää irtisanominen. Jätetään Herran käsiin koko elämä. Ja että Jeesus armossaan toisi hyvän ajan elämään ja että saisi sitä fyysistä jaksamista. Myöskin kotiasioiden puolesta on lähetetty rukouspyyntöjä, että Herra siunaisi kodin remonttia ja kodin siivoamista, että pääsisi eroon rotista. Myöskin, että äidin asuntoon löytyisi sopivat ja vakavaraiset pitkäaikaiset vuokralaiset. Pyydetään myöskin rukousapua vaikeaan ja toivottomaan tilanteeseen, että Jumala tekisi ihmeen ja johdattaisi asunnolle pian ostajat. Ja vielä yksi henkilö pyytää täydellistä rauhaa omaan kotiinsa ja siellä on seinän takana henkilö, joka käyttää huumeita. Tapahtukoon Herra sun tahtosi näissä asioissa. Kiitos rakas Jumala, että voimme yhdessä pyytää näille henkilöille jaksamista ja voimia. Sinä olet sanonut, että tulkaa minun luokseni kaikki työtä tekevät ja raskautetut. Minä annan levon. Herra, koskita jokaista heitä Jeesuksen nimessä. Ja auta myöskin siellä kotiasioissa. Pyydetään apua moniin asioihin. Pyydetään rauhallista asuinpaikkaa. Herra, siunaa kaikkia näitä henkilöitä. Anna juuri oikeat henkilöt auttamaan sinne ja rukoillaan myöskin sen huumeita käyttävän naapurin puolesta, että hänkin voisi löytää elämäntielle, että hän löytäisi sinut, Jeesus. Kiitos, että kuulit kaikki nämä huokaukset ja sinä autat Jeesuksen nimessä.
1: Me rukoilemme, Herra, että tämän kuulijan edunvalvoja saisi pian uuden tietokoneen. Herra, auta sinä siinä. Jeesus, me pyydetään, että tämän kuulijan, joka opiskelee, niin hänen kaikki matkat, yöpymiset ja lähi- ja etäoppitunnit, Herra, olisi siunattu ja Herra, saisit mukana niissä ja hänen elämässä, että kaikki tietsikat ja netit toimisi niin kuin kuuluu ja junat kulkee ja siunaa hänen äitiä siellä kotona. Ja Herra, pyydetään vielä, että sä lasket kätesi, siunaat ja varjelet koko tulevan viikon meidän jokaisen kohdalla. Aamen.
0: Aamen. Saavu Herra, sillä jatkaa musiikissa Niina Åström.

0: rukousasema.
1: Saavu Herra, näin sinä pyysi Niina Åström. Kuuntelet Kristityt yhdessä ry:n rukousasema-ohjelmaa ja me rukoilemme täällä yhdessä kuulijoilta tulleiden rukouspyyntöjen puolesta. Minä olen Marja Salminen ja meidän seurassamme on Irja Kuisma. Sairauksien puolesta pyydetään paljon rukousta.
2: Kyllä. Täällä pyydetään rukousta selän parantumisen puolesta. Jalassa on ruusu, että se haava paranisi. On murtunut polvi. On lonkkaleikkausta ollut, että siitä parantuisi. On selän puolesta rukousta, pään puolesta ja sitten uniongelmien puolesta pyydetään rukousta. Myös hammasongelmia on ja on munuaisissa ongelmaa. Myöskin flunssasta parantumiseen pyydetään, kun se on kestänyt yli 3 viikkoa. Ja sitten on monta rukouspyyntöä syövän puolesta, että syöpä parantuisi ja kestäisi hoidot, henkilö ja näin. Myöskin on muistia pyydetään, että rukoillaan sen puolesta. Ja sitten erilaiset mielenterveys, psykoosit, ahdistukset, kuolemanpelot, on pelkoa synneistä ja riivaajista. Taivaallinen Isä, Herra, sinä sanot, että sinä itse olet Herra, parantaja. Jeesus, me pyydetään, että sä kääntäisit kasvosi näiden jokaisen sairaan puoleen ja Herra, koskettaisit heitä, Herra. Ja me pyydetään, Herra, että sä vapauttaisit kivut, poistaisit kaikenlaiset kivut, Herra, ja parantaisit haavat ja auttaisit jaksamaan joka päivä, Herra, joka joutuu sairauden kanssa elämään. Herra, sä oot järjestyksen Jumala. Me pyydetään Jumala, että sä kaikissa näissä mielenterveysongelmissa, niin Herra, laittaisit asiat järjestykseen niissäkin, Herra. Ajatukset ja kaikki pään sisällä, Herra. Jeesus, me pyydän, Herra, että myös kaikki semmoinen, mikä on kipua, kaikkea kipua, mitä me koetaan, Herra, oli se sitten henkistä tai fyysistä kipua, niin Herra, kosketa sinä sitä kipupistettä. Mä pyydän, Jumala, kosketa sun haavaisella kädellä ja paranna.
1: Jeesus, sä oot todellakin se suuri lääkäri. Täällä pyydetään apua nikama murtumaan selässä, paranemista kohtauksista ja skitsofreniasta, ettei paniikkioireet tulisi päälle. Myöskin dementoituneen henkilön puolesta. Sitten on rukouspyyntö 15-vuotiaan tytön puolesta, jolla on ahdistusta. Henkilö pyytää, että saisi hampaansa kuntoon. On lääkäripelkoa. Sitten on rukouspyyntö paniikki ahdistuskohtausten puolesta, että paranisi niistä. Ja myöskin, että huono ja tukahduttava olo lähtisi henkilöltä. Herra, me vetoamme sinun pyhän nimesi, sinun ihmeellisen parantavan voimasi. Isä, kosketa Jeesuksen Kristuksen rakkaassa ja voimallisessa nimessä kaikkia näitä. Sinä olet kantanut kaikki meidän sairautemme ristin puulle. Herra, kiitos, että saamme rukoilla heille terveyttä ja parempaa vointia ja oikeat avut, oikeat lääkärit ja lääkkeet. Ja kiitos, että sinä voit ihan tässäkin hetkessä parantaa. Me käännymme suuri taivaallinen lääkäri, rakas Jumala, Jeesuksen nimessä sinun puoleesi ja kiitämme siitä, mitä sinä teet. Aamen. Kuuntelemme jälleen kauniin rukouslaulun, tässä Janna Paasonen ja Matti Holi ja Tuohuskuoro ja Herra minun paimeneni. Jatkamme sen jälkeen rukousta.

0: Radio Day.
1: Herra minun paimeneni, siitä lauloi edellä Janna Paasonen ja Tuohus Kuoro. Ja yhdessä saamme jälleen kääntyä Jumalan puoleen rukouksiin. Tämä on Radio Dayn ja Kristityt yhdessä ry rukousasemaohjelma. Talous ja työttömyys huolettavat monia ja nyt voimme rukoilla erityisesti näiden henkilöiden puolesta.
2: Kyllä. Täällä pyytää lapsensa puolesta, aikuisen pojan puolesta rukousta. Hänen pojan kaikki työkalut on viety Parakista. Kallis menetys. Rukoillaan, että nämä varkaat saadaan kiinni. Sitten on monenlaista taloudellista ahdinkoa. Ei ole varaa ostaa lääkkeitä tai liiketoiminta menee huonosti. Eräs kuulija haluaa auttaa vanhaa äitiä ja muitakin, mutta tarvitsee siihen autoa ja vähän tulojakin lisää. Ja sitten taloudellista apua pyydetään itselle ja läheisille. Ja Jeesus, me tuodaan, Herra, tämä kaikki sun kasvojen eteen. Jeesus, sä näet, että monella on vaikeaa rahan kanssa. Herra, sä puhuit rahasta niin paljon, että halusit opettaa meille siitä. Jeesus, mä nyt ensinnäkin pyydän ihan jokaiselle meille niin viisautta. Herra, anna sun taivaallista viisautta näissä talousasioissa meille ihan jokaiselle. Ja Herra, me pyydetään, että sä siunaat ne varat, mitkä meillä on, niin Herra, mä pyydän niille sitä siunausta, mikä oli 2 kalalle ja 5 leivälle, että ne riittää siihen kaikkeen, mihin se on tarkoitettu. Anna meille viisaus siihen, Jumala, ja anna meille rohkeus siihen myöskin. Sitten täällä on työn puolesta rukousta pyydetään. Moni tarvitsee työtä ja moni haluaa pitää työnsä. Näitä on siis todella paljon. Ja moni haluaisi vakituisen työpaikan ja sitten myös pyydetään muutamassa rukouspyynnössä, että työvuorolistoissa olisi lisää niitä työvuoroja. Ja tosiaan niin kuin työtä pyydetään, että kun on menettänyt sen. Jeesus, Herra, me tiedetään, että sä oot niin kuin oikeudenmukainen ja sä oot tasapuolinen, Herra. Me pyydetään, Herra, työtä niille, joilla sitä puuttuu. Ja Herra, niille, joilla sitä on liikaa. Niin Herra, että joku tasaus, Herra, vaikuta sinä, Herra, niin, että tulee semmoinen tasaus, että on sopivasti kaikilla. Että ei ole liian vähän tai liikaa. Ja Herra, se työ, mikä on, niin Herra, kiitos, että sä ennalta jo tiedät ne työpaikat, mihin näillä on tulossa se työ, Herra, jotka sitä työtä pyytää. Ja Jeesus, me tiedetään, että sinä kun autat, niin silloin sinä avaat sen oven ja kukaan ei sitä sulje. Ja Herra, myös tiedän sen, että läheskään kaikki ihmiset eivät pyydä työtä sinulta, mutta me pyydetään sinulta. Ja nämä kuulijat haluaa pyytää sitä työtä sinulta. Kiitos, että vastaat.
1: Suomen ja maailman asiat huolettavat myöskin. Pyydetään rukousta eduskuntavaalien puolesta ja vanhurskaita päättäjiä. Pyydetään suojelua ja enkelivarjosta juutalaisille ja Israelille. Myöskin sodan loppumista, tuo rauhaa ja hyvää maailman joka kolkkaan. Pyydetään myöskin rukoilemaan sosiaalialalla työskentelevien puolesta, lastensuojelussa, päihdepalveluissa työskentelevien puolesta, että sinne tulisi kristillisiä työntekijöitä, hengellisiä. Ja pyydetään siunaamaan kaikkia maailman nälkää näkeviä ja myöskin, että rauha säilyisi. Ja kiusaaminen on myöskin hyvin, hyvin kipeä asia, joka koskettaa joitakin. Työkaveri kohdistaa henkilön seurantaa, pyydetään apua tähän tilanteeseen. Pyydetään myöskin rukoilemaan lapsen puolesta, jolla on pahoja traumoja. Hyvin läheinen henkilö on aiheuttanut niitä hänelle, on kaltoin kohtelua. Ja sitten vielä pyydetään kiireistä rukousta väsyttävään tilanteeseen, kun kotihoiva ei auta niin kuin on sovittu. Herra, sinä näet koko maailman, näet kaikki sodat ja konfliktit, näet hallitukset, näet jokaisen ihmisen tässä maassa ja kautta koko maailman. Herra, me rukoillaan sun siunausta ja varjelusta, rukoillaan herätystä, rukoillaan uskoa ja taivaallisen isän kosketusta, rukoillaan lähetystyön puolesta, rukoillaan niin, että sodat saisivat lakata, rukoillaan sun omaisuus kansasi Israelin puolesta. Herra, ilmesty ja siunaa ja auta Jeesuksen nimessä. Ja siunaa myös niitä, jotka kokevat kiusaamista. Se on hyvin kipeä asioita. Kosketa näitä henkilöitä, joiden puolesta saimme yhdessä tässä huokaista Jeesuksen rakkaassa nimessä. Aamen. Kuuntelemme jälleen kaunista rukousmusiikkia. Tässä Pekka Simojoki, enemmän Jeesusta. Ja sitten jatkamme rukousta täällä rukousasemalla.

0: Enemmän Jeesusta pyysi sinä Pekka Simojoki yhtyeineen.
1: Ja rukoilen tässä nyt näiden seurakunta-asioiden puolesta, minkä puolesta on tullut rukouksia. Herra, me pyydetään, että siunaa jokainen seurakunta, sinua tunnustava seurakunta tässä maassa. Herra, vahvista sun seurakuntaasi ja Jeesus, me pyydetään, että siunaa kaikki kokoukset, kaikki Jumalan palvelukset, kaikki suuret tapahtumat ja pienet tapahtumat, kaikki ulkona tehtävät tilaisuudet. Jeesus, me pyydetään, että sun sanasi saisi olla oikein vahvana ja tuoreena ja kirkkaana meidän seurakunnissa. Pyydetään Herra myös, että siunaisit sitä nuorisobändin laulajaa, jonka puolesta pyydetään rukousta, että hän saisi vahvistua myös uskossa ja parantua traumoistaan.
0: Jeesus rakas, anna näille henkilöille, jotka ovat lähettäneet rukouspyyntönsä, viisautta ja herkkiä korvia kuulla sinun äänesi. Herra, auta myöskin henkilöä tunnon tuskissa ja syytöksissä ja häpeän tunteessa. Ja Herra, kosketa kaikkia meidän lähimmäisiä ja siunaa meidän perheitä ja lapsia, puolisoita. Ohjaa, rakas Jumala, meidän polkua. Ja anna sinun rauhasi ihan kaikille. Ja auta Jeesus myöskin henkilöä, joka kokee olevansa riivaajien vallassa. Jeesus Kristus, sinun sanallasi. Riivaajienkin on väistyttävä. Kiitos, että siunaat ihan jokaista, joka on lähettänyt tähän ohjelmaan oman rukouspyyntönsä. Anna sinun pyhä rauhasi Jeesuksen nimessä.
1: Kiitos rakas Jeesus, että sä näet nämä kymmenet rukouspyynnöt, missä pyydetään pelastusta. Herra, me pyydetään, että sä katsoisit näiden ihmisten puoleen, näiden lasten puoleen, sisarusten puoleen, joiden puolesta pyydetään rakastumista, puolisoiden, Herra, ja vanhemmat, Herra, naapurit, kaikki työkaverit, Jeesus, me pyydetään, Herra, että sä katsoisit heidän puoleen ja itseään me pyydetään, että sinä vetäisit heitä sun tuntemiseen ja sun läheisyyteen. He ei voi pelastua, Herra Isä, ellei sä vedä heitä sun puoleesi. Kiitos Jeesus, että sä näet heidät jokaisen. Ja nyt sinä, joka siellä radion äärellä, jos sinä haluat tulla itse uskoon, niin yhdy tähän rukoukseen. Jeesus Kristus, mä uskon sinuun. Herra, mä pyydän, että anna anteeksi mun synnit. Jeesus, mä annan sulle luvan, tule mun sydämeeni. Herra, tule mun elämäni Herraksi. Jumala, ota mun elämäni sun johdatukseen ja pidä musta huolta. Ja mä annan sulle kiitoksen ja kunnian. Aamen.
0: Aamen. Kuuntelemme tähän jälleen yhden rukouslaulun Soi kunniaksi Luojan ja Clap for Five.

0: Rukousasema.
1: Club for Five ja soi kunniaksi Luojan. Näin olemme rukoilleet kuulijoilta tulleiden rukouspyyntöjen puolesta. Irja, luetko meille vielä Herran siunauksen?
2: Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Aamen. Lämmin kiitos, keravalainen musiikinopettaja ja seurakuntasi ylistyksenjohtaja Irja Kuisma, kun tulit rukoilemaan meidän kanssamme. Siunausta sulle.
2: Kiitos.
1: Ja sinäkin voit tosiaan lähettää omia rukouspyyntöjäsi rukousasemalle nettisivujemme kautta, jotka ovat kry.fi/rukouspyyntö. Ja tiistaihin kello 12 mennessä tulleet aiheet ehtivät sitten mukaan tähän perjantain ohjelmaan. Ja sun puolesta rukoillaan myös Kristityt yhdessä ry rukouspuhelimessa, joka palvelee vuoden ihan jokaisena päivänä ilta 7-11 numerossa 040 172 7000. Siis 000 172 7000. Marja Salminen kiittää myöskin lämpimästi, kun olit mukana, ja Jeesus siunatkoon ja varjelkoon sinua ja läheisiäsi.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Edellä kuultu rukousasema oli Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
2: Tämän vuoden maatanäköisen festareiden teemana on Jeesuksen jäähyväispuheen rukous Kaikki olisivat yhtä. Me kristityt emme ole tässä onnistuneet mitenkään hyvin. Tervetuloa Turun Gateway Centerille 20-22. marraskuuta etsimään ja kokemaan yhteyttä sekä iloa Jumalan sanan lupauksista. Osta liput osoitteesta maatanäkyvissä.fi itsellesi ja läheisillesi. Esitymässä gospelin eturivin artistit kuten Immanuel, Kotiinpalajat, Juhani Tikkanen, Eve ja Ossi sekä lukuisat muut muusikot ja puhujat. Tervetuloa mukaan.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset. Puolustusministeri Antti Häkkänen on päättänyt myöntää yli 18 miljoonaa euroa valtion avustusta Forsit Pori Oy AB:lle uuden TNT-tehtaan perustamiseen. Asiasta kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Kyse on Yhdysvaltojen hankkeelle myöntämästä tuesta, joka ohjataan yritykselle Suomen valtion kautta. Uusi tuotantolaitos valmistaa TNT-räjähdysainetta Suomen ja Naton tarpeisiin. Tehtaan tavoitteena on myös vahvistaa mahdollisuuksia tukea Ukrainaa pitkäjänteisesti. Lentäjän kimppuun hyökännyt Fly Dubai-lentoyhtiön lentoperämies on kertonut halunneensa tehdä itsemurhaiskun Tel Avivin lentokentälle, kertoo syyttäjä. Omanilaisen lentoperämiehen mukaan hänen esikuvanaan olivat syyskuun 11. päivän iskut Yhdysvalloissa vuonna 2001. Niiden tavoin myös hän halusi aiheuttaa mahdollisimman paljon kuolonuhreja. Hyökkäys tapahtui runsas viikko sitten lennolla Arabiemiraattien Dubaista Israelin Tel Aviviin. Kapteeni sai vammoistaan huolimatta avattua ohjaamon oven ja henkilökunta ja matkustajat onnistuivat yhteistoimin taltuttamaan lentoperämiehen. Koneessa oli 174 matkustajaa. Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja luonnokseen Suomen susikannan päivitetyksi hoitosuunnitelmaksi ja ministeriön asetukseen suden kiintiömetsästyksestä tulevalle metsästyskaudelle. Hoitosuunnitelmassa muun muassa kuvataan suden kiintiömetsästyksen järjestämistä ja jaetaan Suomi 5 kannanhoitoalueeseen nykyisen 2 sijaan. Lausuntoja voi antaa 5. joulukuuta asti. Tulevalle metsästyskaudelle ministeriö esittää 109 metsästettävän suden kiintiötä poronhoitoalueen ulkopuolelle. Lausuntoja voi antaa 13. marraskuuta asti. Tämän syksyn ensimmäiset lumisateet ovat saapuneet Kainuuseen. Tänään 6 aikoihin iltapäivällä Suomussalmen havaintoasemalla lunta oli 2 senttiä ja Puolangalla Paljakan havaintoasemalla 9 senttiä, kertoo Ilmatieteen laitos. Ensilumesta ei kuitenkaan vielä voida puhua ennen kuin aikaisintaan huomenna. Ilmatieteen laitoksen mukaan ensilumi on tilastokelpoinen, kun havaintoasemalla on vähintään senttimetrin paksuinen kerros lunta aamulla kello 9 kesäajassa tai kello 8 talviajassa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Miten enkeli puhuu ja keneen tällä oikeastaan viitataan? Se selviää tämänpäiväisessä Raamattu kannesta kanteen ohjelmassa. Olet lämpimästi tervetullut kuulolle. Tutkimme parhaillaan Vanhan testamentin puolelta löytyvää Malakian kirjaa pastori Jukka Norvannon johdolla. Tänään syvennymme lukuun 2, josta käymme läpi jakeet 7-12. Näissä jakeissa Jumala nuhtelee leeviläispappeja hänen sanansa vääristelystä ja puuttuu kansansa solmimiin seka-avioliittoihin. Tiukkaa tekstiä on luvassa. Minä olen Elina Uusikylä ja kuuntelet Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Jukka Norvanto opettaa nyt Malakian kirjasta otsikolla Miten enkeli puhuu?
1: Malakian kirjan toinen luku on ankaraa viestiä papeille. Edellisellä kerralla tutkimme jakeita, joissa Jumala kertoi heidän joutavan häväistyinä tunkiolle. Syynä niin ankaraan tuomion oli se, että he eivät hoitaneet tehtäviään. He eivät siis kunnioittaneet Jumalan sanaa, eivätkä valvoneet, että sen mukaan olisi toimittu. Siksi temppeliin voitiin tuoda uhriksi myös kelvottomia eli viallisia uhrieläimiä. Toisen luvun alussa on siis keskitytty leiviläispappien arveluttaviin tekoihin. Seuraavaksi esille nostetaan heidän puheensa. Sama tarkastelutapa koskee myös kristittyjä. Mehän todistamme Herrastamme sekä elämällämme että sanoillamme. Niiden tulee kertoa yhtä pitävästi Herrasta Jeesuksesta. Oikea kuuleminen on sitä, että Jumalan sana, jota olemme lukeneet tai kuulleet, muuttuu osaksi arkipäivän elämäämme lähimmäistemme keskellä. Tiedätkö, että sillä tavalla vastaanotettua sanaa myös kuullaan? Luin Malakian kirjasta luvusta 2 ja jakeen 7. Papin suun tulee jakaa tietoa, hänen huuliltaan odotetaan opetusta. Hän on Herran Sebaotin sanan saattaja. Pappien tuli olla siis Herran sanan saattajia. Kun katsoo tätä jaetta kreikankielisestä vanhasta testamentista, eli Septuagintasta, havaitsee, että siinä yhteydessä käytetään kreikan sanaa angelos, joka tarkoittaa paitsi sanan saattajaa, myös enkeliä. Samalla tavalla sana käytetään myös ilmestyskirjassa, jossa Herra puhuttelee muun muassa Efesoksen seurakunnan enkeliä. Hän kuitenkin mitä ilmeisemmin puhuu seurakunnan johtajalle, siis hänelle, joka opettaa Jumalan sanaa. Jumalan sana siis kutsuu syntistä ja vajavaista ihmistä, joka on asetettu seurakunnan johtoon enkeliksi. Mistä sellainen kielenkäyttö johtuu? Ovatko seurakunnan johtajat kenties saavuttaneet muita ihmisiä korkeamman hengellisen tason, niin että heitä voidaan alkaa pitää jo enkelimäisinä olentoina? No, siitähän tietenkään ei ole kysymys. Sen sijaan puhe Herran Sebaotin enkelistä tarkoittaa sitä, että seurakunnan opetusvirkaan nimetyn ihmisen tehtävänä on välittää ihmisille sana Herralta. Hänen ei tule siis esitellä omia ajatuksiaan, vaan kertoa seurakunnalle, mitä Jumala sanoo. Siitä syystä hänen tulee pureutua Jumalan sanaan ja tutkia sitä. Muulla tavalla hän ei voi toimia Jumalan sanan saattajana. Tällainen puhe seurakunnan johtajasta enkelinä pakottaa miettimään myös jokaisen seurakunnan papin toimenkuvaa. Jos hänen on kerran määrä toimia Jumalan enkelin asemassa, niin voiko hän tehdä sitä, jos hänen odotetaan tekevän kaikkea muutakin, siis kaikkea mahdollista? Jos ajattelemme taivaasta lähetettyjä enkeleitä, joita Raamatun sivuilla myös tapaa, niin he menevät poikkeuksetta suoraan asian ytimeen. He välittävät sanan, jonka saivat välitettäväkseen, ja palaavat sen jälkeen Jumalan luo kuuntelemaan häntä ja odottamaan uutta tehtävää. Jotakin samaa nousee esiin myöskin apostolien tekojen luvun 6 alusta. Noihin aikoihin opetuslasten joukon yhä kasvaessa kreikkaa puhuvat alkoivat syyttää hebreankielisiä siitä, että heidän leskiään syrjittiin päivittäisiä avustuksia jaettaessa. Silloin apostolit, ne 12, kutsuivat koolle koko opetuslasten joukon ja sanoivat: ei ole oikein, että me ruoan jakamisen tähden lyömme laimin Jumalan sanan. Valitkaa siis vielä keskuudestanne 7 hyvämaineista miestä, jotka ovat hengen ja viisauden täyttämiä, niin me asetamme heidät tähän tehtävään. Silloin me voimme omistautua rukoukseen ja Jumalan sanan jakamiseen. Seurakunnassa oli siis iso ongelma, ja sitä tultiin kertomaan seurakunnan johtajille. Voi vain kuvitella, miten nykyään sellaiseen ongelmaan olisi reagoitu. Ehkäpä olisi pystytetty toimikuntia selvittämään asiaa, ja toimikunnan puheenjohtajaksi olisi nimetty pappi. Mutta niin eivät apostolit toimineet. He kiinnittivät vakavaan ongelmaan huomiota vain sen verran, että sitä hoitamaan löydettiin sopivia ihmisiä. Sen sijaan itselleen he eivät ottaneet sellaisia tehtäviä, jotka olisivat vieneet heiltä pois aikaa Jumalan sanan tutkimiselta ja jakamiselta. He tiesivät, mihin tehtävään heidät oli kutsuttu, ja he pitivät kutsumisestaan kiinni. Voisikohan tästä tehdä jopa sen johtopäätöksen, että seurakunnan papin ainoa tehtävä on opettaa Jumalan sanaa ja rukoilla? Vain sillä tavoin hän voi varsinaisessa mielessä olla Jumalan enkelinä, Jumalan sanan välittäjänä. Jos papin aika kuitenkin menee kokouksissa istumisiin, niin miten ihmeessä hän ehtii syventyä sanan tutkimiseen? Niin kuitenkin apostolit tekivät, vaikka monenlaisia toiveita heidän ajankäytölleen epäilemättä esitettiin jo tuohonkin aikaan. Myös Herra muistuttaa Jerusalemin temppelissä palvelevia pappeja siitä, mihin asemaan heidät on varsinaisesti kutsuttu. He ovat Herran Sebaotin enkeleitä. Sen muistutuksen hän antaa Malakian välitykselle. Malakian, joka myös tarkoittaa

lankeamaan. Te olette rikkoneet liittoni, jonka tein Leevin kanssa, sanoo Herra Sebaot. Niin minäkin teen teidät halveksituiksi ja saatan teidät häpeään kaiken kansan silmissä. Te ette pysyneet minun teilläni, vaan opettaessanne katsoitte, keitä kuulijat olivat. Pappien ja leiviläisten synniksi oli tullut Jumalan palveluselämän laiminlyöntiin lisäksi myös Jumalan sanan opetuksesta tinkiminen. Sanoma siis muuttui kuulijakunnan mukaan. Tietyille ihmisille ei voinutkaan puhua tietyistä synneistä. He lievensivät Jumalan sanan ankaruutta silloin, kun kuulijoina olivat ihmiset, joilla oli läheisiä suhteita opettajaan tai joihin he tahtoivat tehdä vaikutuksen. Näin varoitukset väärästä elämän suunnasta jäivät lausumatta, ja ihmiset kulkivat yhä kauhistuttavampaan pimeyteen. Ne, joiden olisi pitänyt toimia valona, välittivätkin todellisuudessa itsekin pimeyttä. On tietenkin aivan totta, että julistajalta vaatii paljon olla katsomatta ihmiseen. Ja kuitenkin Jumalan sanan mukaan sellainen ihmisen katsominen on väärin. Kun katsot tässäkin mielessä taivaasta tulleiden enkeleiden toimintaa, heitä ei todellakaan näytä kiinnostavan se, millaisessa asemassa olivat ihmiset, joille meidän tuli viestinsä välittää. He julistivat sen sanan ihmiseen katsomatta. Johdanto-osuudesta kävi aikanaan ilmi, että Malakia toimi mahdollisesti samaan aikaan kuin Nehemia. Silloin totesin myös sen, että jotkut juutalaiset rappit ovat pitäneet todennäköisenä jopa sitä, että Malakia ei ollut kukaan muu kuin pappi Esra, joka toimi samaan aikaan Nehemian kanssa. Joka tapauksessa selvää on ainakin se, että Malakian kirja kuvaa suurin piirtein samaa aikaa, jolloin Nehemia ja Esra vaikuttivat Jerusalemissa. Niinpä voi olla, että Malakian sanat siitä, että papit toimillaan johdattivat ihmiset lankeamaan, eli pois Jumalasta, viittaavat saman tilanteeseen, josta puhutaan Nehemian kirjan 13. luvussa. Ehkäpä muistatkin, että Nehemia oli Persian hovin korkea virkamies, joka välttämättä tahtoi päästä rakentamaan Jerusalemin muureja. Lopulta hän saikin kuninkaalta siihen luvan. Erässä vaiheessa Nehemia kuitenkin kutsuttiin takaisin Persiaan joksikin aikaa. Jotkut tutkijat ovatkin sitä mieltä, että Malakian kirja kuvaa juuri tätä Nehemian poissaoloaikaa. Silloin näet kansan keskuudessa alkoivat monet vääristymät rehottaa. Näistä tapahtumista Nehemia kertoo itse näin kirjassa luvussa 13 alkaen ja kestä 4. Tätä ennen oli pappi Eliasib asetettu meidän Jumalamme temppelin varastokammioiden valvojaksi. Hän oli Tobian sukulainen ja oli järjestänyt tämän käyttöön suuren huoneen, jossa oli aikaisemmin säilytetty ruokauhreja, suitsukkeita, temppelin astioita, vilja, viini ja öljykymmenyksiä sekä leiviläisten laulajien ja portinvartijoiden osuuksia ja papeille kuuluvia antimia. Tämän tapahtuessa minä en ollut Jerusalemissa, sillä Babylonien kuninkaan Artaxerxeen 32. hallitusvuotena olin palannut hänen luokseen. Jonkin ajan kuluttua sain kuninkaalta luvan lähteä jälleen Jerusalemiin. Kun näin, millaisen synnin Eliasib oli tehnyt järjestäessään Tobialle huoneen Jumalan temppelin alueelta, suutuin kovasti ja heitin kaikki Tobian tavarat ulos huoneesta. Sitten käskin puhdistaa huoneen ja siirretin sinne takaisin Jumalan temppelin astiat, ruokauhrit ja suitsukkeet. Sain myös tietää, että leiviläisille ei ollut luovutettu heidän osuuksiaan ja että temppelipalvelusta toimittavat leiviläiset ja laulajat olivat sen vuoksi siirtyneet maatiloilleen. Vaadin johtomiehet tilille ja kysyin, miksi ette ole huolehtineet Jumalan temppelistä. Sitten kokosin leiviläiset ja laulajat takaisin ja panin heidät jälleen hoitamaan tehtäviään. Tästä katkelmasta voi nähdä, mitä seurauksia oli siitä, kun temppelistä vastuuseen asetettu pappi

0: voi suosia tiettyjen ihmisten vääryyksiä. Pian koko jumalanpalveluselämä oli näivettynyt. Kukapa lopultakaan tahtoisi tulla kuuntelemaan sellaista julistajaa, joka teoillaan osoittaa röyhkeää piittaamattomuutta Jumalan tahdosta. Oman maamme kirkollisen elämän vaiheita pohdittaessa on usein hämmästelty sitä, että kuinka on mahdollista, että siihen aikaan, kun papit moittivat kovin sanoin seurakuntalaisia erilaisista synneistä, kirkot olivat täysiä. Mutta nyt, kun me pyrimme lähinnä vain silittelemään kuulijoita myötäkarvaan, kirkot ammottavat tyhjyyttään. Samantapaiseen silittelyyn näyttivät syyllistyneen myös Malakian aikana toimineet papit. Siksi he saivat niin ankaran muistutuksen Jumalalta. Seuraavaksi Malakia siirtyy kirjassaan uuteen teemaan. Hän ottaa puheeksi avioliiton. Luen luvusta 2, jakeen 10. Eikö meillä kaikilla ole sama isä? Eikö yksi ja sama Jumala ole meidät luonut? Miksi me kuitenkin petämme toinen toistamme ja häpäisemme liiton, jonka Jumala teki isiemme kanssa? Profeetta lähtee johdattamaan kuulijoitaan uuteen teemaan, puhumalla aluksi liitosta yleisesti. Israelin kansa oli liiton kansa. Itse asiassa koko sen olemassaolo perustui siihen, että Jumala oli tehnyt sen kanssa liiton. Liitto oli solmittu jo siinä vaiheessa, kun kansaa ei ollut edes olemassa. Niinpä, kun Malakia kysyy, eikö meillä kaikilla ole sama isä, hän saattaa viitata sanoillaan Abrahamiin, jonka kanssa Jumala solmi ympärileikkauksen liiton, tai sitten Jaakobiin, josta myös kaikki Israelin 12 heimoa polveutuvat. Jaakobista Malakia on edellä jo muutaman kerran puhunutkin. Jumala uudisti Abrahamin kanssa tekemänsä liiton myös Iisakin ja Jaakobin kanssa. Myöhemmin liitto solmittiin koko kansan kanssa Siinain vuoren juurella. Tässä suhteessa Israelin kansa on siis ainutlaatuinen. Minkään muun kansan kanssa Jumala ei ole sillä tavalla solminut liittoa. Sen liiton häpäisemisestä kansaa nyt kuitenkin syytetään. Kun Malakia puhuu siitä, että kansalla on sama isä, hän voi tietenkin tarkoittaa myös Jumalaa. Niinkin on toki lupa ajatella, sillä luomisen perusteella Jumala on ihmiskunnan isä. Hänestä kaikki on saanut alkunsa. Malakia ei kuitenkaan ajattele koko ihmiskuntaa, vaan käyttäessään ilmaisuja meillä, meidät ja me, hän ajattelee koko ajan pelkästään Israelin kansaa. Vain se on voinut rikkoa liiton Jumalan kanssa. Kuten edellä jo totesinkin, muiden kansojen kanssa Jumala ei ollut sellaista liittoa edes solminut. Malakia puhui siis Jumalan valitulle kansalle, joka rikkoi Jumalan kanssa tekemänsä liiton. Sitä paitsi sen kansan jäsenet pettivät myös toinen toistaan. Heidän suhteensa Jumalaan ei ollut kunnossa. Niinpä heidän suhteensa toisiaankin kohtaan oli väärä. Valitettavasti tämä on totta nykyäänkin. Se, että joku on aktiivinen seurakunnassa, ei ole vielä mikään tae siitä, että hän olisi myös kaikin tavoin luotettava ihminen. Mikään ei myöskään tee niin paljon vahinkoa Kristuksen asialle kuin riidat seurakunnissa ja toisistaan pahaa puhuvat kristityt. Jaakob varoittaa kirjeessään varomattoman kielenkäytön hirvittävistä vaaroista. Kieli on pieni jäsen, mutta se voi kerskua suurilla asioilla. Pieni tuli sytyttää palamaan suuren metsän, muistuttaa Jaakob kirjeessä luvussa 3 ja jakeessa 5. Luen jakeen 11. Juuda on ollut uskoton. Iljettäviä tekoja on tehty Israelissa ja Jerusalemissa. Juudan miehet ovat ottaneet vaimoikseen vieraan Jumalan palvelijoita ja näin loukanneet pyhä Jumalaansa, joka rakastaa omaa kansaansa. Juuda on siis Juudan heimo ja Israel tarkoittaa muita 12 heimoa, joten kaikkien yhteisenä pääkaupunkina oli siis tuossa vaiheessa jälleen Jerusalem. Jumala puhuu aluksi siitä, miten Jumalan kansan jäsenet ovat olleet uskottomia ja häpäisseet Jumalan kanssa solmitun liiton olemalla petollisia toisilleen. Näin he häpäisivät Jumalan pyhyyden. Jumala on pyhä ja hän rakastaa pyhyyttä. Hän ei rakasta syntiä, vaan vihaa sitä. Tämän yleisen luonnehdinnan jälkeen Jumala ryhtyy yksilöimään tarkemmin kansansa vääryyksiä. Ensimmäiseksi hän mainitsee avioliitot, joita israelaiset olivat solmineet vieraita jumalia palvovien naisten kanssa. Kannattaa huomata, että nämä avioliitot eivät olleet vääriä siksi, että kyseiset naiset eivät kuuluneet Israelin kansaan, vaan se, että he olivat epäjumalan palvelijoita. Esimerkiksi Ruut oli moabilainen, mutta hän hylkäsi moabilaisten palvonnan kohteen Kemosin ja tahtoi palvella Herraa niin kuin Noomikin. Siitä syystä Ruut saattoi myös avioitua Booaksen kanssa. Mooseksen laki kielsi israelaisia avioitumasta muita jumalia palvovien ihmisten kanssa, ja myös kansan historia osoitti vääjäämättömästi, että sellaiset liitot olivat tuoneet vain onnettomuutta Jumalan kansalle. Silloin kun aviopuolisoilla on eri palvontakohteet, jompikumpi joutuu antamaan periksi vakaumuksessaan. Yhä uudelleen Israelin kansan historiasta on paljastunut, että periksi antavat ne, joten vakaumus edellyttää ehdottomampaa suhtautumista kaikenlaiseen vääryyteen. Pakkosiirtolaisuudesta palatessaan israelaiset tapasivat heitä ympäröivien kansojen kauniita tyttöjä ja ottivat heitä puolisoikseen. Näin avioliiton vuoksi heidän kodissaan alettiin harjoittaa epäjumalan palvelusta. Samalla tavalla oli tapahtunut silloinkin, kun Israelin kansa lähestyi Mooseksen aikana luvattua maata. Moabin kuningas palkkasi Bileamin kiroamaan Israelin, koska moabilaiset pelkäsivät sitä kansaa. Kun Jumala ei sallinut Bileamin kirota heitä, Bileam sen sijaan antoi Moabin kuninkaalle neuvoja, jotka osoittautuivat Israelin kansan kannalta tuhoisiksi. Bileam kehotti moabilaisia antamaan tyttäriään puolisoiksi Israelin pojille. Niin tapahtuikin ja sitä kautta epäjumalan palvelus tuli Israeliin. Vastaavaa tapahtui Israelille myöhemminkin. Sen jälkeen kun valtakunta oli jakaantunut Israelin pohjoiseen valtakuntaan ja Juudaan, tapahtui niinkin, että pohjoisen valtakunnan kuningas Ahab otti vaimokseen Iisepelin. Iisepel oli Etbaalin tytär ja foinikkialainen prinsessa. Hänen isänsä Etbaal oli Siidonin kuningas ja myös Baalin palvontaan omistautunut pappi. Niinpä Iisepel toi foinikkialaisen epäjumalan palveluksen Israeliin ja sen pohjoisvaltion erityisesti. Siitä katkerasta ajasta kerrotaan ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa luvussa 16 alkaen jakeesta 30 näin. Ahab, Omrin poika, teki enemmän kuin kukaan hänen edeltäjänsä sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Ei siinä kylin, että hän kulki Jerobeamin Nebatin pojan synneissä. Hän jopa otti vaimokseen Siidonin kuninkaan Etbaalin tyttären Iisepelin ja ryhtyi palvelemaan ja kumartamaan Baalia. Hän rakensi Samarian kaupunkiin Baalille pyhäkön ja pystytti sinne Baalin alttarin. Ahab pystytti myös Asera-tarhan ja teki vielä paljon muuta, jolla herätti Herran Israelin Jumalan vihan, pahemmin kuin yksikään Israelin kuningas ennen häntä. Näin kerrotaan siis ensimmäisessä kuninkaiden kirjassa. Jotakin samaa tapahtui siis myös Malakian aikana, ja siitä kerrotaan puolestaan Nehemian kirjassa. Ottaessaan asian esiin, Nehemia myös muistuttaa kansansa historian opetuksesta. johtuen siis Nehemian kirjasta luvusta 13 alkaen jakeesta 23. Noihin aikoihin näin myös, että monet juutalaiset olivat ottaneet vaimoikseen asdodilaisia, ammonilaisia ja moabilaisia naisia. Puolet heidän lapsistaan puhui asdodin kieltä tai jonkin muun kansan kieltä, eikä osannut juudan kieltä. Minä moitin ja soimasin näitä miehiä, muutamia jopa löin ja revin parrasta. Vanutin heitä Jumalan kautta. Älkää antako tyttäriänne vaimoiksi muukalaisten pojille, älkääkä ottako pojillenne tai itsellenne vaimoiksi muukalaisten tyttäriä. Eikö Salomo, Israelin kuningas, tehnyt juuri tuollaista syntiä? Hänen vertaistaan kuningasta ei ollut muilla kansoilla. Jumala rakasti häntä ja asetti hänet koko Israelin kuninkaaksi, mutta muukalaisnaiset houkuttivat hänetkin tekemään syntiä. Pitääkö nyt teistäkin kuulla, että olette tehneet tämän saman suuren rikkomuksen, hylänneet Jumalamme ja ottaneet vaimoiksenne muukalaisnaisia? Näin siis Nehemia. Sama totuus pätee nykyäänkin. Jos Herran Jeesuksen uskova avioituu ihmisen kanssa, joka ei usko, hän joutuu suuriin ongelmiin uskonsa vuoksi. Paine suostua kompromisseihin on suuri. Silloin uskosta luopuminenkin on lähellä. Luen vielä 12 jakeen. Ottakoon Herra pois tuen ja turvan jokaiselta Jaakobin heimon mieheltä, joka sellaista tekee. Älköön hänelle jääkö ketään, joka voisi tuoda uhrin Herralle Sebaotille. Malakia kertoo tässä, että Jumala ei voi siunata ihmistä, joka kieltäytyy noudattamasta hänen tahtoaan. Ajatus lienee se, että kun Jumala sillä tavoin poistaa siunauksensa ihmisen elämästä, lopulta jäljelle ei jää ketään, joka voisi hänen puolestaan tuoda uhrin temppeliin. Sellainen kohtalo toimisi varoituksena toisille, niin että he muistaisivat pitää kiinni Jumalan tahdosta. Näin Malaki on aloittanut opetuksensa avioliitosta. Ensi kerralla katsomme, miten hän jatkaa sitä.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Jatkamme siis Malakian kirjan toisen luvun läpikäymistä seuraavassa jaksossa. Tervetuloa kuulolle myös silloin. Kiitos rakas taivaan Isä sanastasi, josta saamme ammentaa elämäämme viisautta ja voimaa. Kiitos pelastuksesta, armosta ja rakkaudesta, joka ei muutu eikä vähene koskaan. Aamen. Sanasi anna voimaksi, pyytää ohjelman päätteeksi Tommi Kalenius. Siunausta sinulle.

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Tiesitkö, että tuhannet suomalaiset kulkevat Raamattu kannesta kanteen ohjelman mukana, lukuluvulta, kirja kirjalta? Samoin tekevät miljoonat eri puolilla maailmaa, kuunnellen opetuksia omalla kielellään. Kyseessä ei ole vain radio-ohjelma. Se on hetki Jumalan sanan äärellä. Se on toivoa arkeen. Se on ymmärrystä, joka kantaa. Pidetään yhdessä huolta, että meillä säilyy mahdollisuus kuunnella hyvää raamattuopetusta. Tue Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa tänään. Pienikin lahja ja säännöllinen antaminen vievät Jumalan sanaa eteenpäin. Radion kautta koteihin, autoihin, sairaaloihin. Sinne, missä rohkaisua eniten tarvitaan. Tee lahjoitus nyt käyttäen MobilePay numeroa 30114 tai sivuston sansa.fi kautta. Kiitos, että kuuntelet ja autat välittämään armoa edelleen.
2: Radio Dayn maanantai-illoista tuttu Iltalamppu ja Taisto Tapio Laakso on syyskiertueella. Seuraava iltalampputilaisuus Kankaanpään helluntai-seurakunnassa sunnuntaina 11. lokakuuta kello 18. Kiertue jatkuu seuraavina sunnuntaina. 18. lokakuuta Eurassa seurakuntakeskuksessa kello 16 ja 25. lokakuuta Rauman pelastusarmeijassa kello 14. Tervetuloa Iltalampun ääreen. Yhteistyössä mukana Kristityt yhdessä ry. Kiertueen koko ohjelma iltalamppu.fi.
3: Saimme lisää ilmoittautumisaikaa Radio Dayn kuuntelijamatkalle Krakovaan. Lähde joulukuun puolivälissä tutustumaan Krakovan vanhan kaupungin tunnelmallisiin joulutoreihin ja kiinnostaviin kohteisiin Krakovan ympäristössä. Matkalla mukana Emil Anton sekä Kirsi Rostamo. Vielä ehdit mukaan. Katso lisätiedot daymatkat.fi.
4: daymatkat.fi.
0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
5: Kuljetan ja johdan.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
6: Varoitan niitä, jotka tässä maailmassa ovat rikkaita, etteivät he ylpeilisi, eivätkä panisi toivoaan epävarmaan rikkauteen, vaan Jumalaan, joka antaa kaikkea runsain mitoin nautittavaksemme. Mitään emme tuoneet tullessamme, mitään emme vie mukanamme. Kun tulemme kohtuullisesti toimeen, olkaamme tyytyväisiä. Usko on kristityn rikkaus. Rahanhimo on sen sijaan vaarallinen tauti, ja monet joutuvat tuhoon siihen sairastuessaan. Älä siis sinä, Jumalan ihminen, lankea tähän, opasti Paavali Timoteusta, ja nyt meitä. Pyrin nuhteettomaan elämään, hurskauteen ja uskoon. Pyrin rakkauteen, kestävyyteen ja lempeyteen. Käy uskon jalo kilpailu ja voita omaksesi ikuinen elämä, johon sinut on kutsuttu ja jonka olet tunnustanut päämääräksesi. Tee hyvää, kerää rikkaudeksesi hyviä tekoja ja jaa anteliaasti omastasi. Ohjeet nuorelle seurakunnan johtajalle opastavat kaikkien aikojen kristittyjä elämään oikealla tavalla rauhassa, Herran Jeesuksen omina.
0: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Moi ja tervetuloa mukaan rukoilemaan yhdessä päivän rukousohjelmaan. Mun nimi on Anniina Koikkalainen. Tällä viikolla tässä ohjelmassa on ollut teemana yhtäköyttä vetäminen, mieluita samaan suuntaan. Ja tänään mä haluaisin, että rukoillaan sen puolesta, että me osaisimme pitää huolta vähäosaisista ja niistä, joilla elämässä on vaikeuksia sekä Suomessa että Suomen rajojen ulkopuolella. Ja että siinä työssä vetäisimme yhtäköyttä. Aletaan rukoilla. Rakas taivaan Isä, sä olet luonut meidät jokaisen tänne maailmaan. Ja sä olet tahtonut, että meistä jokainen saa kokea rakkautta ja elää täällä semmoista oman näköistä elämää. Herra, monet ihmiset joutuu kuitenkin tilanteisiin ja on joutuneet tilanteisiin, joissa heidän turvallisuutta uhataan tai heidän elämän mahdollisuudet on liian rajatut. Tai he kärsivät nälkää. Herra, kiitos siitä, että on monia tapoja auttaa näitä vähempiosaisia ja kiitos kaikesta siitä avusta, jota myös annetaan. Pyydetään, että se vahvistuu ja lisääntyy ja että se on aina Jumala sinun mielen mukaista. Pyydetään erityisesti, että siunaat niitä kristillisiä järjestöjä, jotka tekee tätä hyvää työtä ympäri maailmaa. Ja anna heille sitä sun näkyä ja myös niitä, jotka tukee sitä työtä taloudellisesti. Herra, ohjaa sinä heidän askeleensa. Jeesuksen nimessä.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Seuraavaksi Kai Leppämäki lukee Martti Lutherin kirjaa Mannaa Jumalan lapsille. Ohjelman kustantaa Kuopion Telinen vuokraus.
2: Sanokaa tytär Sionille, katso sinun kuninkaasi tulee. Mikä lohdullinen sana uskovalle. Kristuksen ulkopuolella ihminen on näet monien julmien hirmuvaltiaiden käsissä. Perkeleen, lihan, maailman, synnin, vieläpä lain ja helvetinkin kourissa hän kärsii paljon hätää ja ahdistusta ja oman tunnon tuskia. Missä on synti, siellä ei ole hyvä omatunto, vaan pelokas epävarmuus. Mutta se, joka ottaa omakseen vahvalla uskolla tämän kuninkaan, on turvassa. Hän ei pelkää syntiä eikä mitään onnettomuutta, sillä hän tietää hyvin, että hänen kuninkaansa on elämän ja kuoleman, synnin ja armon Herra, ja että kaikki on hänen käsissään. Juuri hän on ryhtynyt kuninkaaksemme ja tullut luoksemme pelastaakseen meidät näiden julmien hirmuvaltiaiden käsistä ja itse hallitakseen meitä. Näin suuria asioita sisältyy sanoihin, katso sinun kuninkaasi tulee. Hän suo meille näin ylenmäärin suuria lahjoja, vaikka hän on maailman silmissä arvoton. Vain usko ymmärtää tämän, järki ei ymmärrä. Täydestä syystä häntä sanotaan siis sinun kuninkaaksesi, sinun, joka olet synnin ja perkeleen, lihan ja maailman ahdistama ja vaivaama. Että hän sinua suloisesti hallitsisi ja ohjaisi armossa ja hengessä, tässä elämässä ja myös taivaassa, Jumalassa.

0: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
1: Raamattu rakkaaksi.
2: Evankeliumi kaikille.
3: Ja oikein hyvää perjantai-päivää ja viikonlopun alkua kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavainohjelmaa. Minun nimeni on Joakim Keuru ja minä juonan näitä Raamattuavainohjelmia. Tällä viikolla me olemme saaneet kuunnella Arto Hukarin opetusta aiheesta yksinäisyys ja tänään kuullaankin sitten opetussarjan viimeinen osa.
4: Olen tavannut viime vuosina paljon yksinäisiä kristittyjä. He eivät ole yksin siksi, että he haluaisivat sitä. He ovat yksin siksi, ettei heille ole löytynyt hengellistä kotia, paikkaa, jossa kasvaa yhdessä toisten kanssa. Paikkaa, jossa saa esittää kysymyksiä, jossa myös kysymyksiin vastataan. He eivät ole löytäneet yhteisöä, joka lämpimästi ottaa vastaan keskeneräisenkin ihmisen. Monet etsivät paikkaansa seurakunnissa, mutta missään heitä ei tunnuta tarvitsevan. On jo niin vakiintuneet ryhmät ja toimintapiirit, ettei sieltä tahdo arka etsiä löytää omaa koloaan. Muutaman kerran yritettyään ja petyttyään moni lopettaa, jättää leikin sikseen. Hengellistä ravintoa ja kristittyjen yhteyttä kyllä kaipaisi, mutta omaa rakentumispaikkaa ei vain tahdo löytyä. Jäädään yksin. Toki yksinäisyyden syy saattaa löytyä myös oman puseron sisästä, hengellisestä ylpeydestä ja lahkohengestä. Vähän siihen tyyliin kuin meidän kylällä ei ole tosi uskovia kuin minä ja Matti, enkä Matistakaan ole ihan varma. Yksin jääneiden kristittyjen kipu on kyllä todellinen. Osa hengellistä yksinäisyyttä kokevista ovat profetta Elian tavoin innokkaana Jumalan valtakunnan työssä kantamassa vastuuta. Hengellinen taistelu tuntuu kovalta ja kuluttavalta, ja ehkä tunnelmatkin ovat profeetan kanssa samanoloiset. Elia oli taistellut Jumalan tuntemisen puolesta epäjumalan palvelusta ja Baalin profeettoja vastaan ja saanut nähdä ja kokea, miten Jumala taivaasta oli puuttunut rajusti asioihin. Suuria Jumalan ihmeitä oli tapahtunut. Ja sitten kuningatar Iisebel lähettää miehiä surmaamaan Eliaa. Painut profeetta käy piilopaikassaan Jumalan kanssa keskustelua. Ja katso, Herran sana tuli hänelle. Ja hän kysyi häneltä, mitä sinä teet täällä, Elia? Minä olen kiivailemalla kiivailut Herran Jumalan Sebaotin puolesta. Sillä israelilaiset ovat hyljänneet sinun liittosi, hajoittaneet sinun alttarisi ja tappaneet miekalla sinun profeettasi. Minä yksin olen jäänyt jäljelle, ja minunkin henkeäni he väijyvät ottaaksensa sen. Minä yksin olen jäljellä. Kukaan muu ei tällä paikkakunnalla puolusta Jumalan totuutta. Kukaan muu ei pidä Raamattua Jumalan erehtymättömänä ilmoituksena. Kukaan muu ei tunne hätää hukkuvista sieluista. Vain minä olen jäljellä ja minuakin väsyttää. Miten Jumala masentunutta ja yksinäistä hengellisessä taistelussa uupunutta Eliaa kohtaa? Hän sanoi, mene ulos ja asetu vuorelle Herran eteen. Ja katso, Herra kulki ohitse ja suuri ja raju myrsky, joka halkoi vuoret ja särki kalliot, kävi Herran edellä. Mutta Herra ei ollut myrskyssä. Myrskyn jälkeen tuli maanjäristys, mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä. Maanjäristyksen jälkeen tuli tulta, mutta Herra ei ollut tulessa. Tulen jälkeen tuli hiljainen hyminä. Kun Elia sen kuuli, peitti hän kasvonsa ja asettui luolan suulle. Jumala kohtasi Elian sillä tavalla, että Elia ymmärsi sen. Elia ei tarvinnut rajua kokemusta, vaan hiljaista Jumalan hoitoa. Jumala astui Elian yksinäisyyteen, Elian sisäistä maailmaa kunnioittaen. Samalla hänellä oli Elialle tärkeä asia. Jumala lohduttaa yksinäistä Eliaa näin. Minä jätän jäljelle Israeliin 7000. Kaikki polvet, jotka eivät ole notkistuneet Baalille, ja kaikki suut, jotka eivät ole hänelle suuta antaneet. On muitakin, jotka turvaavat Jumalaan. On muitakin, jotka seisovat totuuden puolella valhetta vastaan. Vielä on niitä, joiden kanssa voi rukoilla ja kokea Jumalan kansan yhteyttä. Jumala ei jätä yksin. Ainoastaan kerran ei ollut ketään muuta jäljellä. Yhden kerran ihmiskunnan historiassa kokemus yksin jäämisestä ja todellisuus ovat vastanneet 100-prosenttisesti toisiaan. Se tapahtui silloin, kun Jeesus nasaretilainen, kaikkien hylkäämä Jumalan poika, huusi yksinäisyytensä tuskaa Golgatan keskimmäisellä ristillä. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jeesuksen kohdalla toteutui Jesajan profetia kirjaimellisesti. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Paitsi ihmisten hylkäämä, Kristus oli myöskin Jumalan hylkäämä. Yksinäisistä yksinäisin. Tällaisen yksinäisyyden kokenut Kristus on luvannut olla yksinäisten ja hyljättyjen apu. Hänen läsnäolonsa on totta. Jokainen voi kokea sen yhtä todellisena kuin Elia omassa yksinäisyydessään. Kristus lähestyy, kohtaa, hoitaa ja nostaa.
3: Raamattu avaimissa tänään ja tällä viikolla meitä opetti Arto Hukari. Ja tämän koko opetussarjan, mikä käsitteli siis yksinäisyyttä, niin sen voi kuunnella tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Pohjois-Savon kansanlähetys. Kansanlähetyksellä on monipuolista toimintaa kaiken ikäisille eri puolilla Pohjois-Savoa. Tutustu eri toimintamuotoihin osoitteessa kansanlähetys.fi kautta Pohjois-Savo kautta toimintaa. Me jatketaan taas ensi viikolla Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua perjantaipäivää ja viikonloppua sinulle. Moi moi!
0: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Puolustusministeri Antti Häkkänen on päättänyt myöntää yli 18 miljoonaa euroa valtionavustusta Forsit Pori Oy AB:lle uuden TNT-tehtaan perustamiseen. Asiasta kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Kyse on Yhdysvaltojen hankkeelle myöntämästä tuesta, joka ohjataan yritykselle Suomen valtion kautta. Uusi tuotantolaitos valmistaa TNT-räjähdysainetta Suomen ja Naton tarpeisiin. Tehtaan tavoitteena on myös vahvistaa mahdollisuuksia tukea Ukrainaa pitkäjänteisesti. VR:n työntekijä tönäistiin perjantaina iltapäivällä junaraiteille Keravan asemalla. VR vahvistaa STT:lle tapahtuneen ja kertoo poliisin tutkivan tapausta. Asiasta kertoi aiemmin Ilta-Sanomat. Lehden haastatteleman silminnäkijän mukaan työntekijä ehti olla raiteilla noin 15 sekuntia ennen kuin asemalla olleet ihmiset nostivat hänet ylös. Hän oli mennyt suojaan raiteiden vieressä olevalle suoja-alustalle. Itä-Uudenmaan poliisi kertoi Ilta-Sanomille, että epäilty tönäisiä on otettu kiinni ja että tapausta tutkitaan tapon yrityksenä. VR:n työntekijä ei loukkaantunut vakavasti. Yhdysvaltojen hallinto on asettanut uusia pakotteita kansainväliselle rikostuomioistuimelle ICC:lle. Päätös pakotteista tehtiin vain joitakin tunteja sen jälkeen, kun tuomioistuimen entinen juristi Navanethem Pillay oli saanut Nobelin rauhanpalkinnon. Ulkoministeri Marco Rubion mukaan pakotteet tulevat kohdistumaan muun muassa rahan siirtoihin oikeudelle. Yhdysvallat on jo aikaisemmin asettanut pakotteita oikeuden syyttäjille ja tuomareille. ICC:n mukaan pakotteet merkitsevät hyökkäystä kansainvälistä oikeutta vastaan. Presidentti Alexander Stubb on myöntänyt Tieteen akateemikon arvonimen kolmelle professorille, tiedottaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Arvonimen saavat professori Maarit Karppinen, professori Martti Nissinen ja professori Seppo Ylä-Herttuala. Karppinen on kemian tutkija, Nissinen teologi ja Ylä-Herttuala lääketieteen tutkija. He ovat kaikki kansainvälisesti arvostettuja aloillaan. Tieteen akateemikon arvonimi voi samanaikaisesti olla enintään 16 kotimaisella tieteenharjoittajalla.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Jälkiistunto.
2: Viikko on jälleen saapunut ja radion kautta tulleet hetket siihen pisteeseen, että on aika jälkiviisailla luvan kanssa. Tämä on jälkiistunto. Minä olen Matias Wilberg ja kutsun sinua kolmen ajankohtaisaiheen äärelle kuuntelemaan. Ehkä tämä sitten herättää mielipiteitä, ajatuksia käyty viikonlopun rauhaan tai työhön tai mihinkä vaan. Mihin sinut sitten tavoitankaan tänä aikana. Se on mahdollista radion ja myös suoratoistopalvelun kautta, joten joko sinne puolen päivän ilta 10 radiolähetyksen äärelle tai sitten sinne D-plussan äärelle tervetuloa mukaan. Tervetuloa myöskin keskustelijat. Heitä jälleen kolmin kappaleen ja he ovat tuoneet omat aiheet mukanaan tähän jälkiistuntoon. Ja keskustelun osanottajathan on hyvä tässä samaan yhteyteen esitellä. Lähdetään minusta katsottuna vasemmalta liikenteeseen. Siellä istuu emerituspäätoimittaja. Hän on myös tietokirjailija ja pappi ja mitähän kaikkea muuta. Tapani Ruokanen on hänen nimensä. Tervetuloa.
3: Kiitos jälleen kerran.
2: Nobel-viikko. Mä nyt kysyn siitä sitten kuitenkin. Sullakin on jonkinlaisia muistoja eräästäkin Nobel-palkitusta, mutta mitä muistat, kun me saatiin Suomeen arvovaltaa ja kunniaa aikanaan presidentti Martti Ahtisaaren toimesta?
3: No hän oli jo aika pessimisti. Hän oli nimittäin odottanut sitä edellisenä vuonna sitä palkintoa, ja kun sitä ei tullut silloin, niin hän oli aika spontaani inspiraatio ihminen, niin hän oli niin kiukkuneille, että hän ei enää haluakaan, tai tällä lailla vähän niin kuin lähipiirissä, ja en mä nyt siihen kuulunut, mutta sanotaan, että niin kuin sanoi, että ei se ole väliä, vaikka ei enää tulisikaan. Mm. Se meni jo, mutta tuolta, kyllähän oli sitten onnellinen, kun se tuli.
2: No juuri näin. Ja tästä voi lukea vaikka kirjan kautta lisää. Mitä Tapani kuuluu syksyyn?
3: No ei mitään sen kummempaa muuta kuin semmoista pientä tuota säpinää, mutta mä oon vähentänyt hirveästi kaikenlaisia. Täällä on oikein kiva olla, koska tässä rupeaa niin kuin heräämään taas henki.
2: Se on toimittajan luonne, saa sieltä nostaa päätään. Ja aihekin on semmoinen, joka kertoo siitä, että kyllä sinä edelleen aikaasi seuraat. Mistä me päästään puhumaan, kun sun aiheeseen hypätään itse asiassa ihan hetken päästä?
3: No me puhutaan siitä, että miten käytetyt kirkot, että meillä kaikessa on nykyään parasta ennen ja viimeinen käyttöpäivä. Ja nyt näyttää olevan kirkoillakin viimeinen käyttöpäivä, vaikka nehän on parhaat 1000 vuotta vanhoja. Ja siitä vähän keskustellaan, että mitä niille vanhoille kirkolle tehtäessä, kuka niitä tarvii.
2: Idän ihmeet-yhtiö on tällä viikolla tehnyt paluukeikkoja, laulunut, että täyttäkää kirkot, mutta täällä on nyt enemmän trendinä Suomessa, että tyhjennetään ja puretaan kirkot. Mutta tästä siis puhetta, aihe numero 3 tänään, eli päättävä aihe tulee puolestaan seuraavalta keskustelijalta. Hän on Open Doors Finland ry:n ulkosuhdejohtaja Miika Auvinen, tältäkin kanavalta tuttu ääni. Tervetuloa jälkiistuntoon.
4: Kiitos, kiitos.
2: Mitäs Miikan syksyyn? Kiirettä varmasti, mutta mitä kaikkea?
4: No mielenkiintoinen syksy on ollut, että muutama päivä sitten tulin tuolta Etelä-Euroopasta. Siellä oli muuten lämmintä, Unkarissa 27,5 astetta. Mutta mä en ehtinyt hirveästi siellä biitsillä istuskella. Olin 6 päivän kiertueella 4 eri maassa, Unkarissa, Kroatiassa, Sloveniassa ja Itävallassa.
2: Wow.
4: Ja Open Doorsin työlaineen nimittäin siellä. Siellä on vapaaehtoisjoukko ja sitten pieni tiimikin Itävallassa, jotka pitää esillä maailman vainotuimpien kristittyjen tilannetta Open Doorsin työn kautta. Erityisenä semmoisena valopilkkuna tuolta reissulta jäi Sloveniassa. Mulla oli mahdollisuus Slovenian europarlamentaarikko Matej Toninin isännöimällä pienen porukan kanssa. Hän oli kutsunut mut sinne puhumaan yli 200 hengen joukolle. Siellä oli maan ministereitä ja kansanedustajia ja kirkkokunnan, katolisen kirkon ja luterilaisen kirkon piispat ja parisataa ihmistä Ljubljanassa koolla. Ja hän sitten siinä päivällä käytiin rauhassa tuolla Bledin järvellä. Mä en tiedä, ootteko käynyt, siis aivan mahtavan kaunis. Siellä näkyy Alpit taustalla ja jos kuuntelija et ole tietoinen, niin Bled. Nyt musta tuli ihan Slovenian tämmöinen Visit Slovenia-lähettiläs. Eli nyt europarlamentaarikko veljeni Matej onnistui hyvin tässäkin tehtävässä, mutta teki myös erinomaisen duunin siinä, että hän sanoi hauskasti, että mä en tiedä, Miika, jääks mun europarlamentaarikko urasta kauheasti jälkipuolelle muuta, mutta jos mä voin edistää vainottujen kristityn asiaa, niin olkoon se tärkein ja laitan kaiken siihen panokset. Ja kaveri on Slovenian entinen puolustusministeri siellä Bledjärvellä idyllissä maisemissa, että joo, tuossa on muuten valtion vierasmökki, siellä on aika usein oltu kestitsemässä sitä ja tätä ja loistava kaveri, mutta ei pelkää näyttää väriä, sen huomas.
2: Wow.
4: Slovenian pääministeri otti esille vainottujen kristittyjen asian juuri edellisellä viikolla. Tupa oli täynnä ja väki oli kiinnostunut.
2: Onpa hieno kuulla näitä terveisiä. Sloveniasta ei kuitenkaan nouse aiheesi, jolla tänään päätetään jälkiistunto. Mistä siinä puhutaan, kun aiheeseesi päästään?
4: No oikeastaan enemmän niin kuin välillä tässä Suomessa, kun Suomen kamaralla käyn, niin jotenkin yhä enemmän tuntuu ainakin itse, kun seuraan. Ehkä se liittyy minun digikuplaan, mutta kun Helsingin Sanomien ja muiden lehtien tätä niin kuin uutisvyöryä kattelee, niin yhä enemmän tuntuu, että tämä niin kuin uutisointi meillä, ihan mainstream-uutisointikin, menee enemmän tällaiseen klikkiotsikoiden pohjalta nousevan viihdetarjonnan viidakoksi. Ja sitten semmoiset niin kuin isot asiakysymykset, niin ne jää taustalle ja taustottava journalismi vähenee rajusti. Miten tämä vaikuttaa meidän maailmankuvaan ja myös kristillisiin käsityksiin, kun ihmiset ei enää niin kuin taustoja yhdistä ja langanpäitä? Tämä on mun kysymys tänään.
2: Siihen siis päätetään, kun kolmas aihe on. Siihen väliin tarvitaan yksi aihe ja aiheen tuoja on kolmas keskustelemme. Hän on Ristinvoiton uutisien verkkopäällikkö, kirjailija Anssi Tiittanen. Tervetuloa.
5: Morjesta, morjesta. Kiva olla tässä mukana.
2: Mitä Anssille kuuluu?
5: No ihan hyvää kuuluu. Mä tuodaan terveisiä nyt vähän sieltä sun täältä, että voisin tuoda terveisiä siis tuolta helluntaiseurakuntien syyspäiviltä, jotka oli viime viikolla Tampereella. Pikkasen semmoiseen kirkolliskokoukseen vivahtavaa, mutta ei ihan eri asiasta puhutaan, mutta kuitenkin siis meidän, se on tämmöinen meidän vuotuinen pastoreitten ja vastuunkantajien kokoontuminen ja sielläpä sitten lähdettiin tämmöiseen polkastin käyntiin tämmöinen kuin anteeksipyyntöprosessi. Ja tarkoitus on siis nyt pari vuotta prosessoida ensinnäkin sitä, että vähän muodostaa kuvaa, että mitä lähdetään pyytämään anteeksi keneltä ja muuta. Mutta ehkä semmoisena mielenkiintoisena knoppina, jotka jos kuulija on seuraillut tämmöisiä anteeksipyyntöprosesseja, niin on se, että se pyritään nyt tekemään vähän eri tavalla kuin ehkä aikaisemmin. Eli on huomattu se, että jos vaikka kirkonjohtaja tai joku tämmöinen johtokonklaavi esittää joku tämmöisen anteeksipyynnön, niin usein käy pahasti silleen, että se vähän niin kuin menee kuin kuuroille korville tai katoaa kuin vesihanhen selästä. Se muuttuu hyvin merkityksettömäksi. Niitä on heitetty seurakuntiin nyt tämä haaste, eli siis siinä nyt on heitetty ihan siis tämmöinen niin kuin kysely. Nykyisin kaikki tehdään QR-koodilla, niin siellä sai QR-koodilla seinältä napata itsensä semmoiseen kyselylomakkeeseen, jossa niin kuin seurakunnat kysytään, mitä haluaisitte pyytää anteeksi ja keneltä. Siis tällä lailla, että siis, että se heitettiin täysin. Ja sitten kun tämä meidän liike on siis tämmöinen hyvin niin kuin kenttä ja seurakunta keskeinen, meillä on hyvin niin kuin olematon tämä keskusporukka, niin se tavallaan meidän stailin mukaisesti iskettiin sinne suoraan sinne, missä myöskin nämä anteeksi pyydettävät asiat on tapahtunut, eli sinne seurakuntiin. Ja uskotaan, että hyvää tulee sitten pari vuoden päästä on tämmöinen suuri anteeksipyyntöhetki meidän juhannuskonferenssissa, mutta katsotaan, mitä siellä sitten tapahtuu. Yhtään en tiedä.
6: Mielenkiintoinen juttu, seuraillaan tätä.
4: Tämä on tosi jännä.
6: Joo. Anssi, mikä on sun aihe, joka tuossa puolivälissä tulee käsittelyyn?
5: Lyhyesti kysyn arvon kollegoilta ja itseltäni, jos sen edustaisi sitä kirkkoa, mitä edustan, niin kenties mitä toista kirkkoa haluaisin edustaa.
6: Mihin kuuluisin? Katsotaan, mitä sieltä sitten nousee. Kuullaan ehkä sitten teiltä myöskin tähän mielenkiintoiset kannat. Nämä ovat kolme aihetta. Tämä on siis jälkiistunto. Nyt lähdetään Tapani Ruokasen aiheella käynnistämään. Minä lyön täältä virtuaalinuijan pöytä.

0: joka on seurakuntakeskus ja siellä on kahvipaikka ja muut tämmöiset. Ja vanha ja uusi kirkko, siis melkein tuliterä, kun mä oon tässä näin nuori mies, ja mä oon ollut sinne ihan juuri, kun se valmistui, niin se puretuu todennäköisesti. Se on vielä vähän auki. Että tämä on niinku sellainen hulluus, jota nyt näkyy joka puolella. Se on myöskin mun omassa seurakunnassa. Ihan sama juttu tuolla Herttoniemen seurakunnassa. Meillä on Kulosaaressa kaunis pieni kirkko kyllä, joka jää sinne. Ja Herttoniemen iso varsinainen pääkirkko, se ei ole kyllä kirkon näköinen, vaan se on semmoisessa tavallisessa kerrostaloblogissa, mutta se on ihan oikea kirkko. Se ei ole enää käytössä ollenkaan. Ei oikein tiedetä, mitä sille tekisi, kun ei kukaan halua semmoista ostaa. Eli me ollaan kummallisessa ajassa tällä hetkellä, että mä kysyin tekoälyltä sitten tästä asiasta, että mä tiedän kyllä, että ne yleensä aina huijaa ja virkistelee, mutta kuitenkin, että mitä sä ajattelet, että tekoäly sanoo, että Suomessa on ehkä noin 100-200 tyhjää kirkkoa, mutta sitten hän kyllä totesi, hän huomatti, että hänellä ei ole tietoa tästä tarkasti, että tämä on tuonne haarukka, 100-200 tyhjää kirkkoa. Mutta se mikä oli minusta tärkeä tieto, jonka tekoäly tiesi, että Suomessa tilanne ei ole kovin paha, vaikka meistä tuntuu välillä, kun Helsingissä on aika monta kirkkoa, jotka on jo tyhjiä. Ja että tuolla Englannissa on aivan eri tilanne. Siellä on tuhansittain näitä. Hollannissa on 7100 uskonnollista rakennusta, joista 1500 on saanut uuden käyttötarkoituksen. Ja Suomessa, Englannissa on sitten se on jo niin kuin rutiininomainen prosessi. Mä oon ollut Englannissa joskus itsekin seminaarissa, joka oli sellainen vanha katedraali. Se oli aivan hassua, kun se oli sisustettu niin, että sillä lehterillä oli jotain ja alakerrassa oli jotain, tai se joku välikerroskin siinä. Mutta niitä on, meillähän on tämä Lutherkirkko, jonka aika monet tietää tuolla Helsingin keskustassa. Ja sehän koki tämmöisen, siitä tuli ensiksi ravintola ja sitten siitä tuli yökerho. Mutta nyt se on kuulemma palautunut, vai onko se jo sen jälkeenkin mennyt jonnekin?
1: Kyllä se ymmärtääkseni on edelleen.
0: Niin, se on kirkko.
1: Se on Sleyn kirkko.
0: Joo, kyllä. Joo, ja että meillä on tämmöisiä. Mutta mä mietin sitä myöskin, että kun kirkkohan on meille rakennuksena myöskin hirveän tärkeä meidän läntisessä kulttuurissa. Kirkko keskellä kylää ja ylipäänsä se on ei ainoastaan uskovien kokoontumispaikka, vaan se on niin kuin osa meidän kaupunkikuvaa ja arkkitehtuuria ja merkki. Se on kirkon tavallaan merkki. Ja kun Kallion kirkon kellot soittaa Sibeliuksen sävelmää, se on muuten Suomen eniten esitetty kappale sen takia, että se soi siellä kirkon kelloissa joka päivä. Niin kaikki tietää, että se on kirkon kellot. Mä odotan kauhulla, että koska tulee se keskustelu, että se häiritsee ihmisiä, ne pitää lopettaa. Mutta ei kuitenkaan vielä. Ehkä tämä on kuitenkin sivistynyt maa. Ja mitä tapahtuu, kun kirkkoa ei enää tarvita? Ja mä ajattelin mielessäni se oikeastaan näistä teidän veljen muistakin ajasta tuli, että voisiko siinä olla myöskin yksi tämmöinen kristittyjen yhteyden ja ekumenian juttu, että meillä olisi yhteisiä kirkkoja. Kun aivan ilmeistä on se, että vaikka luterilainen kirkko on hyvissä varoissa ja saa verovaroilla rahoittaa toimintansa, niin ei pystytä pitämään kaikkia niitä kirkkoja. Ja siihen myöskin liittyy se, että ei niitä tarvita. Että kun ennen tehtiin esimerkiksi Kemijokivarteen, mistä mä kotoisin, niin tehtiin kappeleita joka puolella. Eihän niitä tarvita, kun ihmisillä on autot. Niin ne ajaa sinne pääkirkkoon. Ja tällä tavalla niin kuin koko tämä elämisen muoto on muuttunut, vaikka me myös sitä huomannut ehkä. Helsingin seurakuntayhtymä kuulemma kaavailee seuraavien 5 vuoden aikana 44 000 neliön vähennystä tiloihinsa.
1: Se on kova luku.
0: Se on hirveän iso luku. Mitä tapahtuu? Kuka tarvitsee kirkkorakennuksia? Onko se vielä semmoinen kulttuurimme symboli, jota se on ollut 2000 vuotta, tai Suomessa ehkä 1500 vuotta? Että mitä on tulossa? Mitä me tarvitsemmeko me kirkkoa? Onko se edelleen semmoinen paikka? Sehän tulee joskus esiin, kun jotakin kirkkoa ruvetaan purkumaan. Se oli minun rippikirkkoni, tai siellä meidät vihittiin ja niin edelleen. Ja ne liittyy myöskin meidän henkilökohtaisiin muistoihin. No joo, tämä on nyt vähän tämmöistä sekavaa puhetta, mutta veljet varmaan tämän täsmentää.

0: Nyt keskustelua no. sitten tästä, mitä tehtäisiin. Anssi ja Miika.
1: No mä heitän tähän ensin semmoisen niin kuin ehkä semmoisen toiminnallisuuteen niin kuin tähtävän ajatuksen, että mä itse olen siis sen kannalla, että jos seurakunta on niin onnellisessa tilanteessa, että sillä esimerkiksi on tämmöinen niin kuin vanha ja historiallinen kivikirkko, tai puukirkko, tai muuten siis tämmöinen, jolla on tämmöistä museaalista arvoa, niin rohkeammin uskaltaisin mennä siihen, että jos huomataan, että sen sijainniltaan tai sitten niin kuin käyttömahdollisuuksiltaan niin kuin, on niin kuin rajoitteellinen, niin rohkeammin siis avattaisiin sitten niin kuin ihmisten ilmoille siis tällaisia niin kuin uuden tyyppisiä niin kuin tiloja, joissa sitten niin kuin ollaan lähempänä ihmistä ja jos toteutuu ihan se, mikä toteutuu siellä vanhassa kirkossa, mutta huomattavasti niin kuin paremmin ja rohkeammin niin kuin museoisin, rohkeammin niin kuin vetäisin niin kuin kuntaa, valtiota, ketä tahansa niin mukaan tähän, että hetkinen, että tämä on historiallisesti arvokas paikka, tämä ansaitsee niin kuin museoimisen ja sitten siellä voidaan kesäisin viettää häitä ja muita tämän tyyppisiä, niin kuin, jotka vaatii sen niin kuin tilan, mutta no, niin kuin mä haluaisin haastaa niin kuin luterilaisia seurakuntia siihen, että älkää kynsin hampain pitäkö kiinni siis siitä historian tunnusta. Sille on oma paikkansa, mutta siis siellä arjessa niin saattaisi huomattavasti paremmin toimia huomattavasti pienemmillä kuluilla, koska usein näissä kivipyhätöissä niin ne kulut on aika kovat kuitenkin, niin sitten tuoda se vaan rohkeammin lähemmäs ja tavallaan ottaa uusi suhde tähän historialliseen kivikirkkoon, mikä siellä sitten niin kuin on. Tosi mä tiedän, pakko lisätä tähän vielä, että mä tiedän, että ei läheskään kaikille seurakunnille tämmöisiä museaalisesti arvokkaita paikkoja. Ja ongelmahan on usein se, että nämä monet uudemmat paikat on sitten, saattaa olla homeongelmaisia, sisäilmaongelmaisia, että se on ihan toisen tyyppistä ongelmatiikkaa sitten, mitä niiden kanssa käydään läpi.
0: Mm. Miika?
2: Joo, kyllä tämä on tuttu aihe Euroopassa. Mä 1986 vanhempieni kanssa asuin Birminghamissa, Britanniassa, ja joskus sitten kävin Googlesta katsomassa, kun en nyt siellä kohtaa Birminghamia olen käynyt viime vuosina, niin kävin vaan katsomassa Googlesta, että miltä näyttää silloinen College of Ascension, eli ylösnousemuksen college, jossa silloin asustelin vanhempieni kanssa valmistautuessa lähetystyöhön. Ja sehän ei ollut enää kristillinen tämmöinen oppilaitos, vaan se oli muslimioppilaitos tänä päivänä. Ja Britanniassa tämä on hyvin tuttu. Pari viikkoa sitten, ennen kuin olin tällä Etelä-Euroopan kiertoilla, olin Hollannissa käymässä. Ja siellähän niin kuin Hollannissa todella näkee sen, että on näitä konserttisaleja, jotka on vanhoja kirkkoja. Ja ne on täysin riisuttu kristillisestä toiminnasta. Ne ovat yleisiä julkisia tiloja. Ja tämä on valitettava tendenssi, joka Euroopassa on. Ja se kyllä näillä näkymin tulee myös Suomessa yleistymään, koska meillä on suhteessa käyttötarpeeseen tällä hetkellä liikaa rakennuksia. Ja tuossa seurakuntavaaliehdokkaana Onni vaalikoneeseen just tähän kysyttiin, että no mitä suosit, rakennuksia vai ihmisiä? Ja jos nämä kaksi laittaa vastakkain, niin kyllä mun täytyy sanoa, että jos Raamatusta lähdetään asiaa katsomaan ja jos mietin omaa tilannettani maailmalla, kun vainottujen kristittyjen parissa teen työtä ja katsoo, miten kristityt kokoontuu, niin ei läheskään kaikilla ole mitään kirkkorakennusta. Sehän on suurta luksusta, jos on oma kokoontumispaikka. Valtaosa maailman kristityistä edelleen, uskallan väittää, no en tiedä onko valtaosa, mutta hyvin monet kokoontuu kodeissa, puun alla, jossakin majassa, jota ei todellakaan ole millään tavalla konsekroitu kirkkotilaksi tai muuta vastaavaa. Kyllä se aika niin kuin sellaista niin kuin elitististä kristillisyyttä on se, että on mahdollisuus omiin rakennuksiin.
0: Onko tämäkin siis vain länsimaisen ihmisen ahdinkoa?
2: No en mä ajattele näin. Siis mun mielestähän siinä on paljon hienoa, että on mahdollisuus ja siinä on paljon arvokasta historiaa. Ja sillä on symboliarvoa. Sillä on symboliarvoa sen takia, että eihän esimerkiksi minareettien rakentaminen ja muslimimoskeijojen rakentaminen esimerkiksi eri kaupunkeihin länsimaissa, niin ei sekään ole ilman sitä symboliarvoa. Sillä on merkitystä, mikä torni näkyy kauimpana. Se kertoo siitä vallasta ja siitä arvopohjasta ja siitä uskonnosta, joka siellä vallitsee. Eli sillä on merkitystä, mutta jos lähdetään raamatullisesti miettimään, niin kirkko, seurakunta koostuu elävistä kivistä, ihmisistä ja jäsenistä. Se on se kaiken ydin. Ja mun toivo on se, että Suomessa ensinnäkin niistä historiallisesti arvokkaista kohteista, niin valtio myöskin ottaa jossain määrin vastuut, jotka halutaan säilyttää sitten niin kuin jälkipolville, koska Suomen evlutkirkon varat ja seurakuntien varat ei tule riittämään sen kiinteistömassaan. Ja sitten niin kuin rakas veljeni Anssi tässä hyvin sanoi, niin arvioida, että kaikkea ei voida säilyttää, eikä ole vaan yksinkertaisesti mahdollisuutta. Että jos pitää tehdä se vaikea valinta ihmisten ja rakennusten välillä, niin silloin se toiminta ihmiset ajaa edelle. Mutta toivon, että Suomessa tulee pian se hetki ja toivon, että siihen ei tarvita sotaa, että kirkot olisivat taas myös ne rakennukset täynnä ihmisiä, jotka haluavat kuulla ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta.
3: Kyllä. Kyllä mä niin kuin nuorena olin hyvin innokas ajattelemaan, että kirkot nyt on pelkkiä seiniä, mutta tulee vanhaksi, niin tulee tavallaan niin kuin jo omiakin muistoja, jotka liittyy tiettyihin rakennuksiin. Ja kun mä Rovaniemeltä kotoisin sellainen valtava alttarifresko, joka siellä on, jossa on Jeesus tulee Kemijoen ja Ounasjoen risteykseen lainalle.
2: Joo.
3: Ja second coming.
2: Aivan.
3: Ja mä oon sitä niin kuin katsonut ihan pikkuskidistä saakka. Niin siitä on tullut niin kuin osa semmoista omaa maailman kuvaa tavallaan.
2: Kyllä.
3: Ja se on, en mä sille hirveän usein käy, mutta mulla on siellä kesäpaikka. Mä käyn siellä aina silloin tällöin sitten muistelemassa. Mutta kyllähän se selvä on, että kyllähän Jeesus lähetti meidät ihmisten luokse. Vaikka ilmeisesti hän oli rakentaja.
2: Niin.
3: Siitä huolimatta.
0: Nopea pallottelu vielä siihen, mitä Tapani sanoi alustuksessansa. Mitäs jos olisikin tämmöisiä yhteisrakennuksia, että kuulut sitten mihin tahansa, niin olisikin yksi ja sitten sovittaisiin, että kenellä on silloin messu siellä ja kenellä on siellä kokous tuohon aikaan.
1: No mä nappaan tästä ensin pallon. Siis tämä pienessä mitassa toteutuu Suomessa, siis hyvin pienessä mitassa. Et siis paikkakuntakohtaisesti saattaa olla sellaisia tiloja, että joku Vapaiden suuntien seurakunta esimerkiksi vuokraa jotain tyhjillään olevaa tai vähällä käytöllä olevaa kirkkoa. Ja sitä on siellä täällä, se on ihan totta. Ja nämä kaikki kokemukset on mun käsittääkseni, mitä mä oon kuullut, niin on ollut tosi positiivisia. Ja myös siitä johtuen, että siinä tavallaan tälleen niin kuin yllättäen sitten löytyy myös tämmöinen niin kuin hengellinen tai toiminnallinen tai joku yhteys sitten myöskin näiden yhteisiin välille. Mutta tämä oli älyttömän freesi idea, että ihan jos tietoisesti lähdettäisiin tekemään silleen, että rakennettaisiin joku paikka hyvälle paikalle ja siellä jo lähtökohtaisesti tiedettäisiin, että täällä tulee kokoontua erilaiset yhteiset, niin erittäin hyvä idea.
3: Ja se on, mä luulen, että siis semmoinen asia, jota ei pysty mitenkään mittaamaan, mutta se, että kun joku tila on vihitty Jumalan tarkoituksiin, niin se on saanut siinä vihkimyksessä tämmöisen pyhän leiman. Mm. Eli pyhähän tarkoittaa, se on niin kuin eristetty tästä profaanista, eli maallisesta. Niin kyllä silläkin on merkitys, että kun tulee sinne, jos sä meet helluntalaisena, joka on koko kirkkokunta vasta muutaman parinsadan vuoden ikäinen, niin ja tiedät, että siellä on 600 vuotta sitten ollut jo kristityt koolla, niin kyllä se antaa jonkun jutun, jota me emme pysty mittaamaan.
2: Kyllä. Kyllä mä ajattelen kanssa, että tämä nimenomaan yhteiskäyttö, että semmoinen ekumenia, niin se on se, mikä olisi niin kuin kaikkien etu. Se olisi win-win-tilanne. Ja siihen mä kyllä myös Evlut-kirkkoa rohkaisen, että todellakin kyllä muille kristityille ja kristillisille suunnille tulisi avata kirkkotiloja käyttöön, jos ne ovat vailla käyttäjiä.
3: Täytyy sanoa vielä lyhyesti, että nythän meillä on paljon, meillä on suojattuja kirkkoja ja valtio on mukana näissä suojauksissa myöskin taloudellisesti, että 600, onko nyt 600 vai 800, tekoäly ei ollut ihan varma, niin niistä on ehkä kolmannes lailla suojattuja ja siinä on jollakin lailla julkinen puoli mukana myöskin.
0: Ekumenian äärelle on nyt hypätty, niin jatketaanpa siitä ihan hetkisen kuluttua.
4: Jälkiistunto. Jälkiistunto. Joka perjantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Jälki-istunto.
1: Kirkkorakennuksia on valjastettu nyt ekumenian äärelle, niin eikö me ekumenian äärellä jatkettaisi. Jälkiistunnossakin minä olen Matias Vilberg ja päästän ääneen seuraavaksi alustuksen kanssa aiheen esittelijän. Hän on Anssi Tiittanen ja hänen kanssaan sitten aiheesta keskustelevat Miika Auvinen ja Tapani Ruokanen. Anssi, aihetta vaan peliin alustuksen kanssa, ole hyvä.
2: Kiitos. Kysyn arvon kollegoilta, jos olisit jonkun muun kirkon kuin omasi, nykyisen omasi edustaja, niin mikälainen haluaisit olla? Ja koska tässä on keskustelijat on nyt asiantuntija, niin nyt on lupa myös sitten tarkemmin kuvailla, että minkä kirkon kenties sisäistä liikettä keskustelija voisi kuvitella edustamansa. Pari perusoletusta mulla on. Yksi on se, että usein kun kysytään kristityiltä, että mihin kirkkoon haluaisit kuulua, jos et kuuluisi nykyiseen, niin tosi usein se suosikkikirkko on jokin sitä nykyistä omaa niin kuin vanhempi kirkko tai suuntaus. Kysyisin jatkokysymyksenä, että mistä oletatte, että tämä johtuu? Onko se näin, että me ei oikein luoteta tämmöiseen prosessiin, eli Kristuksen ruumis uudistuu ja täydentyy, vai, ja oletetaanko me, että vanhemmassa on aina ikään kuin vara parempi, tai tunnetaanko me jotain alemmuuden tunnetta sitä vanhempaa kohtaa verrataan? Mutta tämmöistä mä haluaisin kysyä. Voisiko vaikka Tapani aloittaa? Jos et olisi luterilainen, niin mikälainen olisi? Tai oletko muuten luterilainen?
3: Olen luterilainen pappi itse asiassa.
2: No näinhän se on.
3: Mutta
2: se
3: tuota, mulla tuli heti mieleen, kun mä tätä mietin, että mulla on ollut hirveän monta tämmöistä. Siis ensimmäinen kirkko on ollut äidin iltarukous, jossa se on lähtenyt kaikki. Sitten mä olin Pelastusarmeijan pyhäkoulussa. Siellä oli ihana iso rumpu, jossa mun täti löi aina. Ja sitten tuli Pahtajan leirikeskus ja siellä kaikki vapakirkolliset helluntalaiset laulut, kun Annikki oli johtaja, oli jotain semmoista, mutta ei koskaan siellä oikein mitään. Sitten mä tein Paavo Ruotsalaisesta elämäkertaa ja muuta, niin tuli niin kuin äidin körttiläinen tausta tuli. Ja sitten taas tällä lailla meni monien vesien läpi. Ja täytyy sanoa, että kaikki on ollut jännittäviä matkoja. Että mulla ei ole oikein, siis mähän olen luterilainen, se on niin kuin hyvin syvällä, ei lähde mihinkään. Ja mä luulen, että kyllä mä en mä halua vaihtaa mihinkään, mutta kyllä mä viihdyn hirveän hyvin ja saan paljon myöskin muusta. Mä olin heiluntalaisten maailmankongressissa täällä pari vuotta sitten ja vau!
4: Kyllä.
3: Että mulla ei ole semmoista, mihin mä haluaisin kuulla. Mä oon kauhean tyytyväinen. Nyt mun kirkko on Hulosaaren pieni, Bertel Jungin suunnittelema kirkko. Meitä on siellä noin 30 ihmistä, ei paljon. Ja kyllä mä nautin siitä joka pyhä. Mulla on siellä vähän takana vasemmalla mun oma vakiopaikka. Me tiedät, että ne katsoo, että onko me siellä.
4: Tämä on nimilappu puhuttu.
1: Niin. Entäpä Miika?
4: Tämä on hyvä kysymys. Mä en itse asiassa, täytyy sanoa, että ei ole helppo kysymys. Mä olen monta vuotta jo identifioinut itseni ennen kaikkea kristittynä. Se on niin kuin mulle se. Koska siis mun koko identiteetti lapsuuden matkalaukkuvuosista lähtien, kun tuolla lähetystyö vanhempien mukana menin maailmalla, niin mä olin helluntailaisten, vapaakirkollisten, luterilaisten, itse asiassa aika vähän luterilaisten, koska no oli luterilaistenkin jumalanpalveluksessa ja mukana toiminnassa, mutta siis kun kristikunta on niin laaja ja hieno ja rikas. Ja mä opin siihen, että hei, meitä on vähän monenlaisia ja elävää rukousta, ylistystä. Se kaikki on niin kuin se, mihin mä oon kasvanut yhtä lailla kuin luterilainen Jumalan palvelus ja siihen liittyvä. Mutta ennen kaikkea semmoinen elävä, elämässä kiinni oleva ja juureva, hengellisesti syvä luotaava hengellisyys. Se on se, mikä mulle on ehkä lähintä. Ja tykkään luterilaisesta lain ja evankeliumin erottelut. Siis se, että tavallaan me saadaan kelvata Jeesukselle, Jumalalle ihan sellaisena kuin ollaan Jeesuksen ristintyön tähden. Ja että laki osoittaa meidän peilikuvan synnin raadollisuuden, mutta Jeesus on täydellisesti antaa täydellisen armon, että siihen ei tarvitse mitään. Eli tämä on mun mielestä hieno löytö, mitä mä arvostan luterilaisuudessa, mutta mä näen, että siis tavallaan kristillisyys, niin sitä löytyy paljon laajemmin. Irakissa ollessani Ja irakilaisten kristittyjen kanssa toimiessa mä oon monta kertaa säpsähtänyt siihen ihanaan asiaan, mikä on näissä vanhoissa kirkkokunnissa, kun viittasit siihen, että mikä siinä on. Niin, kyllä siinä näkyy niin kuin se kristilliset juuret. Mä olin muun muassa yhdessä seurakunnassa tuolla aivan Turkin rajalla Irakissa ollessani, ja siellä seurakunta käyttää edelleen aramean kieltä seurakunnan liturgiassa.
0: Jeesuksen kieli.
4: Jeesuksen kieli, Jeesuksen äidin kieltä. Niin kyllä siinä jotenkin, tiedätkö, tulee se, että hei, että niin, että tämä on ihan totta, tämä on elävää todellisuutta. Ja siinä tulee semmoinen, että nyt ollaan niin kuin aika niin kuin lähellä myös sitä Jeesuksen niin kuin arkielämän juttuja. Ja oli hieno osallistua rukoushetkeen, kun siellä paikallinen pastori veti aramean kielellä rukoukset ja rukoili sillä kielellä. Ja sitten hieno oli myös, siellä oli toinen kirkkokunta, missä he sanoi, että joo, meillä on niin kuin nykyisen itäisen kirkon liturginen riitti, mutta me kuulutaan itse asiassa nykyisin tähän katolisen kirkon sateenvarjo alle. Mä olin kanssa silleen, että wow, että niin kuin tämä on just sitä kristittyä yhteyttä. Että ehkä se, missä mä haluan niin kuin liikkua, on just se, että nähdään se kristittyjen yhteys laajasti ja ymmärretään, että joissain jutuissa voi olla vähän erilaisia nyansseja, mutta hei, jos perusta on kunnossa, Jeesus Kristus on se perusta, niin sitten meillä on paljon yhteistä. Ja siinä kohtaa, vaikka mä nyt olen Suomen Evlut-kirkon jäsen ja olen kirkolliskokousedustajana ja näin, niin kyllä siellä niinku välillä ihmettelee, että voi hyvänä aika. Että kyllä tässä nyt pienissä vesilaisissa saadaan aikamoisia myrskyjä aikaiseksi. Eikö me nyt voitaisiin vähän eri tavalla ajattelevat ja herätysliikkeet sun muut, niin eikö tässä nyt voisi mahtua samaan kirkkoon? Ja siihen mä oon myös meidän rakkaita piispoja Suomen Evlut-kirkossa haastanut, että eikö nyt löytyisi kaikille tilaa, että kun sitä tilaa löytyy yhteen suuntaan, niin olisiko sitä nyt sitten myös niille herätyskristityille, herätysliikeväellekin?
1: Siitä huolimatta, että rakennuksia puretaan, niin kyllä mahtuu. Mä ajattelin, että sä olisit sanonut, että nyt joku sieltä Pledjärven rannalta, että siellä on seurakunta, mihin haluaisin.
4: Siellä oli muuten monta kirkkoa.
1: Ihan varmasti.
4: Ja se oli hieno, Sloveniassa itse asiassa on rakennettu aikanaan joka kukkulalle kirkko, koska ne on ollut vanhoja, aikanaan ehkä jo pakanallisia uhrikukkuloita. Sinne on rakennettu kirkot ja se oli jopa silloin Itävalta-Unkarin aikaan, niin oli tämmöinen edikti, että joka kylään tuli saada kirkko, että tietyn matkan päähän jokaisella tulee saada kirkko. Niitä on siellä paljon.
0: Joo, mulle tulee mieleen tuosta sun kertomuksesta, kun mä olin Lähi-idän kirjeenvaihtajana, sotakirjeenvaihtajana Beirutista sinne pohjoiseen, Tripoliin, niin siellä oli myöskin tämmöisiä kirkkoja. Ja siellä oli myöskin semmoisia, jotka oli perustettu ristiretkiin aikana.
4: Joo, kyllä.
0: Ristiretkiläiset tuli sitä kautta ja se oli samanlainen tämmöinen church planting, niin kuin nyt sanotaan, että perustettiin kirkko sinne ja siellä on vieläkin.
4: Joo.
0: Ollut jo 1000 vuotta.
4: Joo, kyllä.
0: Ja mulla oli parturi täällä, joka oli armeenialainen, niin joku juuri silloin puhui, että mitä ne on niitä, jotka täällä kristityssä maassa. Mutta kuulet, että ne oli ollut 1000 vuotta kristittyjä ennen kuin kristinusko tuli tänne.
4: Just näin. Joo. Siellä niin kuin todella tajuu kristillisyyden juuret. Ja se on hyvä, kun tälle aramean kielellä liturgioitoille pastorille Irakissa niin kuin juteltiin hänen kanssaan ja sanoi, että joo, että kristityön vainot ei ole heille mitään uutta. Että he on elänyt sen keskellä 2000 vuotta tällä seudulla.
0: Joo. Semmoinen yksi juttu on myöskin se, että mikä mulla oli hyvin merkittävä, oli tutustuminen myöskin tähän lähetystyöhön ja lähetystyön tekijöihin. Kun pääsin silloin 50 vuotta sitten semmoiselle matkalle, jossa mä kävin useissa maissa, niin kun me ollaan täällä hyvin turvallisissa oloissa, vaikka tämmöisiä pieniä vaikeuksia on milloin naispappien kanssa ja milloin kenen kanssa kullakin, niin mä kysyin näiltä lähetystyöntekijältä, että miten se on mahdollista tuntuu, että teidän uskonne on erilaista kuin meillä. Että te tosiaan uskotte siihen, mistä te puhutte. Ja kun te rukoilette jotakin asiaa tai vaikka tavaraakin, niin te odotatte, että te saatte sen. Ja ne sitten katsomaan ja vähän hymyillä ja sanovat, että niin, kun meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa.
4: Amen.
1: Anssi, pallo palaa sulle. Nyt ei saatu mitään niinku selviä semmoisia, että tänne haluaisin kuulla, mutta miten sulla?
2: Joo, no pari semmoista niinku tavallaan probleemaa tuossa. No ensinnäkin kiitos, oli huojentavaa kuulla, että teidänkin on vaikea kollegoitten nimetä tätä omaa siis. Mutta mä oon huomannut, että pari semmoista niinku trendiä, että mä tunnistan tässä, niinku, että siinä on se, että et monesti se onkin niinku näin, että meidän on vaikea nyt sitten tavallaan niinku löytää semmoista niinku second best niinku vaihtoehtoa. Mutta sitten mä huomaan ihan selvästi, että etenkin on nyt keskustelijat on kaikki kaikilla on ollut etuoikeus pikkusen vierailla ja vähän maailmaa ja eri puolilla ja käydä Itävalta-Unkarissa vai missä olitkaan Miika tuossa pyörähtänyt. Johtaa siis siihen, että me tullaan tekemisiin näiden eri kirkkojen erilaisten uudistusliikkeiden tai niissä siellä uudistuspuolella vaikuttavien ihmisten kanssa, niin monenlaiset kirkot tulee tavallaan rakkaiksi ja tavallaan ymmärtää sen kristittyjen yhteyden. Ja silloin tulee semmoinen tunne, että niin oikeastaan aika monikin voisi olla sellainen niin kuin kuviteltavissa oleva vaihtoehto, esimerkiksi jos muuttaisi johonkin toiseen maahan asumaan. Ja tässä tulee sitten taas tämä toinen oikeastaan semmoinen havainto on siis se, että tästä kysymyksestä tekee vaikein se, että Suomessa tilanne on tietynlainen. Eli siis se, että me ollaan siis luterilaisen kirkon, mutta ennen kaikkea luterilaisen kulttuurin äärellä, niin on hirveän vaikea niin kuin nähdä tavallaan mitään suuntaa mihinkään muualle siitä, että mä niin kuin helluntaiseurakunnan edustajanakin mun on hirveän vaikea nähdä niin kuin askeleita mihinkään, käytännössä mihinkään muualle kuin luterilaisen kirkon piiriin, puhtaasti kulttuurisyistä. Kaikki muut on niin pieniä ja toiminnaltaan niin kuin sen verran niin kuin suppeita, että on hirveän vaikea. Siis tavallaan semmoinen kulttuuriveto on ainoastaan niin kuin luterilaisuuden suuntaan käytännössä. Siis ehkä helluntaiseurakunnan ihminen voisi kuvata jotain samassa kaupungissa toimiva vapaa seurakunta, ehkä jotain tämän tyyppistä. Mutta sanotaan, että vaihtoehdot on hirveän niin kuin vähäiset tässä suomalaisessa kontekstissa. Ja joku semmoinen utopistinen unelma itselläni on niin kuin siis siitä, että voi kun tämä meidän kenttä voisi olla siis semmoinen pikkasen erilainen. Ehkä ideaali voisi olla joku semmoinen, että jos me nyt olisikin vaikka puolet luterilaisia, niin kuin tänäkin päivänä itse asiassa tosiasiallisesti noin niin kuin jäsenyysasioista puhutaan, niin on. Mutta miettikääpä, jos meillä olisikin semmoinen maa, missä olisi sitten vaikka 10% katolisia, 10% helluntaikarismaatikkoja ja sitten vaikka siihen mahtuisi jo hyvin 30% vielä ihan täysin niin kuin mihinkään kuulumattomia. Mutta siis sillä, että siis kenttä olisi jollain lailla niin kuin monipuolisempi. Mutta täytyy sanoa, että tämä ei ole hirveän semmoinen niin kuin inspiroiva tämä kuvio, että on valtava yksi iso kirkko ja sitten on semmoisia aivan prosentin kymmenyskirkkoja sitten joitain. Että tämä ei ole kauhean inspiroiva ympäristö tämä Suomi niin kuin tämän kysymyksen kannalta. En tiedä, saitteko yhtään kiinni, mitä mä tunnen tässä asiassa.
0: Semmoinen, mitä mä monta kertaa hiukan ihailen, se oikeastaan nyt aktivoitunut, kun tämä uusi paavi tuntuu olevan niin kuin tolkun mies.
1: Leo.
0: Leo, Leksa. Joo, niin hän edustaa semmoista intellektuaalista niin kuin voimaa. Ja sitä mä kaipaan. Meillä ei ole oikein luterilaiskirkossa, vaikka meidän piispeet on oppineita henkilöitä, niin ei meillä semmoista karismaa ole, eikä semmoista tietoa, eikä semmoista uskoa, anteeksi nyt vaan, kun mitä on katolisen kirkon näissä vanhoissa pojissa, jotka koko elämästä tutkinut vaan raamattua ja teologiaa.
4: Ei edes helluntailaisuudessa.
0: Kyllä helluntailaisuudessa on paljon. Mutta mä ymmärrän tuon Anssin tavallaan kaipauksen. Se on se myöskin, että helluntailaisuus on sosiologisesti, katsotaan, se on kehittymässä kirkoksi ja se on jo kirkko.
2: Ilman muuta.
0: Ja se on se kaipaus sillä taustalla.
4: Kyllä se on selkeästi, jos nyt mietitään, että keneltä pyytää anteeksi. Mutta hei, vakavasti, niin kyllä mä luulen, että siis nykyinen trendihän on enemmän sitä, että ihmiset hakee yhteisöä. Ja se on ihan sama, että mikä se iso labeli siellä takana on. Sillä on yhä vähemmän merkitystä, että onko se nyt mihin kirkkokuntaansa kuulut. Häh? Mikä seurakunta, mihin yhteisö? Se, mihin sä kuulut, missä sä oot, missä on hyvä olla, missä armo on niinku käsin kosketeltava ja mä saan tulla, mut kohdattiin, mä sain elämääni jotain, joka on paljon suurempaa kuin mitä muualta saan. Niin siihen ihminen tulee ja siihen jää ja siihen sitoutuu ja siinä on hyvä olla.
1: Ootko Anssi näihin kommentteihin tyytyväinen?
2: Totta kai.
0: Oliko tuo nyt ihan rehellinen?
2: Kumpa olisitte voineet vielä enemmän kommentoida? Meillä varmaan aika rupeaa.
1: Joo, hypätään vielä seuraava aihetta kohti seuraavaksi. Eli Kristuksen tuoksua, jos jostain löytää, niin siellä on kristityn hyvä olla. Näin mä tästä puheen parasta nyt ymmärsin. Joo. Palataan kohta vielä kolmannen aiheen äärellä. Se on Miika Auvisen aihe.
5: Jälkiistunto.

0: Jälkiistunto.
1: Jälkiistunto on nyt paikalla kolmannen aiheensa kanssa ja kolmen keskustelijan kanssa päästään keskustelemaan. Kolmas aihe tulee Miika Auvisen pöydältä. Hän haluaa puhua klikkiotsikoista. Toisaalta siitä, että onko mitään muuta enää tarjollakaan mediassa. Jälkiistuntokin pyytää nykyään jo klikkiotsikoita alussa, että kuuntelija jaksaa kuunnella. Mutta löytyykö sieltä alta jotain ja onko valonpilkahduksia klikkiotsikoiden maailmassa? Sieltä jotakin alustuksen kanssa. Miika Auvinen, pääset tarjoamaan alustuksen ja sen jälkeen sitä kommentoi Tapani Ruokanen ja Anssi Tiittanen. Miika, ole hyvä.
2: Joo, mä en halua lähteä voivottelemaan maailman tilannetta, mutta ehkä niin kuin rupeaa huomioimaan itsekin, että tai tämä nyt on tämmöinen, mä kysyn avoimesti, että onko media viime vuosina kaventunut jossain määrin tämän klikkiotsikon hakuisuuden takia, eli onko enemmän kyse tämmöistä klikkiotsikosta tehtailevasta viihdemediasta, jopa niin kuin vakavasti aiemmin otettavat journalistiset tahot. Eli onko globaalisti maailman tapahtumia mahdollisimman objektiivisesti raportoiva uutisointi enää niin kuin tätä päivää Suomessa, onko sellaista ja miten suhtautuminen taas toisaalta myös kristinuskoon näkyy valtamediassa. Onko vaarana, että yhä enemmän tämmöiset niin kuin tietynlaiset puolitotuudet tai hyvin asenteellisesti latautuneet käsitykset pääsee läpi, kun äkkiä vaan tehtaillaan AFPn tai jonkun muun maailman globaalin uutistoimiston pohjalta joku uutinen ja se pistetään äkkiä eetteriin ja mahdollisimman paljon tehtaillaan sitten sen otsikon ympärille, että miten saadaan klikkauksia tuolta nostettua esille. Ja sitten se, että kaventaako se vaan meidän maailman kuvaa ja ymmärrystä laajemmin todellisuudesta, että semmoinen niin kuin valopilkku oli tässä kansainvälisen politiikan tämmöinen vieraskynä Helsingin Sanomista, joka julkaistiin 7. lokakuuta keskiviikkona tässä tämän viikon aikana. Eli siinä nyt oli vähän Jemenistä laajennettu katsetta myös Afrikan mantereen puolella, joka on ihan hyvä sinänsä. Se usein jää, se on vähän semmoinen sokea piste meillä Suomessa, että siellä on melkoinen laaja mittainen kriisi käynnissä, joka koskettaa myös miljoonia kristittyjä, yhtä maailman suurinta kristillistä kansan joukkoa useissa eri valtioissa. Ja huolestuttavaa tällä hetkellä on se, että taistelut Etiopian keskushallinnon ja Tigrein kansan vapautusrintamalla on jälleen kiihtyneet Pohjois-Etiopiassa. Ja tämä vuonna 2022 solmittu Pretorian rauhansopimus näyttää menettäneen merkityksensä. Ja jos tämä sota syttyy siellä uudestaan, niin se kytkeytyy tosi läheisesti siinä naapurimaassa käytävään Sudanin sotaan, jossa on valtava inhimillinen katastrofi käynnissä. Nämä aina vaikuttaa myös Eurooppaan ja myös Ukrainassa käyty sota on vaikuttanut ruokahuoltoon merkittävästi Afrikassa. Nämä kaikki liittyy toisiinsa ja mä väitän, että yhä vähemmän näistä asioista tuntuu tässä klikkiotsikoiden ajassa kuulevan. Mikä teidän näkemys? Täällä on kaksi media-alan osaajaa, siksi tätä teiltäkin kysyn. Ja miten kristillisyys, niin kuin, tuleeko se enemmän näkymään vaan tällaisen, että sitten on niin kuin, tietynlaiset ääripään öyhöttäjät saa palstatilaa ja sitten semmoinen niin kuin, vanha kunnon tervehenkinen henkilöllisyys ja kristillisyys, niin sitä ei oikein enää tunnisteta eikä tiedetä sen olemassaolosta.
1: Ja kerran kesässä uutisoidaan suviseuroista ja väärinkäytöksistä siihen liittyen. Se on niin kuin vakkari.
3: Ja ne onkin virheellisiä vielä kaikille, jos ne analyysit.
1: Näin.
4: Niin. Joo, mä en voi olla tarttumatta tuohon siltä kannalta, että valtakunnan päämedia Helsingin Sanomat jossain vaiheessa teki tosiaan tämän linjauksen päätoimittaja Erja Ylejärven suulla, että luovumme klikkiotsikoista. Mun mielestä se oli yksi vuoden kovimpia klikkiotsikoita, oli itse asiassa Mutta siinä on siis vähintäänkin kaksi puolta, jotka voisin tässä, tai kaksi tämmöistä lankaa tässä. Niin kun, siis se on ihan fakta, että mun käsittääkseni siis toimitustyössä nykyisin äärimmäisen niin kun arvostetuksi ammattikuntansa sisällä ovat päässeet ne toimittajat, jotka on hyviä tekemään hyviä otsikoita. Eli siis ylipäätään tämä otsikoiden tekemisen taito on hyvin arvostettua siis tänä päivänä. Ja jos en ole väärin tulkinnut en ole itse isommassa päivälehdessä päivääkään ollut töissä, mutta sen tiedän, että, että ne uutiset kiertää siis tämmöisten otsikkomaakareiden, otsikon tekijöiden, otsikkoammattilaisten kanssa. Ja onko Hesari peräti kunnostautunut sillä, minkä moni lukijakin huomannut, että siellä saattaa siis niinku päivän aikana 3 kertaa vaihtua se otsikko, koska sitä koko ajan testataan, että mikä menee niinku parhaiten läpi ja tälleen. Tämä on tätä päivää. Mutta ylipäätään otsikoiden merkitys on siis niinku noussut. Ja sitten mutta mä ihmettelen, että mihin se on unohtunut, kun tässä kerrotaan, että me ollaan luovuttu klikkiotsikoista. Siis tämmöinen ihan perinteinen niin kuin siis, niin kuin journalistinen periaate, että otsikossa on aina ollut, tai se kate sille otsikolle pitäisi aina nousta siitä tekstistä. Ja tästä varmaan Tapanilla olisi paljonkin kerrottavaa. Siis se, että otsikko on, eihän noin periaatteessa ei voi laittaa mitä tahansa. Siis se on niin kuin tavallaan lukijan suojaksi luotu systeemi, että sen pitää jotenkin nousta siis siitä tekstimassasta ja muuta. Että onko tämä jotenkin erikoista uutta ajattelua, että otsikon pitää niin kuin saada katteessa sieltä tekstistä. Ja nyt ikään kuin kerrotaan, että me ollaan luopumassa tämmöisistä jostain klikkiasiasta. Anteeksi Mika, että mä en ottanut nyt kantaa tähän, mikä sä nostit lopuksi tämän, mutta mä jäin jumiin nyt tähän otsikkokysymykseen, mutta Tapani jatkaa tästä.
2: Mutta tuo on tosi tärkeä.
3: Joo, ja se on tietysti nyt, tämä kehitys on oikeastaan viime vuosikymmenien kehitys. Me oltiin tuonne 80-luvulle saakka vielä sen vanhan journalismin niin kuin sen ihanteiden noudattajia. Ja sitten kun tuli tämä digi ja sen myötä hyvin pikainen uutisvälitys, niin että jokainen toimittaja nykyään printtilehdissäkin, se tekee myös niin kuin sähköistä, saattaa tehdä radio-ohjelmaa tai raportoi uutisia ja niin edelleen. Se on johtanut sitten rahan kaipuu näissä välineissä siihen, että pitää koko ajan myydä. Kaikkea myydään. Ja semmoinen rauhallinen, se kuulostaa tämmöisen klikki-ihmisen korvissa niin kuin aivan hirveältä, että joku puhuu tämmöisestä, rauhallinen raportointi tai pohdiskelu tai analyysi, niin se ei ole kovin myyvää, ellei sitten ole se yleisö semmoinen, että se haluaa semmoista. Mä luulen, että me tulemme erikoistumaan. Meillä tulee tämä klikkiytyminen tai klikkaaminen tulee olemaan niin kuin entistä aggressiivisempaa, mutta sitten se kehittyy vähitellen myöskin rinnalle näitä. Ja siitä on jo merkkejä myöskin näitä vapaita journalistisia tuotteita, jotka ei ole tämmöisiä. Ja niin sanottu serious, vakava journalismi. Se tulee kehittymään myöskin, mutta se, missä rahaa tehdään, niin ne on aina kuitenkin sensaatiot ja uutinen on uutinen. Se on uusi asia. Se on semmoinen, joka sävähdyttää ja koskettaa ja vie tunteisiin. Mutta tässä on nyt kysymys myös siitä, että me jotka ollaan alan ihmisiä, että me emme luovuttaisi. Mutta mä tiedän sen, että Hesarissakin seurataan siis koko ajan, että mitä juttua luetaan. Tämä on mielestäni katastrofi, kun mä opin tämän. Tosin mekin tehtiin kotimaahan vähän samanlainen seuraava, tosi vaatimaton, mutta eihän me voida rakentaa siis niin kuin journalistista sisältöä sen verran, että katsotaan vaan, että mitä ihmiset seuraa. Nehän seuraa niin kuin ihan vääriäkin asioita siinä mielessä, kun joku keksii jonkun ihan hullun jutun, se saa yhtäkkiä hirveästi seuraajia. Ei se ole totta, ei se ole tärkeä asia. Että mä uskoisin, että vanhan ajan journalistinen periaate pitää ottaa kunnian takaisin.
1: Miika.
2: Niin, kyllä se mä ajattelen, että tässä olisi hyvä ohjenuora sekä Suomen Evolut-kirkolle että hyvälle kunnon vanhan journalismille, että pysytään totuudessa ja sitten niin kuin mielipiteet voi olla suuntaan ja toiseen. mutta tämä on haasteellinen dilemma. En mä väitä, että tämä on niin kuin helppo yhtälö, koska talous määrittää tässä paljonkin, että sun on hirveän vaikea tehdä hyvää journalismia ja taustottaa, jos ei sitä kukaan lue ja jos kukaan ei tiedä, että sitä on edes saatavilla sen takia, että sulla ei ole varaa markkinoida eikä tuoda sitä esille. Eli tämähän on tämä markkinaehtoinen mediamaailma niin kuin johtaa tähän, että pitää olla lukijoita ja pitää olla näkyvyyttä ja se vaatii markkinointia ja markkinointi vaatii rahaa ja se kai koneisto sitten lähtee tästä pyörimään. Mutta ehkä haastan meitä itse kutakin siihen, että tutkitaan vähän laajemmin ja myöskin suhteessa sitten on huomannut, että myöskin siihen, mitä puhutaan kristinuskosta, kristillisyydestä tai tietystä maailman tapahtumista, niin vähän kannattaa usein penkoa laajemmin taustoja. Mulle tuli yksi semmoinen asia mieleen nyt, kun Open Doorsin työn äärellä nimenomaan vainotuista kristityistä koko ajan on kartalla ja siitä puhutaan. Suomessa kukaan uutistaho ei nostanut esille keväällä, kun Yhdysvaltain presidentti Trump, ja koska se oli hän, niin heti jo asia sai negatiivisen sävyn eurooppalaisessa mediassa, käski, että Yhdysvaltain armeijan tulee ampua tämä ohjus Sokotoon, Pohjois-Nigerian alueelle. Niin kukaan ei täälläkään tajunnut, kaikki vaan onpa typerä juttu ja ihan käsittämätöntä ja ei siellä ketään vainota ja näin. Siis ensinnäkin mä oon käynyt alueella, tiedän, että siellä kristittyjä tapetaan uskonsa tähden, se on fakta. Mun mielestä se on järkyttävää, että se kielletään. Ihmisten kärsimys on aina, ihmisten kärsimys ja tappaminen on aina väärin, onhan sitten kristitty tai muslimi ja moni kristitty menettää henkensä Nigeriassa tällä hetkellä uskonsa takia ja siitä nousevien konfliktien takia. Toinen se, ei ymmärretty, että miksi juuri Sokoto valikoitui. 1800-luvulla Sokoto oli tuon alueen islamilaisen kalifaatin keskus. Se oli symbolinen teko ampua juuri sinne risteilyohjus. Tämä symboliikka jäi niin kuin täysin, täällä ei kukaan niin kuin tuntunut tajuavan, että mistä tässä niin kuin isommassa kuvassa on kyse. Että ei se nyt ihan niin pähkähullu teko ollut, koska se oli, niin kuin, se oli paljon itse yksittäistä tekoa laajempi symbolinen merkitys tällä. Mutta tässä niin kuin tulee näitä, että se tavallaan niin kuin laajempi tausta ja sieltä olevia kerroksia ei aina ymmärretä ja sitten niin kuin nämä on tietyt jutut aina sitten, niin hetki, kun on tietty kaveri tekemässä tiettyjä juttuja, niin sitten se on heti, että pähkää hullu.
1: Toimittaja tekee kiireellä, otetaan aina samat asiantuntijat, ei välttämättä laajene myöskään sen näkökulma siinä. Tärkeä nosto, Miika. Anssi.
4: Ja onko se nimenomaan Miikalle kysymys, onko se näin, että nimenomaan nämä vainot esitelläänkin sitten tämmöisinä jonain kristittyjen ja muslimien välisinä konflikteina tai jotenkin silleen, että halutaan olla tasapuolisia, että ei tavallaan, ei niin kuin haluta nähdä sitä semmoisena, että ihan selkeästi joku on siinä ottavana ja antavana osapuolena.
2: Niin joo, semmoista. Valitettavasti näin ja sitten samalla kuitenkin niin kuin tilastot osoittaa, että kun katsotaan osavaltiokohtaisesti vaikka Pohjois-Nigerian alueita, niin me nähdään, että se on moninkertainen, jopa yli kymmenkertainen riski alueen kristityllä joutua hyökkäyksen, väkivaltaisen hyökkäyksen kohteeksi kuin vaikka muslimilla. Et siinä on selkeä niin kuin valtava ero. Ja pahimmillaan sitten vielä niin kuin saatetaan leipoa, että tämä on vaan tällaista amerikkalaisten äärievankeelisten propagandaa. Sitten on aina hyvä muistaa, että Open Doors on muuten hollantilainen organisaatio, että meillä ei ole mitään tekemistä sinänsä esimerkiksi organisaatioiden.
3: Niin, mutta se mikä tuossa tuli esille, että se mikä on kaikkein olennaisinta, että jokainen omassa työssään, journalisti ja muutkin, niin etsii totuutta ja pyrkii siihen. Ja silloin se merkitsee sitä, että ei voida sivuttaa myöskään semmoisia rikoksia. Vaikka yksi suuri syy on se myöskin, että me emme tiedä. Joo. Tietoa lisää.
2: Juuri näin.
3: Ja arvot paikalla.
2: Kyllä, just näin.
1: Siinä oli aika hyvä emerituksen UK-puheenvuoro. Ja siihen me tänään päätetään. Minä olen Matias Wilberg ja kiitän jälkiistunnosta. Kiitän keskustelijoita. Tapani Ruokanen, Miika Auvinen, Anssi Tiittanen. Kiitos teille.
2: Lämmin kiitos.
4: Kiitos.
2: Siunausta. Moi moi.
0: Jälkiistunto.
1: Onpa kiva, kun oot siinä herätysaamulähetyksen äärellä. Mennään yhdessä tästä joko pieni matka samaa latua tai sitten aina sinne 11 asti. Täällä mä oon sua varten.
0: Parasta aamuseuraa. Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg. Kuuntele joka arki aamu 7-11.
5: Sinä olet minun suojani ja kilpeni. Sinun sanaasi minä panen toivoni.
6: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tue nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 € ja 26 senttiä Raamatun äärellä syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77, siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
7: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. Enemmän toivoa. Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Johanna Rekevä, moni tuntee sut Radio Dayn Israel tänään -raporteista, mutta tänään selvitetään, että kuka on tämä Johanna, näiden raporttien äänenäkin toimiva Johanna Rekev. Miten sä itse esittelisit itsesi ihmisille, jotka ei tunne sua lainkaan?
8: Mä oon arkeologi ja mä oon kaivannut erityisesti Jerusalemissa, se on mun päätutkimustehtävä ja siellä mä teen radiohiiliajanmäärityksiä, eli mä sanon miltä iältä on mikäkin kivi.
1: Millaisista rooleista sun elämä tällä hetkellä koostuu? Se on se arkeologia, semmoinen, mikä tietysti pitää sanalla sanoen kiireisenä. Välillä kai sit aika työnkin touhussa uppoutuneena, mutta onko sulla niinku äitihattu erikseen ja sitten on arkeologihattu vai mitä kaikkia rooleja sun elämässä?
8: On toki jo. Äitihattu on ehdottomasti aikaa vievä. Mulla ja Liorilla on, meillä on 5 lasta. Vanhin on 25-vuotias ja nuorin on 7-vuotias, eli siinä on monenlaista äitiyttä tulee harrastaa, koska joka ikäluokalla on erilaiset tarpeet. Ja mä oon myös ihan vuosi sitten jo tullut isoäidiksi. Sitten on tietysti se mun työhattu, eli mä oon arkeologi ja tutkija, ja sitten on se akateeminen maailma ja kaivaminen ja sitten artikkeleiden kirjoittaminen ja sanotaanko kaikenlaiset konferenssit ja tämmöiset tieteelliset puolet. Se on yksi hattu. Yhden hatun lisää voisi ottaa, että olen messianinen juutalainen. Mm. Tietysti olen kristitty, minä en ole juutalainen, mutta olen naimisissa juutalaisen kanssa ja Israelissa me kutsutaan messianisiksi juutalaisiksi uskovia. Ja se tarkoittaa tietysti myös, että seurakuntaelämää, me luetaan Raamattua perheenä ja rukoillaan ja ylistetään Jumalaa laulun kanssa.
1: Sun tarina alkaa kuitenkin Suomesta, eikö vaan, jos lähdetään ihan siihen niin kuin alkuhetkiin?
8: Totta kai.
1: Mm. Ja perheestä, joka on myös monille Radio Dayn kuuntelijoille aika tuttu.
8: Mm-hmm.
1: Kun puhutaan semmoisista nimistä niin kuin Susanna tai Heikki Kangas, niin siinä lähtee ehkä piirtymään se jonkinlainen kuva. Mutta millainen oli Johanna Rekevin lapsuus?
8: Eli 11-vuotiaaksi asti mä kasvoin Suomessa. Sitten jossain vaiheessa mun vanhemmat tuli uskoon. Silleen niin kuin, olivat aina olleet silleen uskovia, mutta Jeesus tuli heille eläväksi tuossa vaiheessa. Ja se myös muutti sitten meidän elämää aika radikaalisti. Ja me nähtiin myös paljon sitten, miten Jumala toimi kaikenlaisissa tilanteissa. Ja sitten Jumala rupesi myös puhumaan heille Israelista. Ja he kokivat niin kuin sellaista Jumalan kutsua Israeliin.
0: Radio Dayn ystävien oma ohjelma. Aalloilla ekstra. Ohjelman sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Johanna Reke, mitä sä muistat, minkälaisia ajatuksia semmoinen 11-vuotias Johanna kävi läpi? Oliko se kuinka kivulias juttu sulle niin kuin nimenomaan jättää koulu, jättää kaverit ja muu? Koska usein kuulee perheestä, jotka lähtee, on se sitten lähetystyöhön tai mihin vaan, että se jättää lapsiin monenlaista jälkeen. Mitä sä muistat siitä, minkälaisia ajatuksia kävit läpi silloin?
2: Se oli, tietysti se oli vähän eksoottista alkuunsa. Mutta Israeliin. Mutta siinä oli tietysti kaikenlaisia erilaisia vaiheita. Eli varsinkin sitten, kun mä aloitin sen israelaisen koulun, niin se oli aika vaikeaa. Mä muistan, että mä tulin koulusta kotiin ja lauloin, että en ole vieras enkä muukalainen, olen perhettä Jumalan. Tein siihen nuotin ja sitä lauloin. Ja piti muistuttaa itselleni, että mä oon arvokas Jumalan lapsena, eikä se, että mitä muut ihmiset musta ajattelee, onko ne sitten koulukaverit tai opettajat tai kuka tahansa, vaan se oli todella niin kuin iso muutos tulla täydeksi nollaksi, mutta se tekee hyvää ihmiselle.
1: Jos puhutaan hetki vielä sun lapsuuden perheestä, minkälainen kokoonpano teitä lähti sinne Israeliin silloin?
2: Eli mun isä, äiti ja sitten kaksi siskosta. Sitten Israelissa meille syntyi vielä kaksi pienempää siskoa, eli meitä on yhteensä 5 tyttöä.
1: Johanna Reke, monesko sä oot perheen?
2: Mä oon toisiksi vanhin.
1: Just.
2: Joo. Keskimmäinen sen takia, että kun meitä aina oli 3 vanhempaa ja sitten 2 pientä, niin mä olin pitkän aikaa keskimmäinen.
1: No minkälaista se elämä oli tuommoisen Katraan kanssa? Siinä on paljon sisaruksia ja vanhempien kanssa olla, että sitä, niin kuin, sitä omaa väkeä siinä oli. Mutta minkälaista, jos kuvailee sitä semmoista lapsuuden ajan elämää, sitten kun te aloitte asettuun Israeliin ja selvisi, että tämä ei ole nyt ihan vuoden visiitti, vaan tänne ollaan ehkä sitten, sanoit siitä viisumiasiasta, mutta se, että kun alkoi jollain lailla piirtyä se kuva, että täällä ollaankin ehkä vähän pidempään, niin

0: tapahtui, niin sitten mä menin istumaan sinne katsomaan Genesaretin järveä. Me asuttiin ihan Genesaretin järven yläpuolella ja sitten mä istuin siellä ja saatiin olla tuntikaupalla laulamassa ja soitin ja kirjoitin lauluja ja rukoilin ja luin Raamattua. Ja se oli todella aika, jolloin niin kuin mä opin turvautumaan Jumalaan. Jumalasta tuli mun paras ystäväni ja tukeni ja apuni.
1: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Alkuun kun me tultiin Israeliin, niin siellä oli Iranin sota. Pelättiin kemiallisia aseita ja ihan niin kuin alkuunsa me opeteltiin käyttämään kaasunaamaria ja sitten miten laitetaan sitä piikkiä jalkaan, jos meinaa tulla joku myrkytys, ja teipattiin kaikki ovet ja sitten me katsottiin niitä ohjuksia, kun sieltä me saatiin niskaamme. Mun isä oli toimittaja, niin hän monesti meille luki kaikkia näitä raportteja. Ehkä tämä on myös syy, minkä takia mä sitten loppujen lopuksi tulin arkeologiksi, koska sitä jos liian paljon kuulee raportteja pikkusena, niin sitten se saattaa helposti käydä niin, että niin kun yhdestä korvasta menee sisälle ja toisesta tulee ulos. Sellaisena 11-vuotiaana, niin mä en ollut kovinkaan kiinnostunut politiikasta. Se oli liian paljon muuttuvaa ja siinä on liian paljon surua ja masentavaa ja tällaista näin. Sen takia se onkin aika ihme juttu, että me tänä päivänä tehdään näitä Radio Dayn raportteja. Mutta Jumala tietää nämä asiat. Sä kysyt vielä niistä, että minkälaisia tapahtumia oli myös tällaisia niin kuin sotia. Ja, eli siellä oli myös tietysti intifada. Ja sitten silloin, kun mä olin koulussa 10. luokalla suurin piirtein, kun se Suomessa lukio.
2: Se olisi niin kuin lukion eka, ammattikoulun eka, joo, mikä se sitten olisikaan.
1: Eka ja toka, niin silloin kun mä menin kouluun, niin oli hirveän paljon tuli niitä itsemurhapommi-iskuja. Eli silloin sai tosi tarkkaan katsoa bussissa aina, että jos on jollakin liian ison näköinen laukku, ettei se räjähä, tai sitten jollakin liian ison näköinen takki. Meillä räjähti siis valtava määrä linja-autoja, kun sinne tuli itsemurhapommi-iskijöitä. Se oli sellaista aikaa. Toisaalta mulla oli ihana lapsuus. Meillä oli hevonen, jolla ratsastettiin ja syötettiin sitä pellolla ja kaikenlaisia kanoja. Ja meillä oli ihana ankka, joka seurasi perässä. Se oli niin kuin parempi kuin koira. Nuotioiltoja seurakunnan nuorten kanssa. Eli me toimittiin paljon paikallisen seurakunnan nuorten parissa ja pidin sitten myöhemmässä vaiheessa lapsille kerhoja ja raamattutunteja ja tehtiin paljon musiikkia ja paljon myös ihanaa tuossa lapsuudessa.
2: Mutta se oli jo silloin semmoista niin kuin arkirealismia, että jotain voi taivaalta sataa muutenkin kuin vettä ja pitää katsoa ympäristöään ehkä semmoisen niin kuin pelon kanssa kuitenkin. Mutta oppiksenkaan elämään, ilmeisesti.
1: Mä luulen, että siinä kans

0: oppii enemmän rukoilemaan.
1: Niin se pitää hengellisen elämän virkeä.
0: Mä luulen, että joo.
1: No niistä, jos tehdään semmoisia aikahyppyjä niistä teinivuosista ja sieltä, ja voitaisiin puhua hiukan myöskin sun vanhemmista siinä samalla, tulee tähän tämä niinku matkaopastoiminta ja matkatoimistojuttu, ja sitten mainitsitkin isäsi toimittajuudesta, ja se Lähi-idän erikoistoimittaja-asema oli semmoinen, että aika moni suomalainenkin media oli kiinnostunut, että mitä Heikki Kangas milloinkin kertoi, eikä Radio Day vähiten kylläkään. 90-luvun alusta lähtien siihen, siihen totuttiin. Johanna Reke, miltä tuntui lähteä mukaan niihin juttuihin? Säkin oot ymmärtääkseni ollut sit siinä matkaopas- ja matkatoimistotoiminnassa mukana.
0: Joo. Itse asiassa varmaan se syy, miten mä sitten loppujen lopuksi päädyin arkeologiaan, se on myös mun isäni syy, koska tarkoitan kiittäen syy, mutta me isän kanssa oltiin pari vaaliokkoa, että me retkeiltiin ihan hirveästi, tehtiin valtava määrä patikoita monta kertaa viikossa kilometrikaupalla. Tutkittiin kaikki arkeologiset paikat ja kaikki Raamatun paikat, niin varmasti se oli vetämässä mua sitten loppujen lopuksi arkeologiaan, ja sitten mä myös tein opaskurssin jossain vaiheessa ja olen myös opastanut paljon suomalaisia ryhmiä.
1: Mistä Johanna Reke on tänään kaikkein kiitollisin?
0: Tällä hetkellä on kiitollinen olo siitä, että meillä on lapset, jotka seuraavat Jeesusta. Se on valtava asia. Se on valtava Jumalan armo. Mä oon kiitollinen siitä mun työpaikastani, mikä on äärimmäisen mielenkiintoista. Se on valtava etuoikeus olla todella löytämässä ja tutkimassa selkeitä Raamatun jäänteitä joka päivä.
2: Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.

0: Seuraavaksi ohjelma, joka kokoaa kristittyjä yhteiseen rukoukseen ympäri Suomen. Vuorossa on Kristityt yhdessä ry:n tuottama rukous Suomen puolesta.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Heipä hei, rakas rukouksen ystävä. Olet sydämellisesti tervetullut rukoilemaan kanssamme Rukous Suomen puolesta -ohjelmaan. Rukousvieraannamme on tällä kertaa teologi ja kirjailija Anna-Liisa Valtavaara ja minä olen Eliseva Karonen. Tervetuloa lähetykseen, Anna-Liisa.
1: Kiitos.
0: Rukoillaan yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että me suurena joukkona saadaan tulla tässä sinun kasvojasi eteen. Ja meidän sydämellä on jokaisella ajatus, että Herra, auta Suomea. Ohjaa niitä asioita, mitä meidän kuuluisi rukoilla, mitkä olisi hyvä meidän rukoilla. Kiitos, että saamme jättää kaikki meidän taakat, liittyy ne Suomeen tai mihin tahansa, tässä sinulle, niin kuin sinun sanasi sanoo. Kiitos, Pyhä Henki, että sinä siunaat tämän yhteisen rukoushetkemme Isä Jeesuksen nimessä. Anna-Leena.
2: Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
0: Aamen. Minä jo vahingossa sua sanoin Anna-Leena, Anna-Liisa tietysti.
1: Joo.
0: Mutta me ollaan mietitty etukäteen ja rukoiltu, että mitkä olisi se tämän päivän aihe. Ja sä vähän tällaista tekstiä mulle laitoit, että mediassa tulvii jatkuvasti erilaisia uhkakuvia. On luonnonmullistuksia, sotia, on tekoälyä, maailmanpoliittinen tilanne, epävarmat talous- ja työtilanteet, terveydenhoidon ongelmat, tietoturvat ja huijaukset, ilmastonmuutos ja niin edelleen ja niin edelleen. Miten sä, Anna-Liisa, oikein suhtaudut tähän kaikkeen?
2: No, kieltämättä välillä totta kai huolestuttaa ja ihmetyttää se ja semmoinen niin kuin muutoksen vauhti, että kaikkea uutta tulee ja, niin kuin, ja ongelmaa ja uhkakuva toisensa perään. Että kieltämättä välillä vielä huolestuttaa, mutta sitten koska ymmärrän, että ei siitä ole mitään hyötyä, niin mä usein yritän opetella ihan pienemmissäkin asioissa, ihan arkisissakin huolissa sitä, että mä yritän ymmärtää, että mihin mä voin vaikuttaa ja mihin en. Että jos mä en voi vaikuttaa, niin sitten se murehtiminen ja pelkääminenkään ei kyllä mitään auta päinvastoin. Että sitten voi vaan rukoilla toki, mutta sitten jos on asioita, joihin mä voin vaikuttaa, niin sitten on niin kuin enemmän voimia tehdä sekin. Ja sitten voi rukoilla niiden puolesta, jotka voi vaikuttaa niihin asioihin. Et se on yksi asia. Ja sitten semmoinen, mitä opettelen, että voisi olla niin kuin tässä hetkessä, tämän hetken todellisuudessa, että monet noin äsken mainitutkin uhkakuvat on kuitenkin sellaisia, että ne ei niin kuin aika nyt kovin isosti ole just nyt tässä mun elämässä, että kaikki on ehkä aika hyvin kuitenkin siihen verrattuna, mitä ne voisi olla ja mitä niin kuin mielikuvitus tuottaa noista uutisista, että eli yritän opetella elämää sitä niin kuin tässä hetkessä ja tämän hetken todellisuudessa ja nähdä, että tässä on nyt paljon hyviä asioita, että ei se niin kuin koko näköala peity sillä siihen, että kohta jonain vuonna tai pikemminkin tapahtuu jotain kauheata. Että tässä hetkessä näkisin enemmän sitä, mikä on hyvää. Niin se ainakin aina mua rauhoittaa tosi paljon ja semmoinen tietenkin se tietoisuus siitä, että viime kädessä kaikki on Jumalan varassa, että tuossa ihan yksi päivä, kun taas jotain uutisia ihmettelin, niin mun mielessä alkoi soida se, mun vanha nekrospiriti oli, että koko maailma on hänen kädessään. Ja ajattelin, että no niin, siinä se on, että koko tämä paha maailma ja me pahaan kykenevät ihmisetkin ja ongelmia aikaansaavat ihmiset, niin ollaan Jumalan kädessä viime kädessä ja hänellä on viimeinen sana kaikkeen. Jotain tällaista nyt ainakin. Nyt hetkessä ja se, mikä on nyt hyvin ja sen varassa elämistä.
0: Mulle itselle jotenkin nousi myös tässä mieleen se, että meidän tulisi niinku tuntea paremmin meidän Jumala. Mm-hmm. Me jotenkin niinku otetaan sieltä niitä jotain palasia ja sen takia me pelätään, koska meidän Jumala on semmoinen rikkonainen ja pieni. Mm-hmm. Mitä sä ajattelet, voisiko se olla jotain tämmöistä?
2: Voisi olla sekin ja jotenkin, en tiedä onko se sitten mistä se johtuu, mutta ihminen helposti niin kuin näkee sen huonon aina ensin, ja se tulee, ja varsinkin kun sitä tulee tuolta joka tuutista. Ja yksi vinkki on se, että niitä ei uutisia pitäisi kuunnella niin tiuhan, ja ainakin jos se ahdistaa, että et jotenkin sitten se hyvä jää niin kuin sinne, vaikka sitä olisi loppujen lopuksi ehkä paljon enemmän kuin sitä huonoa ihan tässä tämänkin päivän tilanteessa, niin ne jotenkin takerrutaan aina niihin huonoihin juttuihin. Et joku meni huonosti tai joku sanoi ikävästi tai itse teki jotakin, niin me ei nähdä, että mikä meni hyvin. Että sen oppimista ja sitten ehkä se, että kun Jumala ei niin kuin suoraan aina huutele samalla lailla kuin tuo telkkarista tai lehdistä tai somesta tulee niitä huonoja uutisia, että se, jotenkin se Jumalan ääni ja todellisuus jää helposti sinne taustalle sitten. Ja kuitenkin hän on se todellisempi kuin tämä, mitä me luullaan todelliseksi.
0: Eli vinkkinä voi olla, että älä katsele niin paljon uutisia, mutta myös sosiaalinen media tuottaa sitä kaikkea. Ja sitten sen tekee vielä niin kuin se tekoäly saattaa teettää siitä ihan kummallisia juttuja, niin jotenkin niin kuin rauhoita omaa aikaa Herran kanssa, niin varmaan sellaiset on. Ja Herrahan lupaa, että hän antaa tulevaisuuden ja toivon.
2: Niin, nimenomaan se ja sitten kaikki ne muut ihanat lupaukset, että älkää vaipuko epätoivoa. Ja hän lupaa rauhan, joka on siis semmoista, mikä menee, ei käy järkeen edes, että voi olla ihan asiat hullusti ja silti ihminen voi olla rauhassa. Ja silloinhan pystyy toimimaan, jos sä oot rauhassa, vaikka olisikin niinku vaikeita asioita. Ja sitten just se, että kaikki tommoset tekoälyjutut ja kaikki muut, mitä pelätään, että mitähän hullua tapahtuu, niin kun ne, jos ei ne ole nyt just tässä, niin mitä hyötyä sitä nyt pelätään. Että järkeä saa käyttää ja toimia niin järkevästi ja turvallisesti kuin pystyy, mutta että voi olla, että tulee paljon sellaista, mistä me ei vieläkään edes osata kuvitella niitä kauhukuviakaan, että murehditaan sitten ja ihmetellään, jos me ollaan keskellä jotakin, mutta jos ei ne ole nyt, niin koitetaan katsoa, mikä on kivasti.
0: Ja niinpä me mennäänkin nyt rukoukseen, eikä puhuta niistä, niin kuin puhutaan hyvää, puhutaan sitä Jumalan rauhaa ja kaikkea. Aloitatko, Anna-Liisa?
2: Joo, kiitos Jeesus siitä, että sä oot luvannut meille rauhan, joka ei ole tästä maailmasta, vaan sun maailmasta. Ja mä pyydän, että sä tälläkin hetkellä jotenkin laskisit jokaisen sydämelle semmoisen tuottamuksen siihen ja ihan kokemuksenkin siitä niihin omiin ehkä ihan arkisiin, kotosiin huolenaiheisiin ja sitten näihin koko maailman murheisiin että, ja niiden keskelle. Että me olisi semmoinen turvallinen olo, että sä viime kädessä hallitset kaikkea ja me saadaan olla sun käsissä ja sulla on hyvä tahto ihmisiä kohtaan. Me pyydetään sitä, että ne ihmiset ja tahot ja johtajat, jotka voi vaikuttaa näihin maailman asioihin, että sä heitä ohjaisit ja puhuisit heille, miten toimia ja antaisit viisautta ja semmoista luottamusta ihmisen viisauteen ja Jumala sun viisauteen, ettei se tekoäly saa kaikkea hallintaansa. Ja rukoillaan sitä, että ne, jotka pystyy vaikuttamaan näihin sotatilanteisiin ja näihin, että heille syntyisi sellainen pakottava tarve päästä rauhaan kaiken sotimisen ja tilalle. Ja pyydetään sitä samaa ihan semmoisiin yksittäisten ihmisten välisiinkin juttuihin, kun ollaan riidoissa ja välitön poikki, että se vaikuttaisit semmoista halua yhteyteen ja sovintoon. Kiitos, että sä voit vaikuttaa myös siihen, miten me eletään tätä arkeamme, että tämä koko maailma voisi jotenkin olla turvallisempi ja parempi ja hyvinvoivampi ihan miten me arjessa eletään. Kiitos, että sä johdatat meitä siinä ja oot meidän kanssa silloinkin, kun meillä on vaikeita ja tuu lohduttamaan niitä, jotka on nyt peloissaan ja murheissaan ja tosiaan tuo sitä sun rauhaa heidän sydämeen.
0: Herra, mä haluan pyytää myös, että nosta oikein niitä kiitollisuuden aiheita meidän tietoisuuteen. Että me katsottaisiin niihin ja sinuun, eikä niinku niihin, että mitkä on ongelmia. Kiitos, että sä vaikutat meidän ilmapiiriin oikein sun pyhän henkes kautta niin, että meillä on se ymmärrystä ylempi rauha, minkä vain sinä voit antaa. Kiitos Jeesus, että sinä olet meidän kanssa. Sä oot luvannut sanassasi niin ja sinä olet maailman loppuun asti meidän kanssa. Sinuun me haluamme turvata. Isä Jeesuksen nimessä. Amen.
2: Amen.
0: Kuuntelet Rukous Suomen puolesta -ohjelmaa. Kanssasi studiossa ovat Anna-Liisa Valtavaara ja Elisa Karonen. Mutta seuraavaksi, Anna-Liisa, sä valkkasit laulun. Mikäs se on?
2: No se on tämä Kiitos sulle Jumalani. Ihan vanha tuttu varmaan monille, eri versioita siitä. Se tuli sen takia, kun mä just kaiken tähän keskellä mietin sitä, että kun äsken sanoin, että mä nähtäisin niitä hyviä asioita. Ja jos me nähdään hyviä asioita, niin eikö siitä, kun olet tapana sanoa kiitos. Ja että voitaisiin olla kiitollisia vaikka toinen toisillemme, mutta myöskin sitten kiitoksia, kiitos sanoa Jumalalle. Ja niin kuin toi laulu kertoo sen, mitä myöskin monen elämänkokemus ja Raamatun viisaudet kertoo, että silloinkin kun meistä tuntuu, että kaikki on nyt päin honkia ja on ohdakkeita ja on pimeitä ja on vaikeita, niin Jumala on silloinkin meidän kanssa, että silloinkin voisi kiittää niin kuin joka tilassa. Ei siitä tilasta, joka on kurja, vaan siitä, että Jumala on siinäkin meidän kanssa ja vie eteenpäin. Niin, kiitollisuus on siitä hyvä asia. Se on yksi mun lempiajatus, että jos sä oot kiitollinen, niin silloin on hirveän vaikea olla peloissaan ja murheissaan yhtä aikaa. Ja, tai jos sä oot kiitollinen, on vaikea olla katkera ja, tai niin kuin tuijottaa näitä kaikkia ison maailman ja meidän oman pienen maailman kauheuksia. Niin siksi kiitollisuus on hirveän semmoinen niin kuin melkein pikaratkaisu moniin meidän perusongelmiin. Niin mietitään kerran taas, mitä tuossa laulussa sanotaan ja kuunnellaan.
0: Kyllä, ja tällä kertaa sen esittää Eve ja Ossi.

0: Näin kiitokseen vei meidät Eve ja Ossi. Kuuntelet Rukous Suomen puolesta -ohjelmaa, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry. Studiossa kanssasi rukoilemassa ovat Anna-Liisa Valtavaara ja Eliseva Karonen. Anna-Liisa, jatkatko rukouksella?
1: Joo. Rukoillaan ihan näiden Suomen asioiden puolesta ja rukoillaan erityisesti meidän presidentin Alexander Stubbin puolesta. Herra, sä näet, että hänellä on kovasti ohjelmaa ja hän liikkuu ympäri maailman ja pyydetään hänelle voimia jaksaa kaikkia niitä reissuja ja palavereita ja neuvotteluja ja pyydetään hänelle myös viisautta, miten hän kommentoi ja ehdottelee asioita, että hän anna hänelle semmoisia todella viisaita, sinulta tulevia viisauden ajatuksia ja ehdotuksia ja kykyä saada niin kuin muut mukaan niihin. Rukoillaan meidän hallituksen puolesta ja näet kaikki ne erimielisyydet ja vaikeat asiat, joita ei ole helppo kenenkään ratkaista, niin anna heille semmoinen yhteinen ymmärrys, mikä olisi niin kuin mahdollisimman hyvä meille kaikille. Ja rukoillaan sitä samaa eduskunnalle, joka vielä viimeisiä kuukausia siellä on ja samalla lailla pyydetään heille semmoista yhteistä viisautta edustaa koko meidän Suomen kansaa.
0: Herra, rukoillaan kaikkien seurakuntien puolesta ja kristillisten järjestöjen puolesta. Herra, anna, että sinä Jeesus olet kaikkien meidän keskipisteenä. Ja erityisesti halutaan tuoda nämä seurakuntavaalit, joita luterilaisessa kirkossa on nyt tänä syksynä, loppusyksystä. Niin Herra, me pyydetään, että anna, että valituksi tulee ne sinun mieleisesi ihmiset, ne ketkä haluaa sinun asioitasi. Muutenkin Herra, johdata oikeaan tiehen kaikki sinun omasi.
1: Rukoillaan myöskin sitten vähän myöhemmin olevien eduskuntavaalien puolesta, jotka on ensi keväänä ja niitäkin valmistellaan ja etsitään sopivia ehdokkaita ja moni miettii, että lähtisikö mukaan ja pyydetään siinäkin sinun johdatusta, että tulisi jo ehdolle ihan oikeita ihmisiä ja sinun mielenmukaisia ja kaikkien meidän yhteistä hyvää ajavien ihmisiä sinne mukaan ja sitten pyydetään, että johdattaisit jotenkin niin, että sitten jotka valitaan, että ne olisi todella sinun mielenmukaisia ja täytä heidät viisaudella hoitaa näitä yhteisiä asioita.
0: Herra, me halutaan oikein erityisesti nostaa ne ihmiset nykyisestä eduskunnasta, jotka on niitä sun valona ja suolana olevia ihmisiä. Herra, siunaa heitä voimallisesti ja anna, että se sinun valosi saisi levitä. Ohjaa erilaisissa, minkälaisissa pienpiireissä ne onkaan, niitä erilaisia, en muista mikä se nimi nyt olisi, tämmöisiä kuitenkin lautakuntia, ei ne ehkä semmoisia.
2: Valiokuntia.
0: Valiokuntia, no niin, Anna-Liisa tiesi. Valiokunnat, niin anna, että ne menee niin kuin oikeaan suuntaan. Herra, me pyydetään, että sä varjelet ja jotenkin sulkemalla suljet niiden suun, jotka haluaa viedä toiseen suuntaan kuin mitä sinä, Herra, haluat. Anna meille ymmärrystä, että me todella valitaan sellaisia päättäjiä, jotka haluaa sinun tahtosi asioita. Herra, nyt on se aika, että Suomen pitää astua, uskovien tulee astua esiin ja kertoa, että me todella haluamme, että Jumalan tahto tapahtuu tässä maassa.
1: Ja sitten me rukoillaan Jeesus vielä rauhaa, ihan sitä ulkoista rauhaa. Äsken puhuttiin sisämme rauhasta, pyydetään sitä jokaiselle, mutta rukoillaan myöskin ulkoista rauhaa meidän rajoille. Että mikään mistään syystä ei pääse meidän ihanaa itsenäisyyttä riistämään ja uhkaamaankaan. Anna viisautta niille, jotka hoitaa näitä poliittisia kysymyksiä ja anna sun enkeleitten olla meidän rajojen suojana.
0: Joo, Herra, kiitos, että niin moni rukoillessa on nähnyt niitä isoja enkeleitä Suomen rajojen ympärillä. Herra, anna meidän olla myös valmiina niin kuin jotenkin siellä rajan lähelläkin. On ihmisiä, jotka menee rukoilemaan rajoille tai mitä vaan, niin Herra, anna meille erilaisia tehtäviä ja anna meille kuulevat korvat, että me kuullaan, mitä sinä, Isä, haluat meidän tekevän.
1: Joo, ja johdata meitä kaikkia sillä, että me voitaisiin siellä omalla paikallamme tehdä oikeita asioita, semmoisia, jotka on sun mielenmukaisia, että miten me suhtaudutaan niihin tehtäviin, mitä meillä on ihan työssä ja perheissä ja ihmissuhteissa, niin että olisi semmoista hyvää yhteishenkeä ja toisten edun ajamista, eikä aina vaan sitä omaa etua. Siunaa meitä kaikkea siinäkin ja johdata.
0: Joo, Herra, nostit myös mieleen se, että kuinka me uskovat monesti riidellä. Herra, anna anteeksi, että meistä ei todellakaan meitä ei tunneta sinun rakkaudestasi. Mutta Herra, anna meidän tehdä parannusta siitä, että sinä johdatat niin, että me opimme rakastamaan toinen toisiamme. Meidän ei tarvitse olla kaikista samaa mieltä, muuta kuin siitä, Jeesus, että sinä olet ainoa pelastaja. Herra, kiitos siitä, että me saamme oppia ja saada sinulta sitä rakkautta meidän silmiin. Katsoa niin kuin Jeesus sun silmilläs toinen toisiamme.
1: Joo, kiitos Jeesus, että johdatat meitä ihan nyt tulevinnekin päivinä. Pyydän sitä, että me voitaisiin jotenkin asettua siihen sinun antamaan rauhan ja levätä siinä kaiken keskellä, vaikka uutiset tulvis mitä. Että anna meille se luottamus, että tänään tässä sinä olet meidän kanssa ja sä oot myöskin meidän tulevaisuudessa ja sä oot meidän tulevaisuus ja toivo meidän ja meidän läheisten lasten ja lastenlasten ja kaikkien meille tärkeiden ihmisten ja jopa niidenkin, jotka ei ole meille niin tärkeitä, jotka joskus meille tosiaan vaikeitakin. Kiitos, että olet heidänkin elämässä. Et silloin, jos me ei osata haluta heille hyvää, niin kiitos, että sinä haluat.
0: Joo, ja mä kyllä pyydän, että Herra, opeta meitä katsomaan sillä silmillä niitäkin, joita me ajatellaan, että voi ei, ton kanssa mä en ainakaan halua olla missään tekemisissä. Kiitos Herra, että sä oot monesti, mutta muutamankin kerran on käynyt niin, että kun on ruvennut siunaamaan sitä, jonka kanssa oli ihan sukset ristissä, niin Herra, sinä muutitkin. Mä luulen kyllä, että sinä muutit Herra minua, mutta joka tapauksessa tapahtukoon mitä tahansa, mitä sinä haluat. Herra, kiitos myös, että saamme siunata Israelia omaisuuskansaasi. Sinä tiedät koko Lähi-idän tilanteen ja kaiken siellä. Herra, me rukoillaan rauhaa Jerusalemiin, niin kuin sinun sanasi sanoo, ja pyydämme sinne kaikkialle rauhaa. Kiitos, että saamme vaan luottaa siihen, että sinä johdatat meitä ja me halutaan vaan ylistää ja kiittää ja palvoa siitä, että meillä on suuri ja voimallinen Jumala, väkevä Jumala, sellainen Jumala, joka pystyy. Vaikka me ollaan unohdettu se, että me luullaan, että se on semmoinen leikopalikan kokoinen Jumala, mutta sinä Jumala olet niin paljon suurempi ja ihanampi ja sinä haluat meille hyvää. Kiitos Jeesus, että me saadaan ottaa nyt vastaan sinun siunauksesi.
1: Joo, ja siihen suuren äsken mainitun kaltaisen ja ehkä vielä paljon suuremman Jumalan siunaukseen haluan sinut jättää. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle sen ihmeellisen rauhansa. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
0: Sitten vielä tähän lopuksi lyhyt tietoisku Kristityt yhdessä ry:n rukoustyöstä. Rukouspuhelin päivystää joka päivä kello 19-23 numerossa 040 172 7000. Eli toistan tämän numeron 040 172 7000. Rukousasema esirukousohjelma on aina perjantaisin kello 20-21 ja rukouspyynnöt ohjelmaan voit lähettää nettisivujen kautta kry.fi/rukouspyyntö. Ja aina tiistaihin kello 12 mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät perjantain rukousasemalle. Ja nythän on vähän se rukousaseman idea muuttunut, siellä on paljon musiikkia, että rukoillaan ja ollaan siinä hengessä musiikissa sitten samalla. Mutta nyt ikävä kyllä Anna-Liisa, täytyy niinku ruveta sanomaan, että kiitos, että olet ollut meidän kanssa rukoilemassa, mutta aika meni tosi äkkiä.
1: Niin, joo, mutta kiitos, että sain tulla ja siunosta sinulle ja jatketaan tätä rukousta tämän lähetyksen jälkeenkin.
0: Ja kiitos sinulle, rakas kuulija, että olit rukouksin mukana Rukous Suomen puolesta -ohjelmassa. Seuraava Rukous Suomen puolesta -ohjelma on siis ensi viikolla samaan aikaan samalla kanavalla. Ja tämän voit kuunnella uusintana perjantaina 23.30 tai sitten jopa jos olet yökyöpeli, niin lauantai- ja sunnuntain välisenä yönä 03. Ja minä olen Eliseva Karhonen. Haluan jättää sinulle vielä yhden Raamatun kohdan tähän loppuun. Vähän niin kuin pyhäkoulussa aina annettiin.
1: Tämä on hyvä koko tähän
0: Joo.
1: Joo.
0: Johanneksen evankeliumista 16. luku ja 32. jae. Olen puhunut teille tämän, jotta teillä olisi minussa rauha. Maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina. Minä olen voittanut maailman. Oikein siunattua viikkoa sinulle ja Jeesus kanssasi. Hei hei.
1: Hei hei, jäädään siihen rauhaan.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Rukous Suomen puolesta -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Yhteisten asioiden puolesta rukoillaan jälleen ensi tiistaina kello 18.

Oikein hyvää keskiviikkoa alkuiltaan jokaiselle radioiden kuulijalle. Nimeni on Minna Sainio ja juonan tämän One Way Missionin tuottaman radio-ohjelman. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Rukoillaan yhdessä tämän alkuun lyhyesti. Kiitos Herra Jeesus siitä, että sinä elät. Kiitos, että tässä hetkessä saamme jälleen laittaa kaikki toivomme sinuun. Asettaa elämme sinun perustukselle. Asettaa elämme sinun sanasi mukaan. Kiitos Herra sun uskollisuudesta ja siitä, että sinä annat meidän syntimme anteeksi. Kiitos, että sinä peset puhtaaksi aivan varmasti kaikesta synnistä ja saasesta ja liasta. Kiitos Herra sun syvästä armosta ja rakkaudesta meitä kohtaan. Kiitos, että sä oot antanut voimaa joka päivälle ja yhä annat, niin kuin sanansasi olet luvannut. Vahvista Herra jokaista kuulijaa. Tahdotaan yhdessä myös siunata Israelia ja rukoilla rauhaa Jerusalemille. Että mahdollisen moni juutalainen kuin Israelin arabi pelastuisi siellä. Samoin ympäri maailmaa, että sun evankeliumi menee eteenpäin, kaikkialla. Että sun tahtos tapahtuisi niin maan päällä kuin taivaassa. Vahvista jokaista kuulijaan ja kiitos, että sinä olet heidän ongelmiensa keskellä. Sinä olet siellä, sinä seurat. Sinulla on kaikki voima ja valta auttaa. Jää siunaa. Tämä ohjelma myös sun nimessä kiitokseksi. Jeesuksen nimessä. Aamen.

0: Siinä kuulimme Kajos Annilta laulun Ei ole ketään toista. Seuraavaksi kuulemme Jari Väliltä opetusta aiheesta Periksi antamaton rukous.
1: Sydämen rukous ei voi nousta semmoisesta sydämestä, joka ei luota Jumalaan täydellisesti. Me tiedämme sen jokainen. Jos meillä on täydellinen luottamus Jumalaan, niin me luotamme myös siihen, että Jumala on. Ja hän palkitsee, jotka häntä etsivät. Joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on, että hän palkitsee, jotka häntä etsivät. Niin Raamattu meille sanoo.

Jumalan siunasta sinulle, ystävä. Puhun tänään aiheesta periksi antamaton rukous. Tämä on iso aihe ja haluan ottaa muutaman kohdan, mikä tähän niin kuin liittyy vahvasti Raamatussa itse kullekin meille. Kun me seuraamme Jeesuksen elämää evankeliumeissa, niin me näemme, että Jeesus rukoili lakkaamatta, päivittäin, hetkittäin, koko aika hän rukoili. Jeesuksen maanpäällisen elämän tehtävän tärkein asia oli olla rukousyhteydessä jatkuvasti Isän Jumalan kanssa. Se oli kaikkein tärkein ja oleellinen asia, kun hän tätä palvelutyötänsä toimitti ja ennen sitäkin, ennen kuin hän sen aloitti, koko maanpäällisen elämän ajan. Erään kerran Jeesus sanoi juutalaisille, että Johanneksen evankeliumissa luvussa 5, hän joutuu monesti sellaiseen kiistojen keskelle ja ikään kuin puolustelemaan ja väittelemään heidän kanssaan, niin hän sanoi tällä tavalla siellä jakeessa 19 ja 20. Totisti minä sanon teille, poika ei voi tehdä mitään omasta aloitteestaan, vaan ainoastaan sen, mitä näkee isän tekevän. Mitä tahansa isä tekee, sitä tekee samoin myös poika. Isä rakastaa poikaa ja näyttää hänelle kaiken, mitä itse tekee. Isä näyttää hänelle vielä suurempikin tekoja niin, että te ihmettelette. Jeesus sanoi, että hän ei voi mitään omasta aloitteestaan tehdä. Jeesus hän on Jumala isolla jiillä ja ihminen isolla iillä, eli hän on 100% Jumala sekä ihminen. Mutta kun hän maan päälle tuli, niin kuitenkin hän sanoi näin, että hän ei voi mitään tehdä omasta aloitteestaan, koska hän ei käyttänyt niitä jumalallisia valtuuksiaan, vaan kun hän tuli taivaasta, taivaan kirkkaudesta, niin hän tuli niin kuin ihmisen kaltaiseksi ja hän tuli tänne ihmisenä sovittamaan, täyttämään kaiken sen Jumalan tahdon. Hän oli täysin riippuvainen siis Isän Jumalan suhteesta ja Pyhän Hengen ohjauksesta, kun hän eli tätä maanpäällistä elämää, mikä on ihan ymmärrettävä asia, kun sen Raamatusta lukee. Ja tässä hän sanoi nämä asiat näin, että hän ei omasta aloitteestaan voi mitään tehdä, vaan sen mitä näkee Isän tekevän, mitä Isä hänelle puhuu, näyttää ja sanoo, sen hän myös tekee. Ja hän ei elänyt päivääkään eikä hetkeäkään, että ei olisi ollut yhteydessä Isän Jumalan kanssa. Se on oleellinen asia ymmärtää häntä ja hänen palvelutyötään. Jeesukselle rukousyhteys oli siis elämää tärkeämpi asia. Matteus 14. luvusta otan muutaman kohdan joka evankeliumista, miten tämä ilmenee Jeesuksen maanpäällisessä elämässä. Matteus 14.23 jakeessa sanotaan näin. Laskettuaan kansan hän nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan ja kun ilta tuli, oli hän siellä yksinänsä. Eli pitkien päivien jälkeen, kun hän oli laskenut lopulta kansan luotaan pois, hän palveli kansaa, hän opetti ja rukoili parasi sairaita ja niin edelleen. Niin sen jälkeen hän ei mennyt yksinäisyyteen lepäämään, vaan yksinäisyyteen rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, hän oli edelleenkin siellä yksinänsä rukoilemassa. Markuksen evankeliumissa luvussa 1.35 sanotaan näin. Ja varhain aamulla, kun oli vielä pimeää, hän nousi, lähti ulos ja meni autioon paikkaan ja siellä hän rukoili. Ja Luukkaan evankeliumin luku 6.12 sanotaan näin. Niin tapahtui niinä päivinä, että hän lähti vuorelle rukoilemaan ja hän oli siellä kaiken yötä rukoilen Jumalaa. Me nähdään, että rukous Jeesukselle ei ollut kuitenkaan mikään suorite, vaan se oli suhde. Se oli isäsuhde, Jumalan suhde. Se ei ollut sellainen väkinäinen, pakollinen teko, vaan se oli välttämättömyys, sydämen, halun ja antamuksen teko. Olla yhteydessä Jumalaan, Jumalan tahtoon, isän tahtoon ja sydämeen, tietää tarkalleen, mitä tulee tehdä ja toimia. Se oli valtavan iso asia. Tämän rukousyhteyden välttämättömyys ja tärkeys oli myös se, minkä tämä halusi välittää opetuslapsillensa, seuraajillensa. Raamattuhan kertoo meille apostolin teossa, vaan evankeliumeissa, kuinka paljon hän puhuu rukouksesta, mutta hyvin vähän hän puhuu siitä, mitä on julistamista opettajan omillensa. Mutta rukousta hän halusi opettaa. Hän halusi opettaa sen yhteyden tärkeyden, mikä hänellä itsellään oli isää. Että hänen seuraajansa opetuslapset myöskin omaisivat tämmöisen samanlaisen ymmärryksen ja yhteyden Jumalaa. Meillähän kristityillä onkin, Jeesuksen seuraajilla on
on nimenomaan se etuoikeus, että meillä on avattu Jeesuksen voiton ja sovituksen kautta tämmöinen armo ja pääsy Jumalan eteen rukoilemaan, olemaan rukouksissa Jumalan kanssa. Ei ole enää mitään erottavaa väliseinä, ei ole enää mitään ajanvarauksia eikä mitään, vaan aina kun me vaan haluamme, koemme, tahdomme, me voimme lähestyä Jumalaa uskossa ja rukouksessa. Ja niin meidän tulisikin tehdä. Jeesus sanoo, kun sinä rukoilet, mene kammiosi ja sulje ovesi, ja isä, joka salassa näkee, hän maksaa sinulle. Hän näkee ja palkitsee sinut. Eli se oli itsestään selvä asia, että sen kautta, mitä hän avaa meille, niin me voimme oikeasti mennä itsekin yksinäiseen paikkaan, jossa me voimme olla rauhassa.

rukoilla eikä väsyä, eli rukoilla lannistumatta. Hän sanoi, erässä kaupungissa oli tuomari, joka ei pelännyt Jumalaa, ei hävennyt ihmisiä. Siinä kaupungissa oli leskivaimo, joka vähän väliä tuli hänen luoksensa ja sanoi, auta minut oikeuteeni riitapuoltani vastaan. Mutta pitkään aikaan hän ei tahtonut, vaan sitten hän sanoi mielessään, vaikka en pelkää Jumalaa, enkä häpeä ihmisiä, niin kuitenkin, koska tämä leski tuottaa minulle vaivaa, minä autan hänet oikeuteensa, ettei hän lopulta tulisi ja kävisi minun silmilleni. Niin Herra sanoi, kuulkaa, mitä tuo väärä tuomari sanoo. Eikö sitten Jumala toimittaisi oikeutta valituillensa, jotka häntä yötä päivää avuksi huutavat? Ja viivyttäisikään häntä apuansa? Minä sanon teille, hän toimittaa heille oikeuden pian, kuitenkin kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Tässä vertauksessa tämä lesken asia oli niin suuri, että sitä ei mun rakasta kukaan muu inhimillisesti kuin tämä tuomari siinä kaupungissa. Tuomarilla oli valta ottaa se asia hoidettavakseen tai torpata se pois. Ja me nähdään tässä, että tässä on tapahtunut vääryys. Eli hän pyysi, että hän saa oikeutta asialleen riitapuoltansa vastaan. Ja tuomarikin tiesi, että hän voi saattaa tämän lesken asian oikeuteen. Oikeaksi. Ja tuomari oli sellainen ihminen, niin kuin tässä sanotaan, hän oli tämmöinen jumalaton, hän ei pelännyt Jumalaa, ei välittänyt Jumalasta eikä välittänyt ihmisistä. Hän oli hyvin niin kuin epäempaattinen selkeästikin suhtautumissaan ihmisiin. Varmaan ei kovin sosiaalinen eikä tällainen. Hän oli väärämielinen ja se on aika suuri sana. Se ilmaisee semmoista epäoikeudenmukaisuutta ja vääryyttä. Ja kuitenkin hän oli semmoisessa asemassa, kun tuomarin asemassa, hän oli valta ottaa niitä tapahtumia käsittelyyn tai torjua ne, niin kuin hän oli toistuvasti tehnyt tämän leskivaimon kohdalla. Jeesus asettaa tässä meidän eteemme siis tämän lesken elämän ja ihmiskohtalon aika karulla tavalla, niin kuin se monelle tänäkin päivänä on. Inhimillisesti ei ollut mitään muuta ratkaisua eikä ulospääsyä, kuin että tuo tuomari muuttaa mielensä ja ryhtyy ajamaan asiaa, mikä oli hänen tehtävänsä. Vertaus nostaa esille tämmöisen epätoivoisen tilanteen ja semmoisen, että ihmisille ne asiat voi olla tuolla monta kertaa mahdottomia, mutta meidän on hyvä muistaa, koska tässä kuitenkin puhutaan nyt rukouksesta tai vertauksen kaikki, että Jumalalle ei ole mitkään asiat mahdottomia, vaikka inhimillisesti meille olisikin ikään kuin mahdottomia, mutta Jumalalle ei ole mitkään asiat mahdottomia. Tämmöinen luonteen piirre, mikä tällä naisella oli, on erityinen tässä asiassa. Hän oli tämmöinen päättäväinen ja periksi antamaton luonteen piirre, mikä tulee tässä vertauksessa esiin. Se elämän tilanne, se tilanne, missä hän oli, se voi olla yhtenä syynä siihen, että se oli niin epätoivoista, että se ikään kuin pakotti tämän naisen jatkuvasti vaan yhä uudelleen ja uudelleen tulemaan tämän tuomarin tykö ja vaatimaan häntä, että ota nyt minun asiani käsittelyyn, auta nyt minua oikeuteeni, riitapuoltani vastaan. Kuitenkin hänellä oli tämmöinen päättäväinen ja periksi antamaton luonteenpiirre, mikä tässä vertauksessa nimenomaan korostuu. Vähän väliä hän tuli tuomarin luokse, auta minua, auta saamaan oikeuteni. Huomatkaa tässä semmoinen asia, eli tässä on tapahtunut joku vääryys, koska hän pyytää sitä, että hän saisi sen oikeuden siihen asiaan, missä on tapahtunut vääryys. Ja tässä me ymmärretään rukouksessakin myöskin se, että kun me rukoilemme, niin täytyy olla joku peruste sillä, joku semmoinen oikea asia, että me emme ihan mitä vaan tai vääriä asioita pyydä Jumalaa siunaamaan, vaan sitä, mikä on oikeaa ja Jumalan tahdon mukaista ja niin edelleen. Hän oli kokenut vääryyttä, mutta tuomari oli tullut esteeksi. Naislesken asema tuohon aikaan yhteiskunnassa niin ei ollut kovin hyvä. Ei sanota, onko hän ollut varakas tai köyhä, mutta useimmiten lesken asiaa, kun hän oli jäänyt leskeksi, niin ei ollut välttämättä enää taloudellinen tilanne hyvä. Ja oli ankeita se elämä ja oli todellakin niin, että hän oli epätoivossa asemassa. Oli köyhyyttä ja elatuksen murhetta ja kaikkea tällaista. Ja tämä vertauksen tuomari, niin uskon, että hänen maineensa oli koko kaupungilla tiedossa, minkä kaltainen ihminen hänen luonteeltaan oli. Hän oli väärämielinen tuomari.

Ja hän oli Jumalasta piittaamaton, sydämetön ja vääräminen tuomari. Ja tämä naisen asenne tätä tuomaria kohtaan oli se, että hän siitä huolimatta hän tuli yhä uudelleen tämän tuomarin luokse aina, kun se vain oli mahdollista. Voi kuvitella, kun he ovat asuneet siinä kaupungissa ja tuomarikin viettää varmaan välillä niitä vapaa-päiviä ja lähtee sitten pyhäpäivänä kävelemään vaikka puistoon, nauttimaan luonnosta ja muuta, niin se nainen onkin siellä talon nurkalla tai puiston laidalla jo valmiina epätoivoisessa tilanteessa, ja hän heti rientää tämän tuomarin luokse muistuttamaan siitä, että mikä sinun tulee, ota nyt se työ käsittelyysi, että minä saan sen oikeuden. Tai kun hän menee kaupassa käymään tai omille asioillensa, ja nainen aina katsoo, että missä se tuomari on, ja hän heti sännähtää ja tulee tämän tuomarin luokse. Ja kun näin tapahtui, niin tämä tuomari koki olemassa vaivautunut. Hän koki olemassa vaivautunut, hän tuli vähän väliä hänen luoksensa, ja hän ei ikään kuin saanut sitä omaa rauhaansa, mitä hän ehkä kaipasikin. Ja voidaan katsoa tätä tuomaria sillä tavalla, että tämä tuomari itse asiassa oli suurempi este kuin se riitapuoli, koska hän ei voinut lähteä ollenkaan ajamaan asiaa edes sen riitapuolen kanssa ilman tuomaria. Ja tuomari oli ihmisenä, persoonana, henkilönä, estenä kaikelle sille, mitä tämä nainen tarvitsi. Kuitenkin Jeesus osoittaa tässä vertauksessa sen, että tämmöinen periksi antamaton asenne kannattaa. Kun me tiedämme, että me tarvitsemme jotakin, me tiedämme, että meillä ikään kuin kuuluu jotakin tai me voimme saada jotakin ilman vääryyttä ja valhetta ja muuta, niin me saamme olla lujina sen takana, mitä ikään kuin me tiedämme tarvitsevamme, niin kuin tässä opetetaan meille. Tuomari toistuvasti kieltäytyy, mutta lopulta hän lesken päättäväisyyden takia hän ikään kuin pyörsi päätöksensä, koska hän oli niin hellittämätön. Ja ajatelkaa, että tuomari sanoi vielä näin, että hän käy lopulta silmille. Hän kiusaantui, hän vaivautui siitä jatkuvasta tulemisesta hänen luoksensa. Ja hän samalla tiesi, että leski oli oikeassa. Hän tarvitsi oikeutta siihen asiaan, mikä oli jäänyt hoitamatta. Ja tuomari päästi auttaa häntä, että vääryys voidaan oikaista. Jokainen meistä ihmisistä voit olla sinäkin, ystävä rakas, joka on joutunut elämässäsi tilanteeseen, jossa ei ole oikein ulospääsyä inhimillisesti, jossa on hyvin vaikeaa tilannetta ja niin kuin tämä nainenkin joutuu olemaan tässä tilanteessa ja on niin kuin semmoinen ihan kuin seinä vastassa, että mitä nytten voisin tämän asian eteen tehdä. Ja kun sä oot kristitty ihminen, niin meillä on ystävä aina Jumala, kenen puoleen me voimme kääntyä. Jumala, jolle mikään ei ole mahdotonta. Tuomari oma luonteensa ja asenteensa asemansa suhteen oli siis tullut naiselle suureksi esteeksi niin kauan ennen kuin hän lopulta taipui väärien motiivien kautta, mutta kuitenkin taipui siihen, että hän päätti lähteä nyt hoitamaan tämän asian pois, ettei tuo nainen aina odota häntä, kun hän tulee ulos tai menee jonnekin ja aina uudelleen vaivaa ja vaivaa häntä. Se, mikä tälle tuomarille oli tämmöinen vaivaamista ja tämmöistä niin kuin kiusallista, niin tälle naiselle se oli suuri voitto. Suuri voitto ja uskon myöskin rukousvastaus, että tämä asia otettiin lopulta käsittelyyn. Minä autan häntä, sanoi tämä tuomari, ymmärtäen tietäen, että hän pystyi auttamaan tuota naista myöskin oikeuteen. Jeesus opetti meille uskon rukouksesta monella eri tavoin eri paikoissa. Muun muassa täällä Markuksen evankeliumissa hän kehottaa omia opetuslapsiaan pitämään uskon Jumalaan, pitämään Jumalan uskon. Se on kaiken lähtökohta, että meillä on se suhde Jumala usko ja luottamus Jumalaan. Ja hän sanoi tällä tavalla, totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi teille vuorelle, nouse ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään sitä, minkä hän sanoo, vaan uskoisi sen tapahtuvan, niin se hänelle tapahtuu. Hän ottaa niin suuren esimerkin näyttääkseen, että mikään ei ole mahdotonta. Kun me uskomme ja luotamme oikean asioiden suhteen, ei ole olemassa niin suurta estettä, etteikö se voisi väistyä tietämme pois. Nämä ovat Jeesuksen omia sanoja meille. Siellä Sakarian kirjassa sanotaan, kun oli suuri este seruppaapeli edessä rakentaa se temppelin perustus, se temppeli saada valmiiksi, oli valtavat ulkopuoliset esteet ja kaikki siinä olemassa, niin siinä sanotaan tämmöinen sana, mikä sinä olet suuri vuori seruppaapeli edessä
lakeudeksi sinä. Vähän aivan kuin sama, mitä Jeesus täällä puhuu Markuksen evankeliumissa, että väisty pois tieltä sinä suuri este, joka estät tapahtumasta Jumalan tahtoa, sitä mikä on oikein, mitä pitää tapahtua. Ja tiedättekö, jokaisen vuoren yläpuolella on aina kuitenkin Jumala. Jokaisen esteen, inhimillisesti ylitsepääsemättömän esteenkin, korkean vuoren esteen yläpuolella on aina Jumala, jolle ei ole mikään mahdotonta. Jeesus ottaa tämmöisen vertauksen tuomarista, joka on täydellinen vastakohta Jumalalle. Meidän Jumala ei ole ollenkaan tällainen. Tämä vastakohta pitäisi oikein herättää meidät käsittämään, miten tärkeästä opetuksesta tässä on kysymys. Jumalahan on aivan erilainen kuin tuo tuomari. Jumala on oikeudenmukainen tuomari, välittää ihmisistä, hän on rakastava Jumala, hän haluaa ihmisen parasta, hän on auttava Jumala. Kaikkea sitä, mitä tuo vertauksen tuomari ei ollut. Ja Jumala ei vaivaudu siitä, tämä on tärkeää ymmärtää kristittynä, Jumala ei vaivaudu siitä, että me tulemme hänen eteen rukoilemaan ja pyytämään häneltä asioita. Rukoilemaan ja pyytämään häneltä apua asioissamme. Päinvastoin Jumala ilahtuu siitä, kun me yhä uudelleen tulemme hänen luoksensa, hänen yhteyteensä ja kannamme näitä asioita ja elämäämme ja suhdettamme Jumalan eteen. Jumala ilahtuu siitä, eikä kokeudu vaivautumista niin kuin tämä tuomari. Jeesus heittää tämän vertauksen niin kuin esiin siihen, niin ja hän tulee ikään kuin opetuslaisten rinnalle katsomaan, että katsokaa mitä tuo tuomari sanoo. Että tämmöinen tuomari, joka ei pelkää eikä usko Jumalaa eikä vältä ihmisistä, ja kuitenkin tuo tuomarikin taipuu loppujen lopuksi toteuttamaan sitä, mitä hänen tulisi tehdä. Eli auttamaan tätä naista. Ja hän sanoi meille nämä sanat, mitä me on aina hyvä muistaa. Eikö sitten Jumala hankkisi oikeutta valituilleen, kun nämä yötä päivää huutavat häntä avukseen? Viivyttäisikö hän heiltä apuaan? Minä sanon teille, hän hankkii heille oikeuden viipymättä, mutta kun ihmisen poika tulee, niin löytäneekö hän uskoa maan päältä? Me näemme Jeesuksesta sen muualtakin Raamatun kohdista, miten paljon se usko merkitsee hänelle. Raamattuhan puhuu, että usko on luottamista Jumalaan. Usko on lujaa luottamista. Kehenkä? Jumalaan. Tokihan se merkitsee valtavalla tavalla, että hän kokee, että me luotamme Jumalaan. Me luotamme häneen, hänen sanoihinsa, hänen lupauksiin, mitä hän on tehnyt. Eli tämä uskolla on suuri merkitys Jeesukselle. Psalmista 21 sanoo siellä 21. jakeessa näin. Minä nostan silmäni vuoria kohti. Mistä minulle tulee apu? Apu minulle tulee Herralta, taivaan ja maan luojalta. Hallelujaa. Eli aina se Jumala, Jumalan suuruus, valtasuuruus, kaikki valtius on kaiken yläpuolella horjumatta. Siellä hän on ja pysyy ja hän ei vaivaudu siitä, kun me tulemme hänen luoksensa.

0: Jari Välilän opetuksen jälkeen kuulimme Mikko Karolalta laulun Ihmeinen risti. Seuraavaksi kuulemme Henry Janssenin haastattelemana, miten Markku Malmi koki ihmeparantumisen. Ohjelma on alun perin esitetty One Way TV:llä ohjelmasarjassa Henry Janssen.
1: Kahdessa edellisessä pienessä pätkässä, jota tässä on laulettu ja kerrottu, mulla on ollut mukana Markku Malmi ja hän on täällä edelleen minun kanssani ja puhuttiin Markun musiikillisesta elämästä. Hän on ammattimuusikkona toinut vuosikymmeniä, monelle artistille, monen melkein kaikille tuttu. Ja sitten puhuttiin tämän hänen Kristus-kohtaamisen hyvin erikoisesta enkelin tai Jeesuksen kohtaamisesta. Ja nyt sitten sulla oli tuli dramaattinen vaihe. Elämä pistettiin vähän uusiksikin, uskovan miehen elämä. Sulle tapahtui jotakin ja sitten sinut vietiin johonkin ja sulle tehtiin jotakin.
2: Kyllä, joo, ihan tässä tämän vuoden puolella ilmeni, että mulla on sepeltauti sairaus ja mä sitten kävin tutkimuksissa ja varjoainekuvauksissa todettiin sitten, että neljäs suonta on tukkeessa ja sitten yksi viides suoni on jo menossa tukkeeseen, ei ole enää pitkä aika siitä. Sitten Meilahteen sain passituksen heti kahden viikon päästä siitä, kun tutkimukset tulivat. Ja juttelin tämän leikkaavan kirurgin kanssa siinä sitten ja hän näytti mulle sitten, että sulla on ihan vakava asia, että hyvä kun tulit leikkaukseen, että sulla on ton verran enää elinaikaa jäljellä. Olisi ollut.
1: Joo.
2: No, minä sitten sanotaan, että näillä eväillä mennään, kaikki on Herran kädessä, siunausta teille sitten leikkausoperaatio. Ja niin minut sitten leikattiin ja sitten olen 2 päivää ollut teholla ja sitten kolmannella ne siirsi minut jo osastolle ja tuli sitten minun vanhoja tuttuja evankelisteja, ne tulivat rukoilemaan.
1: Oliko sulla mikä sun tilas ja kuntos olisi? Olis sä koneissa vielä letkut päällä?
2: Mä olin vielä happilaitteistossa ja sitten mulla oli flimmeri koko ajan käynnissä.
1: Eli sydänkäyrä, millainen se olisi?
2: No sydänkäyrä oli flimmeri ja hoiti sitä iskua.
1: Joo.
2: Ja oma sydän oli pysäyksissä.
1: Joo, kyllä.
2: Niin sitten tuli nämä evankelista ja hänen vaimonsa tuli ne rukoilin mun puolesta, että Herra pitää sinusta huolta, että sinulla ei ole mitään hätää.
1: Joo.
2: Hätää ja sitten hoitajat myöskin katsoi siinä vieressä, eivät sanoneet mitä, vaan kuuntelivat sitten siinä asia. Ja sitten toinen, mikä yllättävä oli, sitten mä olin jo sitten ollut pari päivää vielä lisää sitten, niin yksi meidän tuttu oli soittanut mun vaimolleni ja sanoi, että voiko Markkua mennä katsomaan sinne sairaalaan. Joo, mene vaan, että 15 minuuttia sulla on aikaa sitten. No ja se tuli aivan yllätyksenä sen.
1: No joo, kuka sitä kaveri on sitten?
2: Tämä on meidän kissavahti.
1: Niin.
2: Täältä Vantaalta.
1: Joo.
2: No ja hän sitten tuli katsomaan mua ja aukasi oven ja sanoi, terve Markku, mitä sulle kuuluu? Onko kaikki hyvin? Mä ilahun hirveästi siitä, tiedätkö, kun hän tuli.
1: Joo.
2: Ja tiedätkö mitä? Hoitaja oli siinä mun vieressä. Yhtäkkiä flimmeri lopetti toiminnan. Oma sydän lähti käyntiin.
1: Niin.
2: Ja hoitaja sanoi siinä, että mitä? Nythän se alkoi sun oma sydän toimimaan ja flimmeri lopetti toiminnan. Kun siinä on 2 monitoria. Toinen oli se flimmerin monitori ja toinen oli oman sydämen.
1: Ja.
2: Mulla näytti viivaa oma ja toinen flimmeri teki tätä. Aalto oli oma. Se lopetti limmeri siinä ja sitten alkoi oma sydän toimimaan. Että se toimii tänä päivänä ihan koko ajan.
1: Eli kun tässä uskova ystävä tulee sinne ja tervehtii sua, niin avot.
2: Se on taas siinä.
1: Sydän lähti käyntiin.
2: Siinä Herra taas näytti iso voimansa.
1: Tämä oli tämä hoitajalle, mistä aika vähän yllättynyt sinä.
2: Yllätty täysin, kun hän sanoi, että oho, nyt se muutti sen koneen. Siis näin Herrallahan on tutkimattomat tiet.
1: Hänen tiensä
2: niin, on
1: tutkimattomat. Ajatellaan, sinä, joka kamppailet monien asioiden kanssa, niin meillä on elävä Herra. Omalla tavallaan, omalla ajallaan hän on luvannut meitä hoitaa. Että meitä kutsutaan antamaan itsemme ja elämämme hänen käsinsä. Terve!

0: Markku Malmin haastattelun jälkeen kuulimme Henry Jansenin laulamana laulun Kosketa minua henki. Se on Pia Perkiön sanoittama ja Ilkka Kuusiston säveltämä. One Way tekee lähetystyötä Suomen lisäksi 9 eri maassa. Yksi näistä maista on Malawi. Luen seuraavaksi Dorothyn tarinan ja se kertoo siitä, miten Jumala voi kääntää kaiken hyväksi. Tekstin on alun perin kirjoittanut Malawista Mooses ja sen on kääntänyt suomeksi Ensio Manni. Dorothyn tarina uskosta ja palvelemisesta. Plantyressa eläessään Dorothy opiskeli raamattukoulusta Jumalan sanaa ja kasvoi uskossaan. Opiskeluvuodet varastivat häntä hengellisesti ja vahvistivat halua palvella muita. Hän uskoi, että Jumalalla oli tarkoitus hänen elämällensä, vaikka hän ei vielä tiennyt, mikä se olisi. Äitinä Dorothy sai iloa myös seuratessaan poikansa tekevän merkityksellistä työtä organisaatiossa, joka edistää luovia taiteita ja piirtämistä. Häntä rohkaisi nähdä poikansa käyttävän lahjojaan hyvään ja hän oli ylpeä pojastaan. Elämä muuttui kuitenkin yhtäkkiä, kun Dorothy joutui onnettomuuteen, jossa auto törmäsi häneen. Hän loukkaantui pahasti ja paranaminen oli pitkä ja kivulias prosessi. Aktiviteetit, jotka ennen olivat helppoja, kävivät vaikeiksi. Jopa käveleminen oli haastavaa. Päivittäiset rutiinit hän hoiti avustettuna ja kysymys tulevaisuudesta pyöri paljon mielessä. Monelle ihmiselle tällainen tilanne elämässä voi johtaa turhautumiseen ja epätoivoon. Jumala teki kuitenkin kaiken keskellä hiljaisuudessa työtään. Paranemisen aikana Dorothyn veli lähestyi häntä ja pyysi Dorothyä avuksi päiväkotiin. Se tuntui ensin pieneltä tilaisuudelta, kenties vain keinolta pitää hänet kiireisenä hänen parantuessaan. Mutta Jumalalla oli jotakin suurempaa mielessä. Dorothyn viettäessä aikaa lasten kanssa tapahtui jotain merkillistä. Päivä päivältä hän opetti, kuunteli lasten tarinoita, rukoili ja jakoi illoinen oppimisen hetkiä lasten kanssa. Lasten viattomat hymyt koskettivat hänen sydäntään. Se, mikä alkoi määräaikaisena toimeksiantona, muuttui vähitellen elämää mullistavaksi löydöksi. Taaksepäin katsoessaan Dorothy huomasi, kuinka Jumala käytti hänen elämäänsä vaikeinta aikaa paljastaakseen uuden kutsun ja tehtävän. Loukkaantuminen pakotti hänet pysähtymään ja hiljentämään, ja näin hän löysi elämäänsä tarkoituksen. Sama jalka, joka kerran tuskin kantoi häntä, vie hänet nyt luokkahuoneeseen, ja se on täynnä lapsia, jotka tarvitsevat rakkautta, ohjausta ja toivoa. Vuosia myöhemmin Dorothy teki toisen merkittävän päätöksen. Hän jätti kaupunkielämän Plentyressä ja muutti pieneen kylään. Tämä uskon askel paljastui siunaukseksi, ei vain hänelle itselleen, vaan koko seurakunnalle, jossa hän oli. Kun Dorothy liittyi One Way Mission seurakuntaan, monet seurakunnassa kokivat sen olevan rukousvastaus. Seurakunta oli vuosia kaivannut hengellisesti kypsää naista, joka voisi mentoroida toisia, vahvistaa perheitä ja opetuslapseuttaa nuorempia uskovia sekä auttaa lapsityössä. Dorothyssa tuli nopeasti siunaus, hiljaisen nöyryytensä, vahvan raamatullisen perustansa ja aidon ihmisrakkautensa kautta hän alkoi vaikuttaa ihmisten elämään, koko seurakunnassa ja yhteisössä. Naiset saivat rohkaisua hänen esimerkistään, lapset kokivat hoivaa ja ohjausta ja seurakunnan johtajat arvostavat hänen haluaan palvella siellä, missä tarvitaan. Dorothyn tarina muistuttaa meitä siitä, että Jumalan suunnitelmat avautuvat odottamattomien elämäntapahtumien kautta. Se, mikä näyttää olevan takaisku, voikin olla askel seuraavaan. Siitä, mikä näyttää olevan hukattu hetki, voikin tulla uuden suuremman tehtävän alku. Moni meistä ajattelee, että vain suuret tehtävät ovat merkityksellisiä. Mutta entä jos Jumala mittaa asioita aivan toisin? Seuraavaksi lyhyt ajatus Samuli Lahtelalta.
1: Pienikin asia voi olla suuri. Me katsomme asioita tietyllä tavalla, että tuo ja tuo asia on suurta. Ja tämä taas vähäpätöistä. Mutta voi olla, että Jumala katsoo asiat eri lailla. Ja meidän tulee olla kuuliaisia ja arvostaa myös pieniäkin asioita. Jos saamme jotain tehdä Herralle, tehkäämme se koko sydämisesti hänelle.
0: On aika hiljainen lopetella tätä One Way Missionin tuottamaa radio-ohjelmaa. Sydämellinen kiitos sinulle, kun olit mukana kuuntelemassa. Tämä ohjelma uustaan vielä täällä Radio Dayssa tulevana perjantai- ja lauantain välisenä yönä kello 24. One Way tulee myös omaa televisio-ohjelmaa Antenni verkosta kanavalta 34 aina sunnuntai-aamupäivisin. Myös One Way Centerillä hauhollaan erilaisia kursseja ja tapahtumia, joihin olet oikein sydämellisesti tervetullut osallistumaan. Hauholla on 8.–9.10. eli tulevana viikonloppuna rukouspäivät. 9.–10.10. siellä pidetään vankilatyön päivät. Olet oikein sydämellisesti tervetullut mukaan jokaiselle kurssille ja tapahtumaan. Lisää tietoa kursseista ilmoittautumista www.onewaycenter.fi. Nyt toivotan sinulle oikein siunattua loppuilla jatkoa ja kuulan taas ensi keskiviikkona. Hei hei!

0: Joo, ne sai täällä Radio Daylla tommosen hullu idean, että kun ei noi poliitikot tai toimittajat saa tätä Soinia millään kurin, että koitetaan, jos pappi siinä sitten onnistus, ja tässä sitä ollaan.
1: Pappi, lukkari, talonpoika, kuppari, mutta evankeliumin ja uskon sanoma otetaan rohkeasti esille.
0: Vähän mä jännitti tää, kun tää politiikka ei ole ihan mun juttu, että miten mä hillitsen itseäni, kun pannaan tommonen moottoriturpa tohon vierelle, mutta tota...
1: Tää on tää teologia pastori, tämä Herne Saho, niin mulla meinas mennä hernen nenään.
2: Timo Soini ja Matti Hernesaho, Radio Dayn keskipäivässä, joka torstai heti puolen päivän uutisten jälkeen. Soini ja Hernesaho podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa vain Day Plussassa.
3: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Tiesitkö, että pienelläkin muistamisella voit tukea huomattavassa määrin sydäntäsi lähellä olevaa tahoa? Muista testamentissasi Radio Dayn kannatusyhdistystä Kristityt yhdessä ry:tä ja vie toivoa ja evankeliumia koko Suomelle radiolla.
4: Lue lisää kry.fi/testamentti tai soita arkisin kello 9 ja 12 välillä numeroon 044 4777 888.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio D:ssä alkaa seuraavaksi Sana elää -ohjelma, jonka tarjoaa Media 7 Raamattuopisto.
1: Ja Sana elää -ohjelmassa jälleen mukana Joel Saarinen kanssani täällä, nimeni on Orpo Kimmeljärvi. Ja palat paikoilleen on meillä tässä ollut yleisteemana. Ota kynä ja paperia esille, voit ottaa Raamatun paikkoja ja yhteystietojamme ylös. Olemme asettamassa tässä Joel Saarisen kanssa paloja paikalleen, niin kuin jo mainitsinkin. Ja edelleenkin on pelastuksen palat tässä meillä käsillä. Aloitimme tätä nimenomaista aihetta jo viime kerralla käsitellä. Kävimme erilaisia Raamatun ilmauksia pelastuksesta ja mieleeni jäi se, että se johtoajatus oli se, että pitää muistaa, että Jeesus on se, kenestä tämä asia on täysin kiinni, se pelastuksen toteutus. Mainitsit Joel, että tässä tällä kertaa sitten menisimme eteenpäin. Mihinkä tässä mennään?
2: Se toinen puoli. Joo. Se puoli, josta Raamattu kertoo vähintään yhtä paljon, mutta sitä ennen kertaus ensimmäisestä
1: Hyvä.
2: Osasta. Roomalaisten 4:5, jos taas jollakulla ei ole ansioita, mutta hän uskoo Jumalaan, joka tekee jumalattoman vanhuskaaksi. Jumala lukee hänen uskonsa vanhuskaudeksi. Mikäs olisi kaikkein suurinta jumalattomuutta? No mieleen voi tulla hirmuteot joidenkin ihmisten johtajien elämässä tai yksityisen ihmisen elämässä, mutta en usko, että mikään niistä on se kaikkein suurin jumalattomuuden teko.
1: Ajaa, joo.
2: Vaan se on se, jos minä pyrin järjestämään elämäni omalla tahdollani sellaiseksi, että se kelpaisi Jumalalle, niin se on hänelle kaikkein suurinta jumalattomuutta ja häpäisyä.
1: Oho.
2: Tähän tulokseen olen tullut.
1: Joo.
2: Jos yritän ajatella, että no kyllähän se alku on tärkeä, että pääsee hyvään vauhtiin uskon tiellä, kun olen valmis taivaaseen, mutta sitten kun alkaa se vaellus, niin pitää olla näyttöä ja katetta, että elämäkin sitten, että se tavallaan se painopiste elämässä siirtyy siihen pyhitykseen. Ja tässä ajattelussa tämä pyhityskin on nimenomaan sitten minun pyhitystäni, minun työtäni, minun ansiotani, minun ponnistustani, minun ahkeraa yritystä elää paremmin.
1: Joo. Vaikuttaa siltä, että olet Herran sana ääressä niin kuin kanssa niin kuin oikein suivaantunut tähän asiaan tavallaan, niin kuin, että kuinka pieleen voidaan tässä mennä.
2: Ja kuitenkin sinulla kuulijani ja meillä Orpo ja minulla on vastuu.
1: Mm.
2: Pelastus on ehdollinen. Nyt voit ajatella, että vedetään matto alta. Äsken se ei ollut ehdollinen ja nyt se on. Se on koko ajan ehdollinen. Mutta se on aivan sama asia. Kuvitellaan vaikka, että no pikkupoikana ehkä sinäkin sait polkupyörän.
1: Joo.
2: No kuvitellaan nyt, että se oli isän ja äidin lahja. Ehkä.
1: Joo.
2: Tuskin mitään viikkorahoilla ostettiin polkupyörää.
1: Ei ollut. Se 7 vanhana käytiin esimerkiksi yksi pyörä hakemassa niin. Sitten, muistan vielä.
2: Joo. Mutta sitten sinä hylkäisit sen polkupyörän. Ja menisit itse, sitten kun olit jo työelämässä, niin ostamaan uuden polkupyörän. Se ei kelpaiskaan se äidin ja isän pyörä enää.
1: Mm.
2: Tässä on vertaus. Siis pelastus on edelleenkin Jumalan puolelta 100%. Mutta se ehdollisuus ja epävarmuus tulee siitä, että hylkäänkö minä sen pelastuksen. Ja otetaan nyt Raamatusta nämä ehkä tutuimmat esimerkit.
1: Joo.
2: Jesajan kirjasta, onhan se aivan ihanaa luettavaa ollut tämä Jesajan 1 ja 18. Ja kirkossa usein luetaankin tämä jae 18 ja sitten sanotaan aamen ja mennään eteenpäin. Mutta tämä opetus jatkuu jakeeseen 20.
1: Joo.
2: Tulkaa selvittäkäämme, miten asia on, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat verenpunaiset, ne tulevat valkeiksi kuin lumi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, ne tulevat valkeiksi kuin puhdas villa. Jos te taivutatte mielenne kuulemaan minua, te saatte syödä maan hyvyyttä. Mutta jos kovetatte mielenne ja torjutte minut, miekka syö teidät, Herran suu on puhunut. Siis kysymys on siitä, että säilytänkö minä sen pelastuksen?
1: Joo.
2: Ja mitä minä sen säilytän? Sitenkö, että minä elän paremmin ja pyydän voimaa, että nyt tuossa enää en lankeasi?
1: Joo.
2: Minä säilytän sen samalla tavalla kuin tulin uskoon. Pelkästä armosta. Pelkkänä lahjana. Mutta se, että olen kuuliainen, se tekee sen mahdolliseksi. Ei niin, että se kuuliaisuus olisi ikään kuin bonusta ja että se niin kuin olisi sellainen, joka avaisi sen pelastuksen, mikä sain, vaan se vain kertoo siitä, että edelleenkin minulla on tämä pelastus. On tämä varma Herra, joka on kerran pelastanut. Ja tämä kertapelastus on hän, sama kuin ihan kaikkinen pelastus.
1: Hän pääsee vaikuttamaan. Hän on, tulee aina mieleen tämä ajatus junasta, jossa veturi on erikseen ja vaunut on erikseen. Eli nämä on näitä vaunuja, mistä nyt puhutaan, jotka eivät työnnä veturia, eivät saa aikaan muutosta, mutta kyllä tulevat perästä sitten kiltisti, jos otat kiinni veturissa.
2: Olen hieman allerginen, vaikka monet käännökset, mitä minäkin pystyn katsoa, Raamatun käännökset, kertovat, että Herra vaikuttaa tahtomiseen ja tekemiseen. Mutta sitten monissa käännöksissä on aivan toisella tavalla. Mm-hmm. Se vaikuttaa pikkusen sitä, että Herra vaan vaikuttaa, mutta minä hänen hommat teen.
1: Ajaa, joo, en ole kaatellut näin.
2: Mutta niin. Sitten olen viisaamiltakin vielä kysynyt, niin kun luetaan nyt tämä kimurantti-teksti Galattalaisten 2 ja 19 ja sitten vielä se 20kin kyllä, niin siellähän on nyt sellainen ajatus, joka monen mielestä kertoo vain, kun meilläkin oli nämä 10 lupausta, eli 10 käskystä, että tämä on niistä seremoniakäskystä, tämä ajatus. Mutta ei, no molemmista. Täällä sanotaan näin. Lain vaikutuksesta minä kuolin. Raamattu kansalle sanoo, tämä oli 92, tämä äskeinen. Lain kautta olen kuollut laille. Siis 92 lain vaikutuksesta minä kuolin, mutta kuolin vapaaksi laista, elääkseni Jumalalle. Siis jotta minä voisin pelastua, minun pitää päästä pois ajatuksesta, kytkeä siihen lain tekoja omassa elämässäni. Tässä on voimakas teksti, olla niin kuin kuollut. Mehän uskomme Raamatusta, että kuolleet eivät tiedä mitään.
1: Joo.
2: Meidän ei tule niin kuin ajatella, no kyllähän me nyt olemme elossa, me tiedämme, mutta meidän tulee suhtautua siihen ajatukseen samalla tavalla kuin kuollut. Että ei haikailla sen lain perään, että Jumala tekee oman osuutensa ja minä teen sitten oman osuuden ja on merkki pelastus. Ei.
1: Niin.
2: Mutta sitten kun olen pelastunut, niin Jumala siinä siirtää lakinsa, eli itsensä minun sydämeeni.
1: Mm-hmm.
2: Ja tekijä ei enää olekaan minä. Hän ei pelkästään vaikuta, vaan hän myöskin tekee samalla tavalla kuin hän teki pelastuksen. Hän tekee minun uskon elämäni.
1: Niin, niin.
2: Ja nyt mä luen tämän jakeen 20, siis Galattalaisten kirjeen toisesta luvusta, joo. Jae 20. En enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Tässä on selvä vastaus. Mm. Hän ei vain vaikuta, vaan hän elää.
1: Joo, joo.
2: Ei hän anna vaan voimansa ja hän ei anna vaan jotakin sellaista apua. Hän itse elää minussa sitä uskon elämää, koska hän on se uusi elämä. Jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Eli Jeesus asettuu sitten ulkopuolelta, kun hän ristillä pelasti, niin minun sydämeeni uudesti syntymisessä.
1: Aivan, joo.
2: Ja nyt nämä tekstit, joita me katsomme nyt tässä paljonkin, niin pitää muistaa tämä, että se minun tekoni on hänen myöskin uskon elämässä.
1: Kuuntelet Radio Deitä, ohjelmaan Sana elää, sen tarjoaa sinulle Suomen Arventikirkon Media 7 Raamattuopisto. Äänessä ovat Joel Saarinen ja Orvo Kimmeljärvi. Ja meillä on aiheena palat paikoilleen. Olemme kokoamassa erityisesti pelastuksen paloja tällä kertaa. No, onko tässä uskovan vanhurskaudessa sitten joku kolmas taso sitten, joka on niin kuin tavallaan jotenkin itse uskovan meidän käsissämme sitten, kun Raamattu kuitenkin hyvin paljon antaa myöskin neuvoja sitten, että mitenkä uskovan tulisi toimia. Tehkää näin, tehkää noin, älkää tehkö näin.
2: En tiedä, onko kolmatta, mutta tästä toisesta, ja onko se taso sitten oikea sana. Pikemminkin varmaan on kysymys uskon vanhurskaudesta, joka tulee ulkopuoleltamme lahjana. Jeesus Kristus. Ja sitten elämän vanhurskaus. Sama Jeesus minussa saa aikaan sen elämän. Ja siitä nyt luenkin roomalaiskirjeen 2:13. Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi julistetaan ne, jotka myös noudattavat lakia. Eli tässä asiantuntijoiden mukaan on hieman puutteellinen käännös. Tämä ei pitäisi kuulua näin, jos ollaan alkukielelle uskollisia. Ja Paavali on kirjoittanut, niin kuin Jaakobkin, futuurin muotoon. Otin nyt Jaakobin siihen kohta. Menemmekin Jaakobin kirjeeseen. Ja tämä jae pitäisi kuulua näin. Alkutekstiä niin paljon nyt noudattaen kuin suinkin mahdollista. Ei Jumala hyväksy vanhurskaiksi niitä, jotka vain kuulevat lain sanoja, vaan vanhurskaiksi tullaan julistamaan ne, jotka myöskin noudattavat lakia. Tullaan julistamaan ja osoittautuvat sellaisiksi. Osoittautuvat. Ja kysymys ei ole siitä, että sillä omalla elämällä voidaan parantaa ja vahvistaa sitä Jeesuksen pelastusta, vaan se Jeesuksen pelastus osoittautuu

0: En tiedä, olenko oikeassa, mutta olen tätäkin mennyt niin monta kertaa lävitse viime vuosina. Siis muistetaan nyt, että tämä uudesti syntyminen, niin se tarkoittaa juuri sitä, kerrataan se vielä, että kun minä tunnustan ja hylkään syntini, niin Pyhä Henki sitten kyllä synnyttää minut Jeesukseen, pois itsestäni syntyminen.
1: Joo, aivan.
0: Jeesukseen.
1: Joo.
0: Niin silloin, kun tulee se uusi luomus, niin kuin sanoit, kun lapsi syntyy, niin ei hän pyri olemaan uusi luomus. Mutta kaikki on niin uutta.
1: Mm.
0: Jumala on näin suunnitellut, tehnyt lapsen, kun tulee äidin kohdusta, niin kaikki on ihan uutta.
1: Mm.
0: No lapsihan alkaa sitten vähitellen kehittyä, mutta uudesti syntymisessä Paavali on siitä hyvä esimerkki. Hän kristittyjen vainoojasta ja Jumalan pojan Jeesuksen hylkääjästä heti Pyhä Henki teki vahvan todistajan, vahvan Jumalan lapsen. Ei se tarvinnut sitten vuosia, että vähitellenhän sitä olisi tullut raamatullinen kristitty, vaan Jumala teki hänet sellaiseksi. Ja nyt tämä osoittautuu, niin se tarkoittaa mielestäni vain sitä, että kun olen oikeasti Jumalan tavalla uudesti syntynyt Jeesuksen omaksi, niin Pyhä Henki on hoitanut koko Jeesuksen minuun. Mm. Minun tehtävä on vain olla siinä yhteydessä häneen.
1: Joo, joo.
0: Mitä hän minussa on? Mennäänkö nyt tähän Jaakobin kirjeeseen jälleen?
1: No, mennään, mutta edelleenkin se mun kysymys jää jäljelle, että mikä se tasan se prosessi sitten on, että jos minä luen, että rakasta lähimmäistäsi, niin onko se ainut asia sitten, että minä avaan Raamattuni herraessa rukouksessa sanon, että täällä kehoitetaan näin, teet tämä minussa. Ja se on siinä, aamen. Vai onko siinä joku tämmöinen näin, että mitenkäs minä nyt tänään voisin rakastaa lähimmäistäni ulottuvuus tässä käytännön kristillisyydessä?
0: Siis Raamatussa on valtavasti kehotuksia, satoja, tehkää näin, älkää tehkö näin, olkaa ja näin.
1: Nimenomaan.
0: Mutta sitten siellä on myöskin paljon niitä, jossa Kristus itse saa aikaan, niin kuin roomalaisten 8:10, kun meidät on tehty vanhuskaiksi, niin henki luo elämää. Vilppiläiskirjeluussa 1, jakeessa 11, hän saa aikaan. Siinä on ensin luettelo, mitä pitäisi olla, jonka saa Jeesus aikaan. Hebrealaisten 13 ja 20, 21 vielä, siinä on jälleen luettelo, mitä pitäisi olla, jonka saa aikaan Jeesus Jumala yksin ja hänelle kunnia. Eli jotenkin olen vauhko siitä, että minä teen nyt, Herra, anna minulle voimaa. Miksi emme luottaisi, että sama Herra, mistä jo puhuin aikaisemmassa osassa ja muutenkin näissä sarjoissa, mitä olen saanut tehdä Orvon kanssa, että hän, joka on tehnyt kaiken valmiiksi pelastuksessa ja koko maailman, niin hän hoitaa uskon elämänikin.
1: Joo.
0: Se pyhitys, jota ilman ei Raamatun mukaan voi Herraa nähdä lopulta, on sama Jeesus, joka on pelastanut. Hän jatkuvasti pelastaa, tulee suuremmaksi ja tärkeämmäksi minulle, jotta hän tulisi näkyviin elämässäni, osoittautuisi elämässäni todeksi.
1: Joo, kenties se sitten vaan on niin, että se kun luen Raamatun sanaa, näitä kehotuksia myös siellä, plus tämä toinen ihana puoli, mistä olet tässä jo tällä kertaa puhunut, eli nämä lupaukset siitä, että Herra tekee sen, niin yhdessä vaikuttaa sen, niin kuin, ei niin, että minä olen siinä tekemässä lisää, vaan että se minun lukemiseni on sitä Herran kädessä olevaa elämää sitten, jonka hän vaikuttaa minussa.
0: Niin, että ole sinä minun rakkauteni ja kärsivällisyyteni.
1: Niin, hän on siinä minun lukemisessa jo läsnä ja vaikuttamassa.
0: Kyllä.
1: Eikä niin, että minä nyt tässä sitten luen ja sitten jotenkin

0: asiaa hallinnoin herran edessä sitten sen enempää.
1: Olen sen toisenkin kanavan avannut nuorempana. Niin. Ja olen juuri tehnyt näin, että kun neuvotaan, niin minä nyt rupean tekemään sitten näin. Ja herra, minä tarvitsen kyllä voimaa, mutta minä se olen. Minä keskitän itseeni ajatukseni. Enkä luota siihen, että herra minussa elää sen paremmin.
0: Hyvä. Hyvä. Eiköhän se minulle selvisi vähän paremmin tavallaan, toivottavasti kuulijalle myös, mutta mennäänkö siihen Jaakobin kirjeeseen?
1: No niin. Eikö meidän isämme, no niin, sanotaanko vielä jaekin toisesta luvusta 21 siitä eteenpäin. Eikö meidän isämme Abraham osoittautunut vanhuskaaksi tekojensa perusteella, kun hän vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa. Teoissa usko tuli todeksi hänen tekonsa. No Jumalan aikaansaama. Jeesus itse tämä teko. Mutta ei Raamattu aina erittele sitä, mutta hän se on. Jeesus elää minussa, niin kuin Galattalaiskirjassa sanottiin 2:20. Ja sitten jäi 23, ja niin täyttyi Raamatun sana. Abraham uskoi Jumalan lupaukseen. Jumala katsoi hänet vanhuskaaksi, ja hän sai nimen Jumalan ystävä. Ei, sanota nyt, että sillä osoittamisella, sillä tuloksella hän tuli vanhuskaaksi uskomalla Jumalan lupaukseen, jonka hän teki Jeesuksessa.
0: Joo, joo. Siinäkin voidaan nähdä, että ei Abraham tätä olisi tehnyt omana itsenään,
1: ei.
0: Vaan sen vaikutti Herra sitten.
1: Ja jälleen 24, näette siis, että ihminen osoittautui vanhuskaaksi. Ja sitten ja 25, juuri tekojensa ansiosta Porto Rahabkin osoittautui vanhuskaaksi, kun otti luokseen sanansaattajia ja niin poispäin, vapaasti kertoen tätä jaetta. Eli älä yhdistä väärällä tavalla tätä elämän vanhuskautta uskon vanhuskauteen, mutta yhdistä se oikealla tavalla. Ja minusta se oikea tapa on se, että molemmissa tekijä on Jumala. Kolmiyhteinen Jumala, Jeesus Kristus. Hänen elämänsä, hänen kuolemansa, hänen ylösnousemuksensa. Minun puolestani, minun hyväkseni.
0: Aivan.
1: Ja sitten pitää laittaa siihen piste, eikä mitään jos ja mutta ja kun. Muuten tulee epävarmuutta ja epäraamatullisuutta.
0: Varmasti tässä on aika näihin ajatuksiin päättää. Ja vietkö Joel meidät vielä Herra eteen rukouksessa?
1: Oi rakas Jeesus, kiitos siitä, että pelastuksen voi sanoa ihan, että 2-vuotias ymmärtää. Aivan niin kuin vanhemmat, jotka todella rakastavat lapsiaan, niin eivät epäile, että voiko isään ja äitiin luottaa. Kiitos Jeesus siitä, että sinä kirkastat nyt kuulijalle, joka on kipuillut tämän asian kanssa, että Jeesus on tehnyt sinut pelastuneeksi ja hän tekee sinussa myöskin sen seurauksen, kun haluat olla hänen kanssaan. Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Aamen. Ja se numero.
1: 0451274241. 0451274241.
0: Vapaaehtoisemme vastaavat myös tukiluurissa. Sinne voit jättää rukousaiheesi tai kertoa lyhyesti ilon tai mahdollisesti jonkun hankalan asian, jonka haluat jollekin välittää. Ja tukiluurin puhelinnumerohan on 044-705-0700. Eli tukiluuri 044-705-0700. Ja meni 7 Raamattuopiston maksuttomat kirjeitse ja internetissä käytävät kurssit löytyvät osoitteesta raamattuavautuu.fi. Nettiosoitehan tämä www.raamattuavautuu.fi. Tai voit soittaa puhelinnumeroon 0400 200 770 ja tilata vaikka kurssin Maailman valo. Näitä yhteystietoja myös osoitteessa sanaelaa.fi. Ensi sunnuntaina jatkamme palojen asettamista paikoilleen.
2: Sana elää -ohjelman kustansi Media 7 Raamattuopisto.

0: Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
1: Veli-Matin juttusilla.
2: Minulla on tänään kaksi hyvin viisasta miestä täällä radiostudiossa. Professori Jyrki Knuutila ja tohtori Timo Kolu. Ja meillä on aiheena Loviisan rauhanfoorumi, johon te olette vahvasti osallistuneet ja sitoutuneet ja olleet viime kesän ohjelmassa mukana. Loviisan rauhanfoorumi on, sanon tämän nyt kuuntelijoille, että se on kansojen ja kulttuureiden kohtauspaikka. Ja kansanomaisesti sanotaan, että Loviisan rauhanfoorumi on hymykuoppa Kesä-Suomen poskella. Sinne voi tulla hyvällä tuulella. Ja jos ei ole hyvällä tuulella, niin sieltä voi lähteä ainakin hyvällä tuulella. Ja viime kesänä aiheena oli, onko toivoa, sääntöpohjainen järjestelmä, oikeusvaltio, rauha. Ja seminaarin puheenjohtajana oli professori Jukka Kekkonen. Hyvät herrat, mitä jäi mieleen viime kesästä?
3: Tietysti jäi mieleen se, että tilaisuus oli sillä lailla hyvin tärkeä ja ajankohtainen ajatellen sitä, että tämä nykyaika tietysti herättää varmaan monessa ajatuksen siitä, että onko meillä toivoa vai ei. Ja kyllähän niissä keskusteluissa niin paljon sivuttiin näitä keskeisiä tämän ajan niin kuin haasteita, mutta se mikä siitä kyllä jäi ehkä semmoisena kokonaisuutena mieleen, niin oli se, että kyllä toivoa on ja ratkaisuja niin kuin etsittiin näihin nykyajan suuriin haasteisiin, sääntöpohjaisen järjestelmän niin kuin haasteisiin, oikeusvaltion haasteisiin ja tietysti rauhankysymyksiin, jotka nyt oli sitten se keskeinen teema tässä tilaisuudessa.
2: Jyrki Knuutila, mitä Loviisan rauhanfoorumista jäi sinulle mieleen?
4: Kokonaisuus oli erittäin hyvä. Siinä aika hyvin käsiteltiin siis rauhaa ja toivoa. Siis siellä tavallaan, jos nyt näin inhimillisesti ajatellaan, kattona oli YK ja tämä kansainvälinen toiminta. Meillä oli siitä pari tämmöistä esitystä. Ja sitten mentiin ihan toiseen ääripäähän, eli siitä, mistä sitten kaikki toivo niin kuin rakentuu, eli mitä itsellä on. Eli kun jos tavallaan näitä ajatellaan, puhutaan käsite rauha, niin meillä on ainakin neljä, siinä on montakin, mutta otetaan nyt vaan neljä tämmöistä rauhaa. Siis tämä tietenkin tämä rauha sodan jälkeen, jossa on ongelmana se, että useimmiten se on voittajan rauhaa, jolloin se ei välttämättä sitten ole se täydellinen rauhan kuva. Sitten on tämä yhteiskuntarauha, joka tarkoittaa sitä, että yhteiskunnassa kaikki pitäisi olla sopusoinnussa. Ja sitten on yksilöiden välinen rauha, että ei olisi riitoja ihmisten välillä, naapureiden välinen yksi. Ja sitten se, ehkä se tärkein on tämä sisäinen rauha. Ja siinähän tulee sitten tämä uskonnollisuus mukaan. Ja meillä oli niin kuin tavallaan siinä sitten, että jos näihin muihinkin rauhoihin päästään, niin se lähtee tietysti siitä sitten, että meillä on tämä sisäinen rauha ja senhän me saamme tietysti sitten monta kautta, mutta uskonto on siinä aika tärkeä asia ja sen sitten soveltaminen eri tilanteisiin. Ja tämä oli ehkä se, että tässä niin kuin käsiteltiin hyvin monipuolisesti tätä problematiikkaa tai niitä ilmiöitä, asiakokonaisuuksia, jotka liittyy käsitteeseen rauha ja toivo.
2: Timo Kolu, mitä sanot sinä tästä Jyrki Knuutilan nelikohtaisesta voittajien rauha, yhteiskuntarauha, yksilöiden välinen rauha ja sitten sisäinen rauha?
3: No se on tietysti oikein hyvä jaottelu siitä, mitä kaikkea rauha pitää sisällään ja se on minusta hyvin, hyvin tärkeää, että tuodaan nämä kaikki aspektit esille, koska helposti se mikä niin kuin ensimmäisenä tulee mieleen ja mikä tietenkin on kaikkein tärkein asia on se, että sota puuttuu, niin. Koska sota tuhoaa niin paljon inhimillistä inhimillistä elämää, paitsi ihan fyysisesti, niin myös muuten. Jo pelkkä sodan uhka. Me nähdään se vaikka suomalaisessakin yhteiskunnassa, että kun sodan uhka on läsnä, niin tavallaan ne asiat, jotka on rauhalle ominaisia, niin ne vähän väistyy. Ja siitä seuraa esimerkiksi, jos puhutaan yhteiskuntarauhasta, niin yhteiskunta alkaa militarisoitumaan ja se militarisoituminen niin kuin siirtää sivuun paljon sellaista, mikä on olennaista. Me puhuttiin siellä rauhanfoorumista, oikeusvaltiosta, hyvinvointivaltiosta ja tällaisista niin kuin meille, miten sanoisi, tutuista ja pitkän aikavälin aikana niin kuin rakentuneista yhteiskunnallisista rakenteista, niin militarisoituminen rauhan vastakohtana ikään kuin työntää sivuun näitä rauhalle ominaisia yhteiskunnallisia rakenteita. Jyrkin erottelu oli oikein hyvä siinä, että nämä kaikki aspektit kuuluu rauhaan ja ne pitäisi olla olemassa. Ja ehkä semmoisen vielä tämä yhteiskunnallinen rauha on minusta hyvin tärkeä asia ja ajattelen sillä tavalla, että oikeudenmukaisuus on tässä hyvin keskeinen käsite. Sanoisin, että rauha ja oikeudenmukaisuus kulkee käsi kädessä. Jos yhteiskunta niin kuin, miten sanoo, siirtyy rauhanpolulta sodan polulle ja turvallisuuspuhe ja tämän tyyppiset niin kuin asiat niin kuin lisääntyy, niin helposti käy sillä tavalla, että ikään kuin se, mikä meille on niin kuin ominaista rauhan aikana, niin se siirtyy pois ja ihan toisenlaiset äänenpainot ja ratkaisut tulee niin kuin keskeisiksi. No sisäinen rauha on tietysti meille kaikille tärkeä ja niin kuin Jyrki sanoi, että siinä meille usko on hyvin olennainen tekijä. Se on ihan keskeinen siinä, että kuinka ihminen voi sisäistä rauhaa saavuttaa. Ja siinä ehkä Jyrki ja velimatti on parempia asiantuntijoita kuin minä jo tietenkin tämän niin kuin teologisen niin kuin näkökulman kautta, mutta tietysti henkilökohtaisesti koen tämän asian näin.
2: Mitä sanotte tästä militarisoitumiskehityksestä, joka on askel askeleelta tullut ikään kuin hyväksyttävämmäksi?
4: No tietysti tähän ei ole olemassa sellaista niin sanottua hopealuoti vastausta, kun kaiken selittäisi, mutta jos katsotaan vähän historiaa, niin sehän on aika ajoin valitettavasti. Mm. Eli on meidän sukupolvemme on saanut elää pitkän rauhan ajan ja se rauhan aikainen valitettavasti päättyy tämmöisiin tapauksiin. Ja tuo mitä Timo tuossa sanoi, niin kun sota tulee, niin silloinhan epäoikeudenmukaisuus astuu. Eli se voimakkaimman, kenellä on eniten aseita, kenellä on eniten rahaa, pystyy hallitsemaan muita, joka synnyttää sitten katkeruutta ja siitä syntyy konflikteja. Tässä kai on se yksi niin kuin tällainen ydin tavallaan, miten jos tämä näin karkeasti pähkinäkuorimaisesti määritellään tämä niin kuin sodan ja rauhan. Eli rauha on sopusointua kaikkien välillä sitä, että pyritään yhdessä, myös annetaan omasta, kumpikin osapuoli antaa omasta ja pyritään yhteiseen. Ja sota on sitä, että mikä on minun, minä otan sen väkisin, piste. Ja siitähän se konflikti syntyy. Tämä militarisointi sitten niin. Se on siis ilmiö tälle, että siis pyritään koko ajan vahvemman oikeuteen. Ja niin kuin historia on täynnä näitä rauhoja, siis valtioiden välillä tai sodan jälkeen rauhoja, jossa siis voittaja on saanut ehdot. Ja siinä mennään sitten tietty määrä vuosia eteenpäin, kunnes se entinen vastustaja voimistuu ja sitten sehän luottaa omansa takaisin. Eli se konflikti, niin kun se ei pääty siihen, vaan se siirtyy pidemmälle. Ja tämä on se ongelma sitten, että voiko tänne mitään tehdä. Jos historiaa katsoo, niin ei sen näkymä kovin valoisa ole, mutta kuitenkin sitten, kun meillä oli tämä toivo tässä erittäin tärkeä, niin aina täytyy muistaa, että toivoa on. Että eihän siis historian ei välttämättä tarvitse toistaa itseään aina samalla tavalla, eikä näitä ilmiöiden tarvitse toistua. Ja voi olla, että sellainen niin kuin YK ja tämmöinen, nehän oli hyviä tämmöisiä nyt mä käytän sanaa yritys, mutta mä en tarkoita, että ne olisi vain yrityksiä, vaan ne on siis tämmöisiä niin kuin ihan kunnollisia, että yritetään luoda tämmöinen yhteisö, joka rakentaa yhdessä asioita. Ja silloin rikkaammat antaa jotakin omastaan, jotta köyhät saa, ja koitetaan niin kuin välttää tämmöisiä konflikteja, mitkä syntyy tästä eriarvoisuudesta. Ja poliittisissa ideologioissa on tämmöisiä myös tämän tyyppisiä asioita, mutta se vaara on aina siinä, että nämä jää puolitiehen. Ja tavallaan jos ajatellaan YK:ta niin kuin rakenteena, niin koska siinä on nämä toisen maailmansodan voittajavaltiot, niin he on siinä aika isossa roolissa ja tietenkin heillä on sen takia valta ja vallasta ei luovuta. Eli tässä on yksi kanssa se, että konflikteja syntyy, kun ei olla valmis luopumaan omasta. Ja tavallaan kristinuskon se sanomahan siinä, että voidaan luopua omasta ja silloin kuitenkaan ei luovuta oikeastaan mistään oleellisesta. Mutta miten tämän teet käytännössä, niin se on sitten toinen juttu.
2: Loviisan entinen kaupunginjohtaja Ralph Grahn oli siellä viime kesän foorumissa myöskin palkittavana. Hän oli yksi tämän Loviisan rauhanfoorumin käynnistäjistä silloin 40 vuotta sitten. Ja hän korosti YK:n sanan painavuutta ja miten pitäisi kansojen jo solmimat sopimukset palauttaa kunniaan. Kestävä kansainvälinen rauha, oikeudenmukainen ja kansainvälinen oikeus, kansainvälisen yhteistyön edistäminen, kansainvälisten taloudellisten, sosiaalisten, sivistyksellisten ja humanitaaristen ratkaisujen edistäminen ja kaikille kuuluvien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen. Nämä on niitä YK:n perusperiaatteita, joita ei varmasti oikein aina muisteta tai ei pidetä kunniassa. Mitä sanotte tästä muistin palautuksesta?
3: No tässä mun mielestä nyt palasit tähän yhteen keskeiseen teemaan, tähän sääntöpohjaiseen järjestelmään. Ja YK:han on ollut keskeinen tekijä tämän niin kuin sääntöpohjaisen järjestelmän rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Ja sehän nyt tässä on selvästi se iso haaste, että Yhdysvallat on kuitenkin ollut hyvin keskeinen tekijä tukemassa tämän tyyppisen niin kuin sääntöpohjaisen järjestelmän rakentamista ja YK:n toimintaa monella tavalla, rahoittajana hyvin keskeinen ja näin. Ja nyt Yhdysvallat on kyseenalaistanut tämän niin kuin YK:n roolin ja tehtävät ja oman rahoituksensa ja näin. Ja tämä on varmasti yksi niin kuin hyvin keskeinen niin kuin ongelma. Ja jos ajattelee sitten toista hyvin niin kuin tärkeää tekijää, niin kuin sääntöpohjaisen järjestelmän rakentamisessa toisen maailmansodan jälkeen, niin kyllä maailmankaupan sopimukset on ollut hyvin keskeinen. Et se on laajentanut niin kuin, miten sanoisi, rauhanomaista niin kuin yhteistoimintaa valtioiden välillä laajasti. Ja se, että ne kauppasopimukset on olleet semmoisia, että ne on ollut molemmin puolin sitovia ja laajemmin sitovia, niin tämä on ollut toinen niin kuin tärkeä elementti tämän, niin kuin, miten sanoisi, globaalin niin kuin sääntöpohjaisen järjestelmän rakentamisessa. Ja nyt niin kuin molempia haastetaan todella voimakkaasti ja tämä on varmasti niin kuin, miten sanoisi, globaalisti niin kuin se iso uhka. Mutta ehkä semmoinen vielä tuohon historiaan palaisin vähän toiseen asiaan, mitä Jyrki tuossa toi esille sitä, että mitä niin kuin sotien jälkeen tapahtui ja näin, niin ihan semmoinen ajatus tuli mieleen, kun joskus sanotaan, ja että kun ne sukupolvet kuolee, jotka on kokeneet sodan, niin sodan uhka lisääntyy. Ja nythän me ollaan esimerkiksi Suomessa kyllä siinä tilanteessa, että se sukupolvi, joka on konkreettisesti kokenut sodan, alkaa olla kyllä aika laajalti niin kuin haudassa. Ihmiset, jotka on niin kuin kokeneet sodan ja sen kaiken niin kuin järkyttävyyden, joka siihen niin kuin liittyy, niin ne on kyllä vahvimpia rauhan puolustajia. Ja tämä on minusta huoli tavallaan tässä meidän kulttuurisessa tilanteessa. Se voi osin selittää esimerkiksi tätä militarisoitumiskehitystä ja sitä tavallaan kritiikittömyyttä, joka siihen liittyy.
2: Hyvin mielenkiintoinen korostus tuli tuossa äsken, että kauppasopimuksilla voi olla hyvin keskeinen rooli rauhan takaajana ja rauhan luojana. koska se on niin käytännöllinen ja tuntuu aina sitten vaikkapa huoltoasemalla, kun tankkaa.
3: Kyllä, ja jos ajatellaan sitä, että et tietysti voi sanoa, että tässä nyt Euroopassa oltiin ehkä väärässä, että kyllähän se ajatus niin kuin Venäjän suhteen oli pitkään niin Suomessa niin kuin Euroopassakin se, että niin kuin parasta rauhanpolitiikkaa on kauppapolitiikka ja että integroidaan Venäjä niin kuin tähän niin kuin eurooppalaiseen ja globaaliin niin kuin talousjärjestykseen, mutta se nyt ei ihan mennyt sillä tavalla kuin oli toivottu ja siinä voi sitten taas niin kuin miettiä sitä, että nämä ilmiöthän on myös kulttuurisia ja meillä ei varmaan ollut Suomessa eikä Euroopassa oikein ymmärrystä Venäjän, niin kuin, miten se olisi kulttuurin syvärakenteista.
4: Mä olen ihan samaa mieltä Timon kanssa, se on just prikulleen näin, kun hän sen sanoi, mutta vaan vähän niin kuin toista näkökulmasta sama asia, että kun siis nämä kauppasopimukset olivat ja ne niin kuin takasivat sitä rauhaa, mutta sitten jossain vaiheessa ne alkoi niin kuin toiselle osapuolelle käydä hankaliksi. Ja sitten alkoi tämä eri syistä johtuen, niin alkoi tämä tämmöinen elämisen tason lasku, eli hinnat nousi ja enää siis niin kuin työpaikkoja ei ollut siinä mielessä, työpaikat ollut varmat, niin kuin Amerikassa, USAssa näin oli. Sieltähän kumpuaa osittain sitten tämä tämmöinen populistinen politiikka, joka sanoo, että kun tiettyjä asioita esimerkiksi tulleja lisäämällä, niin asiat saadaan kuntoon. Ja niin kuin ihmiselämässä, että jos kaksi kaverusta riitautuu, ja kun se riita menee riittävän syvälle, niin uho on kova, että miettii mielessä, että mä vedän nyt turpaa heti, kun mä pääsen. Eli se on ihan tämä sama, että mä militarisoidun ja mä otan nyrkkiraudan mukaan ja muuta tällaista, joka sitten kuitenkaan ehkä useasti ei toteudu onneksi. Mutta tässä on hyvin tämmöinen inhimillinen, että sitten reagoidaan näihin asioihin. Mutta tässä taas, jos sitä toivoa ajatellaan, kun on se sitten aikaa kutakin, ja taisi siellä olla siellä Loviisassa puhetta siitä, kun Veli-Matin perinteeseen kuuluu tämä körttiläisyys, ja siihen kuuluu tämä virsi, vanha arkkivirsi 1700-luvulta, että aina seuraa sotaa rauha. Eli se, että tässä on, nyt elämme tätä aikaa, ja jossain vaiheessa kuitenkin onneksi perustuen siihen, että ihmisluonne se on mikään, ihminen kyllästyy tähän tilanteeseen. Ja siinä vaiheessa, kun tätä laajempaa kyllästymistä tulee, niin muuttuu. Mutta sitten se täytyy niin kuin huomata, että mihin se muuttuu. Se ei välttämättä muutu siihen, mihin me lähdimme, vaan sen tulee jotain muuta, uutta. Mutta siinä kuitenkin todennäköisesti tulee sitten, että joudutaan miettimään näitä, että miten me tullaan nyt rauhassa toimeen keskenämme, että kun kylmä sota oli, niin siinähän oli nämä sama militarismi oli päällä koko ajan, oli tankit, oli vastakkain, oli Berliinissä ja silloin 60-luvulla ja sitten oli se Kuuban kriisi ynnä muuta sellaista, mutta onneksi se kauhun tasapaino silloin esti ja sitten kuitenkin pyrittiin näitä asioita niin kuin rakentamaan parhain päin. No tämähän aina tietysti sitten, kun rakennetaan, se ei myydytä kaikkia ja tyytymättömyyttä on aina, mutta semmoinen aina löytyy joku tämmöinen kuitenkin tasapaino, balanssi. Ja nyt vaan täytyy toivoa, että meillä olisi, jos nyt tällä hetkellä, en osaa sanoa, onko jo näiden nykyisten päättäjien keskus sellaisia, voi olla, että on, sen aika näyttää. Mutta ainakin tulevaisuudessa niin tulee uusia tämmöisiä, jotka vastaa asioista. Ja nyt on siis sukupolvia syntynyt, jotka ovat kokeneet sodan eri tavalla. Kun Amerikassa, niin varmaan yksi USA:ssa yksi tämmöinen, kun he on ollut sodassa ihan siis tavallaan jokaisena vuosikymmenenä, kun toinen maailmansota päättyi, niin tämä on myös yksi sellainen, joka on edesauttanut tämän tilanteen niin kuin muodostumista. Ja kun tämä on globaali maailma, niin totta kai ne sitten läikkyy tännekin päin. Ja sitten kun tähän totuttiin tähän hyvään aikaan, ja ihmisellähän on aina se on luonnollinen asia, että tätähän jatkuu aina ikuisesti, mutta sitten kun ei jatkukaan, niin sitten tulee nämä tämmöiset poikkeamat, ja sitten yleensä se on tämä viha, joka sitten pannaan, että keksitään syy on jossakin, ja kun se poistetaan, niin kaikki on taas hyvin, mutta eihän se näin ole. Kun se ongelma on silloin, että se on syvällä, että pitäisi katsoa itteensä, että miten on. Mutta vaikka näin on, niin jotenkin on aina se, että toivoa on, ja se, että todella Jumala on tässäkin olemassa ja me saamme niin kuin sitä pyytää ja rukoilla, että meidät varjeltaisi myös pahemmalta ja sitten hän opettaisi meidät toimimaan paremmalla tavalla tässäkin. Eli se parannuksen teko myös tässä mielessä, mutta se alkaa tietysti omasta itsestä.
2: Meillä on edessä nyt ensi kesän Loviisan rauhanfoorumi ja minulle suuri kysymys on se, että pitäisikö jollakin tavalla tämä uskontojen ja kirkkojen rooli valjastaa vähän vahvemmin tähän keskusteluun mukaan. Se on ollut Loviisassa aina perinteisesti jollakin tasolla mukana jokaisessa rauhanfoorumissa, mutta että kysyn nyt teiltä, että olisiko ehkä nyt sellainen hetki, jolloin meidän olisi syytä näitä profetoilta ja papeilta ja kirkoilta ja piispoilta ja muilta kysyä, olisiko heillä halua ja valmiutta tulla mukaan enemmän tähän keskusteluun?
3: Kyllä, ilman muuta, koska kyllä mä näen, että kirkolla on tässä ihan keskeinen rooli ja tämmöinen niin kuin itse asiassa siellä rauhanfoorumissa, niin satuin istumaan Tiit Salumäen vieressä. Niin. Ja hän siinä kyllä sitten tilaisuuden loputtua niin kommentoikin sitä, että missäs Suomen Joo. kirkko täällä nyt on, että miksi Suomen kirkko ei ole täällä paikalla. Kyllä ehdottomasti se on hyvä ajatus ja kyllä mä näen sillä lailla, että kun rauhan asiaa edistetään, niin näillä uskonnollisilla niin kuin rakenteilla ja uskonnollisella niin kuin mielenlaadulla on hyvin keskeinen niin kuin tekijä siinä, että rauhaa edistetään. Että sanoisin sillä tavalla, että tuossa viittasin siihen Paavin muistelmiin, kun sitä kirjaa lukee, semmoinen syvä rauha, joka siinä ja se toivon niin kuin visio, joka läpäisee sen kirjan jokaisen sivun, se kyllä herättää just semmoisen ajatuksen, että tämmöistä niin kuin kokemusta, ajatusta ja tulevaisuuden uskoa me tarvitaan, jotta taas rauhan, miten se on, ajatukset ja rauhan niin kuin rauhaan vievät niin kuin teot vahvistuu. Eli kyllä kannatan vahvasti sitä ajatusta, että pyritään saamaan rauhanfoorumiin aktiivisesti tämmöistä uskontodialogia ja uskonnollisia niin kuin näkökulmia mukaan, että minusta se kuuluu aivan olennaisesti rauhantyöhön.
2: Jollakin lailla minulla on sellainen tunne, että nyt olisi jo korkea aika aktivoida Suomen luterilaista kirkkoa ja ortodoksikirkkoa tässä rauhan työssä.
4: Mutta tässä mainittiin katolinen kirkko, niin kyllä silloin täytyisi tietysti muistaa, että onhan meillä katolinen kirkko, joka on kasvava kirkko.
2: Kyllä.
4: Tiedän siis sen verran, kun omien näiden puuhasteluiden vuoksi olen tietysti yhteydessä omissa näissä työasioissa niin eri tahoille, niin tiedän, että siellä on myös erittäin fiksua porukkaa.
2: Kyllä.
4: Ja siis nyt te, jotka järjestätte seuraavaa foorumia, niin tehän te teette päätökset ja muuten, mutta yksi semmoinen olisi kanssa, että jos olisi nämä kolme isoa kirkkoa, mutta silloin täytyy niinku tietysti muistaa, että nyt tässä poliittisessa tilanteessa, mikäli se ei ole muuttunut ensi kesään mennessä, niin silloin ortodoksista kirkkoa edustaa tietysti Suomen ortodoksinen kirkko, joka kuuluu siis Konstantinopolin alaisuuteen, joka on eri juttu kuin sitten tuolla itärajan toisella puolella. Niin, jos joku sellainen kysymys oli, että miten te näette rauhan? Ja miten siihen niin kuin pyritään? Ja just tämä Timon moneen kertaan erittäin ansiokkaasti siteeraama ja valitsema myös tämä Paavi Franciskuksen, joka oli näihin eli näissä asioissa, niin se viisaus, joka hänellä on, niin sehän on tietysti hänen henkilökohtaista viisautta, jonka hän on, niin kuin veli Mattikin omassa työssään, tietysti se lisääntynyt se viisaus, mutta sitten myös tietenkin siihen omaan kirkkoon kuuluvaa. Ja kun sitten taas me luterilaiset emme ehkä ymmärrä aina täysin sitä, että kun puhutaan kirkon virasta, siis se mitä tämä pappeus on, niin ja mitä siihen liittyy, siis nämä sakramentit ja muut, niin nämä on kans kai semmoisia tekijöitä siinä rauhan, että jos ainakin siinäkin mielessä, että voisi tuoda niille, jotka tulee sinne kuuntelemaan, niin voisi tuoda niin kuin lisää tietoisuutta, että mistä kaikesta tämä kumpuaa. Ja kuitenkin sitten se, mistä se niin kuin kumpuaa, kun lähdetään vetämään niitä lankoja sinne historiaan taaksepäin, niin nehän kumpuaa sitten hyvin selkeästi Jeesuksen teosta, jotka sitten ilmenee sakramenteissa, mutta totta kai ne ilmenee, mikä luterilaisessa on tärkeää sanassa, koska sana on myös tietyllä tavalla sakramentti. Eli siis tällainen jumalallinen niin kuin, armon väline meille, jota me saamme niin kuin noudattaa. Ja sitähän luterilaisuus on korostanut ja katoliset ja ortodokset korostaa myös, mutta heillä on sitten sen lisäksi tätä muutakin, joka sitten taas voi olla joskus tehokkaampaa sillä tavalla tavoittaa ihmisiä ja viedä tätä myös rauhan sanomaa eteenpäin. Siis sen sisäisen rauhan, joka pitäisi sitten kummuta ja tehdä hyvää monenteen potenssiin näissä laajemmissa asioissa.
2: Hyvä muistaa, että kiitos tästä hienosta puheenvuorosta, että Loviisan rauhanpalkinnon ensimmäinen saaja oli Romanian unkarilaisen kirkon, reformoidun kirkon piispa László Tökes vuonna 1990. Ja viimeksi on Loviisan rauhanpalkinto luovutettu Haapsalun piispa virolaiselle Tiit Salumäelle, että on meillä niin kuin jonkinlainen tämmöinen näkymä ja tuntuma ollut koko ajan kirkkoihin, mutta tämän teidän keskustelun perusteella minä ainakin rohkaistuisin nyt näkemään, että ehkä ensi vuonna voisi olla tämä uskontojen ja kirkkojen rooli vähän painavampi vielä tässä valmistelussa. Lämmin kiitos tästä hetkestä, siunausta ja voimaa tulevaan.
4: Kiitos, Samu.
1: Kiitos.
5: Velimatin juttusilla.
0: Siinä kuultiin Velimatin juttusilla.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kuuntelijan toivelista ja Marja Salminen.
2: Seinäjoen rukoilevilta ystäviltä on tullut hieno lista heidän mielilauluistaan. Ja ensimmäisenä kuullaan Pirkon toive, joka on Katajaisen kansan kirjoitukset. Ja Pirkko kertoo, että hän pitää tästä heidän rukoilevasta ryhmästään ja myöskin Raamatun sanomasta. Sillä hän pitää kirjoitusten tutkimisesta.

0: Kuuntelijan toivelista.
1: Mainiosti kiitteli siinä Jumalan sanaa kirjoitukset biisissään Katajainen kansa ja tämä kuultiin Pirkon toiveesta. Seuraavasta laulusta Ritva kertoo, että tämä kappale tuo kiitollisuuden Jumalan hyvyydestä.